O Žurino Respigio simfoninę poemą Romos fontanai atliko RAI nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Andreso Orozco Estrados. Toliau Euro radio koncerte Respigio Romos triptiko antroji poema. 1924 metais parašytos Romos pinijos. Tai tarsi garso kelionė laiku ir teleportacija, mes jausimės taip, lyg tikrai būtume ten. Respigis pavaizdavo Romos legionus, žygiuojančius link sostinės, jis norėjo, kad orkestro fonas griaudėtų po jų kojomis. Taigi patirsime būtent tai, ryškų fizinį atsaką į šią keturių dalių simfoninę poemą. Respigis tikrai žinojo, kaip rašyti orkestrui, kuris lyg panardina klausytojus į patį Romos gatvių gyvenimo didybės ir šimtmečių istorijos centrą. Pamatysime vaikus, kurie žaidžia Villa Borghese giraitėse, klajosime tarp pušų augančių prie įėjimo į katakombas, kur vakaro ore skamba grigališkasis choralas. Mūsų užburs trečiojoje dalyje giedanti lakštingalą ir tai bus ne imitacija ar apytikslė garsų kombinacija, bet tikrasis paukščio giedojimas įrašytas gramofonu 1924 metais, premjeros metu. Štai koks buvo Respigio atsidavimas realizmui. O paskutinėje dalyje, kur aušra prasiskverbs pro rūką apijaus kelyje, staiga mes peršoksime per šimtmečius, pamatydami žygiuojančias kariuomenės. Bet pirmiausia, sodai, vaikai, vaikų dainelės, gražios scenos tarp Villa Borghese pušų. Groja RAI nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Andreso Orozco Estrados.

Otorino Respigio simfoninę poemą Romos Pinijos atliko Italijos radio ir televizijos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Andreso Orozco Estrados. Koncertas, kurio įrašo klausėmės, įvyko šių metų sausio 8 dieną Turine ir kaip visada 30 dienų šio įrašo kviečiu sugrįžti į LRT radioteką. Programą parengė Junija Galėva, pristatė Fausta Savickaitė.

LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
1: Sveiki, malonus klausytojai. Čia Modus. Kalbasi Šarūnas Nakas ir Mindaugas Urbaitis. Šiandien pašnekėsime apie garsų italą, fleitistą ir kompozitorių Roberto Fabričiani. Šis artistas gimė 49-aisiais ir jau 15 metų tapo vienos ryškiausių italų pokario avangardų figūros, irgi fleitisto Severino Gazzeloni studentu, iš pastarojo perimdamas visą bagažą žinių, įgūdžių ir orientacijų, tapdamas ryškia pasaulinio avangardo figūra, inspiravusia labai daug naujų kūrinių ir bendradarbiavusia su praktiškai visais avangardo kompozitoriais įvairiose šalyse. Pats Fabričiani savo kūryboje linkęs į eksperimentinę pusę ir tuo mes netrukus įsitikinsime. Savo laidą pavadinome Nykstantis ledynai Roberto Fabričiani. Ir tokiu pavadinimu Nykstantis ledynai yra jo 7 dalių didžiulė kompozicija solo hiperbosiniai fleitai. Taip, jūs išgirdote teisingai, hiperbosiniai fleitai, kurios vamzdžio ilgis daugiau nei 15 metrų. Taigi, Nykstantis ledynai Roberto Fabričiani. Klausysimės vienos iš dalių, kuri pavadinta Čelkaltaja ledynas. Tai 2005 kompozicija.

0: Klausėmės Roberto Fabriciani kūrinio Nykstantys ledynai, vienos iš šešių dalių, Čalkaltaja ledynas. Tai 2005 metų kompozicija hiperbosiniai fleitai, kurią kūrinį ir atliko pats jo autorius Roberto Fabriciani, apie kurį kalbamės šioje mūsų laidoje. Man atrodo, pavaizduot ledynus akustinės muzikos priemonėm, Šarūnai, vargiai tobuliau galima negu šito nerealiu, mum niekad nematytų, tik dabar iš įrašo pažįstamų ir galimybė susipažinti įrašo būdu yra su ta hiperbosinė fleita, kurią Fabriciani turbūt vienintelis groja, ko gero.
1: Tikrai taip, jis ją ir sugalvojo, sukūrė ir jam vienas italų konstruktorius pagamino. Jis pradėjo su ja daryti įvairiausius fokusus, groti gana keistą muziką, bet panašu, kad aptiko, jog tai yra tarsi elektroninė muzika išgaunama visiškai akustiniu būdu. Tai, ką čia ką tik klausėmės tos kompozicijos, ten nėra jokios elektronikos. Tiesiog ta hiperbosinė fleita yra apstatyta, o 15 metrų ilgis leidžia tą padaryti, įvairiausiais mikrofonais ir iš jų miksuojama šitą muziką, kuri yra, na, tokio drono pavidalo ir, aišku, labai atitinka beprotiškai lietus ledynų tirpimo procesus, juos perteikia tokiam garsiniam metaforom. Vis dėlto man atrodo, kad gali susidaryti įspūdis, kad čia nieko tokio, paimi ir puti ir išeis. Na tai pirmin, pabandykit jūs tą padaryti, jeigu norite.
0: Iš tikrųjų, tai Šarūnai, toks naujų akustinių instrumentų atsiradimas mūsų laikais, na juk nėra dažnas dalykas, visų dėmesys nukrypės į elektroniką, į kažkokius perdirbimo būdus garsų ir ieškot kažkokių natūralių akustinių garso šaltinių. Taip, jų yra, negali sakyti, kad tai yra kažkoks išskirtinis reiškinys, bet jie net kreipia taip dėmesio, aš sakyčiau, bent aš ne

0: esu atkreipęs dėmesį kažką tokio unikalaus kaip į šią hiperbosinę fleitą.
1: Na, jinai impozantiška vien savo vaizdu, jinai tiesiog yra gigantiška, daug didesnė už žmogų. Kaip nu,
0: mes jos nematom, bet girdim nuostabų garsą, kaip
1: bet
0: ledyną.
1: Bet galim įsivaizduoti, kad tai yra kažkoks siaubingai didelis vamzdis, kurį pūsti be abejo reikia turėti na, tikrai stiprius plaučius, kas be ko. Ir manau, kad ir specifiškus įgūdžius, nes tai tikrai kas kita negu įprastinė fleita, ar pikolo fleita, ar bosinė fleita. Čia jau visiškai kitokie dalykai. Bet panašu, kad Fabriciani linkęs į tokį eksperimentavimą, šiuo atveju turbūt tembro ir suvokimo srityje, nors yra išgarsėjęs ir netgi labai išgarsėjęs visiškai kitokios muzikos atlikimais. Ir štai, chrestomatinė Luciano Berio pirmoji sekvencija. Pati pirmoji iš jo 14 sukurtų per visą gyvenimą sekvencijų, atsiradusi 1958 metais. Kadangi mūsų klausytojai Berio jau puikiai išmano, mes darėm labai daug laidų apie jį, kalbėjom ir apie sekvencijas, tai tiesiog pasiklausykime šio puikaus kūrinio, kaip jį atlieka Roberto Fabriciani.

0: Skambėjo Liučiano Berijo pirmoji sekvencija, 1958 metų kūrinys Fleitai, kurį atliko Roberto Fabriciani. Ir man atrodo, iš daugybės begalės šio kūrinio atlikimų ir įrašų, tai yra tikrai vienas iš tokių įspūdingiausių, įtikinamiausių, nieko nustabaus. Šią sekvenciją Berijo sukūrė fleitininkui Severino Gazeloni, kuris, mokytojai, kaip tu jau minėjai, taip buvo Fabriciani mokytojas ir perdavė tą meilę avangardiniai muzikai, matyt, kažkaip nespausdams ir nejučia. Jo interesai kažkaip labai persikėlė į Fabriciani veiklą. Kūrinys beje labai įdomus, jis keltą tokių transformacijų perėjo notacijos prasme iš tokios laisvos neapibrėžtos į fiksuotą tradicinę, bet esmė jo nepasikeitė ir man atrodo jis pradėjo šitą tokią seriją labai taip stipriai, turiu mintį Berijo sekvencijų seriją, apie kurią esam kalbėję, tai gal daugiau į sekvencijų pusę nevertėtų leistis, būtų įdomu pasvarstyti bendradarbiavimus tokius su kompozitoriais ir kaip, ko tikisi Fabriciani. Tai jis, pavyzdžiui, pradėjo bendradarbiauti su Bruno Bartoloci, jau tu Šarūnai paminėjai, 64 metais pradėjęs groti orkestre Maggio Musicale Fiorentino 15 metų, bet kaip sako muzikantų vidurkis, tai buvo 64 metai tuo metu orkestre, vidurkis. Tai galima įsivaizduoti, kaip jis ten jautėsi, kaip paauglys tarp senelių.
1: Gal tai jį skatino tiesiog krautis visiškai priešingą pusę į avangardo vandenis.
0: Ir būtent tas avangardas prasidėjo jo draugystė su orkestre grojusiu Bruno Bartoloci, kuris buvo smuikininkas ir kviesdavosi jį į namus ir jie bandė analizuoti fleitą. Iš kur tas interesas Bartolociui smuikininkui fleitai, neįsivaizduoju, gal iš to, kad smuikas gali dvigubas natas groti visokius flažaletus, o fleita lyg ir ne.
1: Pradėjo. Nežinomi mums smuikininkų keliai,
0: taip,
1: visko pasitaiko.
0: Ir parašė tą garsėją knygą vėliau, į kurią sudėjo visas tas naujas technikas. Ir čia, sakyčiau, Fabriciani daug apie tai įvairios interviu kalba, kad jo bendradarbiavimas su kompozitoriais tai buvo idėjų perdavimas, kažkokių būdų parodymas. Ir jis laikė, kad tai yra, na, toks labai natūralus dalykas. Kompozitoriai nieko nėra skolingi, jie panaudoja kažką tokiu būdu, kaip jiem tai atrodo reikalinga, bet kaip tą padaryti, gali parodyti tas, kas moka.
1: Kompozitorių sąrašas, su kuriais bendradarbiavo Fabriciani, na, iš tikrųjų labai stiprus. Iš italų tai Bruno Maderna, Luigi Nono, su kuriuo Fabriciani dirbo maždaug 15 metų iki Nono mirties ir visi vėlyvieji Nono kūriniai yra su fleitos panaudojimo. Salvatore Scherino, žinoma, Pieras Bulezas, Silvano Busotti, Eliotas Karteris, Diordis Kurtakas, Diordis Lygetis, Olivier Messianas, bet taip pat ir Ennio Morricone, pavyzdžiui.

Ir visi kiti, Stokhauzenas, Takamitsu, Jūnas, žodžiu, praktiškai visas Olimpas labai noriai su tokiu artistu bendradarbiauja. Ir štai, vat, pasižiūrėkime, ką

kartais iš anksto apgalvodamas, kartais spontaniškai darydamas. Taigi, pasiklausykime variacijos vienas. Džonas Keidžas 58-ieji groja Roberto Fabričiani.

0: Klausėmės Džono Keidžo pirmųjų variacijų 1958 metų kūrinio, kurį fleita atliko Roberto Fabriciani. Iš tikrųjų, Džono Keidžo ciklas variacijos jų yra visa serija, turbūt mažiausiai apibrėžti kūriniai iš viso jo tokio labai ekstremalaus katalogo. Ekstremalaus turi minti labai įvairių pobūdžių kūrinių. Nuo teksto kompozicijų iki natų, iki visiškai tradicinės notacijos, natų grafikos ir visokiausių. Ir būtent, man atrodo, šitie kūriniai variacijos labiausiai atspindi tą jo kūrybos metodą, kurį jis pradėjo 51 metais, remdamasis atsitiktinumu. Tai, kas jį išgarsino taip visam pasaulyje ir tą jo idėją paskleidė labai plačiai ir jį įgyjo labai įvairias transformacijas, tuo tarpu jis pats kalba apie tą išlaisvinimą garsų iš istorinio paveldo, iš asmeninio skonio, iš kažkokios patirties, iš valios viską organizuoti, tvarkyti. Bet visgi, Šarūnai, kaip tau atrodo, tokiu atveju kompozitorius gali to norėti, bet kai patenka kūrinys į atlikėjo rankas, lūpas rankas į kažką, ir staiga kažkokiu laipsniu įsijungia ir ta patirtis, ir valia, ir skonis, ir Keidžas vargšas nieko neatsikrato, jis tik perduoda kitam.
1: Tai vien jau jo sprendimas neva atsikratyti yra labai toks, na, specifiškas ir sakyčiau, kaprizingas.
0: Diskutuotina švelniai
1: pasakys. Realiai jis nieko neatsikrato, jis kaip tik demonstruoja, manifestuoja save, būtent savo tokį požiūrį, savo tokį anarchizmą, kuris jam svarbus. Nepamirškime vis dėlto, kokiais laikais tas Keidžo pliūpsnis į aleatoriją.

0: kai laisvė į atsitiktinumą, nenuspėjamumą vyko. Jis vyko po antro pasaulinio karo, šaltojo karo metu, makartizmo Amerikoje, kai buvo žiauriai kovojama prieš leftizmą, prieš komunizmą ir ką tik nori. Kai buvo gaminamos bombos, turinčios visiškai sunaikinti planetą per kelias sekundės ir taip toliau. Ta įtampa jisai savaip bando ignoruoti, tai jo pozicija yra. Ir visa tai nebejotinai kur kas lengviau suvokiama, jei patalpiname į tą epochą, kai tokie kūriniai radosi. O atlikėjai, kai jie groja, jie žinoma atsineša savo šleifą, savo vualį, ką tik nori, skonį, temperamentą. Bet kuri muzika, jeigu jinai tik užrašyta, jinai yra projektas, o realybė, tikrovė, vibracijomis virsta tik tai kažkam ją interpretuojant, gyvai atliekant. Taigi šiuo atveju Fabriciani čia visiškai tampa kompozitoriumi, taip pat kompozitoriumi, nes jis nusprendžia, kokie tempai, kokie tembrai, kokie aukščiai, apskritai, kokia čia muzika, į kurį stilių čia galima pasukti. Ir visai nesvarbu, ar tas posūkis vyksta sąmoningai, ar visiškai, na, inertiškai, nesąmoningai, atsinešant iš kitų dalykų svetimybių visokiausių.
1: Na, bet čia labai įdomu, kad Keidžas šitą atsakomybę tarsi nuo savęs taip lengva ranka nusikrato dzenbudistiškai ir permeta atlikėjam. Beje, kai nenurodyti daugelį atvejų nei kuo atlikti, nei kaip atlikti, nei kokiu instrumentu, tai galime tų kūrinių išgirsti labai įvairių versijų. Ir net tą pavadinimą variacijos jis suteikia, taip pats Keidžas aiškina, kad Schoenbergo nuomonė, Schoenbergas buvo vienas iš jo mokytojų, kaip ankstyvo jaunystėje, kurį jis vėliau atmetė ir visai nesinaudojo.
0: Kaip ir viską atmetė.
1: Absoliučiai atmetė. Tai Schoenbergo nuomonė, čia cituoja Johną Keidžą, egzistuoja tik pasikartojimai. Jis sakydavo, kad variacijų principas reiškia tik kažką identiško, ląstelės serijos pasikartojimus. Neverta keisti vieno elemento, visada galima kažką pakeisti, o visa kita lieka ir tai panaikina variaciją. Na, vienu žodžiu, jis pats save paneiginėja, komentuodam savo kūrinius, kas labai jam būdinga, bet man įdomiau Fabriciani interpretacija, kuri suteikia tam kūriniui kažkokią ypatingą nuotaiką ir ypatingą pavidalą. Ir čia, man atrodo, štai jau jo nuopelnai to, ką jis gali duoti kompozitoriam ir ką jis davė visos mūsų paminėtos bendradarbiavimuose tiems, kurie jam specialiai jau kūrė kūrinius. Tai jis tiesiog pateikdavo idėjų, o čia Keidžas jam duoda laisvę ir tas idėjas jis gali pats pateikinėti. Man atrodo, labai stulbinančiai geras Keidžo atlikimo muzikos rezultatas.
0: Tai jau taip. Garsusis korejietis Isanas Junas, apie kurį esam taip pat išsamei pasakoje, kuris gyveno vakarų Berlyne, buvo pietų Korejos agentų pagrobtas, išvežtas ir įkalintas Seule, paskui daugybė kompozitorių ir intelektualų reikalavo jo išlaisvinimo ir jis vėl sugrįžo gyventi į vakarų Berlyną. Taigi šitas kompozitorius, kuri labai vertina Šiaurės Korėjos diktatorius ir režimas ir kur jisai yra praktiškai vienas pagrindinių tos šalies genijų laikomas, jisai rašė tikrai labai įdomius kūrinius, kuriuose persipinė tuometinis avangardas kartu su azijietiškais motyvais, aš taip sakyčiau, labai supaprastindamas, su pačia pajauta, su filosofija, estetika ir kitais dalykais. Ir šitą mes lengvai galime išgirsti trumputėje pjesėje parašytoje solo piccolo fleitai, pavadintoje tiesiog Allegro. Tai kūrinys iš etiudų serijos fleitoms įvairių dydžių fleitoms, sukurtas 1974 metais. Grojak visada Roberto Fabriciani.

0: Klausėmės korėjiečių kompozitorius Isang Juno kompozicijos pavadintos Allegro, tiesiog vienos dalies iš jo studijų ir etiudų ciklo įvairioms solo fleitoms nuo C, G, bosinė ir piccolo. Ši dalis buvo piccolo fleitai, sukurta 1974-aisiais ir ją atliko Roberto Fabriciani. Man atrodo, tokio atlikimo kiekvienas kompozitorius gali ilgėtis visą gyvenimą.
1: Na taip, kaip ir tokio atlikėjo draugystės turbūt.
0: O taip, tiesiog girdėjome tobulą piccolo fleitą ir labai įdomu tikrai savitą kompozitorių. Tik neužmirškim, kada muzika buvo sukurta. Vis tik tai yra tik dar neprasidėjus paskutiniam 20 amžiaus ketvirčiai. Lygiai 20 amžiaus antrosios pusės vidurys. Taigi buvo visai kitokie laikai, kitokia muzika ir į šiek tiek vėlesnius laikus mus perkeltų italas Aldo Clementi. Gimė 1925-aisiais ir mirė 2011-aisiais metais. Ir vienas iš tų kompozitorių, su kurio muzika dar teko paauglystės susidurti, išgirsti ir tą pavardę gerai įsidėmėti, nes tai padarė įspūdį kaip labai solidaus kūrėjo, kuris pradėjo labai daug ką tokių naujų dalykų. Jo muzika pasižymė tokiom sudėtingom kontrapunktinėm struktūrom, kanonais ir visokiais tokiais komplikuotais dalykais. Ir štai specialus kūrinys, kurį sukūrė būtent Roberto Fabriciani, solo fleitai, kurį 1881 metais. Jo idėja yra toks keturių balsų kanonas užrašytas ant dviejų penklinių. Visos natos yra kilę iš Roberto Fabriciani varde užkoduotų natų B, E, F, A, B, C, A. Ir būtent tai ir sudaro tą struktūrinį kūrinio pagrindą. Kūrinys sukurtas fleitai ir juostai, ir ta juosta buvo realizuota padedant Mauro Graciani Padovos universitete. Pasiklausykime ištraukos iš šios ilgos, beveik 17,5 minutės trunkančios kompozicijos. Ją atliks Roberto Fabriciani.

0: Girdėjome fragmentą iš Aldo Clementi fantazijos su Roberto Fabriciani vardu. Jos versija, fleitai ir juostai atlikta Roberto Fabriciani visais įmanomais būdais, nes visa ta atseit elektronika tai taip pat yra vien tik tai fleitos, fleitų milžiniškas choras, man atrodo, kažkur iš 24 sluoksnių netgi. Pats autorius labai gražiai kalba apie tą muziką, apie tą svaigalą ir labirintą, kurį mes čia klausomės. Jisai sako, gyvo atlikimo metu fleita turėtų išiškėti kaip mažas augalas, ieškantis šviesos miške. Na štai koksai gražus, tiesiog tarsi Giotės parašytas komentaras.
1: Ir ta fleita nuostabiai girdisi, virš to viso to tokio debesies, tokio fleitų įsklendžia viršum ir tas jos solo partija tokia į truputį kitaip konfigūruota. Man atrodo, čia iš tikrųjų labai apgalvotas, labai puikiai parašytas kūrinys ir sukuriantis labai ypatingą nuotaiką. Net nereikia labai būti įsitraukusiam į kokius nors naujosios muzikos klausimus, kad vien šitoks kūrinys pagautų savo kažkokią ypatingą atmosferą.
0: Atmosfera labai vaiduokliška, labai paslaptinga ir tarsi kažkokio klausytumėmės garsinio sūkurio garsų vandenyne. Tai tiesiog yra labai vaizdinga ir žinoma, kad patrauklu. Nepamirškime, kad tai atlieka vienas vienintelis žmogus. Mūsų šios dienos herojus, italas Roberto Fabriciani. Kitas kompozitorius, gerokai jaunesnis už Aldo Clementi, Salvatore Scherino, gimęs 47-aisiais, apie jį mes taip pat esam labai išsamei kalbėję specialioje jam skirtoje laidoje. 85-ais metais jisai sukūrė kūrinį pavadintą Padėkos giesmė. Ir štai čia vėlgi visiška gamtos imitacija. Paukščių balsai, plazdėjimas, plunksnų, visokie tokie dalykai, kurie, na, lengvai tarsi ir išgaunami fleita, bet retai kada įeinantis į tokį natūralų tėkmės pavidalą. Ką Scherino padarė? Štai pasiklausykime šios pjesės fragmento.

0: klausėmės ištraukos iš italo Salvatore Šiarino kūrinio Padėkos giesmė, kurį atliko Roberto Fabriciani. Iš tikrųjų, kūrinys, sukurtas 1985 metais solo fleitai, jis nebuvo sukurtas Roberto Fabriciani, jis buvo sukurtas kitam fleitininkui Luigi Palmizano, kuris jį pirmą kartą atliko. Pats pavadinimas, kad tai yra kansona, nurodo į žanrą, tokį žymiai dainingesnį, žymiai lyriškesnį žanrą italų muzikoje ir ne tik italų klasikinės muzikos žanrą iš Italijos atkeliavusi. Ir jis, sakyčiau, kūrinys savo skambesiu, jis gerokai skiriasi nuo kitų Salvatore Šiarino kurtų tuo metu kūrinių, tokių ekstremalesnių, daugiau triukšmo pagrindų pagrįstų tokių sukurtų kūrinių. Ir jis labai gamtiškas, man jis labai organiškas, man ta fleita kaip koks paukščiukas lizdelyje plasnojantis sparnais ir ta gyvybė tokia autentiška ir įtariu, čia ir Salvatore Šiarini, bet čia ypač Roberto Fabriciani nuopelnas.
1: Jo visas repertuaras man apskritai tarsi skambėtų lauke, gamtoje, miške, pievoje, kažkur ne koncertiniai salėje, jo labiau ne eksperimentiniai studijoje.
0: Bet fleita gal toks instrumentas, jis gal suteikia tam galimybių?
1: Jis galimybių suteikia, bet jis nėra vien tik toks. Tiesiog matyt čia Fabriciani asmenybės pusė, jis
0: ir pasirinkimas.
1: Kaip kokie teoretikai sakytų, galbūt jis panteistas.
0: Ko gero taip, ko gero įtraukia tokie dalykai, bet jo repertuaras tai juk labai platus.
1: Iš tikrųjų taip, ir vat štai jam specialiai buvo 73 metais parašytas koncertas, mažasis koncertas piccolo, tai reiškia mažai fleitai ir styginiams. Jis sukūrė italų kompozitorius Valentino Bucchi. Ir tai muzika, kurioje vėlgi labai daug paukščių giedojimo, to prado, kuris Europos muzikoje buvo gana dekoratyvus, kol netėjo Olivier Messiaenas ir tai pavertė tiesiog viena iš muzikinės kalbos labai svarbių sričių. Pasiklausykime fragmento, groja Roberto Fabriciani, Massimiliano Damerini fortepijonu bei kamerinis orkestras į solisti di Fiesole, diriguojamas Nikola Paškovskio.

0: Skambėjo ištrauka iš Valentino Buki Piccolo koncerto, mažojo koncerto, 1973 metų kūrinio Piccolo ir styginiam. Jo pavadinime ir mažasis koncertas, ir instrumentas jame užfiksuotas tame pavadinime, kuriais grojo visais, ne vieną Piccolo fleitą, bet taip pat flautino, tavino, grojo Roberto Fabriciani kartu su kameriniu orkestru, kuriam dirigavo Nikola Paškovski. Šiame kūrinyje taip pat girdėjome paukščius, apie kuriuos jau prieš tai užsiminėm, kad Fabriciani juos mėgsta. Beje, kūrinys sukurtas specialiai Fabriciani, jis ir atliko jo premjerą Florencijos teatro komunalė 1973 metais. O paukščiai, kuriuos čia girdėjom, tai ir liepsnelės, ir strazdai, ir net tokia perdirbta balandžio giesmė. Balandžiai burkuoja labai įdomiai ir štai pasitelkus tokius instrumentus ir Roberto Fabriciani, puikus kūrinys, kuris iš tikrųjų yra gerokai kitoks negu sugirdėti žymiai naujesni kūriniai, bet visgi puikiai suteikiantis galimybę pasireikšti Roberto Fabricianiui.
1: Šiandien kalbame apie Roberto Fabriciani fenomeną, aš taip sakyčiau. Ir jo savotiška ekologinė filosofija, čia jau kalbu ne tik apie tai, ką čia ką tik aptarėme, įvairias paukščių imitacijas ar gamtos peizažus, bet ir tą nykstančių ledynų metaforą, nuo kurios pradėjom laidą, juk iš tikrųjų jinai tinka ne tik dabartiniam pasaulio klimato kazusui paaiškinti. Iš dalies ji liūdnai nusako ir tokios muzikos ateitį. Juk tai irgi nykstantis, tirpsantis, palengva garuojantis ledynas, iš kurio mažai kas lieka, vis mažiau jį kas prisimena ir vis mažiau tokia muzika skamba. Pabaigoje girdime fragmentą iš kitos nykstančių ledynų dalies, kurias Roberto Fabriciani sukūrė 2005-aisiais. Ši dalis vadinasi Kerolo ledynas.
0: Jūs klausėtės Modus. Tema Nykstantys ledynai Roberto Fabriciani kalbėjosi Šarūnas Nakas ir aš Mindaugas Urbaitis. Laidos garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės Modus laidų LRT klasikos programoje, LRT radiotekoje arba podcastuose jums patogiu būdu. Iki kitų susitikimų.

0: LRT klasika. 6:02 su žiniomis Paulius Selezniovas. Naftos kainos pasaulio rinkose smuko iki žemiausio lygio per pastarąsias 2 savaites. Investuotojai vilėsi, kad Jungtinės valstijos ir Iranas artėja prie galimo taikos susitarimo, nors nesutarimų dėl svarbių klausimų vis dar išlieka. Tarp jų laivybos ribojimai Hormūzo sąsiaurėje, kuris yra itin svarbus pasauliniai naftos prekybai. Brent Rusijos nafta atpigo daugiau nei 4% ir kainavo mažiau nei $99 už barelį. JAV WTI naftos kaina taip pat smuko beveik 5%, maždaug iki $92 už barelį. Tai žemiausios kainos nuo gegužės 7. Valstybės kontrolė praneša, kad praėjusiais metais buvo įgyvendinta dauguma valstybės kontrolės rekomendacijų, tačiau auditoriai sako, kad laiku neįgyvendinama kas 4. Rekomendacija. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė.
1: Nepaisant pasiekimų, neįgyvendinta yra 1/3 planuotų pokyčių. Daugiausia informacinių išteklių valdymo ir viešojo saugumo srityse, o ilgiausiai užtrunka viešųjų finansų pokyčių įgyvendinimas. Rekomendacijų įgyvendinimas sėkmė lemia valstybės procesų veiksmingumas. Juos paspartinti gali aiški viešojo sektoriaus institucijų lyderystė, nuoseklus siekis tobulinti viešojo sektoriaus valdymą, ypač atkreipsiu dėmesį teisėkūros, IT ir viešųjų pirkimų procesus.
0: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Pajūrio verslininkai pastebi, kad sezoninių darbuotojų paieškos vasarai kasmet tampa vis sudėtingesnės. Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentės Lauros Taučiūtės teigimu, tą lemia ir auganti darbuotojų paklausa ir dalies darbuotojų noras vasarą pailsėti. Anot Taučiūtės, dalis žmonių vasarą sąmoningai nedirba ir naudojasi bedarbiams skiriamomis išmokomis.
2: Darbuotojas, kuris išdirbęs yra metus laiko, jisai gali išeiti užimtumo tarnybą ir pailsėti. Tai mes tokiu atveju žinom ne vieną, ne du, ne tris, tai net kalbant ir apie tos pačius šefus, virtuvės darbuotojus, kur ypatingai trūkumas yra didžiulis, jie nori patostogauti. Ir yra terpė, kad jie gali būti užimtumo tarnyboje ir mes jų niekaip neprisikviečiam. Tai tokia yra problema. Žmonės nedirba, mums žmonių reikia, jiems yra galimybė nedirbti ir užsidirbti, o mes neturime darbo jėgos.
0: Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Laura Taučiūtė. Tuščias darbo vietas pajūryje užpildo nepilnamečiai, tačiau darbo inspektoriai primena, kad nepilnamečių darbui taikomi ribojimai. Trumpesnis darbo laikas, draudimas dirbti su alkoholiniais gėrimais. Valstybinės darbo inspekcijos kanclerio Šarūno Orlavičiaus teigimo, nors verslininkai tvarka žino, pažeidimų nustatoma kasmet.
3: Pernai metais tikrinom pajūrio miestus, na ir pusę mūsų tikrintų vietų mes nustatėm pažeidimus. Dažniausiai tie pažeidimai yra susiję su darbo laiku, kada dirba tomis valandomis, kuriomis negali dirbti, neužtikrinamas tas pats minimalus poilsis, dirba sekmadieniais, darbo sąlygos nėra užtikrinamos.
0: Valstybinės darbo inspekcijos kancleris Šarūnas Orlavičius. Užimtumo tarnybos duomenimis daugiausia laisvų darbo vietų sezoniniam darbui registruojama Palangoje ir Neringoje. Lietuvoje apie 40 tūkstančių gyventojų nuolat neatlygintinai aukoja kraują. Tie gyventojų gyvena Telšių rajone. Pasak Nacionalinio kraujo centro vadovo Daumanto Gutausko, pastaraisiais metais šalyje paaukojama vis daugiau kraujo.
4: Neatlygintina kraujo donorystė Lietuvoje išgyvena istoriškai geriausią laikmetį. Kraujo donacijų mes kiekvienais metais paskutinius 3 metus mušame rekordą ir paskutinis rekordas tai buvo 78 tūkstančiai donacijų, o donorų skaičius yra stabilus apie 40 tūkstančių, jisai kartais truputį didėja, kartais mažėja, bet ką tai rodo, kad donorai yra ištikimi. Tai yra vienas donoras pas mus ateina statistiškai beveik 2 kartus per metus. Tai tendencija yra tikrai sveikintina ir gera šiuo metu.
0: Nacionalinio kraujo centro vadovas Daumantas Gutauskas. Pirėjo Olympiakos klubas tapo šių metų Eurolygos čempionais. Graikijos klubas finale po atkaklios kovos rezultatu 92-85 įveikė Madrido Real. Pirėjo klubas Eurolygos čempionu tapo 4. Iki šiol stipriausia senojo žemyno ekipa jie buvo tapę 1997, 2012 ir 2013. Per pastaruosius 11 metų Olympiakos 3 kartus žaidė Eurolygos finale, tačiau visus kartus pralaimėjo. Prie Graikijos klubo pergalės finale ryškiausiai prisidėjo prancūzas Evanas Fournier pelnęs 20 taškų. Jis pripažintas ir naudingiausio Eurolygos finalo 4. Žaidėjų. Madrido ekipos gretose rezultatyviausias buvo Trejus Lailsas pelnęs 24 taškus. Šią valandą Vilniuje ir Panevėžyje 11, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 10 laipsnių šilumos. Šiandien dieną kai kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių 9-14, vietomis gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 19-24, pajūryje 14-18 laipsnių šilumos. 6:07.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje sekminių sekmadienio programoje. Leonas XIV aukojo sekminių šventasias mišes Šventojo Petro bazilikoje. Ragino šauktis šventosios dvasios, kad jie atvertų visas duris, kurios dar yra uždarytos, ir priminė maldos už bažnyčią Kinijoje dieną. Apie pasaulinį gailestingumo kongresą ir Dievo gailestingumo ištakas Vilniuje. Savaitė Lietuvoje spaudos apžvalga.
1: Il tempo di Pasqua raggiunge oggi, solennità di Pentecoste, il suo compimento. Per evidenziare l'unità di questo evento di salvezza, il Vangelo ci porta nuovamente al primo giorno della settimana.
0: Velykų laikotarpis sekminių sekmadienį pasiekė pilnatvę. Todėl šią dieną Evangelija mus sugražina į pirmąją savaitės dieną, tai yra į tą naująją dieną, kuomet Jėzus apsireiškė mokiniams, jiems parodė savo šlovingą įkūną, nukryžiavimo žaizdas savo rankose ir šone. Jos, iškalbesnės už bet kokius žodžius, yra perkeistos, tasai, kuris buvo miręs, gyvena per amžius. Kristus, parodęs mokiniams perkeistas kančios žaizdas, pridėjo ir sveikinimo žodį – ramybė jums. Ir tuoj pat po to jis kvėpė į jos šventąją dvasę. Prisikėlusysis, kupinas gyvybės, įrodęs mokiniams, kad buvo sugražintas į gyvenimą kaip tikras žmogus, jis mums, kaip mylimasis Dievo sūnus, kuris dėl mūsų tapo mūsų broliu ir išganytoju, dovanoja mums Dievo gyvenimą. Tame pačiame paskutinės vakarienės kambaryje, kuriame sudarė naują ir amžiną sandorą, Jėzus paskleidė dvasę. Šitaip vakarienės ir išdavystės vieta persikeičia. Ir vietoj apaštulų kapo visai bažnyčiai tampa prisikėlimo iščiomis. Būtent todėl sekminės yra Velykų šventė ir Kristaus kūno, kurio malonės dėka esame mes, šventė. Taip kalbėjo popiežius Leonas XIV per sekminių sekmadienio šventasias mišes, kurias aukojo Šventojo Petro bazilikoje. Popiežius homilijoje išskyrė tris sekminių aspektus – taikos, misijos ir tiesos dvasę, pažymėdamas, kad jos yra prisikėlusiojo dvasia. Leonas XIV be to prašė karštai melsti prisikėlusiojo dvasę, kad išgelbėtų iš karo blogio.
1: Con cuore ardente preghiamo oggi che lo spirito del risorto ci salvi dal male della guerra che viene vinta non da una superpotenza ma dall'onnipotenza dell'amore.
0: Kad išgelbėtų iš karo blogio. Karo, kuris yra laimimas ne supergalybės, o meilės visagalybės. Melskimės, kad jie išlaisvintų žmoniją iš vargo, kuri atperka ne neišmatuojami turtai, o neišsenkanti dovana. Melskimės, kad ji išgydytų mus nuo nuodėmės žaizdos, kad Jėzaus vardu visoms tautoms būtų paskelbtas atpirkimas. Tai malonė, teikianti drąsos apaštalams. Tegul ji ir mums šiandien ir visados teikia drąsos Marijos bažnyčios motinos užtarimų.
2: Šventosios dvasios atsiuntimo iškilmės sekminių žodžių liturgijoje pavartotas durų simbolis. Evangelijoje sakoma, kad patalpų, kur buvo susirinkę mokiniai, durys buvo užrakintos. O skaitinys iš apaštalų darbų knygos skelbia, kad šventoji dvasia nusileido ant mokinių kaip galingas vėjas, kuris plačiai atvėrė tas duris ir paskatino mokinius išeiti, skelbti gerąją naujieną.
1: Possiamo chiederci anche oggi quali porte apre lo Spirito Santo? La prima porta è quella di Dio stesso.
2: Ir šiandien galime savęs paklausti, kokias duris atveria šventoji dvasia. Kreipėsi Leonas 14-asis į romiečius ir piligrimus susirinkusius į Šventojo Petro aikštę kartu su juo kalbėti sekmadienio vidudinio maldą. Pasak popiežiaus, pirmosios durys tai paties Dievo durys. Ta prasme, kad jos atveria mums kelią į Dievo slėpinį, kurį mums atskleidė Jėzus Kristus. Suteikdamas dvasios dovaną, Dievas mums dovanoja tikėjimą, leidžia suprasti raštų prasme, leidžia pažinti save kaip artimą ir dalyjasi su mumis savo gyvenimu.

Šventoji dvasia padeda mums asmeniškai patirti Dievą, sutikti jį Jėzaus asmenyje, o ne tik laikantis įsakymų, atpažinti jo balsą savyje ir atrasti jo buvimo ženklus kasdienėme gyvenime. Antrosios durys, tęsė popiežius, tai paskutinės vakarienės menės durys, arba kitaip tariant, tai bažnyčios durys. Be šventosios dvasios ugnies bažnyčia būtų baimės įkaitė, išsigandusi pasaulio iššūkių, užsidariusi savyje ir nesugebanti užmegzti dialogo su nuolat besikeičiančiais laikais. Šventoji dvasia atveria bažnyčios duris, kad ji būtų svetinga ir priimtų visus, net ir tuos, kurie užvėrė duris Dievui, kitiems žmonėms, vilčiai ir gyvenimo džiaugsmui. Leonas XIV čia priminė popiežiaus Pranciškaus dažnai kartotą raginimą, kad bažnyčios durys būtų atviros visiems. Galiausiai šventoji dvasia atveria mūsų širdžių duris, padėdama mums įveikti savanaudiškumą, nepasitikėjimą ir prietarus, bei suteikdama mums galimybę gyventi kaip Dievo vaikai ir kaip broliai bei seserys vieni kitiems, sakė popiežius. Ten, kur yra viešpaties dvasia, gimsta brolystė tarp žmonių, tarp įvairių grupių, tarp pasaulio tautų ir visi sugeba kalbėti vienintelę meilės kalbą, kuri vienyje ir tarpusavyje suderina skirtingumus. Broliai ir seserys ir šiandien, ypač šią sekminių dieną, turime šauktis šventosios dvasios, kad jie atvertų visas duris, kurios dar yra uždarytos. Mums reikia iš naujo atrasti Dievą kaip mylintį tėvą, kurti bažnyčią, kurioje visi jaustųsi kaip namuose, ir ugdyti brolišką pasaulį, kuriame tarp visų tautų viešpatautų taika, sakė popiežius ir šią viziją patikėjo švenčiausiosios mergelės Marijos užtarimui.

0: Popiežius sekminių sekmadienį paprašė visų katalikų suvienyti savo maldas su Kinijos katalikų maldomis.
1: Uniamo la nostra preghiera a quella dei cattolici cinesi come segno del nostro affetto per loro e della loro comunione con la Chiesa universale e con il successore di Pietro.
0: Tai bus mūsų meilės jiems ir jų bendrystės su visuotinė bažnyčia ir su apaštalo šventojo Petro įpėdinių ženklas, pažymėjo popiežius Leonas. Jis priminė, kad būtent gegužės 24-ąją Marijos krikščionių pagalbos liturginio minėjimo dieną minima ir maldos už bažnyčią Kinijoje diena. Pastebėjęs, kad Marijos krikščionių pagalbos pamaldumas ypač gyvas Šešano Marijos šventovėje Šanghajuje, Leonas meldė Dievo motinos, kad Kinijos tikinčiųjų bendruomeniai suteiktų vienybės, malonę ir jėgos, kad liudydami Evangeliją kasdienio gyvenimo varguose taptų vilties ir taikos sėklo visuomenėje. Be to, Leonas 14-asis meldė amžinos ramybės žuvusiems kalnakasių nelaimėje šiaurinėje Kinijoje. Popiežius Leonas atskirai paminėjo visus, kurie kenčia nuo karų. Marijai krikščionių pagalbai pavedė nuo karų kenčiančias Šventosios žemės Libano ir viso artimųjų rytų regiono krikščionių bendruomenės.

Popiežius Pranciškus yra gražiai pasakęs, kad gyvenimas yra menas susitikti. Tai gražiai susijęs su gailestingumo kongresu, kuris yra vieta ir laikas, kai gali sutikti viso pasaulio žmonės. Ir aišku, kongresas yra piligrimystė. Atvyksti su intencija pažinti Dievo gailestingumą, sako Vilniaus piligrimų centro vadovė Lina Šapauskienė, kurią pakalbino mūsų bendradarbė Aušra Čebatoriūtė. Gailestingumo kongresas tai pirmą kartą Lietuvoje vyksiantis pasaulinio masto religinis renginys, kuris suburs piligrimus iš viso pasaulio. Vilnius gailestingumo istorijoje užima ypatingą vietą. Būtent čia 1933 metais įvyko lemtingas Šventosios Faustinos ir palaimintojo kunigo

0: reikšmingus miestus, tarp jų Vilnių, ir pabrėžė jų atsakomybę skleisti Dievo gailestingumo žinę pasauliui. Pasak Linos Šapauskinės, gailestingumo žinia Vilniuje plito nuosekliai ir palaipsniui. Pavyzdžiui, 2004-aisiais buvo atidaryta gailestingumo šventovė, o 2005-aisiais į jos centrinį altorių įkeltas gailestingojo Jėzaus paveikslas, netrukus buvo rekonstruotas šventosios Faustinos namelis Grybo gatvėje. Turbūt ne šiaip sau iki mūsų dienų išliko ir gailestingojo Jėzaus pirmas paveikslas. Aišku, plito kopijos, bet pirmas išliko iki mūsų dienų. Taip pat išliko ir šventosios Faustinos namelis. Ilgainiui gailestingojo Jėzaus paveikslas atsirado daugelyje Vilniaus bažnyčių. Žinia dar labiau plito per lietuvių kalbą išleistą Faustinos dienoraštį. Tikintieji pradėjo vis dažniau melstis gailestingumo vainikėlį. Lina Šapauskinė priminė, kad pasaulinių gailestingumo kongresų tradicija gimė po Jono Pauliaus II mirties 2005 metais. Iki šiol pasaulyje jau įvyko 5 tokie renginiai. Pasaulinis kongresas Romoje, po to Krokuvoje, po to Bogotoje, Maniloje ir galiausiai Samoa. 2026-aisiais Vatikano sprendimu organizuoti 6-ąjį gailestingumo kongresą buvo paskirta Vilniui, o Birželio 12-ąją, paskutinę kongreso dieną, bus paskelbta, kur vyks 7-asis. Vilniuje vyksiančio gailestingumo kongreso programa savo struktūra bus panaši į prieš tai vykusiųjų. Tai yra, pirmoje dienos pusėje vyks paskaitos, konferencijos, liudijimai, o po pietų piligrimai rinksis į ekskursijas, turės galimybę aplankyti svarbias gailestingumo žinios istorijoje vietas Vilniuje, dalyvauti maldos iniciatyvose.
1: Reaguodamas į šią savaitę dalyje Lietuvos kelis kartus skelbtą oro pavojų, Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas dienraščiui Bernardinai LT primena, kad pasitikėjimas Dievu neatleidžia žmogaus nuo atsakomybės pasiruošti kritiniai situacijai, žinoti, kur yra artimiausia priedanga, turėti 72 valandų planą ir būti pasirengusiam padėti kitiems. Žmogus negali priešintis blogiui, jeigu yra apimtas panikos, todėl svarbu ieškoti vidinės ramybės ir pasitikėti, kad Dievas mūsų nepalieka net sunkiausiomis aplinkybėmis. Viešpats mato, kas vyksta ir teikia stiprybės išlikti. Mums svarbiausia neprarasti žmogiškumo, palaikyti vieniems kitus ir dovanoti ramybę. Dažnai laukiame, kad kas nors mus paguostų, padrasintų, pastiprintų. Gerai, jeigu tokių žmonių atsiranda, bet visi esame kviečiami tapti tais, kurie guodžia, drąsina ir, jeigu reikia, išlieka tvirti iki galo. Pokalbyje su Bernardinai LT žurnalistu Tomu Kemzūra priminė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Artėjant sekminėms šventosios dvasios atsiuntimo šventei, gyvųjų akmenų bendruomenė primena, kad tikėjimas nėra vien graži tradicija ar sekmadienio pareiga. Šios bendruomenės koordinatorė Rūta Šalaševičienė dienraščiui Bernardinai LT pasakoja, kaip charizminis atsinaujinimas Lietuvoje subūrė pasauliečius, kodėl šventoji dvasia krikščionių yra būtina ir kaip sekminės gali tapti ne tik liturginę šventę, bet ir gyvų asmeninių susitikimų su Dievu. Pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongreso išvakarėse Birželio 6-ąją Vilniuje rengiamas festivalis jaunimui Dive into Divine – pasinerk į dieviškumą, kur jauni žmonės raginami pažinti, patirti ir švęsti Dievo gailestingumą. Vilniaus akademinės sielovados centro vadovas Matas Macevičius dienraštyje Bernardinai LT pristatydamas šį renginį primena, kad kiekvienas vilnietis studentas jau yra pasinėręs į Dievo gailestingumą, nes gyvena mieste, kuriame slypi visa gailestingumo istorija. Šis renginys tai kvietimas jauniems žmonėms ne tik prisiliesti prie gailestingumo istorijos, kuri egzistavo Vilniuje ir yra mums palikta, bet ir asmeniškai pajausti, kas žmogui šiandien yra gailestingumas. Kvietimas švęsti galimybę ir žinę, kad niekas manęs nesmerkia, ypač tas, kuris mane sukūrė. Koks yra krikščionio intelektualo vaidmuo visuomenėje? Šiai temai trečiajame žurnalo Naujasis židinys aidai numeryje yra skirti net trijų autorių tekstai, parengti

0: pagal pranešimus skaitytus Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavime įvykusiame šių metų kovo 14 dieną Vilniuje. Povilas Aleksandravičius savo straipsnio antraštę kviečia ištirti save ir atskirti dvases. Krikščionio intelektualo misija šiuolaikinėje visuomenėje yra mąstymų ir kalba, gyvenimų ir sąmonės būsena rodyti pavyzdį, kaip būti laisvu, bet nepatekti į egoizmą, kaip puoselėti pareigą, bet netapti žudančio moralizmo apologetu. Krikščionio intelektualo užduotis – atrasti savyje fundamentalią kuriančią emociją, be abejo ją galima vadinti ir kitaip, ir ją skleisti visuomenėje per jos įkveptus darbus, per mokslinio pobūdžio įžvalgas, atradimus ir mintis. Apmaudu stebėti krikščionį intelektualą tapus tipišku superego, o ne Evangelijų Kristaus balsu. Pernelyg dažnai bažnyčio žmonės Kristaus mokymą susiaurindavo iki vaikų auklėjimo sistemos. Nenuostabu, kad europinė visuomenė, į kurios sąmonę filosofija yra įskiepijusi laisvės pajautos algoritmą, reguliariai sukildavo prieš bažnyčią. Sukilimai visada baigdavosi tuo pačiu, dar sunkesnė, nors ir kitokio pobūdžio prievarto sistema. Tokia žmogaus prigimtis ir bažnyčio žmonės, kaip ir visi kiti visuomenės nariai, natūraliai atkrisdavo į slegiančią ir amžiną rutiną. Bet Kristus atvėrė properšą, kurią atrasti galime praktiškai ir konkrečiai. Malonumą galime paversti džiaugsmu, išvengę destruktyvaus egoizmo ir žudančio moralizmo. Tad ištirkime save, išmokime skirti dvases, prieš egoizmą nekovokime prievartą, bet kuriančią meilę, apie ką nenuilstamai kalbėjo palaimintasis Jurgis Matulaitis. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
1: Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7 valandos prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Po praėjusios savaitės dronų incidentų Baltijos šalyse, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen rytoj atvyksta į Lietuvą. Tai remdamasi šaltiniais praneša leidinys Politiko. Kaip skelbiama, von der Leyen susitiks su Lietuvos, Latvijos ir Estijos vadovais, su kuriais aptars, kaip stiprinti bendrą atsaką į dronų grėsmes regione. Vizito metu daugiausia dėmesio bus skiriama bendrų gynybos pajėgumų stiprinimui, pasitelkiant komisijos teikiamą finansavimą. Vytauto didžiojo universiteto profesorius Gintautas Mažeikis sako, kad NATO alijansas ir jo narės iki šiol nebuvo tinkamai pasirengęs kovoti su įvairiomis hibridinėmis grėsmėmis bei dronais. Anot Mažeikio, nors apie jų naudojimą kariniuose veiksmuose kalbama jau ne vienerius metus, o ukrainiečiai prisitaikė ir rado būdų kovoti, NATO šalys vėluoja perimti šią patirtį. Tačiau Mažeikio teigimu, dažnėjantys incidentai, kai dronai kerta NATO valstybių sieną, skatina šalis greičiau imtis veiksmų tokioms grėsmėms suvaldyti.
2: NATO nebuvo pakankamai pasirengęs šitam naujajam karui, kuris susietas su dirbtiniu intelektu, dronais ir robotais. Ir aišku, kad NATO šalis, taip pat ir Lietuva, labai desperatiškai pradeda mokytis ir naudoti visas šitas technologijas ir vystyti ir plėtoti visas šitas technologijas. Galbūt ne visos NATO šalis yra prabūdusios ir suprantančios, kas dedasi. Bet žiūrint į Lenkiją ir į Baltijos šalis, matosi, kad šitos šalis tikrai pramerkė bent jau akis ir supranta, kokioje nepavydėtinoje situacijoje yra.
1: LRT televizijos laidai savaitė, sakė Vytauto didžiojo universiteto profesorius Gintautas Mažeikis. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikša šiandien susitinka su registrų centro vadovu Adrijumi Jusu aptarti situacijos dėl nutekintų registrų duomenų. Ministras ir premjerė Inga Ruginienė ragina vadovą trauktis. Šis sprendimas žada po susitikimo. Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimo. Teisėsaugos teigimu prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad susitarimas dėl karo su Iranu užbaigimo gali būti pasiektas šiandien. Tuo metu prezidentas Donaldas Trumpas sako nurodęs derybininkams neskubėti, nors anksčiau teigė, kad susitarimas jau arti. Kai pranešama, pokalbiai vyksta dėl paliaubų pratesimo 60 dienų, Hormuzo sąsiaurio atvėrimo ir tolesnių derybų dėl Irano branduolinės programos. Trumpas socialiniame tinkle True Social rašo, kad pokalbiai konstruktyvų, bet abi pusės turi neskubėti ir viską padaryti teisingai. Irano užsienio reikalų ministras savaitgalį teigė, kad abi pusės yra ir labai arti, ir labai toli susitarimo. Lietuvoje apie 40 tūkstančių gyventojų nuolat neatlygintinai aukoja kraują. Tie gyventojų gyvena Telšių rajone. Pasak Nacionalinio kraujo centro vadovo Daumanto Gutausko, pastaraisiais metais šalyje paukojama vis daugiau kraujo.
3: Neatlygintina kraujo donorystė Lietuvoje išgyvena istoriškai geriausią laikmetį. Kraujo donacijų mes kiekvienais metais paskutinius 3 metus mušame rekordą. Ir paskutinis rekordas tai buvo 78 tūkstančiai donacijų. O donorų skaičius yra stabilus apie 40 tūkstančių, jisai kartais truputį didėja, kartais mažėja, bet ką tai rodo, kad donorai yra ištikimi. Tai yra vienas donoras pas mus ateina statistiškai beveik 2 kartus per metus. Tai tendencija yra tikrai sveikintina ir gera šiuo metu.
1: Nacionalinio kraujo centro vadovas Daumantas Gutauskas. Vilniuje nuo šiandien startuoja nauja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema. Visame mieste bus įrengti specialūs rūšiavimo konteineriai. Pasak Vilniaus savivaldybės, skaičiuojama, kad pernai į kanalizaciją Vilniuje buvo išpilta daugiau nei 1000 tonų aliejaus ir riebalų. Vamzdynuose riebalai sustingsta, didėja užsikimšimų ir nuotekų tinklo avarijų tikimybė. Atskirtas ir tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas į biodegalus. Iš 1 kg panaudotų kepimo aliejaus galima pagaminti tiek pat biodizelino. Šiuo metu Lietuvoje apie 10-11 laipsnių. Šiandien kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 19-24 laipsniai, pajūryje vėsiau 14-18. 5 minutės po 7.
4: Intermezzo.

0: ryto Allegro.
1: LRT klasikos eteryje metas pradėti laidą ryto Allegro. Šią gegužės 25-ąją kviečiu praleisti kartu iki 9 valandos ir trumpai apie tai, kągi šiandien laidoje girdėsite. Po 8 valandos pasidomėsime kultūros projektų finansavimu Anykščiuose, nes kilo įtarimų, jog Anykščių kultūros tarybos sudarytos komisijos paskirstyto kultūros projektų finansavimas yra skirtas ir patiems kultūros tarybos narių vykdomiems projektams arba su jais susijusioms organizacijoms. Kelsim klausimą šiandien laidoje, kaipgi reikėtų įrengti priedangas ar slėptuves, kad jos keltų juose esantiems asmenims, ypač vaikams, kuo mažiau streso. Neseniai beje atlikti tyrimai dar atskleidė, kad ir dalyvaujant ilgalaikėje kultūrinio ugdinimo programoje auga mokinių kritinis mąstymas ir kūrybiškumas, tai apie tą kūrybos ir kultūrinio švietimo naudą taip pat pasikalbėsime. Bus ir kitų temų laidoje, tad kviečiu likti kartu su LRT klasika ir laida ryto Allegro.

0: Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje pristatyta Tomo Šaltmerio Tomsuono knyga Anuoji sykį Amerikoje kietas Tomsuono istorijas. Autorius knygoje vartoja 21 amžiaus žemaitišką žargoną kaip natūraliausią būdą pasakoti apie savo gyvenimą. Skaitytojai, kuriems žemaičių tarmė nėra artima, jau atrado būdų, kaip skaityti knygą. Kokios istorijos nugulė į knygą ir kodėl viename iš pasakojimų žemaičiai lyginami su meksikiečiais, pasakoja Vesta Vitkutė.
1: Mūsų senolio velnišką įspūdį darė Magonėtis prabangų. Ant tokių mundrybių nebuvau matęs. Modernių vertuvių, du kambarė, sufuota tapetas ir ko tokie asmen kūrinės.
2: Tomo Šaltmerio Tomsono knygoje Anuoji, sykį Ameriko ir kietas Tomsono istorijas nugulė įvairūs pasakojimai. Nuo posovietinių telšių, kurie dėl didelio nusikalstamumo buvo praminti mažąja Čikaga, iki realių Čikagos priemiesčių ir klajonių po jungtinių Amerikos valstijų užkabarius legendinių 66 kelių. Tokias istorijas autorius pasakojo draugams. Taip pat jas rašė savo Facebook paskyroje, o dabar jos nugulė į knygą.
3: Istorijų buvo daug prirašyta, sudėliuota. Tiesiog draugas antropologas nusprendė, kad čia gali būti kažkada gera medžiaga antropologams. Ir vos nepaprašymo ant surinkti skonį krūvą ir tiesiog ant savo nusiunti ton viskon leidyklą. Ir taip gavos, kad leidykla pateka. Tai ir čia man buvo didžiausia nuostaba, kai aš gavos, kad būti iš leidyklas, kad mes leisim tau knygą. Nes aš tai visai neįsivaizdavau kaip knygas. Čia tiesiog buvo smagus rašinėlė draugams. Ir kai rašą draugams nėra daug cenzūros, taip ir to knygo įvyko, kad tos cenzūros kaip ir nebuvo, gali sakyti, kas buvo draugams surašyta, tas ir papaulė knygą.
2: Tomas Šaltmeris Tomsons. Knygos autorius emigracijoje Jungtinėse Amerikos valstijose praleido 6 metus. Gyvenimą sovietmečių uždaroje erdvėje, kada visko trūko, išugdė savotišką budrumą. Nuvykusi į Ameriką, Tomsons pamatė kitokį gyvenimą, o tai keitė ir jį patį.
3: Jeigu tu atvažiuoji nemokėdams anglų kalbos ir pabiškai pradėti mokytis, tai ir keitys kartu su tą kalbą, nes tada tu pradėti daugiau bendrauti su žmonėm. Keitė, labai keitė, tikrai. Atvažiavus iš mažo miesteliaus, neseniai dar iš Sovietijos sąjungos, tai tiesiog buvo didelis lūžis visos pusės ir tu pamatai ir ton gastronominį postę ir gyvenau Čikagoje, kur sakykime, tau momentu atvažiuodavo didžiausias muzikos žvaigždės ir tau nuėti kažkokį koncertą. Sakykime, koncertuojant tau momentu, ten belekiek žinomis Smashing Pumpkins ar Prodigy ir tu tiesiog paprastą nusiperk bilietą ir nuėni ir tu matai tiek aplinkau keistų žmonių, tokių spalvotų žmonių. Tai tikrai, tai daug naudos žmogą atverbiškai platesnis horizontas.
2: Knygos žemaitiškas pavadinimas Anuoji bendrinė kalba reikštų ar ne, ar tiesa, ar gine. Autoriaus teigimu Anuoji kviečia artimai bendravimą. Tai tarsi būdas prakalbinti kitą žmogų tolimą pažįstamą. Knygoje šią frazę galima rasti tik kartą, bet kaip juokauja autorius, gėrį reikia tausoti. Knyga parašyta žemaičių tarme, tad skaitytojai atranda skirtingų metodų, kaip skaityti knygą.
3: Kas skaitė iš draugų ratą, sako, kas žino mano balsą, skaitydami gird mano balsą, tai tas anims padeda. Kitims, kam nesiseik, sako, pradėjai skaityti balsų ir tas padėjo anims. Nu, o kitims, kad nebūt keista, visai nesukėl problemų ir žmogus gėmis skaunių, žaugis skaunių, visą laik ten gyvenis ir sako, ko puikiausiai perskaito. Turbūt kažna individualia, bet sakyčiau, kad gal vis tik tą balsų pabandyti, jeigu jau visai neįn.
2: Pastaraisiais metais išpopuliarėjo knygos, kuriuose pasakojama apie skirtingų Lietuvos kraštų tapatybę bei skirtumus. Pavyzdžiui, knyga Pietinė kronikas atskleidžianti šiaulietišką mentalitetą, taip pat pasakojimas Ropčikas Vilenskas romanas apie Vilniaus lenkus ir jų būdą, o kokiu skirtinumu be savo tarmės išsiskiria žemaičiai.
3: Aš knygo kažkur rašau, kad žemaičiai yra labai panašiai su meksikonas, nes jeigu myl, myl, jie nekent, trauk peilį iš karto. Na, čia gal taip perkelti prasme. Žemaičiai gal kietas iki ir monis klaus kartas, kodė ta knyga pakankama nestora. Tai vat žemaičiai ir taupus un žodžių. Bereikal nešnek, pasaka kažkui kvien žodžių ir jau galvo, kad to užtenka. Tai gal to veito kažkoks būtų išskirtinoms.
2: Kai buvo vaikas, Tomson žemaičių tarmė girdėjo nuolat, tiek jame, tiek namuose. Tačiau jis knygoje rašo apie įvykį, kada pradėjus lankyti mokyklą, pamokoje mokytoja rodė paveikslėlius ir prašė įvardyti, kokie daržovė juose pavaizduota. Tada jis įvardijo, kad paveikslėlyje pavaizduota cibulė. Visa klasė pradėjo juoktis, nes bendrinė kalba šis žodis yra svogūnas. Toks įvykis vaiką šiek tiek sutrikdė, supratus, kad kalba gali būti kitokia.
3: Telšė, kad Rusija šaugo, to momentu mes ten gal turėjom 30 tūkstančių gyventojų, bet tai pasirodo, kad Vynėm Telšių gali jau gali, arba kaimi už 7 km, tarmė gali būti visiškai kitokia. Ir turbūt dar ir labai didelė tarmės dalis, kad priklauso nuo tavo tėvų. Pavyzdžiui, vyra mano tėva ten išveina kaimą, išveina galą, o kokį mon klasioką gal būti iškėta kaimą. Tai vat mūsų klasiok jau bus gal šiek tiek skirtingas tarmis. Apie tai gal nieks nepagalvo, galvo, kad jeigu tam pačiam miestį būtina šnekite pat. Ne, pasirodo, tam pačiam miestį gali kalbėti. Šeimą gali tokoti dar truputį.
2: Knygoje dažnai rasime humoro detalių. Tumsono teigimu, humoras jo gyvenime dažnai padėdavo iškęsti sudėtingas situacijas.
3: Jeigu papuli kažkokį ten liūdną situaciją, tikrai humoras ir geriausiai pagalbininks ir sėdėti ir rautėjus plaukus dėl kažko būtam kvailą. Smagiau pažiūrėti visko ant to išlinksmuosis posis, gali iš savęs pasijokti, koks jis nevykėlis ir manau, kad tas labai padeda. Ir čia sveika visiems, ne tik žemaičiams.
2: Knygos istorijos iš pradžių buvo sudėliotos chronologinė tvarka, tačiau knygos redaktorė pasiūlė pasakojimus išbarstyti. Dalis istorijų į knygą nepateko, o kai kurie pasakojimai dar nebaigti.
3: Nėra taip, kad atsikėliau rytmetį ir nusprendu, kad rašysiu. Ne, dažniausiai kažką prašau, kad esu tikrai fiziškai pavargęs nuo visų kitų darbų, nuo fiziškų darbų. Ir gal čia kažkoks toks poilsis, kažkokį atgaivą. Ir tada atrodo, kad pats istorijas noras būti papasakojams. Tada visiškai nebijau pašalinių garsų, man netgi padėt, pasileidu kokį muziką, kokį free jazzą, kur gal nenko žinausia tik tom, kad plopšėjini, bet man tai tikrai padėt.
1: Aš visiškai niek negaliu pasakyti. Buvo bendravau su anau gan trumpą. Mums tik užliekdavo pasiteirauti, dėl kokį metalą šmuotų norom atsikratyti. Matum su malonum išveštom ton laužą ir tiem pasidortom pripensijas.
2: Tomas Šaltmeris Tomsons. Žemaičių tarmė knygoje Anuojai sykė Ameriko ir kietas Tomsono istorijas veikia kaip atminties, patirties ir vidinio tiesumo sąlyga. Autoriaus teigimu, tarmės labirintai praskaidrina kasdienybę. Iš Šilalės Vesta Vitkutė.

0: 20 minučių lieka iki 8 valandos. Ryto Allegro LRT klasikos eteryje. Praėjusią savaitę įvyko jubiliejinis 20-asis tarptautinis ypatingų teatrų festivalis Forumas Begasas 20. Šių metų tema – 20 metų kartu. Ji kvietė festivalio rengėjus ir dalyvius atsigręžti į nueitą kelią, prisiminti užmegztus ryšius ir kartu patirti teatrą kaip susitikimo, jautrumo ir kūrybos vietą. Festivalio pabaigos akordas buvo menų spaustuvėje įvykęs forumas Begasas 22. Šimtmečių scena. Plačiau pasakoja Ieva Radzevičiūtė.
1: Gegužės 20-22 dienomis Vilniuje būrėsi Lietuvos ir užsienio ypatingų teatrų trupės. Tris dienas trunkanti Lietuvos žmonių su negalia sąjungos organizuojamo festivalio programa pasklido po skirtingas Vilniaus kultūros erdves – Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejų, senjorų avilį, tvaraus dizaino galeriją Balta Balta ir menų spaustuvę. Festivalio meno vadovė, kompozitorė Snieguolė Dikčiūtė pasakoja, kad menų spaustuvėje rodyti spektakliai ir vyko diskusijos. Kitose erdvėse veiklos buvo nukreiptos į tam tikras tikslinės grupės.
2: Sakykime, muziotekoje mūsų partneris Lietuvos muzikos teatro ir kino muziejus priėmė vaikus ir vaikų programą. Tai stalo teatras parodė socialiai įtraukų spektaklį ypatingiams neurotipiškiam ir įvairiems vaikams, autistiškiams vaikams, kurie buvo irgi traukti į tą veiksmą. Spektaklis vadinasi, ką siūlai, žaidimas su siūlais, tai tiek tikra, tiek metaforinė kalba. Senjoro avilys buvo įtrauktas, kur buvo parodytas, sakyčiau, netgi neįgaliųjų teatro pradininko Virgio Burkevičiaus spektaklis Pragaro vartai pagal Dantę.
1: Šių metų festivalio Begasas tema – 20 metų kartu. Organizatoriai sako, kad juo kviesta atsigręžti į nueitą kelią, įprasminti sukurtus ryšius ir kartu patirti teatrą kaip jautrumo, įvairovės bei autentiškos kūrybos vietą.
2: Festivalio tema yra žmogus, o žmogus yra ir tarptautiniam lygmenį, ir regionuose, ir dar įvairus tas žmogus. Jisai žmogus yra ir su vienom galiom, ir su kitom negaliom galiom, kurios tampa, žiūrinti tokiu prieš autentiškos prieigos, tampa gale, galingas. Ir mes dėl to yra priepiam visokį žmogų. Ir žiūrime į teatrą ir meno raišką iš kelių tokių aspektų. Tai vienas tai būtų teatras kaip reabilitacija, kada žmonėms yra tas vaidinimas tiek procese, tiek ir jau sukuriant tos meno objektus. Jie taip pat reabilituoja save, jie jaučiasi geriau, jie atranda tokią savo prasmę. O iš kitos pusės tai yra teatras, kur kuriamos meno formos, įdomios meno formos, netgi, sakykime, tokios, kurios gali puikiai konkuruoti su profesionalaus meno darbais ir tam kontekste būti atskleistos ir turėti tas autentiškumas tada tampa tarsi pridėtinę meninę vertę. Tai vat mūsų festivalyje randa nišą įvairios prieigos ir aš matau tame prasme.
1: Kalba festivalio Begasas meno vadovė, kompozitorė Snieguolė Dikčiūtė. Iš salės ir jos prieigų nusikelkime į kitas patalpas, kur savo pasirodymams ruošiasi ir ilsisi trupės. Sutinku Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjungos teatro trupės Lašai vadovę Loretą Paulauskienę.
3: Man teatras kaip gyvenimas. Tu, būdamas scenoje, nu, aš jau dabar kalbėsiu kaip buvusi aktorė, aš esu vežimėlį, neįgaliu vežimėlių judu. Tai va, tai aš atsimenu, kad kada išvažiuodavau į sceną, tai aš pamirždavau. Aš viskas, vežimėlio nėra, kažkokių nepatogumų nėra. Yra tik tai scena, yra tik tai tavo emocijos, tavo išgyvenimai, tai, kad tu nori perduoti žiūrovui. Žmonėms su negale, kurie domisi teatru, kurie vaidina kažkokiuose kolektyvuose, yra labai svarbu, kad vyksta tokie festivaliai. Todėl, kad tu atvažiavęs į festivalį, tu gali matyti kitų darbus. Galbūt pamatai į savo darbą teatre iš kitos pusės, galbūt kitai pradedi vertinti, galbūt kažkokiu pradedi ieškoti naujovių, kažkokiu, ką tu galėtum dar naujo sugalvoti, inovatyvių tokių idėjų gauni.
4: Girdėjau, girdėjau, aitėjau aukštajam padėryti.
1: Vilniaus krašto žmonių su negale sąjungos teatro trupė Lašai festivalyje rodė kompoziciją Einu tais tiltais į tave. Tai poetinė muzikinė kompozicija pagal Bernardo Brazdžionio kūrybą apie meilę, tėvynį ir ilgesį. Vienas iš čia pasirodžiusių jų Gediminas Čenys.
4: Rimtesnis šitas spektaklis. Labai reikia toną žiūrėti, kaip kalbi, kaip viską. Aš vaidinu šiaip nuo darželio laikų, mokykloje vaidinau, bet kai atsitiko trauma, man su atmintim biškai buvo, tai va. Teatras lavina labai gerai atmintį, kai tekstą mokaisi, dar kažką, ir judėti gali, va, ir draugai nauji atsiranda, ir va, išvykos būna, už tai patinka tas teatras.
1: Kalba Gediminas Čenys iš Vilniaus krašto žmonių su negale sąjungos teatro trupės Lašai. Čia pat ir kitas kolektyvas – Molėtų krašto žmonių su negale sąjungos grupė Molėtuvka. Jie rodė humoristinę istoriją Naujokė apie naujo žmogaus priėmimą kolektyve.
5: Tiek prisisėmiu čia iš tos kompanijos, atrodo, kad aš čia vadovauju. Iš tikrųjų, tai jie man vadovauja, nes jie tiek man tiek visko duoda.
1: Kalba Pranas Pliuška, Molėtuvkos vadovas.
5: Kad aš, mes iš kaip šeima ir tie pasirodymai tai jau būna jau kažkas tokio, kas jau atidirbta, bet kai mes jau repetuojam, tai ten tiek suimprovizuojam, taip nueinam į šoną, kurie tie dalykai improvizacijos tos taip mums veikia smagiai, kad mes atsipalaiduojam ir iš tikrųjų pamirštam tos kasdienius kažkokius rūpišius, vargelius ir būnam čia ir dabar ir mes tikra šeima čia tokia.
6: Ir mes esam labai dėkingi vadovui, kad sukurta būtent humoro grupė.
1: O čia Vytautė Mozurienė.
6: Todėl, kad vat, neįgalo žmonės labiausiai asocijuoja su liūdėsiu, ne, Pranuk? Su liūdėsiu tokiu, vat. O mes kaip tik norim parodyti, kad mes galim pasijuokti ir iš savęs, ne tik iš kitų, bet iš savęs, daugiausiai turbūt.
5: Greunam stereotipus, nes tokius. Aišku, ir mūsų spektakliuose, nesvarbu, kad tai humoras, bet mes vis tiek yra ta mūsų arba socialinė, arba moralinė kažkokia tema, tai kas mums skauda, kas mums galbūt atrodo arba juokinga, arba neturėtų tai būti, manom, tai turi temą ir potekstės tokius.
1: Aš dar norėčiau paklausti apie žmonių su negale vietą kultūros lauke. Ar gerėja situacija dabar, ar vis dėlto dar sunku, sakykime, prasimušti ir daugiau savo burbule viskas laikosi?
5: Jūs labai pataikėt, žinokit, paklausti, kadangi aš nemėgstu niekada kažką apie save kalbėti, bet tokiu atveju, kad išgirstų kiti, labai noriu pasakyti, nes aš turėdamas 10% dalyvumo įsidarbinau Pasvalio kultūros centre, būtent edukacinių programų organizatoriumi. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia ledai pramušami, reiškia tokiais žmonėmis, kurie netgi tokį sunkią negalę turi, yra pasitikima ir reiškia, jie gali kažką iš tikrųjų parodyti, tik tai jeigu žmonės nebijo ir savo galės parodo ir nebūna tokie kuklus, bet iš tikrųjų, jeigu turi kažkokį galį, tai ir prašau, tai ir parodyk, pademonstruok ir tada ir sveikųjų pasaulyje rasi savo vietą. Tai čia, sakau, labai toks tikrai gerėja ir mes, pavyzdžiui, kolektyvus važiuojam ne taip, kad anksčiau būdavo, dalyvavom dažniausiai tarp neįgaliųjų, o po truputį ne, mus atrado bendruomenės, mus atrado sveikųjų kolektyvų, kviečia mus ir ten tarp sveikųjų mes esam, taip kad mes jaučiamės dabar jau vienodis su kitais, ne tai, kad ten tik savose grupelėse vaidintumėm tarp vieni kitiem, kaip juokaudom anksčiau, kad aklieji kurtiesiems padainavo, kurtieji aklėsiems pašoko, tai čia būdavo toks kalambūras, sakydavo, tai ne, iš tikrųjų plečiasi tas ratas, kur mes dalyvaujame ir kur mus kviečia ir taip toliau.
1: Sako Molėtų krašto žmonių su negale sąjungos humoro grupės Molėtuvka vadovas Pranas Pliuška. Pasak Begaso meno vadovės, kompozitorės Neguolės Dikčiūtės, kalbant apie festivalio ateitį, norėtųsi burti stipresnę organizatorių komandą, nepleisti teatro kaip reabilitacijos ir pasikviesti stiprius užsienio kolektyvus. Su jumis buvo Ieva Radzevičiūtė.
0: Iki 8 valandos lieka 10 minučių, visai netrukus išgirsime Domanto Razausko muzikinės naujienas, o iš karto po 8 domėsimės kultūros projektų finansavimo Anykščiuose. Ten po paskelbto konkurso finansavimo rezultatų pastebėta, kad nemažai finansavimo gavo kultūros tarybos narių organizuojami kultūriniai projektai, tad šią situaciją aptarsime po 8 žinių.

Boguslavas Martinu, Symphonius, The Symphonies, Bambergo simfoninis orkestras, diriguoja Jakubas Grušą išleido Deutsche Grammophon. Šalia Sibelijaus Šostakovičiaus Čeko Boguslavo Martinu simfonijos yra vienas geriausių praėjusiame šimtmetyje parašytų simfonijų. Tai ne tik mano subjektyvi nuomonė, tai teiginys, kurį rasite daugumos rimtų kritikų klasikos kritikų pastabose. Visos šios simfonijos buvo sukurtos kompozitoriui persikėlus į Jungtinės Amerikos valstijas ir priklauso jo brandos laikotarpiui. Pirmoji parašyta, kai Martinu buvo jau 51. Juose puikiai atsiskleidžia Boguslavo Martinu talentas kurti melodiją bei struktūrą iš visiškai minimalios medžiagos, minimaliomis priemonėmis, o tonali harmonija, gyvybingi ritmai, šviesi orkestruotė atskleidžia iš esmės optimistinį požiūrį nors antrojo pasaulinio karo metais. Visos simfonijos buvo parašytos per maždaug dešimtmetį po to, kai 41-aisiais praėjusio šimtmečio metais Martinu priverstinai emigravo į JAV, siekdamas išvengti vokiečių invazijos į Prancūziją. Prieš tai 23-aisiais jis iš gimtosios Čekoslovakijos persikėlęs buvo į Paryžių. O kelias iš šių simfonijų prestižinėse premjerose Amerikoje pristatė tokie dirigentai kaip Erichas Leinsdorfas, Sergejus Kusevickis ir Južinas Ormandy. Tyčia ar netyčia? 2026-ieji tapo metais, kai Deutsche Grammophon užpildė keletą savo repertuaro spragų. Praėjusią savaitę geltonasis ženklelis išleido pirmąjį visų šešių Martinu simfonijų ciklą, kurį atlieka Bambergo simfoninis, diriguojamas tėvinainio Čeko Jakubo Grušos, turiu galvoje Boguslavo Martinu tėvinainio. Šis rinkinys įrašytas itin kokybiškai, drįsiu pasakyti audiofiliškai. Jau nuo pirmosios simfonijos taktų akivaizdu, kad Gruša skiria milžinišką dėmesį smulkiausių detalių balansui. Mane ypač nudžiugino galimybė aiškiai išgirsti įvairius svarbius Martinu orkestruotės aspektus. Atrodo, kad jie šiame įraše, šiame atlikime tarsi specialiai akcentuoti. Asmeniškai man, ir vėl atsiprašau už tokį subjektyvumą šioje apžvalgoje, šalia Sibelijaus Martinu simfonijos yra vienos įstabiausių 20 amžiaus tvarinių, keliančios ir daug minčių, ir daug klausimų dėl savo laiko konteksto, dėl vietos ir laiko kontekstų, ir tiesiog beprotiškai detalios ir išradingos. Tarp metų geriausių klasikos kategorijoje Martinu The Symphonies Bamberger Symphoniker diriguoja Jakubas Gruša, leidikla Deutsche Grammophon.

O dabar lietuviškas akcentas. Mano ne kartą įvairiuose amplua, įvairiuose festivaliuose, pavyzdžiui, Vilnius Jazz festivalyje stebėta Gintė Preisaitė. Yra lietuvė menininkė, gyvenanti Kopenhagoje, kuri kuria ir improvizuoja fortepijonu bei elektroniką. Per įvairius tembrus, tekstūras, koležinės melodijas ir perkusinius motyvus, Gintė Preisaitė, kaip pati rašo savo biografijoje, atranda subtiles transcendencijos ir transformacijos erdves tarp akustinės instrumentuotės ir šiuolaikinių kompozicijų elektroninio apdorojimo. Jis kleidžiasi tarp ambientinės, droninės ir eksperimentinės dainų arba bežodžių kompozicijų kūrybos, improvizuoja su įvairiais kitais kolegomis, tai per garsą atyrinėdama eskapizmo ir atminties temas. Kaip improvizuojanti pianistė ir kompozitorė, ji koncertavo, bendradarbiavo su tokiais menininkais kaip Toshimaru Nakamura, Sachiko M, Kenny Wollesenu, Daliaus Naujokaičio bendražiai.

žygių, su tuo pačiu Daliumi Naujokaičiu jo orkestre, o studijuodama taip pat kūrė muziką didesniems ansambliams, oktetams ir kvintetams. Dabar ji kartu su leidykla Felt pristato savo naujausią darbą albumą Instruments of Forgetting and the Singing Bone – Užmaršties instrumentai ir dainuojantis kaulas. Prieš tai išleido bendrą projektą su Toshimaru Nakamura praėjusiais metais, bei kelias kasetes slapyvardžių Baraboro. Beje, esu vieną jų apžvelgęs ir kitame laike, ir savo laidoje pakartot per LRT radiją. Šalia mano minėtų ambient, drone, šiuolaikinės akademinės muzikos motyvų, čia dar ir pop muzikos vinjetės ir energingos ekstatinės triukšmo, noise vietos. Dar pridėkite lauko įrašus, field recordings, įvairias kitas įrašymo technikas, kartais ir kokius trip-hopo ritmus, eksperimentinę perkusiją ir tiesą sakant, galima jau ir pasimesti. Preisaitė šiame 8 kūrinių albume grynina savo tokį multiinstrumentinį požiūrį, tankus muzik konkret stilistikos garso koliažai čia kartai susijami su žmogaus balsu, o prie įrašų prisidedantys muzikantai papildo skambesį styginių, pučiamųjų, akordeono, gitaros partijomis. Man asmeniškai patinka, ką ji daro, jos kūrybos įdomu klausytis, nors akivaizdu, kad Gintė Preisaitė dar tik gludina savo brangakmenį, dar ieško, bet vietomis tas brangakmenis jau spindi. Instruments of Forgetting and the Singing Bone, Gintė Preisaitė, leidykla Felt.

Plakt Bach 3. Aronas Arielis, leidykla Pentatonė. 86-aisiais praėjusio šimtmečio metais gimė žydas Alonas Arielis, vienas ryškiausių pasaulio mandolinininkų ir liutnistų. Dar daugiau mano nekartą pristatytas Alonas Arielis yra vienas universaliausių šių dienų gnaibomųjų instrumentų atlikėjų, stebinantis tiek kritikus, tiek publiką savo užkrečiančių muzikalumu ir nepriekaištinga technika, kurie jam pelno vis didesnį pripažinimą kaip multiinstrumentininkų ir kaip ypač įtaigiam Bacho interpretatoriui mandolina. Albumu Plakt Bach 3, na, sugnaibytas Bachas trečioji dalis, Alonas Arielis praplečia savo jau pripažintą Bacho ciklą, kurdamas išskirtiniu rafinuotumu ir vidiniu susikaupimu paženklintą garso pasaulį. Ši baigiamoji ciklo dalis praturtina seriją naujomis spalvomis, dar vienu liutnių šeimos giminaičiu, tai yra Osmanų baglama, ir reta Toskanos tipo mandola, kurios oktava žemesnis derinimas suteikia Bacho trečiai violončelės suitai tokį tamsų aksominį beveik rezonansą. Taigi, puikus, įdomus, labai gražus meditatyvus darbas Pentatonės leidyklos išleistas, Plakt Bach trečiasis tomas Alonas Arielis.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos studijoje Aistė Plaipaitė. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikša šiandien susitinka su registrų centro vadovu Adriju

0: jusu aptarti situacijos dėl nutekintų registrų duomenų. Ministras ir premjerė Inga Ruginienė ragina vadovą trauktis. Šis sprendimas žada po susitikimo. Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimo. Po praėjusios savaitės dronų incidentų Baltijos šalyse Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen rytoj atvyksta į Lietuvą. Tai remdamasi šaltiniais praneša leidinys Politico. Kaip skelbiama, von der Leyen susitiks su Lietuvos, Latvijos ir Estijos vadovais, su kuriais aptars kaip stiprinti bendrą atsaką į dronų grėsmes regione. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad susitarimas dėl karo su Iranu užbaigimo gali būti pasiektas šiandien. Pasak jo, prezidentas neskuba sudaryti blogo susitarimo.
1: Kaip sakiau, žinote, vakar manėme, kad galbūt turėsime kokių nors naujienų. Galbūt šiandien. Nenorėčiau per daug gilintis į tai. Užtrunka, kol sulaukiame atsakymo. Manau, kad turime gana tvirtą pasiūlymą, kalbant apie jų gebėjimą atverti sąsiaurį, pradėti labai realias, reikšmingas, laiko atžvilgių ribotas derybas dėl branduolinių klausimų. Tai turi daug palaikymo Persijos įlankoje. Tai turi daug palaikymo visame pasaulyje. Kiekviena šalis, su kuria dirbame, supranta, kad tai yra ne tik labai protinga, bet ir teisingas dalykas, kurį pasaulis turi padaryti. Kaip sakė prezidentas, jis neskuba, jis nesudarys blogo susitarimo.
0: Amerikos valstybės sekretorius Markas Rubijas. Tuo metu prezidentas Donaldas Trumpas sako nurodęs derybininkams neskubėti, nors anksčiau teigė, kad susitarimas jau arti. Kai pranešama, pokalbiai vyksta dėl paliaubų pratesimo 60 dienų, Hormuzo sąsiaurio atvėrimo ir tolesnių derybų dėl Irano branduolinės programos. Irano užsienio reikalų ministras savaitgalį teigė, kad abi pusės yra ir labai arti, ir labai toli susitarimo. Krokuvoje vyko referendumas dėl dabartinio mero ir visos miesto tarybos atstatydinimo. Balsavimas merui buvo nepalankus. Jį inicijavo viena nepartinė save laikanti piliečių organizacija, kuri dabartinę liberalią miesto valdžią kaltina per didelę savivaldybės skolą, savų protegavimų bei nuolaidžiavimų stambiajam verslui. Išsamiau LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
2: Rinkėjų apklausų duomenimis referendume dėl Krokuvos mero atstatydinimo pasavo 33 procentai rinkėjų, 6 procentais daugiau nei rinkėjų aktyvumo kartelė. Absoliuti dauguma balsavusiųjų pasisakė už mero Aleksandro Mišalskio atstatydinimą. Tuo pačiu referendumo atšaukta turėtų būti ir Krokuvos miesto taryba. Metų pradžioje dėl švaraus transporto zonos ir viešojo transporto kainų kilęs nepasitenkinimas peraugo į didelio masto parašų rinkimo akciją ir suvienijo įvairaus plauko dešiniąsias politinės jėgas Krokuvoje. Politologai atkreipė dėmesį, kad referendumo rezultatas yra rimtas smūgis Lenkijai valdančiai centristiniai pilietiniai koalicijai ir Donaldui Tuskui. Mero atstatydinimas bus išnaudojamas visų dešiniųjų radikalių politinių jėgų, kaip negebėjimo valdyti pavyzdys prieš kitą met vykstančius Seimo rinkimus. Pagrindinė konservatyvi jėga Teisė ir Teisingumas tikisi, jei palankaus domino efekto perimant valdžią Lenkijoje. Nauji Krokuvos savivaldos rinkimai planuojami vasaros pabaigoje, juose tikimasi didelio kandidatų skaičiaus, o favoritų kol kas nėra.
0: Komunikacijos ekspertai pastebi, kad keičiantis auditorijų įpročiams neišvengiamai privalės keistis ir tradicinė žiniasklaida. Tai iš dalies susiję su jaunesnių žmonių vartojimu informaciniu turiniu. Žiniasklaidos stebėseną vykdančios bendrovės Mediascopas vadovė Jūratė Stankuvienė cituoja jauną žurnalistę iš Nyderlandų, neseniai kalbėjusią tarptautinėje konferencijoje.
3: Žurnalistai iš Niderlandų uždavė klausimą, sakė, man yra 20 metų ir vyresni žmonės. Mes suprantam, kad jie išmintingesni, bet jie kalba, kurie jau niek seniai nekalba. Todėl mes, imdami informaciją iš tradicinių žiniasklaidos šaltinių, jie išverčiame į jaunimo kalbą jaunimo kanaluose. Ir jinai jokais ir sako, aš esu vertėja iš tradicinės kalbos į jaunimo kalbą ir taip ir žiūrimumas geras ir reitingai geri, viskas gerai, tik tai kalbą reikia išverst. Štai jums prašau, tradicinė žiniasklaida.
0: Bendrovės Mediascopas vadovė Jūratė Stankuvienė. Šiuo metu Vilniuje, Kaune 11 laipsnių, Alytuje 12, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose 13. Šiandien kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 19-24 laipsniai, pajūryje 14-18. 5 minutės po 8.

0: Ryto Allegro.
1: Iki devintos mes tęsime laidą Ryto Allegro LRT klasikos eteryje, čia Marius Eidukonis. Po Anykščių kultūros tarybos sudarytos komisijos paskirstyto kultūros projektų finansavimo kilo nepasitenkinimas, kad buvo finansuoti ir pačių kultūros tarybos narių projektai arba projektai, su kuriais susiję patys tarybos nariai. Konkurse projektams finansuoti buvo pateiktos 35 paraiškos, finansuota 14. Na, o situaciją mes aptarsime su Anykščių vicemeru Dainiumi Žiogeliu. Vicemerė, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Taip pat su mumis Anykščių kultūros tarybos narė ir viena iš paraiškas vertinusių komisijos narių Jolanta Rimkutė. Jolanta, labą rytą ir jums.
3: Labą rytą.
1: Taip pat su mumis ir buvusi Anykščių kultūros tarybos narė, laikraščio Anykšta vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė. Gražina, labas rytas ir jums.
4: Labas rytas.
1: Gražina, jūsų dienraštis, jūsų laikraštis iškėlė finansavimo problemą ir jau nebe pirmą kartą jūs pastebite savo publikacijose, kad su kultūros projektų finansavimu ne viskas skaidru, galbūt taip reikėtų tokių terminų įvardinti. Galbūt šiek tiek, Gražina, supažindinkit mūsų situaciją.
4: Visiškai teisingai suformulavote problemą. Mes rašome apie jau nebe pirmą kartą apie tai, kad Anykščiuose finansuojami projektai tų žmonių, kurie ir vertina projektus arba jų, su jais susijusių įstaigų, viešųjų įstaigų, kurios teikia kultūrinius projektus. Garbė šiais laikais neparduodama, dėl to garbės dalis žmonių, kurie taip daro, neturi. Kultūros tarybos narys, mano giliu įsitikinimu, niekaip negalėtų svarstyti projektų, kurie kaip nors yra susiję su juo arba su jo draugų veikla. Tačiau šiuo atveju Anykščiuose yra kitaip. Rajono kultūros taryba sudaryta tokiu principu, kad jie būtų pritraukti žinomi šalies menininkai, nes Anykščiai siekia tapti kultūros miestu, žinoma, ir yra kultūros miestas, ir siekia, kad būtų čia aukštos kultūros profesionalūs renginiai. Tačiau taip atsitiko, kad naujieji kultūros tarybos nariai, iš šalies pritraukti žmonės, tai yra buvę Anykštėnai išvažiavę iš šito krašto, bet užimantis pakankamai aukštas pareigas ir kultūrinėme pasaulyje įsitvirtinę, pradėjo kviesti į Anykščius savo pažįstamus bičiulius ir draugus, sakydami, žiūrėkit, čia pinigus dalina. Ir į Anykščių kultūros tarybos skirstomus pinigėlius, kurie skirti iki šiol būdavo rajono įstaigoms, rajono kultūros viešosioms įstaigoms, bendruomenėms, kurie čia teikdavo projektus nedidukus apie savo bendruomenių veiklą arba leisdavo ten vietinių eilėraščių, kūrėjų, knygeles, kaip lietuviai nuo kryžiuočių gynė Vorutos Piliakalnį, nu tokia visokia naivė literatūra. Dabar pradėjo kviesti menininkus, kurie kažkokį svorį turi. Ir žinoma, kai Ažuožerių bendruomeniai tenka konkuruoti su Aleksandru Špilevojumi, nu akivaizdu, kas laimi.
1: Tai, Gražina, ar mes galėtume sakyti, kad na, čia iš principo galbūt yra ir pasikeitusi kryptis tų projektų finansavimo, kad na, tai nėra, na, ar mėgėjų meno įvardinkime, nors iš tiesų net ir pažvelgusi tos finansavimus, ten yra ir mėgėjų meno kolektyvams, kai kurie finansavimai skirti tam tikros sumos, bet labiau sukama į profesionalų į meną ir į profesionalių kūrėjų projektų finansavimą. Ar aš teisus galvodamas, kad tokia yra kryptis dabar kultūros finansavimo Anykščiuose?
4: Visiškai taip. Manau, kad šita kryptis, bent jau tuo metu, kai buvau rajono kultūros tarybos narė, kol po spaudimo buvau priversta iš ten pasišalinti, tai buvo nuostatose įrašyta, kad remiama profesionali kultūra. Manau, kad turėtų viskas prasidėti nuo nuostatų keitimo, šito finansavimo nuostatų, ir ten turėtų būti aiškus kriterijai įtvirtinti. Galbūt tai turėtų būti rajono tapatybės stiprinimui kultūrinės Anykščių kūrėjų praeities refleksijoms skirti projektai. Nes dabar pasakyti, kad mes remiam profesionalų į meną, na tai kodėl tik tai tokį profesionalų į meną, gal čia galima ir Marių Ivaškevičių pakviesti dramaturgų festivalyje dalyvauti. Pas mus, pavyzdžiui, vyksta jau antri metai dramaturgų festivalis, su kuriuo tiesiogiai yra susijusi dabartinė rajono kultūros tarybos pirmininkė Agnė Biliūnaitė. Nes galėtumėm ir dar aukštesnio lygio menininkus prisitraukti. Bet kultūros tarybos ekspertus, kurie vertino pateiktus projektus, aš visiškai suprantu. Jie turėjo vertinti projektus taip, kaip parašyta kriterijuose. Jeigu kriterijuose parašyta, kad remiami profesionalūs menininkai, tai žinoma, turėtų būti profesionalūs. Nu, a jeigu mėgėjų menas, tada mėgėjų. Tai yra konjunktūriniai dalykai ir dabar jeigu prasprūdo keletas projektų, kurie yra neprofesionalaus meno, o kažkokie tokie, nei šiokie, nei tokie, sakykime, kokios nors miestelio šventės organizavimas, tai netmeskime tokio dalyko, kad tai yra tiesiog konjunktūra. Anykščiuose susiformavo, manau, nauja konjunktūra. Anykščių kultūriniai renginiai tiesiog finansuojami nu, aukštesnio lygio. Ir aš žiūrėčiau, tai tai kaip pakankamai teigiamą dalyką. Manyčiau, kad tai geri bendruomenės projektus reikėtų galbūt apskritai atskirti, jiems skirti visiškai kitas lėšas, nes kultūrai neskiriami labai dideli pinigai. Rajono biudžetas milžiniškas, o čia padalina 85 tūkstančius. Na, žinoma, su verslo skatinimu kultūrai skiriama daug, bet vis tiek nuo paties biudžeto, manau, nieko blogo, jeigu tuos pinigėlius skiria ir nu, profesionaliam menui Anykštėnai kažką iš to pamato. Aš čia didelės tragedijos nematau. Aš manyčiau, kad
1: bet iš principo, ar ne gražina, kad nelygiaverčiai projektai tai vienas trūkumas, o kitas dalykas, kad na, jūs kaip sakot, nelabai aišku, kodėl yra pasirinkti arba finansavimo konkurso vertinime dalyvauja tarybos nariai, kurie vienaip ar kitaip na, bendrauja tarpusavėje. Tai su mumis dabar yra Anykščių kultūros tarybos narė, viena iš paraiškas jau vertinusių komisijos narių, Jolanta Rimkutė. Jolanta, jūs išgirdote Gražinos Šmigelskienės abejones visais finansavimo procesais, jūs vertinote paraiškas, na čia nuskambėjo ir Aleksandro Špilevojaus pavardė, kuris skurs spektaklį. Tai kaip objektyvumo prasme jūs vertinate ir na čia pasigirdo kaltinimai, na galbūt neobjektyvus tie konkurso rezultatai?
0: Na, žinot, Mariau, aš neturiu tokios patirties, kaip ir neturiu su kuom lyginti, man lygiai antri metai, kai aš vertinu, yra mano vertinimas taip yra platesnis ir jo labiau man patinka Anykščiaus ambicijos, kad tai turi būti mėgėjų kultūrai, ta prasme, kad daug plačiau jie liktai, aš taip suprantu, kad jie nori liktai ir plačiau, mes turime kaip krypti kultūros, ar ne, Anykščiai, ir man tai atrodė, kad kaip tapatumo, kaip rajono tapatumo išskirtinumo ženklas čia yra. Taip, turiu pastebėti, kad aš galiu ką tik palyginti, ką anais metais ir šiais metais vertinant, kad šiais metais buvo daug stipresnių projektai ir įdomesni. Taip, yra išskirtinumas ir man atrodė visada, kad tai yra pliusas, kad šitas rajonas yra atviras, kad tai neuždara sistema.
1: Bet Jolanta, tai ką Gražina Šmigelskienė iškelia kaip klausimą, kuomet yra kultūros tarybos nariai ir projektai, kuriuose jie dalyvauja arba teikiamos organizacijų, su kuriomis jie susiję taip ir tada tertina tarybos nariai, kurie iš principo yra kolegos toje tvačioje taryboje.
0: Ne, žiūrėkite, aš galvat, tada įsivertinkim, kada yra kolegos. Taip žinoma, kolegos, kai mes turim darbinius santykius, mes neturim darbinių santykių. Mes savanoriaujam, mes taryboje esam savanoriškais tikslais ir viso kita, aš neturiu nei su vienu darbiniu santykiu.
1: Taip, su mumis yra ir vicemeras Dainius Žegelis. Vicemerė, kaip jūs vertinat šitą situaciją, lab kaip ir Gražina Šmigelskienė paminėjo, tai ne pirmą kartą kelia įtarimų kultūros projektų finansavimas Anykščiuose.
2: Aš norėčiau padėkot prieš mane kalbėjusiems, iš tikrųjų daug ką jie pasakė, bet aš tai džiaugiuosi, kad Anykščiai susilaukė tokio dėmesio, nes Jeigu mums išskirtinai jau daug metų sekasi regioninė kultūros taryboje, kai mes tikrai didžiąją dalį projektų gaunam finansavimą mūsų projektams jau iš regiono kultūros tarybos, tai tokio susidomėjimo ir tokio paraiškų kiekio, kokį gavom šiemet, niekada neturėjom, nes jeigu pernai buvo 19 projektų ir daugmaž tokio pati pinigų suma, tik tai 4 buvo nefinansuoti, tai žinot, šiemet mes gaunam 2x daugiau ir te gali kultūros taryba rajono paskirstyti ketvirtadėlį pinigų, tai už tai turbūt toksai ir nepasitenkinimas kilo, ypač iš keletos mūsų vietinių bendruomenių, bet ką aš norėčiau pasakyti...
1: Bet vicemerė, matyt, nepasitenkinimas yra tame, kaip ir sakė Gražina Šmigelskienė ir kiek čia matyti ir patys Anykštėnai kalba, kad problema, kad yra kultūros tarybos komisijos nariai, kurie vertina, na, nepaisant to, kad kaip ir įvardijo viena iš tarybos narių dabar dalyvaujančių pokalbėje, kad jie savanori pagrindais kultūros taryboje veikia, bet visgi na, tam tikra, kaip sakytų, specialiųjų tyrimų tarnyba, regimybė interesų konfliktui atsiranda. Ar jūs nematot tokios regimybės?
2: Dėkite, aš tikrai noriu pabaigti savo mintį ir aš prie to klausimo tikrai noriu dabar ir na, jį pagvildent. Kadangi pernai jau sudaryta vertinimo komisija irgi tokių įtarimų kilo, tai mes kreipėmės oficialiai vyriausią tarnybos etikos komisiją ir jinai aiškiai atsakė, kad Anykščių rajono savivaldybės kultūros tarybos narių dalyvavimas rengiant, svarstant ar priimant sprendimus galėtų būti vertinimas kaip interesų konfliktas, jei tokių sprendimų įgyvendinimas būtų tiesiogiai ir akivaizdžiai susijęs su jų ir jiems artimų asmenų turtiniais, finansiniais ar kitais privačiais interesais. Nei vienas iš vertinimo komisijų narių neteikė jokio projekto. Vertinimo komisija yra 5 asmenys, kurie 3 žinomi, na, Anykštėnai, ar gyvenantis, ar išėję į Vilnių dabar iš Anykščių dirbti. Ir 2 yra skyrių vedėjai savivaldybės. Ir šitoje vietoje aš tik tokį noriu vieną pavyzdį pasakyti. Mūsų rajone yra šiais metais paskelbti kurkliai mažąja Lietuvos kultūros sostinė. Vienas vertinimo komisijos narys yra kurklietis. Na ir aš esu pats kurklietis. Ir kurklių bendruomenė teikė dar vieną, sakykime, papildomą projektą jau pačiai kultūros sostiniai. Na ir patikėkit, ir negavo ši bendruomenė finansavimo, kadangi kiti kultūros tarybos nariai galvojo, kad, na, vertinimo komisijos nariai galvojo, kad kiti projektai yra geresni. Ir aš tikrai nenoriu kvestionuoti vertintojų sugebėjimų ir matymų. Aš tik tai matau vieną ir noriu dar pirmiausia pasakyti, kad mes bendruomenėm turim dar 2, na, sakykime, netgi 3 finansavimo programas, kurios yra atiduodamas išskirtinai bendruomenėm, kur nedalyvauja mūsų rajono bendruomenėm, kur nedalyvauja niekas iš aplinkui. Tai vieni kvietimai jau yra pasibaigę. Tada kitas kvietimas paraiškų teikimui bus gegužės 28 prasidės. Dar 3 ketvirtyje turim 3 programą, kada visom laimėjusiom mūsų bendruomenėm skirsim kofinansavimui pinigus. Ta, ką jie gauna, sakykime, iš išorės, iš respublikinių.
1: Taip, vicemerė, dar pasitikslinkime ar ne, dabar yra iš tų 35 paraiškų finansuota 14, jos ten vienaip ar kitaip surikiuotos, oficialiai parašyta, kiek kas gavo. Kodėl nėra vertinimų paraiškų, kurios negavo? Nes ta geroji praktika...
2: Taip, tai yra tokia tvarka... Žinot, administracijoje dirba irgi administracija ir vadovai, mes esam politikai, mes formuojam tik tai politiką. Ir...
1: Tai vicemerė, niekas jūsų ir neprašo rašyti įvertinimų arba konsoliduotų komentarų, kaip yra, jūs matyti, esat susipažinęs, kaip veikia ta didžioji Lietuvos kultūros taryba, kur jūs džiaugiatės, kad regioninėje taryboje Anykščiai daug gauna. Tai jeigu, na, po kurio laiko praėjus yra paskelbiamas visa konkurso tvarka ir tie, kurie, na, negavo finansavimo, būna konsoliduotas komentaras, kodėl negavo, tai kodėl na, nėra paaiškinimų, kodėl vienas ar kitas projektas negavo finansavimo, tuo lab, kad, na, galėtume sakyti, kad tuomet to projekto teikėjai galėtų kitą metą atsižvelgiai į pastabas arba, va, kaip jūs ir vardijot, į dar porą konkursų, kurie Anykščiuose laukia, aplikuoti tenais su tikslesne ir geresne paraiška.
2: Kultūros taryboje, manau, tikrai bus šis klausimas dar ne kartą apsvarstytas ir matom trūkumus, matom visuomenės nepasitenkinimą ir aš manau, kad jie tikrai daugelis tikėjosi, na, o dabartinis aprašas to nereikalavo.

0: administracijos paruošta, kartais taip ir pabalsuoja. Tai šitoje vietoje tikrai skirsim dėmesio ir pamatėm vieną dalyką, kad paprasčiausiai trūksta pinigų. Trūksta pinigų, viskas. Mes peržengėm tokią ribą, kada, na, tikrai...
1: Bet vicemerė, jeigu čia svarbu, kai turi prieš tai dar prieš gaunant daugiau pinigų, tvarkas tvarkingai apsirašyti, kad niekam nekiltų abejonių, nes kai išdalinsit daugiau pinigų, tai tiesiog turėsit ir daugiau reakcijų. Į tai Gražina Šmigelskienė su mumis, Anykščių kultūros tarybos narė, buvusi laikraščio Anykšta. Redaktorė Gražina, kaip jūs, na, vertinat tiek ir vicemero atsakymus, tiek ir girdėjot vieną iš komisijos narių ir kultūros tarybos narė Jolanta Rimkutė.
2: Vicemero kalbą aš kaip atsikalbinėjimą vertinčiau. Jolanta, man regis, ne visiškai į temą kalba. Iš tikrųjų, kultūros tarybos ekspertai, kurie vertino šituos projektus, jie nėra susiję, galbūt nėra susiję su tiesiogiai vertinamais projektais, tačiau pati kultūros taryba, kuri delegavo šituos ekspertus, yra susijusi su teikiamais projektais. Kultūros tarybos nariai, Anykščių rajono kultūros tarybos nariai valdo įstaigas arba dalyvauja jų veikloje ir teikia projektus. Kolegos šituos projektus vertina, nu savo kolegos. Buvo Anykščiuose daugelį metų praktika, kad jeigu priklausai kultūros tarybai, tai tavo įstaiga neteikia projektų, net nepretenduoja į šiuos pinigus. Sakykime, Anykštos redakcija, aš daug metų buvau kultūros tarybos narė, taip pat vykdo įvairiausius regiono tapatybę stiprina šius projektus, rašo straipsnius tomis temomis, bet niekad neteikiau kultūros tarybai redakcijos projekto, nes man atrodė, kad tai yra negražu, jeigu jau tu visuomeniniais pagrindais tarnauji rajonai, stengiesi prisidėti prie šito krašto, tai neturėtum teikti savo įstaigų projektus. Yra Lietuvos kultūros taryba, į kurią galima rašyti projektą. Viskas normalu. Manau, Aleksandras Špilevojus šten ir turėtų ieškoti pinigėlių, o ne jo projektas, kai jis yra kultūros tarybos narys, būti svarstomas čia ir taip pat ir kitų kultūros tarybos narių, kurie čia ir vietoje, Anykščiuose dirba, projektai buvo per tai finansuota.
1: Manau,
2: rajone labai...
1: Taip, pabaikit, Gražina.
2: Manau, labai rajone trūksta svarstymo kultūros temomis, kuris būtų viešas. Ilgą laiką į kultūros tarybos nuostatus buvo įrašytas sprendimas, kad kultūros tarybos nariai apie tai, kas vyksta kultūros taryboje, net su niekuo kalbėti negali. Čia ilgai buvo slapta organizacija, man teko šitą klausimą kelti rajono taryboje, paskui jį panaikino. Rajono kultūros skyrių savivaldybės labai laikosi didelės slaptumo politikos, nediskutuoja su žmonėmis šiais klausimais, nesistengia įtraukti bendruomenę, svarstyti šiuos klausimus, galbūt tada nuostatai būtų parengti tokie, kurie tenkintų visas pusės. Jie būtų skaidrūs, žinomi ir visi prašai skelbiami. Dabar reikėjo ilgai, tik tai raštus pateikęs, gali sužinoti, kasgi yra tie ekspertai, kurie svarsto kultūros tarybos, bet projektus vis dėlto ten nemaži pinigai paskirstomi. Mes tik raštu uždavę klausimą, sužinojome apie šitą komisiją. Jie yra viešai, iki tol buvo net neskelbiama. Tokia praktika rajone yra labai dažna, kad kuo mažiau visi žinotų, tarsi... O tada, kai iškyla pulinys į viršų, tada būna didelės reakcijos, būna labai skaudu.
1: Supratom, Gražina, vicemerė, tai ką Gražina Šmigelskienė pasakė, kodėl reikalingas toks konfidencialumas ir, pavyzdžiui, na, netgi įtraukti tokie punktai, kad negali tarybos narys viešinti projektų vertinimo rezultatų duomenų. Tai čia mes vėlgi grįžtam apie tai, kad vertinimo komisijos narys negali paviešinti balų, pavyzdžiui, tiems apie tuos projektus, kurie negavo. Kodėl reikalingas toks slaptumas?
0: Tai yra konfidenciali informacija. Ir aišku,
1: tai mes tą vicemerę, mes tą supratom. Kodėl?
0: Tai toks sprendimas, toks priimtas aprašas, nes mes turim dabar ir kitokį atvejį, yra jau nutekėjusi informacija, yra vieši skundai, kodėl informacija apie tam tikrus negavusius yra nutekėjusi visuomenį. Tai žinokit, čia gan sudėtinga, kai

0: Bet vicemerė, jeigu vadovautumėte skaidrumo ir viešumu, tai niekas nesakytų, kad informacija nutekėjo, jūs būtumėte ją paviešinę ir ją sukontroliavę.
1: Kad šis klausimas turės grįžti kultūros taryba, nuostatai turės grįžti prieš naują šaukimą, tikrai reikės patobulinto taip, kaip yra daroma kiekvienais metais, kažko yra atsakoma, kažkas vėl įtraukiama, tai šitoje vietoje tikrai matau, na, gimusią problemą, kurią reikia spręsti vis tiek, kad būtų skaidriau, aiškiau ir paprasčiau. O šiaip tai aš gal gražinį noriu pasakyti, kad nei viena kultūros įstaiga ir neteikė savivaldybės paraiškos, taip kaip ir anksčiau būdavo, ir nei viena ir negavo. O jeigu yra individualūs meno kūrėjai, kurie kartais gali dirbti ir kultūros įstaigui, tai jie turi savo juridinius vienetus ir savo vardu tam tikrus projektus yra pateikę. Tai šioje vietoje tai aš matau du dalykus, kad reikia tobulint aprašą, vertinimo komisiją, na ir manau reikia galvoti apie didesnės sumas.
0: Tai žadėti daugiau pinigų yra visada gerai, bet vėlgi vicemerė grįžtų prie tos tvarkos ir tai, ką atkreipė Gražina Šmigelskienė dėmesį, kad na galbūt taip komisija, kuri sudaroma iš kultūros tarybos narių, tiesiogiai gali būti darbo santykiais ir nesusijusi vieni su kitais, bet jau vien tai, kad komisijos narius paskiria tie, kurie dirba kultūros taryboje ir tie, kurie savo vardu ar savo organizacijos vardu ar yra organizacijos dalininkai, teikia po to paraiškas, jau čia atsiranda galimas interesų konfliktas. Tai kaip spręsit?
1: Na, interesų konfliktas tokiame rajone kaip Anykščiai, tai tikrai gali labai greitai įvykti, nes visi visus pažįsta, vieni su kitais bendrauja, visi čia teikusieji projektus yra vietiniai gyventojai, iš Špilevojus gyvena Anykščiuose, Rimkutė gyvena Anykščiuose, turi savo veiklą, Špilevojus kūrė teatrą privatų, stato, tai tikrai mes džiaugiamės, kad Anykščiai pritraukia tokius žmonės, bet konfliktas šioje vietoje, aišku, yra jau užprogramuotas, kadangi mes norim, na, tos...
0: Tai vicemerė, jūs sakot, kad interesų konfliktas užprogramuotas, bet iš principo kartu kartojat, kad viskas su tuo finansavimu gerai. Tai kaip yra iš tiesų?
1: Taip, teisiškai yra gerai, tai patvirtina Vyriausia tarnybinės etikos komisija. Kiek įmanoma mes atskyrėm, kad jau bent jau vertintojai tie neteiktų. Na, dar reikia galvoti, tada... Prie šio klausimo reikia sugrįžti ir išvadas pasidaryti po šių metų.
0: Ačiū Jums visiems už išsakytas nuomonės apie Anykščių kultūros finansavimą ir kilusi nepasitenkinimą, kad buvo finansuota nemažai projektų susijusi su Anykščių kultūros taryboje veikiančioje savanoriškų pagrindų projektai. Mes ir kalbėjome, su mumis buvo Anykščių vicemeras Dainius Žiogelis, Anykščių kultūros tarybos narė, viena iš paraiškas vertinusių komisijos narių Jolanta Rimkutė ir buvusi Anykščių kultūros tarybos narė, laikraščio Anykšta vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė.

0: LRT klasika ir laida Ryto Allegro. Po praėjusią savaitę keliuose skirtinguose Lietuvos regionuose paskelbtų raginimų dėl galimai Lietuvos oro erdvę pažeidusių orlaivių ieškoti slėptuvių ir priedangų, kurių ne viena yra ir ugdymo įstaigose, mes keliame šį rytą klausimą. Jeigu tokie įvykiai pasikartotų, kaipgi įrengti priedangas ar slėptuves, kad juose esantiems žmonėms, ypač vaikams, jos keltų kuo mažiau streso. Taigi su mumis architektė viena iš atstatytos mokyklos Bučioje autorių, Viktorija Blažienė. Viktorija, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Taip pat ir priedangų rengimo ekspertas Andrius Valungevičius. Andriau, sveiki gyvi.
2: Labas rytas.
0: Viktorija, galbūt pradėkime nuo jūsų patirties su mokykla Bučioje. Ten matyti jau iš karto buvo galvojama apie priedangą arba slėptuvę mokykloje. Kokie reikalavimai buvo jai keliami?
1: Tai mokyklos Bučioje dar kol kas neatstatėm, bet prieš pradedant tos darbus iš tikrųjų aplankėm nemažai esamų mokyklų ir vietinių priedangų mokyklos ir slėptuvių. Ir pamatėm, kad tos slėptuvės nu, vis dėlto turi būtinai būti dvigubo naudojimo. Tai reiškia, kad tiek užtikrinti saugumo ir oro pavojaus metu ir būtent kažkaip labai fainai ir efektyviai išnaudojamos ir paprastų ugdymo metu. Ir tada susidurėm visą laiką su ta problema, kad vis dėlto negali ugdymo veikla vykti pagal normas rūsiuose, kur dažniausiai ir būna priedangos ar slėptuvės, tai teko šiaip išradingai galvoti ir kalbėtis ir su vaikais, ir su mokytojais, tai kaip vis dėlto turėtų atrodyti tos slėptuvės ir oro pavojaus metu, ir ne oro pavojaus metu.
0: Tai Viktorija, kokius jūs norus išgirsdavote? Ar vien apsiribodavo tuo, kad nebūtų tiesiog pilkos sienos, o koks nors paveiksliukas ant tos sienos, ar kas dar būdavo iš tų norų?
1: Tai vienas iš svarbiausių, kad tikriausiai visos mokytojos paminėjo ir mokytojai, tai buvo vis dėlto padalinimas į kažkokią atskirą uždaresnę erdvę kiekvienai klasėje arba tai grupiai, nes vis dėlto reiktų įsivaizduoti, kad turint savo 20 ar 30 vaikų vienai grupiai ir tada būnant vienoj milžiniškai patalpoj dar su 100 arba 1000 tiek, matyt, sunku būtų kažkokią pamoką ar net pasišnekėti. Tai va tas atskirimas, skirstimas į mažesnių erdvių. Ir aišku, be galo svarbu vis dėlto akustika, tai kad tai neįdėtų ir kad būtų įmanoma susišnekėti, tai šitie du dalykai atrodo labai paprasti ir išsprendžiami, o tada yra daug sudėtingesnių ir mažiau išsprendžiamų, tai sanmazgai, Wi-Fi'us, kad visur būtų, arba kažkoks pakankamas ryšys, vėdinimas, aišku, jau mikroklimatai mažesni reikalavimai keliami, bet būtent tai akustika ir erdvių sudalinimas be galo svarbu atrodo.
0: Tai iš principo tai yra tokie elementariausi praktiniai prašymai, galvojant apie ypač ugdymo įstaigų, tas slėptuves arba priedangas, kad jeigu joje tenka pabūti ilgiau, kad tai būtų iš principo irgi klasės po žeme, aš čia taip galėčiau įvardinti.
1: Lūkestis būtų toks, jeigu yra taip, jeigu norima, kad būtų galima tęstas pamokas, tai tikrai klasės po žeme ir tokių po žeminių mokyklų pafrontei dabar tikrai statoma ir kartu ir net su lietuvių pagalba, tai šitas labai faina, bet turim ir tų atvejų, kai tiesiog reikia pritaikyti esamų mokyklų rūsius pamokoms, tai tada jau daug išradingiau kažkaip žvelgiama ir neapsiejama irgi be visų paveikslėlių ant sienų grafičių, bet ir tuo pačiu be plastikinių kėdžių dar. Siunčiau nuotraukas jums pasižiūrėti.
0: Taip. Andriau, tai ką dabar Viktorija pasako, ar ne, bet iš principo kalbant apie mokyklas Lietuvoje, mes turime arba apskritai švietimo įstaigas, tas įstaigos, kurios yra pastatytos pakankamai seniai, jos turi savo rūsius, kurie ten atlikdavo vienokias ar kitokias funkcijas. Kaip įjaukinti, jeigu tai būtų galima pasakyti, priedangą arba slėptuvę be tų svarbių praktinių dalykų, kurios Viktorija Blažienė įvardijo, bet kas dar galėtų padaryti, kad ta kokia ten valanda praleista po žeme nebūtų tokia slogi?
2: Tai vienas pirmųjų dalykų yra, kas ir mokykloje tikriausiai tikrai yra galimybė, tai yra vietos atsisėsti. Žmonės išsigandę, susierzinę, atbėgę, jiems tikrai labai padėtų atsisėsti vietos, ar tai mokinių kėdės, ar kitos sulankstamos kėdės pristatytos. Kitas dalykas padeda apšvietimas ir jeigu nutrūktų elektra, turėtų būti apvalinį apšvietimą galimybę turėti, tai apšvietimas irgi nešalta šviesa, bet kokia neutrali ar šiltesnė šviesa irgi padėtų, nes nes vieni kitus mato ir panašiai. Trečias dalykas, ką galima pasidaryti, bent jau pačios mokyklos, ką galėtų pasidaryti, tai tą aplinką įsijaukinti, tai kad tai galėtų net lankytis tose patalpose, tai galėtų vykti ir dailės pamokos ir galbūt ten papildyti piešiniais ir gal kokiais darbeliais, rankdarbiais, darbų pamokom ir panašiai. Tai jeigu žmonės, vaikai, mokytojai tose erdvėse apsilanko ir taikos metu, tai ir ekstremalios situacijos metu jiems bus paprasčiau su tuo tvarkytis.
0: Tai, Andriau, jūsų patarimas iš principo būtų toks, kad tas turimas priedangas ar slėptuves arba tas saugias patalpas, kurios yra vienaip ar kitaip kažkokiame tai pogrindyje po žeme, neprisiminti jų tik tai ekstremalesnės situacijos metu, bet prisiminti ir tada, kai gyvenam ramiai ir galbūt netgi kažkokią tai pamoką su mokiniais ar kažkuo pravesti tenais, kad vaikai kažkaip gal patys pagalvotų, kaip jiems čia būtų būti jaukiau tenais, jeigu na, reikėtų tenais būti.
2: Visiškai teisingai. Net galima ir tas būrelius daryti tose vietose. Ir kuo dažniau lankomasi tose patalpose, to jos yra ir įprastos ir nėra kažkas naujo.
0: Viktorija, vėlgi jūsų patirtis Ukrainoje ir jūs čia pasidalinot, kaip sakėt, ir nuotraukomis, kaipgi tos slėptuvės atrodo, tai čia yra ir sėdmaišių, ir kažkokių ir žaislų, ir tos ar ne plastikinės kėdės, ir kažkokie tai piešinukai ant sienų, tai kiek tai na, yra visgi įrengėjo, kiek tai mokyklos bendruomenės irgi kažkokie tai sprendimai, kurie kaip ir Andrius Valungevičius minėjo, kad tiesiog pagalvota iš anksto, kaip pasidaryti tas vietas jaukesnės, o ne tik tokias pilkas rūsio sienas.
1: Tai antrinu tikrai, Andriui, kad patys ir mokiniai, ir mokyklos bendruomenė tikrai turi galimybių tenais iš anksto jau tas erdves įsisavinti ir įsijaukinti pagal save sukurt. Tai ne tik apsiriboja baldais, bet ir visais kitais, ir lubomis, ir apšvietimu, ir augalais, kiek tai įmanoma. Bet yra ir ta problema, kad dažnai mūsų pastatų rūsiai atrodo daugiau kaip erdvės vamžiams, kurie dominuoja, ar tai kažkokiem kitam prietaisam, tai kažkaip irgi norėtųsi žvelgiant į ateitį galvot, ar jau galima nusimatyti, ar kažkokias lubas, ar kažką, kad nu, tai atrodytų kaip erdvė, kur galima būti ir tą laiką leisti. Ir tuo pačiu kalbėjomės ir su darželiais, kad Ukrainoje darželiuose jau dažnai net einama kiekvieną dieną miegoti pietų miego į slėptuvę ar į priedangą, vien tam, kad jau vaikai ten daug ramiau jaučiasi ir jie ten pripratė ir kad tas miegas ar ta erdvė, nu, tas laikas poilsiui bus nepertraukiamas. Tai vėl siunčia stiprią žinutę, kad kuo daugiau laiko ten būnant, prisipratinant, kuriant pagal save, galima nu, tą erdvę tikrai įsijaukint.
0: Viktorija, vyko ir projektas inicijuotas Lietuvos ateities mokykla Ukrainai, ten architektai, ukrainiečiai su bendradarbiaudami su architektais iš kitų šalių, kūrė ateities mokyklos projektą Ukrainai. Kiek jūs, kadangi matėte ir vertinote tuos projektus, pastebėjote, na, kitų šalių architektų supratimą apie tai, kaipgi turėtų atrodyti, pavyzdžiui, ta slėptuvė ir kiek jau tai, na, arba kažkokia priedanga ir kiek tai būdavo natūraliai integruojama į visą mokyklos projektą.
1: Nu, visgi, neturint daug patirties, sudėtingiausias iššūkis dar vis atrodo išlaikyti visas normas, evakuacinius išėjimus, atmazgų normas. Ir netiek daug laiko yra skiriama pagalvoto, kaip jie galėtų naudoti, kaip ten vyktų pamoka, kur būtų mokytojos lenta arba kur būtų kėdės. Tai atrodo šitoj vietoj dar dar yra mums visiems kur mokytis, nes ir tų erdvių skirstimo kartais būna trūksta, tai atrodo dabar sprendžiam tuos bazinius ir saugumo užtikrinančius reikalavimus, o visą kitą paliekam jau vėliau mokyklos administracijai susigalvoti, kaip ten įsiveiklinti.
0: Andriau, tai ką ir Viktorija minėjo, ir jūs ką kalbėjot, kad iš principo mes na, turime kalbėti apie tą tokį iš pradžių bazinį jaukumą, ką ir jūs atkreipėt dėmesį, na tai galbūt apšvietimas, galbūt vieta, kur atsisėsti, o ne stovėti, bet kartu mes na, kalbam ir galbūt apie tą įspūdį, kur tenais kaip ateinama ir kas matoma, kiek kažkokios tai na, spalvų pasirinkimas galėtų padėti jaustis jaukiau, kas būtų matyti ir nedidelė investicija, kalbant apie tuos mūsų senų rūsių, kurie pritaikyti, kaip Viktorija jokavo, labiau vamžiams negu buvimui ilgesniam laikui tenais, tą aplinką visą.
2: Dar vieną norėčiau atkreipti dėmesį į dalyką, galbūt dar svarbesnį techniškesnį dalyką, tai kadangi tai yra jau rūsys, ar ne, kai kurie žmonės ir bijo eiti leisės į rūsį, bijo būti užgriūti, bijo uždusti tose patalpose, tai kas tikrai padėtų, kad būti užtikrintam, kad yra avariniai išėjimai, bent du avariniai išėjimai. Taip pat būti užtikrintiems, kad tai yra oro padavimas, ištraukimas. Tai to tokie irgi kaip ir techniniai stiprūs dalykai, kurie yra projektuojami ar projektuotojų, ar architektų, ar inžinierių.
0: Bet Andriau, tai ką jūs minit, ar ne, apie žmonių galbūt, na, tą įvardinkim klaustrofobiją, ar tokių šiek tiek uždarų, mažų patalpų baimę, tai kiek tai turėtų būti, na, labai aiškios tuomet informacijos, kad jeigu mes įėjome pro vienas duris, tai neįsigaskite, jeigu šitos duris užgrius, tai dar mes turim variantą išeiti per čia ir per čia, tai turėtų būti irgi matyti labai aiški informacija, kad tas žmogus, kuris turi potencialiai tokią baimę, jaustųsi ramus.
2: Visiškai teisingai ir pratybas atlikti pratybas mokykloje, pasidaryti evakuacinės pratybas į Rusiją, tiksliau, slėpimuose pratybas irgi tas padėtų.
0: Tada, kalbant vėlgi, ar ne apie tą, vis aš grįžtu prie to žodžio, jaukinimas patalpų, ar ne tos pilkos sienos, kiek, na, spalviniai sprendimai kartais irgi gali būti vieni tų pigiausių ir galbūt paprasčiausių, jeigu kalbam apie tokį šiokį tokį komfortą buvimo bent jau vizualui.
2: Visiškai teisingai, tai spalvos galėtų būti švelnus atspalviai, žemiškos spalvos, galima būtų pavaizduoti kokie augaliniai motyvai su mokiniais tam tikrais dažais, pasipiešti vienoje kitoje vietoje, nusipiešti, galbūt kokius, net nesugalvoju kažką spontaniškai, bet galima palikti tiesiog dailės mokytojų kūrybai, mokinių kūrybai palikti ir jie patys gali pasakyti, kas jiems būtų smagiau, kas jiems būtų jaukiau toje erdvėje ir tą pabandyti realizuoti.
0: Tai iš taip, Viktorija.
1: Papildant Andriu, irgi kažkaip noriu pasiūlyti ir nebijoti ir tų visų kilimų ir užuolaidų ir sofų, tai ką mes turim kasdienai ir tai, kur mums faina labiausiai būti. Tai matyt, kad tas laikas būnant priedangoj tikrai būtų faina būti ir ant sofyčių, ir ant sėdmaišių, kažkur ant kilimų sugulus, ar tai turėti kino kažkokią klasę, ar tai erdvę, kur galima žiūrėti nuo amfiteatro. Tai kažkaip išnaudoti galima visai kūrybingai ir taip, kaip mes mėgstam būti tiesiog kasdienai pas save namuose, tai matytas ir būtų jaukiausia.
0: Bet iš principo, Viktorija, tai ką ir jūs ir Andrius sakote, kad tai turėtų būti toksai bendruomenės kartu ir bendrakuros vieta, kur jie atėjo kažką, kaip jūs čia ir Andrius nesikiai paminėjo, turėtų būti galbūt dailės mokytojų kažkoks tai įdirbis, kur visi jaustųsi jaukiai vien dėl to, kad žinotų, kad kažkuo čia prisidėjo, kažką čia darė ir patys tas patalpas kūrė.
2: Visiškai teisingai. Dar galima papildyti dėl idėjų. Rekomenduojama klausytis ir ten Lietuvos radijoje ir panašiai, bet galbūt kokios zonos, kur galima pasileisti savo muziką, nešti kolonėlę nedidelę ir pasiklausyti kokios raminančios muzikos. Ne, tokių arba minkštos zonos, minkštos erdvės. Ir jeigu kalbant apie mokyklą, apie dvigubos paskirties, kad ir mokymuisi, ir priedangai, tai vėlgi, jeigu tai yra klasės, gal Viktorija daugiau susidurs, tai yra ir klasės mokymosi erdvės, ir pertraukų vietos, kur žmonės galėtų, vaikai galėtų atsitraukti nuo tų mokymus ir pakeisti tą aplinką. Tai vat jeigu tos zonos būtų šiek tiek skirtingos viena nuo kitos, viena intensyvesnė, kita jau ramesnė, tai vėlgi tų zonų skirtingumas irgi padeda psichologiškai nusiraminti tą pokytį turėti tokį.
0: Ačiū Jums labai už įžvalgas. Na, tikėkime, kad tai tiesiog ir bus tokios gražios dar papildomos vietos mokyklose ir jas naudosime kuo rečiau apie tai, kaipgi jaukia ypač mokyklose įkurti priedangas arba slėptuves. Mes ir kalbėjome su priedangų įrengimo ekspertu Andriumi Volungevičiumi, taip pat su mumis buvo ir architektė, viena iš atstatomos mokyklos Bučioje autorių Viktorija.
3: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
4: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
5: Ryto Allegro.

0: Tęsime laidą ryto Allegro LRT klasikos eteryje. Neseniai atlikti tyrimai atskleidė, kad dalyvaujant ilgalaikėje kultūrinio ugdymo programoje auga mokinių kritinis mąstymas, kūrybiškumas, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, tai ypač ryškų mokyklose, kuriuose mokiniai susiduria su didžiausiais iššūkiais. Tyrime dalyvavo apie 500 mokinių iš 9 ir 10 klasių. Ir apie šį tyrimą ir apie jo poveikį mes pasikalbėsime su mumis MO edukacijų vadovė Jurgita Zigmantė. Jurgita, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Rūdiškių gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė pavaduotoja ugdymui Zita Bartkevičienė. Zita, labą rytą ir jums.
1: Labą rytą.
0: Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Sigita Juškevičienė. Sigita, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Jurgita, iš pradžių galbūt apie jūsų programą, kuo ji grindžiama ir kiek čia tų mokyklų apimė.
1: Tai programa buvo vykdoma tūkstantmečių mokyklų programoje ir buvo paremta vizualinio mąstymo strategijos metodika. Tai metodika yra daug metų naudojama įvairiose pasaulio šalyse, daugiau virš 30 metų ir mes nuo atidarimų su MO muziejumi taip pat dirbame su šia metodika. Taigi visa programa ir buvo paremta vizualinio mąstymo strategijos taikymu būtent literatūros pamokose. Siekiant, kad moksleiviai ar ne ateityje galėtų geriau, kokybiškiau ir laisviau išlaikyti lietuvių kalbos egzaminus.
0: Jurgita, gal mes stabtelkim šiek tiek, iš tiesų galbūt kas žino, kas nežino, paaiškinkim, kas yra ta vizualiojo mąstymo strategija, kurią čia taikėt.
1: Taip, tai vizualinio mąstymo strategija yra atrasta, sukurta Jungtinėse Amerikos valstijuose, MoMA muziejuje. Ją sukūrė psichologė Abigail Hausen ir edukatorius Filipas Janavėjus. Jinai yra paremta unikalių, bet ir tuo pačiu paprastų labai klausimų sistema. Tai prie meno kūrinio moksleiviams yra užduodami trys klausimai. Kas vyksta šiame paveiksle? Ką matai, kad taip sakai ir ką dar matai šiame paveiksle. Tai iš esmės diskutuojame prie meno kūrinio, nėra neteisingų atsakymų, visi atsakymai yra teisingi ir moksleiviams yra suteikiama laisvė reikšti savo nuomonę, išsakyti savo mintis, idėjas ir taip skatinti 21 amžiaus kompetencijas.
0: Zita, kaip mokiniai žvelgia į tokią pamoką, kitokią literatūros pamoką, kur per meno kūrinį reikėjo galbūt matyti, suprantu, priartėti ir prie kažkokio tai literatūros kūrinio?
3: Taip, iš tiesų, na tai yra vis tiek jau netradicinė prieiga ir prie literatūros kūrinio, nes einama jau, na, nuo, taip sakant, nuo vienos kultūrinės raiškos prie kitos. Na ir meno kūrinio analizė, tas žvilgsnis į jį, neturint jokių žinių apie jį, bei iš ankstinių nuostatų mokinius, na kaip tik išveda iš tos tokios pasyvios būsenos, tenka pastebėti ir jie tampa, na, tokie šiek tiek aktyvesni. Labai dažnai prabyla ir tie vaikai, kurie iš pradžių rodos linkę patylėti, todėl manytume, kad ta vizualinio mąstymo strategija, na, padeda prakalbinti vaikus ir mums lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams tai ypač aktualu, todėl kad turime juos ruošti ir, na, kalbėjimo egzaminui ir apskritai mokyti, reikšti mintis ir, žodžiu, na, įkvėpti tos drąsos. Tai kalbėjimas per meno kūrinį apie save taip pat dar atsiranda tokia pridėtinė vertė. Mokiniai susidomėja ir kiek tenka bendradarbiauti, na štai ir su MO muziejumi, ir štai šioje programoje aktyviai dalyvavome tūkstantmečio mokyklų kontekste. Labiau įsitraukiantys, laisvesni, na, nes sakyčiau, kad šis apskritai ir šis formatas ir šis metodas žadina vaikų kūrybiškumą, o juk moksliniai tyrimai rodo ir mes praktikai pastebime, kad tai yra ugdomas įgūdis.
0: Sigita, kokie jūsų pastebėjimai ir irgi pantrintumėt tam, ką sakė Zita Bartkevičienė iš Rūdiškių gimnazijos, kad, na, mokiniai pradeda drąsiau kalbėti ir net kartais ne tik apie kūrinį, bet ir apie save.
2: Taip, iš tiesų pantrinsiu ir pritarsiu, mokiniai daug drąsiau kalba, nebijo reikšti ir sakyti savo mintis, na, vien turbūt dėl to žinodami, kad niekas jų nevertins, neteis, kad nėra neteisingo atsakymo, jis negali, kaip vaikai sako, labai dažnai nusikalbėti. Ir man didžiausias atradimas ir staigmena ir turbūt džiaugsmas buvo tai, kad kai pradėjom taikyti šitą metodą, na, iš pradžių nebuvo labai paprasta, labai lengva prakalbinti, buvo trikdžių, buvo, ai, tai kas čia, tai ką čia, nesąmonė kažkokia, kas čia tokio, o paskui, žinot, pabaiga jau paties ir projekto, negaliu sakyti, kad pabaiga, nes vis dar taikom, dirbam, bet man didžiausias staigmena ir atradimas, kad mokiniai pasakė, žinot, mokytoja, galvojom, kad šiuolaikinis menas nesąmonė. Tai sako, dabar mes drąsiai galim pasakyti, kad tai tikrai netiesa. Tai labai įdomu. Iš tiesų, jie tą kūrinį perleidžia tarsi per save. Ir mes, kai taikom metodus vizualinio mąstymo strategijos, kartais aš ir pati pajuntu, kad tarsi išeinam dar į kitus rėmus. Iš šitų rėmų kažkokių dar į naujus kūrėme metodus. Tai vaikai ir patys pradėjo kurti paveikslus, fotografuoti, tarkim, perskaitytų knygų. Na, tas labai didelis džiaugsmas, atradimo džiaugsmas ir tas suvokimas, kad ir, na, aš suprantu, mane išklauso. Tai, na,
0: Jurgita, tai nepaisant to, kad čia abi mokytojos paminėjo, kad ir literatūros tai dalykui padėjo, ar lietuvių kalbos, ar ne, supratimui ir kūrinio vertinimui, bet kiti pastebėjimai tai, kad na ir patys mokiniai net į meno kūrinį pradeda žiūrėti kitaip, arba na patys pradeda kurti, ar mes tai laikytume tokiu teigiamu šalutiniu efektu, ar iš tiesų tai, na, signalizuoja ir ankstesni tyrimai ir ne tik šios patirtys šviežios, kurias iš mokytojų išgirdo.
1: Tai iš tikrųjų turbūt toks teigiamas, galbūt ne visiškai šalutinis ar ne, bet to kūrybiškumo atsiskleidimo momentas ar ne, kad vaikai iš tikrųjų pripranta būti su meno kūriniu, jiems tas meno kūrinys pasidaro nebe toks jau svetimas ar ne, ir jie geba juos ir stebėti, ir analizuoti, ir kaip va mokytoja sakė, ar ne, perleisti per save, tai iš tikrųjų nu vienas ar ne iš tų momentų yra, ką mes sugdome šio metodo būdu, tai kūrybiškumas, bet turbūt labiausiai, ką mes norime ugdyti, tai yra kritinis mąstymas. Ir iš tikrųjų net ir tyrimai rodo, kad ir kritinis mąstymas žymiai ūgtelėjo tose mokyklose, kur bandėme matuoti ar ne, ir atlikome tyrimą. Taip pat ir emocinis raštingumas ir bendravimas, bendradarbiavimas.
0: Kiek, na, mes vėlgi kalbame apie literatūrą, kaip dėstoma į dalyką, kiek tai yra pritaikoma, na, ne tik literatūrai, bet ir kitoms disciplinoms, kitoms pamokoms?
1: Tai iš tikrųjų humanitarinių mokslų mokytojai tai labai drąsiai ir labai lengvai pritaiko metodą. Gal kiek sunkiau sekasi pritaikyti tikslių mokslų mokytojams, bet iš tikrųjų turime tokių pavyzdžių, kur labai puikiai fizikos mokyta pritaiko, analizuodama įvairius fizikinius reiškinius, būtent meno kūrinius, matematikos mokyta, taip pat turime vieną tokį labai gerą pavyzdį čia. Tie pavyzdžiai, kurie labai žinomi mums, bet tikiu, kad tikrai mokytojai sudalyvavę mokymuose geba ar ne tą savo kūrybiškumą atskleisti ir pritaikyti įvairiuose dalykuose. Tai iš tikrųjų metodas gali būti taikomas įvairiuose, kaip čia pasakyti, amplua arba ugdymo turiniuose. Paskutiniomis žiniomis žinome, kad metodo pradininkai Amerikoje labai taiko šį metodą būtent mokant ir ugdant jaunuosius daktarus būtent medicinos studijose. Tai metodas tikrai pritaikomas plačiai.
0: Ačiū Jums labai už pokalbį. Kalbėjome apie tyrimus, kurie atskleidė, kad dalyvaujant ilgalaikėje kultūrinio ugdymo programoje augo mokinių kritinis mąstymas, kūrybiškumas ir gebėjimas bendrauti bei bendradarbiauti. Tai ir išgirdome ir dviejų mokytojų patirtis. Tai su mumis buvo Rūdiškių gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo ekspertė ir pavaduotoja ugdymui Zita Bartkevičienė ir Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Sigita Juškevičienė ir MOA edukacijų vadovė Jurgita Zigmantė. Šiandien laidoje tiek. Ačiū uždėmesi ir iki.

0: Klasika.
1: 9:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Pasirodžius pranešimams, kad Jungtinės valstijos ir Iranas greitu metu gali paskelbti susitarimą dėl karo užbaigimo, krito naftos kainos. Šįryt Brent rūšies nafta atpigo iki maždaug $98 už barelį. Amerikos valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad susitarimas su Iranu gali būti pasiektas šiandien. Pasak jo, prezidentas neskuba sudaryti blogo susitarimo.
2: We're still work in progress.
3: Kaip sakiau, žinote, vakar manėme, kad galbūt turėsime kokių nors naujienų, galbūt šiandien. Nenorėčiau per daug gilintis į tai, užtrunka, kol sulaukiame atsakymo. Manau, kad turime gana tvirtą pasiūlymą, kalbant apie jų gebėjimą atverti sąsiaurį, pradėti labai realias, reikšmingas, laiko atžvilgių ribotas derybas dėl branduolinių klausimų. Tai turi daug palaikymo Persijos įlankoje, tai turi daug palaikymo visame pasaulyje. Kiekviena šalis, su kuria dirbame, supranta, kad tai yra ne tik labai protinga, bet ir teisingas dalykas, kurį pasaulis turi padaryti. Kaip sakė prezidentas, jis neskuba, jis nesudarys blogo susitarimo.
1: Amerikos valstybės sekretorius Markas Rubijas. Tuo metu prezidentas Donaldas Trumpas sako, nurodęs derybininkams neskubėti, nors anksčiau teigė, kad susitarimas jau arti. Kaip pranešama, pokalbiai vyksta dėl paliaubų pratesimo 60 dienų, Hormuzo sąsiaurio atvėrimo ir tolesnių derybų dėl Irano branduolinės programos. Irano užsienio reikalų ministras savaitgalį teigė, kad abi pusės yra ir labai arti, ir labai toli susitarimo. Pajūrio verslininkai pastebi, kad sezoninių darbuotojų paieškos vasarai kasmet tampa vis sudėtingesnės. Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentės Lauros Taučiūtės teigimu, tai lemia ir auganti darbuotojų paklausa ir dalies darbuotojų noras vasarą pailsėti. Anot Taučiūtės, dalis žmonių vasarą sąmoningai nedirba ir naudojasi bedarbiams skiriamomis išmokomis.
4: Darbuotojas, kuris išdirbęs yra metus laiko, jisai gali išeiti užimtumo tarnybą ir pailsėti. Tai mes tokiu atveju žinom ne vieną, ne du, ne tris, tai net kalbant ir apie tos pačius šefus, virtuvės darbuotojus, kur ypatingai trūkumas yra didžiulis, jie nori patostogauti. Ir yra terpė, kad jie gali būti užimtumo tarnyboje ir mes jų niekaip neprisikviečiam. Tai tokia yra problema. Žmonės nedirba, mums žmonių reikia, jiems yra galimybė nedirbti ir užsidirbti, o mes neturime darbo jėgos.
1: Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Laura Taučiūtė. Tuščias darbo vietas pajūryje užpildo nepilnamečiai, tačiau darbo inspektoriai primena, kad nepilnamečių darbui taikomi ribojimai. Trumpesnis darbo laikas, draudimas dirbti su alkoholiniais gėrimais. Valstybinės darbo inspekcijos kanclerio Šarūno Orlavičiaus teigimu, nors verslininkai tvarką žino, pažeidimų nustatoma kasmet.
5: Pernai metais tikrinom pajūrio miestus, na ir pusę mūsų tikrintų vietų mes nustatėm pažeidimus. Dažniausiai tie pažeidimai yra susiję su darbo laiku, kada dirba tomis valandomis, kuriomis negali dirbti, neužtikrinamas tas pats minimalus poilsis, dirba sekmadieniais, darbo sąlygos nėra užtikrinamos.
1: Valstybinės darbo inspekcijos kancleris Šarūnas Orlavičius. Užimtumo tarnybos duomenimis daugiausia laisvų darbo vietų sezoniniam darbui registruojama Palangoje ir Neringoje. Investuoti įtikinę sukčiai iš Marijampolės gyventojo, kaip įtariama, išviliojo 55 tūkstančius eurų. Į Marijampolės apskrities policiją kreipėsi 52 vyras, kuris papasakojo, kad prieš 2 metus internete užpildė skelbimą apie investicinės paslaugas. Su juo telefonu susisiekė nepažįstamas rusakalbis asmuo, kuris įtikino investuoti internetinėje platformoje ir apgaulės būdu išviliojo 55 tūkstančius. Vilniuje nuo šiandien startuoja nauja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema. Visame mieste bus įrengti specialūs rūšiavimo konteineriai. Pasak savivaldybės skaičiuojama, kad pernai į kanalizaciją Vilniuje buvo išpilta daugiau nei 1000 tonų aliejaus ir riebalų. Vamzdynuose riebalai sustingsta, didėja užsikimšimų ir nuotekų tinklo avarijų tikimybė. Atskirtas ir tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas į biodegalus. Iš 1 kilogramo panaudoto kepimo aliejaus galima pagaminti tiek pat biodizelino. Šiuo metu Vilniuje, Alytuje 13 laipsnių, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje 14, Šiauliuose 15. Šiandien kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 19-24, pajūryje vėsiau 14-18 laipsnių. 5 minutės po 9.
0: Intermezzo.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Visi ieškote pigių skrydžių, bet ar žinote, ką daryti, kai jie atšaukiami?
2: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
4: Mėly Lietuvos radijo klausytojai ir darbuotojai, sveikinu visus su Lietuvos radijo šimtmečiu ir linkiu ir toliau skleisti žinią visuomeniai, kurti turiningas kultūrinės laidas ir tokiu būdu gyvuoti dar 100 metų. Mykolas Juozapavičius, Vilniaus arkivyskupijos ekonomas.
5: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas susitinka su registrų centro vadovu Adrijumi Jusu aptarti situacijos dėl nutekintų registrų duomenų. Ministras ir premjerė Inga Ruginienė ragina vadovą trauktis. Šis sprendimas žada po susitikimo. Seimo pirmininkas Juozas Olekas LRT radijui sako, kad sprendimas atleisti šios įstaigos vadovą yra teisingas. Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų, kai buvo nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių įrašų. Teisėsaugos teigimu prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės. Rusija nuo vakar vakaro į Ukrainą paleido daugiau nei pustrečio šimto dronų. Didžiąją dalį numušė Ukrainos oro gynybos pajėgos. Apie žalą kol kas nepranešama. Tuo metu atnaujintais duomenimis per naktį į sekmadienį Rusijos surengta plataus masto ataka žuvo 2 žmonės, 87 buvo sužeisti, tarp jų 3 nepilnamečiai. Pasirodžius pranešimams, kad Jungtinės valstijos ir Iranas greitu metu gali paskelbti susitarimą dėl karo užbaigimo, krito naftos kainos. Šįryt Brent rūšies nafta atpigo daugiau nei 5%, iki maždaug $98 už barelį. Amerikos valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad susitarimas su Iranu gali būti pasiektas šiandien. Tuo metu prezidentas Donaldas Trumpas sako, nurodęs derybininkams neskubėti, nors anksčiau teigia, kad susitarimas jau arti. Kaip pranešama, pokalbiai vyksta dėl paliaubų pratesimo 60 dienų, Hormuzo sąsiaurio atvėrimo ir tolesnių derybų dėl Irano branduolinės programos. Irano užsienio reikalų ministras savaitgalį teigė, kad abi pusės yra ir labai arti, ir labai toli susitarimo. Izraelio kariuomenė rengiasi suduoti naujus smūgius grupuotės Hezbollah taikiniams Libane. Izraelis nurodė 10 miestelių pietų Libane gyventojams palikti savo namus. Pasak Izraelio kariuomenės, atakos rengiamos, nes Hezbollah pažeidė paliaubų susitarimą. Daliai tėvų socialiniuose tinkluose ieškant mokytojų savo vaikams, kurie rugsėjį eis į pirmą klasę, švietimo ministerija teigia, kad pirmokai neprivalo ateiti mokėdami skaityti, rašyti ir skaičiuoti. Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos profesorė Daiva Jekavonytė Staškuvienė taip pat sako, kad samdyti mokytojų prieš mokyklą nereikia, nes reikalingų įgūdžių vaikai išmoksta prieš mokyklinėje grupėje. Pasak jos, daug svarbiau yra šeimoje palaikyti kokybišką santykį.
2: Turėtų būti šeimos kaip ritualas, pokalbis apie tai, kas vaikus domina, bet ypatingai, na, pavyzdžiui, paveikslėlių knygos, jos būtent ir sudaro aplinką pokalbį įvairiausiamis temomis, nes vaikas išsako savo mintis žiūrėdamas į paveikslėlius. Pokalbis apie dienos įvykius, kas šiandien vyko, ką vaikas veikė, tikrai yra labai svarbus, na, momentas šeimoje. Ir dar svarbiau, kad tai būtų kaip kasdienio gyvenimo rutina. Ir tikrai, na, nereikės tokiu atveju jokių mokytojų samdyti, vien dėl to, kad, na, tas tikras santykis ir bus sukurtas šeimoje, kur vaikas ir jaučiasi saugus, tuo pačiu ir besiugdantis savo bazinius gebėjimus.
1: Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos profesorė, Europos mokyklų iki mokyklinio ir pradinio ugdymo inspektorė Daiva Jekavonytė Staškuvienė. Lietuvoje apie 40 tūkstančių gyventojų nuolat neatlygintinai aukoja kraują. Tie gyventojų gyvena Telšių rajone. Pasak Nacionalinio kraujo centro vadovo Daumanto Gutausko, pastaraisiais metais šalyje paaukojama vis daugiau kraujo.
3: Neatlygintina kraujo donorystė Lietuvoje išgyvena istoriškai geriausią laikmetį. Kraujo donacijų mes kiekvienais metais paskutinius 3 metus mušame rekordą ir paskutinis rekordas tai buvo 78 tūkstančiai donacijų. O donorų skaičius yra stabilus apie 40 tūkstančių, jisai kartais truputį didėja, kartais mažėja, bet ką tai rodo, kad donorai yra ištikimi. Tai yra vienas donoras pas mus ateina statistiškai beveik 2 kartus per metus. Tai tendencija yra tikrai sveikintina ir gera šiuo metu.
1: Nacionalinio kraujo centro vadovas Daumantas Gutauskas. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje, Alytuje 15 laipsnių, Kaune, Panevėžyje 16, Šiauliuose 17. Šiandien kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių, gūsingas, temperatūra 19-24, pajūryje vėsiau 14-18 laipsnių. 5 minutės po 10.
4: Intermezzo.

Asmik Grigorian ir Lukas Geniušas, lietuvių muzikai keliaujantis po pasaulio scenas antradienį gegužės 26-ąją rengia rečitalį Londone garsiojoje Wigmore Hall salėje. Vieno įdomiausių šių dienų operos talentų ir pianisto, kuris žino, kaip viską padaryti geriau nei kas kitas, ką apie juos kalba kritikai, koncertas tiesiogiai iš Londono per LRT klasiką antradienį 21:30. Nepraleiskime to, juk tai Asmik Grigorian ir Lukas Geniušas.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Generaliniai prokuratūrai pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl nutekintų nekilnojamojo turto registro duomenų, registrų centro direktorius Adrijus Jusas traukiasi iš pareigų. Skelbiama, jog laikinai, kol bus paskirtas naujasis vadovas, įmoniai vadovaus prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad sprendimas priimtas įvertinus, kaip buvo siekiama užtikrinti duomenų apsaugą.
2: Ikiteisminis tyrimas išsiaiškins ir atskleis visas detales. Galiu patiksinti, kad mano sprendimas dėl registrų centro vadovo yra pagrįstas įvertinus veiksmų operatyvumą, komunikaciją su įmonės savininku, tai šiuo atveju ekonomikos ir inovacijų ministerija. Priimdamas sprendimus remiuosi visa turima informacija, faktais ir kaip vyksta darbai ir kaip siekiami mūsų iškelti siektini rezultatai bei tikslai. Tuo remiantis vadovas nuo šiandienos nebedirba.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas taip pat sako, kad su laikinuoju registrų centro vadovu Giedriumi Cininu jau aptarė artimiausius veiksmus ir prioritetus. Pasak ministro, taip pat bus tęsiamos konsultacijos su krašto apsaugos ministerija, nacionaliniu kibernetiniu saugumo centru ir ekspertais dėl papildomų priemonių, kurios stiprintų valstybės kibernetinį atsparumą bei duomenų saugumą. Laikinai registrų centrui vadovausiantis Giedrius Cininas sako, kad nuo rytojaus galbūt nukentėję žmonės galės pasitikrinti, ar jų asmens duomenys nutekėjo.
3: Turbūt mūsų dabar pagrindinis uždavinys pasirūpinti tai žmonėm, kurie galėjo nukentėti. Tam visų pirma planuojame to žmonės tinkamai informuoti, kad jie turėtų aišku ir saugų įrankį pasitikrinti, ar būtent konkretaus žmogaus asmens duomenys buvo paimti. Ir jeigu taip, tai kokie asmens duomenys. Ties to įrankiu labai dirbame ir planuojame, kad tokia galimybė registrų centro savitarnoje atsiras jau nuo rytojaus.
1: Laikinai registrų centrui vadovausiantis prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas. Generalinė prokuratūra penktadienį paskelbė pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl, kaip įtariama, nutekintų registrų centro duomenų. Įtariama, jo galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių registro išrašų. Žala siekia daugiau nei 111 tūkstančių eurų. Lietuvos kariuomenė nutraukė galimo drono paiešką Utenos ir Panevėžio apskrityse. Pasak kariuomenės buvo patikrintos visos įtariamos bepiločio orlaivio nukritimo vietos. Gyventojų prašoma pastebėjus nuolaužas ar įtartiną objektą nesertinti, nefotografuoti ir nedelsiant pranešti telefonu 112. Praėjusią savaitę ketvirtadienį Utenos apskrityje buvo paskelbtas oro pavojus dėl, kaip manoma, Lietuvos oro erdvę pažeidusių dviejų dronų. Dalis gyventojų dėl tokios pačios grėsmės buvo perspėti ir trečiadienį. Valstybės kontrolė praneša, kad praėjusiais metais buvo įgyvendinta dauguma valstybės kontrolės rekomendacijų, tačiau auditoriai sako, kad laiku neįgyvendinama kas ketvirta rekomendacija. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė.
4: Nepaisant pasiekimų, neįgyvendinta yra trečdalis planuotų pokyčių. Daugiausia – informacinių išteklių valdymo ir viešojo saugumo srityse, o ilgiausiai užtrunka viešųjų finansų pokyčių įgyvendinimas. Rekomendacijų įgyvendinimas sėkmė lemia valstybės procesų veiksmingumas. Juos paspartinti gali aiški viešojo sektoriaus institucijų lyderystė, nuoseklus siekis tobulinti viešojo sektoriaus valdymą, ypač atkreipsiu dėmesį teisėkūros, IT ir viešųjų pirkimų procesus.
1: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Pasirodžius pranešimams, kad Jungtinės valstijos ir Iranas greitų metu gali paskelbti susitarimą dėl karo užbaigimo, krito naftos kainos. Šįryt Brent rūšies nafta atpigo daugiau nei 5% iki maždaug $98 už barelį. Amerikos valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad susitarimas su Iranu gali būti pasiektas šiandien. Tuo metu prezidentas Donaldas Trumpas sako, nurodęs derybininkams neskubėti, nors anksčiau teigia, kad susitarimas jau arti. Kai pranešama, pokalbiai vyksta dėl paliaubų pratesimo 60 dienų, Ormuzo sąsiaurio atvėrimo ir tolesnių derybų dėl Irano branduolinės programos. Irano užsienio reikalų ministras savaitgalį teigia, kad abi pusės yra ir labai arti, ir labai toli susitarimo. Šiandien vietomis negausiai palis, vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 19-24, pajūryje tarp 14-18 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.

Labą dieną, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu kartu atrasti orkestro skambesio žavesį, kaip tai nutiko kiek anksčiau Robertui Šumanui. Rašyti orkestrui tai iššūkis, kurios simbolinė reikšmė 18 amžiuje tapo tokia didžiulė, kad daugelis muzikantų tiesiog pasidavė. 19 amžiaus pradžioje Vokietijoje galingas Bethoveno šešėlis dar labiau padidino šio žingsnio sudėtingumą ir nemažai kompozitorių dvejojo, abejojo arba vilkino, nedrįsdami įsibrauti į Bonos milžino teritoriją. Robertas Šumanas buvo vienas iš tų Bethoveno gerbėjų, kurie turėjo nugalėti savo abejones, kad galėtų atrasti tik jam priklausančias orkestro teritorijas. Šumano menas iš pradžių vystėsi toli nuo orkestro prie fortepijono. Vėliau kamerinė muzika, ypač dainos žanras, leido jam palaipsniui plėsti išraiškos lauką, tačiau netrukus šie intymūs formatai jam tapo per siauri. Jo laukė orkestras. Norėčiau sudaužyti savo fortepijoną. Tai prašė Robertas savo sužadėtiniai Klarai jau 1838-aisiais. Jis tampa per siauras mano mintims. Ir šiandien Roberto Šumano orkestro pasaulio mums pristatys Lozanos kamerinis orkestras, kuriam diriguos italų dirigentas Michele Spotis. Ir mes išgirsime antroje programos dalyje Šumano orkestrą, kokį jį lydės kelionę Reinu, skambant trečiajai Reino simfonijai S-dur. Prieš tai prie Lozanos kamerinio prisijungs vienas žymiausių mūsų dienų pianistų Nelsonas Giorneris ir mes išgirsime nuostabųjį, bet vienintelį Šumano koncertą fortepijonui. O visų pirma, koncertą pradeda uvertiūra, skerco ir finalas. 1842-aisiais gimusi kūrinį kompozitorius pats vadino ir siuita, ir simfonijete, o vėliau apibūdino kaip simfonija be lėtosios dalies. Pasak Šumano, rašant šį kūrinį, jis išgyveno džiuginančią laimę. Taigi, pabandykime išgirsti mes tą džiuginančią laimę muzikoje. Roberto Šumano uvertiūra, skerco ir finalą dabar groja Lozanos kamerinis orkestras, diriguoja Michele Spotis.

Na tikra šventė LRT klasikos eteryje 1840-ieji, tai tie metai, kurie labai dažnai minimi kalbant apie Robertą Šumaną. Šie metai žymi ne tik romantiko intensyvų atsidavimą vokaliniai muzikai, bet ir jo ilgai lauktą santoką su Klara Vik Šuman. Iki tol jis rašė beveik išskirtinai fortepijonui, bet įkvėptas meilės ir ilgesio, galėdamas susitikti su mylimąja tik slapta ir trumpais momentais. Per metus jis sukūrė mažiausiai 138 dainas, bet būtent tuo metu jis jau ir pradėjo imtis simfoninės muzikos. Na, o tik skambėjusią uvertiūrą, skerco ir finalą Edur, jis parašė kupinas meilės ir džiugesio. Na, tikiuosi, kad jūs tą meilę ir džiugesį ir girdėjote šioje simfonijoje, taip netgi ją vadino ir pats kompozitorius. Ir ją koncertą pradėjo Lozanos kamerinis orkestras, dirigavo Mikelė Spotis. Šumano simfonizmui skirtas koncertas vyko šių metų balandžio 15-ąją Lozanoje, o šį vidurdienį skamba jis ir LRT klasikoje. Ir toliau programoje vienintelis, bet tikrai išskirtinis Šumano koncertas fortepijonui. Nuo 18 metų Šumanas bandė parašyti koncertą fortepijonui, tačiau nei vienas iš šių pirmųjų bandymų nebuvo užbaigtas. Ir galų gale, 1841-aisiais, tai yra tais pačiais metais, kai buvo ir parašyta uvertiūra, skerco ir finalas, kurią mes tik ir girdėjom, jis sukūrė fantaziją fortepijonui ir orkestrui fantaziją A-mol. Robertas nesėkmingai bandė perduoti šį vienos dalies kūrinį leidėjams ir tada perrašė kūrinį, tačiau vėlgi nesėkmingai. Tuomet jo žmona Klara, puikiai pianistė, paragino jį išplėsti fantaziją iki pilno koncerto fortepijonui. Ir taip 1845-aisiais jis pradėjo antrąją dalį intermezzo ir finalą Allegro vivace. Šumanas sukūrė koncertą pagal visus kanonus, galbūt todėl, kad tuo metu jo gyvenimas kaip reta buvo kupinas ramybės. Trijų dalių koncertas 35 metų Šumanui buvo tiek pagarba formos stabilumui, tiek džiaugsmo šūksnis dėl staiga atgautos asmeninės pusiausvyros. Taigi vėl išgirskime tą ir kompozitorių, jo gyvenimo tarpsnį ramų ir džiugų tuo pačiu. Ir dabar solisto partiją atlieka Nelsonas Görneris, su jo kartu Lozanos kamerinis orkestras diriguoja Mikelė Spotis. Plojimai jiems.

Iš tikrųjų, bravo, na štai toks ilgai brandintas meilės ir ramybės įkvėptas vienintelis Roberto Šumano koncertas fortepijonui ir orkestrui A-mol, taigi gausūs plojimai ir bravo Lozanos kameriniam orkestrui, maestro Mikeliai Spočiai, na ir žinoma, gausiausiai solistui, tai su legendinė Marta Argerich lyginamas garsus argentiniečių pianistas, pasižymintis išskirtiniu jautrumu, ekspresyvumu ir tobulą techniką, kuo tikrai galėjote dabar įsitikinti, tai Nelsonas Giorneris. Na ir skambant aidint tokiems plojimams, ir kurie mus pasiekia ir LRT klasikos

Na, išties labai jautru, subtilu, poetiška ir visa tai būtent ir kalbama apie šį argentiniečių pianistą Nelsoną Giornerį. Su Johanneso Bramso intermezzo A-dur Lozanos publikai jis atsisveikina, na štai mes irgi plojimais tokiais nebiliais išlydim pianistą ir klausomės koncerto skirto Šumano muzikai toliau. Na, kaip ir Šumano pirmoji pavasario simfonija, trečioji taip pat turi pavadinimą Reino simfonija, na, nors šį pavadinimą jai davė ne pats kompozitorius, beje, jis jo niekada ir nenaudojo. Simfonija buvo parašyta 1850-ųjų pabaigoje ir pirmą kartą atlikta po metų, vasario 16-ąją Düsseldorfe kompozitoriui pačiam diriguojant. Šio kūrinio galbūt ryškiausių ir labiausiai saulėtų iš visų Šumano simfoninių kūrinių kompozitorius siekė užsitikrinti platesnės publikos pripažinimą, na, kaip jis pats sakė, jis norėjo, kad kūrinyje atsispindėtų populiarūs elementai. Melodingas ir beveik folklorinis muzikos pobūdis padėjo užtikrinti tiek publikos, tiek kritikų pripažinimą ir Reino simfonija netrukus tapo vienu iš didžiausių Šumano pasiekimų. Simfonija yra 5 dalių, kas buvo neįprasta Šumano laikais, tačiau iš tiesų trečiosios ir ketvirtosios dalių santykinis trumpumas sukuria ilgesnės lėtosios dalies iliuzija ir Šumanas mus veda į muzikinę kelionę, pavaizduodamas miestą, jo žmonės, Reino upę ir katedrą, viską sujungdamas į energingą finalą. Taigi, kaip ir sakiau, kad tai buvo siekiama ir populiarumo, taigi simfonija yra nepaprastai graži. Išgirskime ją, Roberto Šumano trečiąją Reino simfoniją, S-dur dabar groja Lozanos kamerinis orkestras, jam diriguoja Michele Sportis.

Na, visuomet be galo smagu girdėti tokias ovacijas, išties melodinga, efektinga ir nepaprastai populiari Roberto Šumano trečioji Reino simfonija S-dur nuskambėjo. Jie vokiečių romantikos simfonizmui skirtą koncertą Lozanoje baigė Lozanos kamerinis orkestras, orkestro ir maestro, tai Mikelis Potis. Balandžio 15-ąją plojo Šveicarijos publika, kuo mes mėgojamės šį vidurdienį dienį klausydamiesi šio koncerto įrašo LRT klasikos bangomis. Programą parengė, kaip visuomet, Junija Galėjeva, su jumis buvau aš, Gabija Narušytė, ir mes primename, kad dar 30 dienų šis išties puikus koncertas jūsų pasiklausimo laukia LRT radiotekoje, taigi pasimėgaukite muziką dar ir dar kartą, o aš su jumis atsisveikinu ir linkiu ir toliau leisti laiką su LRT klasika. Iki.

0: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Mielas Lietuvos radijau, tau yra 100 metų ir tu esi nuostabus, tu esi jaunas, tu esi gyvas ir toks ir būk. Mano vardas Andrius Mamontovas.
2: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Pirma valanda su žiniomis Edvinas Kučinskas. Generalinė prokuratūrai pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl nutekintų nekilnojamojo turto registro duomenų, atsistatydinęs registrų centro vadovas sako, kad sprendimą trauktis priėmė pats. Pasak Adrijaus Juso, šis įvykis turėtų paskatinti valstybę rimčiau vertinti skaitmenizacijos iššūkius.
2: Aš tiesiog pasitraukiu pats. Reikia nepamiršti, kokia įmonė yra registrų centras. Ta prasme, tai yra viena iš tokių pagrindinių Lietuvos strateginių įmonių ir svarbiausia, kad ta įmonė toliau galėtų judėti sėkmingai į priekį ir jeigu tas politinės įtampas padeda nuimti vadovo pasitraukimas, tai tada tebūnė. Gal labiausiai ir norėtųsi, kad šitas įvykis paskatintų truputėlį platesnį požiūrį į tą skaitmenizavimo apskritai sritį, nes valstybė kuria labai daug IT sistemų, jų prižiūrėti vėliau nepajėgia, nesupranta to modelio finansavimo. Tas lėšų trūkumas auga, atsiranda ta technologinė vadinama skola.
1: Atsistatydinės registrų centro vadovas Adrijus Jusas. Generalinė prokuratūra penktadienį paskelbė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl kaip įtariama nutekintų registrų centro duomenų. Teigiama, jo galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių registro išrašų. Žala siekia daugiau nei 111 tūkstančių eurų. Generalinė prokuratūra patvirtina, kad buvęs žlugusios Noro banko akcininkas Vladimiras Antonovas parskraidintas į Lietuvą. Pasak teisėsaugos, lėktuvas atskrido gegužės 22 dieną, vyras perduotas konvojaus pareigūnams, kurie pristatė jį į Vilniaus areštinę. Vykdant Lietuvos generalinės prokuratūros išduotą Europos arešto orderį Prancūzijoje, kita pavardė besislapstęs Antonovas pernai gruodį sulaikytas vakarų Prancūzijoje. Po kurio laiko Prancūzijos kasacinis teismas atsisakė priimti jo skundą ir galutinai leido išduoti Lietuvai. Lietuvoje viešintys Jungtinių valstijų kongreso nariai Donas Beikonas ir Edas Keisas susitiko su užsienio reikalų ministru Kestučiu Budriu. Pasak Budrio, Amerikos karių buvimas Lietuvoje išlieka esminis regiono atgrasimo prioritetas, o Jungtinių valstijų parama Baltijos šalių saugumui yra itin svarbi stiprinant regiono gynybą. Ministras taip pat padėkojo kongreso nariams už paramą Baltijos saugumo iniciatyvai. Šiais metais kongresas Lietuvos, Latvijos ir Estijos gynybai skyrė 200 milijonų dolerių paramą. Jungtinių valstijų kongreso nariai vertino Lietuvos lyderystę rodomą pavyzdį gynybos finansavimo, energetinės nepriklausomybės srityse. Taip pat padėkojo už geras tarnybos sąlygas Amerikos kariams Lietuvoje. Popiežius Leonas XIV Vatikane paskelbė encikliką, kurioje įspėjo, kad už pasaulyje įsigalėjančio dirbtinio intelekto stovi naujos vergovės formos. Pontifikas paragino imtis didesnio dirbtinio intelekto reguliavimo ir padaryti jį draugišką žmogui. Pasak popiežiaus, technologijos pasaulyje sukuria naujas pavaldumo formas, o tai prieštarauja žmogaus orumo principui. Tai pirmas kartas, kai enciklikos paskelbimo spaudos konferencijoje dalyvavo ir pats šventasis tėvas. Kalifornijoje tęsiasi speciali operacija Orange apygardoje, kurios metu siekiama išvengti didelio galimo pramoninio sprogimo. 50 tūkstančių žmonių tebėra evakuoti, o per naktį dirbę pareigūnai mėgino sumažinti talpos lygį, siekdami sumažinti galimo sprogimo riziką ir mastą. Pavojus kilo, kai ketvirtadienį perkaito aviacijos ir kosmoso gamyklos komplekse buvusi cheminių medžiagų talpykla, o atsarginiai vožtuvai nesuveikė. Orange apygardos ugniagesių departamento vadovas T.J. McGovernas.
3: Šį vakar vykdysime misiją. Ji truks visą naktį. Sieksime užtikrinti, kad slėgis bake būtų sumažintas ir kad sprogimo grėsmė būtų pašalinta. Sprogimas būtų katastrofiškiausias įvykis, apie kurį kalbame. Tikslo dar nepasiekėme. Vykdysime šią operaciją šiąnakt. Prašome padėti mums ir likti atokiau nuo evakuacijos zonos. Leiskite mums vykdyti savo darbą, o rytoj pateiksime jums naujausią informaciją apie tai, kas įvyko. Dar kartą dėkojame už jūsų paramą ir kantrybę. Mes tai darome kartu ir tikimės greitai jūs visus sugražinti į namus.
1: Orange apygardos ugniagesių departamento vadovas T.J. McGovernas. Šią valandą Vilniuje, Kaune 19, Klaipėdoje 14 šilumos, naktį vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis tarp 8-12 laipsnių šilumos. Ir tą dieną nepastoviai debesuota, šiaurės rytinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis. Pūs stiprus vėjas, vietomis gūsingas. Temperatūra kils iki 17-22, pajūryje iki 13-16 šilumos. 5 minutės po pirmos.
4: Garso ekspedicija.

0: Gerą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai, mėly šiuolaikinės muzikos gerbėjai, nes turbūt jūs taip galima pavadinti. Jeigu šiuo metu po 1 valandos pirmadienį įsijungėte LRT klasiką, čia kaip visuomet laida Garso ekspedicija. Netrukom nepastebėti ir jau beveik vasara ir su ja atskuba 2 garso ekspedicijai aktualios žinios. Pirmoji, kad laida šiais metais tradiciškai keliaus vasaros atostogų prasivedinti ir pasigaudyti naujų temų, tai šiandien paskutinė laidos 6 sezono laida. O antroji žinia, kad su vasara prasideda ir festivalių sezonas, ir apie vieną iš jų Kintų festivalį ir jo atidarimo koncertą šiandien kalbėsiuosi su praktiškai ką tik iš Niujorko parskridusiu kompozitoriumi Kristupu Bubneliu, sakydama, ką tik niekiek neperdedu, Kristupo lėktuvas nusileido vos prieš keletą valandų ir štai jis jau Garso ekspedicijos studijoje. Labas, Kristupai.
1: Gerą popietę, Rasa, gerą popietę LRT klasikos radio klausytojams.
0: Na, o antroje laidos dalyje taip pat laidoje viešies ir menininkė Justina Mykolaitytė, kuri pristato naują rečitalį performance Fountain Dreams, kuriame tyrinėja restoraną įsiterpusi tarp kongresų rūmų ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, ir šiame jos performance susijungia baroko muzika ir šiuolaikinis skambesys. Dar ką svarbu pasakyti, tai žinoma tai, ką tik mes išgirdome, o girdėjome Kristupo kūrinio A Bridge in a City fragmentą, atliekama International Contemporary Ensemble. Ir Kristupai, kadangi žinau, kad tai kaip ir naujas tavo kūrinys, tai gal galėtum trumpai papasakoti, kokiuose kontekstuose jis pirmą sykį nuskambėjo.
1: Tikrai taip. Tai štai, ką tik parskridau, dar šeštadienį spėjau sudalyvauti festivalyje Mata, kuris verčiasi Music at the Anthology. Kitais metais tas festivalis Niujorke minės savo 30 metų sukaktį. Ir ten skambėjo mano ankstesnis kūrinys Please Leave Your Message After the Tone, kurį esu sukūręs kartu su savo bičiuliu Eliasu Peteriu Braunu. Tai buvo New Yorko premjera, o kūrinys, kurį ką tik girdėjote, kurio ištrauką ką tik girdėjote, yra inspiruotas Williamo Blake'o darbų, kuriuos man teko matyti net 2 sykius. Pirmosios savo viešnagės Jungtinėse Amerikos valstijose metu Los Andželė apsilankiau Getty muziejuje, kur buvo labai išsami jo iliustracijų paroda ir ten man įsiminė jo vienas darbas tokiu pranašišku pavadinimu America a Prophecy ir tai yra 18 amžiaus darbas, kuriame piešiamas gana apokaliptiškas vaizdas, ten galima aptikti ir tokios kolonializmo kritikos tuose darbuose. Ir aš kažkaip ilgai svarščiau, kaip aš galėčiau tą, galbūt ne tiek patį tekstą ir ne pačią literatūrinę metaforą įprasminti, bet kaip tą vaizdinį galėčiau perteikti muzikinėmis priemonėmis. Ir štai atėjo galimybė parašyti kūrinį fantastiškam amerikiečių kolektyvui International Contemporary Ensemble, kuris jau gyvuoja beveik irgi 20 su trupučiu metų. Prie jo veiklos prisidėjo tokie kompozitoriai kaip George'as Lewis'as, viena pagrindinių kertinių Amerikos eksperimentinės muzikos figūrų, taip pat dėstytojas mano buvęs. Ir šis kolektyvas labai atvirai, labai atvirom ausim ir interpretaciniam perspektyvom atėjo bendradarbiauti. Ir kadangi mes žinojame, kad koncertas vyks Švento Pauliaus koplyčioje, aš sumaniau visus tuos instrumentus. Instrumentuotėje yra fleita, klarnetas, fagotas, trimitas, trombonas, violončelė ir kontrabosas, visus tuos ansamblius išdėlioti erdviškai. Ir pagrindinė to kūrinio idėja yra iš lygiosios darnos intervalų. Na, jeigu styga virpa, mes turime daugybę obertonų ir jų santykiais grįsti intervalai yra to kūrinio pagrindas. Jie sudaro tokį nestabilumo tarsi pagrindą. Ir toj erdvėj visi tie intervalai nepaprastai įdomiai skleidžiasi. Jinai tarsi virpa. Aš ją įgarsinu ir įvirpinu, jeigu taip galima pasakyti. Ir dar yra vienas labai įdomus momentas. Jeigu radio klausytojai prisimena šviesios atminties Bronių Kutavičių ir jo paskutinės pagonių apeigas ir vargonų be abejo atėjimą, tai vargonai tame kūrinyje yra naudojami kaip krikščionybės ateimo simbolis, tarsi va civilizacija, kuri ateina ir sunaikina pagonybę. Tai mano kūrinyje vargonai taip pat figuruoja, ten toj koplyčioj yra nepaprastai įdomus instrumentas midi vargonai, tai yra tikri vargonai, kurių 5 klaviatūros yra aktyvuojamos midi signalu. Ir tai yra kažkas

0: fantastiško. Ten yra ir žemų dažnių kolonėlės kupolė, ir kelios sekcijos vamzdžių, ir vat kulminacijų to kūrinio, na, mes specialiai neparodėme tos vietos, nes nebūtina visko vienu kartu parodyti, bet vat man susišaukė Broniaus Kutavičiaus ta idėja, taip simboliškai, ir aš ją panaudojau savo kūrinyje taip pat. Tai labai trumpai, vat, kalbant, premjera įvyko kovo mėnesį, ir vat, labai džiaugiuosi to kūrinio atlikimu.
1: Mes, man atrodo, tikrai labai ilgai galėtume kalbėtis tiek apie tavo kūrybinės patirtis Niujorke, kitas patirtis Niujorke, kur dabar yra tavo namai, bet šiandien tą mūsų ribotą eterio laiką norisi skirti kitai temai. Tai Kintų festivalio atidarimo koncertui, kurį tu kuruoji, ir apskritai kuratorystės idėjoms, problematikai, apie kurią tu pats vis dažniau lygiai taip pat kalbi, čia pakankamai plačiai ir tavo interviu literatūroje ir mene buvo nuskambėjęs kultūros bendruomenėje, bet aš gal pradėsiu nuo to, paprovokavimo ir pajokavimo. Ar tavo akimis įmanoma Kintuose, kitoje marių pusėje, sukurti bent trumpam kažką panašaus į Niujorko šiuolaikinės muzikos sceną?
0: Absoliučiai. Aš apskritai manau, kad ta periferijos ir centro idėja šiais laikais nebėra aktuali, nes tu gali pakviesti štai menininkus iš kito žemyno pasisvečiuoti, ir jie atvyksta ne kaip svečiai, tik tai, kurių muzika tik tai atliekama vieną kartą, bet jie dirbs. Mes visi dirbsime visą savaitę su Klaipėdos kameriniu orkestru. Mes tikrai svarstysime apie galimybę pratesti tą bendradarbiavimą, bet pats svarbiausias dalykas, kad tie menininkai atvyksta iš kitų kontinentų su savo kultūriniam patirtim, su savo žiniomis, su savo horizontais, kontekstais. Ir mes visi kartu tą programą dėliosime. Ir be abejo, taip pat labai svarbus komponentas yra Klaipėdos kamerinio orkestro dalyvavimas, kadangi mano supratimu jų veikla tikrai yra išskirtinė Lietuvos mastu, ir tai, kad mes turim tokio pajėgumo, tokios, sakyčiau, garso kultūros iškultivuotos kolektyvą, kurio be abejo pagrindinis vadovas, meno vadovas Mindaugas Bačkus tam atidavė labai daug metų, tai yra tikrai nepaprastai vertingas dalykas. Ir štai mes, turėdami tokį kolektyvą, mes galim pasikviesti menininkus iš kitų kraštų, mes galim kartu parengti programą, ir galbūt ta programa toliau gyvuos. Aš norėčiau paminėti, kas toje programoje skambės. Tai koncertas, kaip jau minėjau, vyks birželio 5 dieną, tai bus Kintų muzikos festivalio atidarimo koncertas 19 valandą, ir programoje skambės 5 kompozitorių premjeros. Tai mums jau žinomos mūsų nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės Žibuoklės Martinaitytės kūrinys, taip pat iš Bruklino kilusio fantastiško smuikininko ir kompozitoriaus Chey Ali premjera, kūrinys vadinasi Mirror, taip pat Turkijo, tarp Stambulo ir Niujorko gyvenančio kompozitoriaus Cem Güven kūrinys Stiklo varliagyvis, ir Emre Şener, taip pat Stambulo ir Niujorko geografijose. Apskritai, visi tie menininkai, jie labai plataus profilio, jie dalyvauja įvairiausiose festivaliuose. Kūrinys, kuris atidarys koncertą, ir mano taip pat naujas kūrinys pavadinimu Substancija ferugenėja, tai toks lotyniškas pavadinimas, galbūt skamba šiek tiek pretenzingai, bet paaiškinsiu, kodėl tas pavadinimas čia yra, dėl to, kad tai yra mano trečiasis substancijų ciklo kūrinys. Tai va, šitas kūrinys bus dabar vėlgi vien tik tai styginio orkestrui.
1: Aš iš karto skubu priminti klausytojams, kurie nuosekliau seka LRT klasikos programą, kad vienas iš minėto substancijų ciklo Kristupo kūrinys šiemet ir pateko į geriausių kūrinių 15, kurį renka Lietuvos kompozitorių sąjungos surinkta ekspertų grupė, ir tikrai jau galėjote šį kūrinį pažinti, ir šiandien vėlgi išduosiu, turėsim progą pasiklausyti jo fragmento. Bet Kristupai, aš visgi noriu į šitą koncertą, kurį jau trumpai pristatėjai, kuriame dalyvaujančius menininkus taip pat pristatėjai, pažvelgti iš tos kuratorinės perspektyvos, kuri, man atrodo, darosi vis aktualesnė, kadangi taip atrodo, kad pas mus tas muzikinis gyvenimas iš tikrųjų yra labai turiningas, bet tų įdomesnių kuratorinių prieigų, būtent muzikinių kuratorinių prieigų, kartais muzikoje dar tas kuratorystės terminas netgi atrodo kažkiek svetimas, nors toli gražu toks nėra. Kuo kuratorinė prasme

0: ši programa tavo akimis yra išskirtinė?
1: Na taip, tas, aš galbūt pradėsiu truputėlį iš toliau, tas, ta kuratoriaus sąvoka, jinai ateina turbūt daugiau iš vizualiųjų menų, bet muzikos plotmėj be abejo tie, kurie kažkaip stengiasi konceptualizuoti programas, tą sąvoką taip pat sėkmingai vartoja. Mano požiūriu, pagrindinis trūkumas galbūt Lietuvos ar galbūt apskritai Baltijos regiono kontekste yra repertuaro įvairovė. Pavienių koncertų, pavienių reiškinių, kuomet gali išgirsti įdomesnių kompozitorių muziką, tikrai pasitaiko, bet tokio nuoseklesnio konceptualaus mąstymo, kas liečia repertuarą, aš pasigendu. Ir tai pirmiausia susiję yra su tokia galbūt projektinė logika, kadangi mūsų koncertinis gyvenimas labai stipriai priklauso nuo finansinio mechanizmo, kuomet visi projektai yra kaip konvejeris finansuojami, sakykime, iš kelių šaltinių ir tuomet atsiranda problema, kad tu negali ilgalaikėje perspektyvoje planuoti didesnės apimties procesų. Bet man atrodo, lyginant, sakykime, su kitomis šalimis, su tarptautinėmis praktikomis, ko aš labiausiai pasigendu, tai yra tarptautiniai ekspertai, kad kompozitoriai, dirigentai, tie patys kuratoriai, jie dalyvautų procese, kad tai nebūtų tik tai kažkoks simbolinis reprezentavimas, nes mes labai dažnai galim pasitelkti kažkokią populiarią temą, sakykime, ten įvairovė, ten kažkokia tai geografija ar kažkokios kitos temos ir pagal tą temą kažkaip kažką sudėliot, tai praeina ir tada mes imamės kitos temos ir tai geriausiu atveju naudinga kokiam ataskaitom, sakykime, kultūros vadybinių tų institucijų. Ir vėlgi, kultūros vadyba kažkaip tai čia labai didelį užima didelę teritoriją, sakykime, sprendimų priėmime. Aš norėčiau matyti daugiau pasitikėjimo kompozitoriais, daugiau pasitikėjimo dirigentais, daugiau pasitikėjimo tarptautiniais menininkais, kurie tų atrankų procesuose galėtų dalyvauti. Ir aš manau, kad tai nepaprastai praturtintų tų koncertinių institucijų veiklą, tų festivalių veiklą, tųgi net finansavimo struktūrų veiklą, nes atsirastų ne kažkokia menama horizontalė, kuri tarsi deklaruojama, bet ji būtų reali. Ir galima pasižiūrėti į pavyzdžius, pavyzdžiui, ten, sakykime, na, kad ir tų pačių festivalio Europoje, ten kokia nors Müncheno bienalė ar reiškia tas pats Liucernos festivalis, netgi Donau Ešingeno festivalis, kuris labai po truputį bando diversifikuoti programas, bet jau einama prie naujų modelių. Ir tie modeliai pirmiausia būtent realizuojami kviečiant išorės ekspertus, kviečiant menininkus dirbti iš kitų kraštų tose vietose, arba menininkai kūrė kitur, po to atveža tą, sakykime, rezultatą ir pristato toj platformoj. Tai tų modelių čia yra pačių įvairiausių. Man atrodo, tiesiog reikia truputėlį praplėsti fantaziją ir pasistengti išeiti vien tik tai iš lokalios sampratos, kurią vėlgi diktuoja tam tikri marketingo dėsniai, komunikacija, siekis kažkaip tai pateikti tą turinį kaip tokį vienkartinį blitz momentą, kuris labai dažnai tokiais keliais epitetais tik tai, sakykime, apipinamas temomis ir panašiai.
0: Aš iš karto noriu vėlgi toliau tęsti šitą diskusiją apie kuratorystę. Tu mini apie tą marketinginę logiką, projektinę logiką. Ir štai aš galvoju, tu šiuo metu gyveni Jungtinėse valstijose, New York'e, atrodo, Jungtinės valstijos yra ne tas kapitalizmo rojus, kur marketingas atrodo karaliauja labiau negu bet kur kitur. Kaip, ar ta scena tiesiog yra tokia plati ir didelė, kad jis sugeba kažkokiu būdu, na, tarsi išsilaisvinti iš tų dalykų, kuriuos mini kaip pakankamai svarbius mūsų scenoje, ar kita vertus mes patys šiek tiek romantizuojam tą New Yorko sceną ir ten irgi nešventėjai puodus lipdo?
1: Na, jeigu taip istoriškai žvelgiant tą vadinamą ten downtown tradiciją, reiškia eksperimentinės muzikos tradiciją, viskas labai susiniveliavė, yra nebėra tų ribų absoliučiai. Bet kas egzistuoja labai plati įvairovė ansamblių, labai plati eksperimentinės muzikos įvairovė ir visi tie kolektyvai, kurie yra, sakykime, A kategorijos, jie puikiai supranta, kainą savo išlikimo. Jie supranta, kad jie negali sau leisti prabangos kažką daryti pusę kojos, liaudiškai sakant. Jie turi tikrai labai geras sąlygas, kadangi

0: festivalius. Reiškias, jeigu tų kitų festivalių, kurie atvyktų pas mus ir prisimtų kažkokią ekspertinę funkciją, mes pamatytumėm, kad Lietuva yra, apskritai Baltijos regionas yra erdvė, kur tos tarptautinės trajektorijos susikerta. Nes labai paprasta viskas supaprastinti iki kultūros eksporto. Vat mes turime kultūros sezonus įvairius, aš čia jokių būdų nenoriu labai kritikuoti, bet pati koncepcija, kad mes eksportuojame kultūrą, man atrodo, yra ydinga. Mes turėtumėm sukurti erdvę, kur visos tos skirtingos praktikos čia Lietuvoje gali puikiausiai susitikti. Mes jau gyvename laisvam pasaulyje, mes laisvai keliaujam, vat menininkai gali, sakykim, gyventi kituose kontinentuose, bet sikiu dalyvauti kuo puikiausiai ir lietuviško aktualių kontekste. Tai vat grįžtant prie temos, koks tas skirtumas lyginant konkrečiai su vat New Yorko kolektyvais, tai jie stengiasi kuo daugiau daryti koprodukcijų, bet vėlgi, jų yra labai labai stiprus repertuaro išmanimas. Kai aš matau, reiškia, kaip jie repetuoja, kaip jie dirba, aš tikrai matau bendruomenę, reiškia. Aš labai dažnai pats dalyvauju jų, sakykime, ir koncertuose ir padedam vieni kitiems. Mes tikrai labai betarpiškai bendraujam. Tai yra neįtikėtina, nes atrodo, nu vat, atvažiuoji tokį didmestį ir tu tarsi ten turėtum prapulti, nes visko tiek daug, ar ne? Bet yra priešingai. Yra tokia, reiškia, tampri bendruomenė. Ir pavyzdžiui, čia vat aš to nematau. Ir man atrodo, reikėtų daugiau tokio gal idėjinio, repertuarinio kažkokio tai sukibimo, kuris vėlgi parodo tam tikras pedagoginės ydas. Aš manau, kad tiem patiem muzikos kompozicijos studentams reikėtų kuo plačiau važiuoti į Europą, dalyvauti festivaliuose, žiūrėti, stebėti, klausyti, ką jų bendramžiai veikia. Ir tai tavo horizontą ne tik praplečia, bet tu tiesiog na pats kažkaip įgyji kitą kvepavimą ir galbūt tai kūrybą stimuliuoja. Vat toks paradoksas, atrodo, kartais vieniem žmonėm tas perteklius paralyžuoja veikimą, o kitais atvejais jisai kaip tik tau leidžia kažkaip tarsi pasąmoningai išgrynint, vat kas iš to pertekliaus yra vertinga. Tai aš čia savo be abejo taikau. Kiekvienas turbūt skirtingai reaguotų, bet šiuo požiūriu man ta stimuliacija kažkaip, na, atrodo vertinga.
1: Aš norėčiau dar kartą referuoti į tą tavo interviu spausdintą literatūroje ir mene, nes tikrai pakankamai nemažai žmonių girdėjau vienaip ar kitaip atliepusių tą interviu ir svarščiusių tavo ten paminėtas idėjas, būtent apie kuratorystę, ir jame minėjai, kad, na, kaip ten bebūtų, mes vis dar esam toj pokolonijiniai menų būkliai, į kurią mes po nepriklausomybės patekome, ir man apskritai patiko, kad pats patį terminą tą paminėjai, nes pas mus dar pakankamai ši perspektyva nėra ypatingai plačiai viešai diskutuojama, bet aišku, tai yra labai dažnai susiję su sistema, valdymo modeliais, tai kaip mūsų kultūros laukas funkcionuoja, ir na, aišku, jis tikrai labai keitėsi ir jis bandoma jį nuolatos keisti, atnaujinti, kažkaip pritaikyti vakarietiškiams modeliams, bet jeigu realiai, mes ne tik kalbant, kaip reikėtų, kad būtų ar ne, tavo akimis, kokie pokyčiai sisteminė prasme įmanomi, kad na, mes truputėlį išeitume iš to tam tikro lokalumo, apie kurį tu kalbi, kuratorinę ir apskritai kultūros funkcionavimo prasme.
0: Na taip, tai tame pokalbį aš jam paliečiau keletą aspektų, tai dėl struktūros ir valdymo modelių be abejo mes paveldėjom didžiąją dalim tas struktūras netgi iš tarybinių laikų. Viskas yra puiku, kad valstybinės įstaigos sudaro labai didelį segmentą koncertinio gyvenimo, tai yra puiku, bet turėtų būti kažkoks, tai vadinasi, politinis sprendimas iš steigėjo, šiuo atveju kultūros ministerijos, kuri turėtų rūpintis, kaip formuoti repertuarinę politiką. Nes šiandien mes matom, kad jinai daugelio atveju yra atsitiktinė, ir aš suprantu puikiai ir kultūros koncertinių įstaigų vadovus, galų gale aš pats turiu 4 metų patirtį Lietuvos simfoniniam pučiamųjų orkestrą, kurį mes reformavom ir tikrai, manau, pasiekėm neblogų rezultatų. Bet tai jau būtų kita tema, galų gale

0: čia būtų pernelyg šališka pačiam vertinti sprendimus, su kuriais tu buvai susijęs. Bet mūsų siekis buvo būtent perimti vat, skandinavų modelius, reiškia pasižiūrėti, inicijuoti naujų kūrinių atsiradimą, konsultuoti su užsienio ekspertais. Dirigento vat, Karolio Varikojo buvo irgi labai naudinga patirtis. Tai jeigu tų pokyčių, sakykim, jeigu vizijos tos būtų inicijuojamos politiniu lygmeniu, aš manau, tada būtų atrištos rankos ir vadovams, ir tam vadybiniam aparatui truputėlį plačiau veikti. Tai aš ką norėčiau matyti, tai turbūt vėlgi platesnį tarptautinių ekspertų ratą, kad tos meno tarybos būtų realiai funkcionuojančios, pasikviesti dirigentus, sakykim, kurie galėtų rotuotis. Nes, na, dėja yra taip, kad dalis orkestrų Lietuvoje daugiau veikia kaip vos ne privačios iniciatyvos, kai jos tuo tarpu yra vis dėlto finansuojamos iš biudžeto tiesiogiai. Čia gali tai patikti ar ne, bet dėja taip yra. Tai nacionalinio repertuaro klausimas, pažiūrėkim, kiek šiuolaikinės lietuvių kompozitorių muzikos yra atliekama. Viena vertus, jos atliekama daug, kai pasižiūrite filharmonijos repertuare, taip yra labai daug lietuvių autorių atliekama. Bet, sakykim, platesnis kontekstas, archyvas, kaip minėjau, kur mes šiandien galime, pavyzdžiui, prieigą rasti prie, kad ir Osvaldo Balakausko simfoninių kūrinių, kur mes galime rasti prieigą prie kokios nors Onutės Narbutaitės kūrinių visų, ar ne, mums reikia suformuoti uždavinius labai aiškiai. Mums reikia kažkokio nacionalinio leidybos centro, kur būtų visai kiti pajėgumai, kur būtų galima sutelkti muzikologų, reiškia, redaktorių, kitų ekspertų pajėgas ir sukurti tikrai rimtą solidžią bazę, kurią turi Danai, kurią turi beveik ir Latviai, kurią turi Suomiai ir kitos šalis. Ir tai leistų vėlgi užtikrinti ir legalių natų struktūrą, sistemą, kuri pas mus irgi labai, taip sakant, liaudiškai buksuoja. Visi tie dalykai yra integralūs. Jeigu tu paimi pavienę problemą ir ją bandai spręsti kaip pavienę problemą, tuomet tu nieko nepasieksi. Tu turi matyti bendrą vaizdą, kaip ta ekosistema turėtų veikti. Tai vėlgi, sakau, turėtų būti kažkokia ir leidybos strategija, archyvavimo strategija. Muzikos informacijos centras su keturiais darbuotojais, tai yra to yra labai per mažai, tam turėtų būti žymiai didesni pajėgumai. Ir, sakykim, ta pati kompozitorių sąjunga, kuri atstovauja beveik 200 profesionalių šiuolaikinės muzikos kūrėjų, muzikologų, jie irgi taip pat daro labai didelius darbus, bet to yra per mažai tiesiog. O kai mato mūsų autorius, kompozitorius, tarptautiniam kontekste jie atliekami puikiausių kolektyvų, dirba su labai rimtom organizacijom, tikrai yra vertinami galų gale moterų kompozitorių, kiek mes turime, tai yra apskritai beprecedentis atvejis. Tai visi šitie autoriai, jie turėtų būti, kaip tas vadinamas know-how, jie galėtų patarpininkauti, būti kaip irgi kažkokie ekspertai, kurių opiniją galima būtų pasiremti, sakykim, darant kažkokius tai ekspertinius sprendimus, atrenkant kūrinius, deleguojant juos irgi į įvairias tarptautinės platformas ir panašiai. Tai, man atrodo, čia būtų tikrai labai stiprus ir toks sveikintinas žingsnis.
1: Na ir kadangi mūsų pokalbio laikas baigia ištiksėti, aš noriu vėl sugrįžti prie to koncerto, nuo kurio mes pradėjom, kuris birželio 5 atidarys visą vasarą, be kita ko vyksinti Kintų festivalį ir į kurį atvyks puikūs menininkai iš Niujorko, kurios vienijo Niujorkas kaip erdvė, bet aš noriu paliesti kitą aspektą. Ten, Kristupai, prie tavo pavardės galima rasti ir pavadinimą dirigentas. Baigiant mūsų pokalbį, kaipgi atsitiko, kad tu ir šiame amplua nusprendi veikti?
0: Na taip, čia tikrai ne kažkoks egocentriškas sprendimas, bet grinai praktinių tokių poreikių padiktuotas sprendimas. Na, aš šiemet mano pareigos buvo Kolumbijos universiteto simfoninio orkestro asistuojantis dirigentas. Dirigavęs esu aš jau ir seniau, ir ta technologija man pažįstama. Be abejo, aš niekada savęs nelaikyčiau profesionalių dirigentų iš tos perspektyvos, kad į tą amatą žiūriu labai rimtai. Lygiai taip pat kaip ir truputėlį gal kreivokai žiūrėčiau į ką nors, jeigu jis pasiskelbtų, arba į kompozitorium, jeigu jo, sakykime, praktika ir kompetencijos būtų kito lauko. Bet šiuo požiūriu, pirmiausia, aš esu savo paties kūrinio interpretatorius, taip pat savo kolegos kūrinio interpretatorius. Ir supratau, kad norint tų pokyčių pasiekti, pavyzdžiui, jeigu tu nori sudaryti programą, parinkti įdomesnius kūrinius, visą tai gali padaryti. Pavyzdžiui, jeigu mes prisimintumėm kokį nors Pierre Boulezą, reiškia, jis taip pat buvo savo mokslis. Tai vat yra pavyzdys, kad tiesiog būtinybė kartais padiktuoja. Tai kompozitoriai labai dažnai diriguoja savo pačių kūrinius. Čia tokių pavyzdžių yra pilna. Stravinskis beje yra kažkada minėjęs, kad kiekvienas kompozitorius turėtų būtinai diriguoti savo kūrinius. Kaip sekėsi Stravinskiui, tai čia kritikai įvairiai sako, bet man atrodo, tas vat gestas, reiškia laiko pojūtis, suvokimas garso atsiskleidimo laike ir erdvė yra tokie esminiai muzikos komponentai, vis dėlto mes nerašome tik tai natų. Natos yra tik tai žemėlapis, ar ne? Žemėlapis be teritorijos. Vat kaip Holbeko knygos pavadinimas. Žemėlapis ir teritorija. Tai vat muzikos natos tai yra žemėlapis, bet garso tikrovė yra visai kas kita. Ir kiekvienas kompozitorius, nepaisant to, kaip gerai jisai įvaldęs yra notacija, kokia sofistikuota ji bebūtų, manau, kad jie vis tiek puikiai supranta, kad yra labai daug kintamųjų tame. Ir tie kintamieji gali būti šlifuojami tik tai realių metų, kai tu vat, atsistoji prie orkestro, prie ansamblio ir tu kartu su tais partneriais scenos formuoji tą garsą, tą garso viziją, kuri kinta nuo salės, nuo oro galų gale, nuo tavo nuotaikos, nuo visų įvairiausių peripetijų ir man atrodo, tai ir yra pats įdomiausias muzikos išlikimo faktorius. Muzika nuolat kinta, muzika nuolat patenka į kitus kontekstus ir muzika tiek pati formuoja laiką, tiek laikas formuoja muziką.
1: Ačiū Kristupai. Kristupas Bubnelis, ką tik iš Niujorko čia Lietuvoje nusileidęs kompozitorius, kuruojantis ir Kintų muzikos festivalio atidarymo koncerto programą. Viešėjo garso ekspedicijos studijoje, kurioje kalbėjomės tiek apie koncertą, tiek apie kuratorinės idėjas ir tai, kaipgi galėtų keistis Lietuvos muzikos laukas. O pokalbį palydės dar vienas Kristupo kūrinio fragmentas, jau mano trumpai paminėta substancija inominata, kuriame girdime solis Rimvydą Savicką ir Lietuvos kamerinį orkestrą. Ačiū Kristupai, iki.
0: Ačiū.

0: gal kiek mažiau laidos garso ekspedicija klausytojams įprastas garso takelis ką tik nuskambėjo laidos eteryje, tačiau jis yra tiesiogiai susijęs su antrąja laidos tema. Garso ekspedicijoje jau kita viešnia, tai menininkė Justina Mykolaitytė, kuri pristato performansą Fountain Dreams, kuriame tyrinėja ir labai įdomią vietą. Restoraną įsiterpusi tarp Kongresų rūmų ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, kuri turbūt tikrai labai gerai žino visi tie, kurie yra studijavę Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, o gal ir kiti. Tai Justina, pirmiausia, labas.
1: Labas, Rasa.
0: Mes čia ką tik klausėmės Peggy Lee, vienos iš autorių, kuri tam tikrą prasme, galima sakyti, įkvėpė ir garsinį šio performanso takelį, bet Justina, aš visgi pirmiausia pradėsiu nuo erdvės, mane pačia tas labai iš tikrųjų irgi sudomino, nes kaip pati studijavau muzikos ir teatro akademijoje, iš tikrųjų apie tą erdvę, toje erdvėje dar ir teko lankytis ir savo studentiškas šventes švęsti, po to jų užsidarė ir visokių idėjų apie tai, kuo ta erdvė galėtų virsti buvo ir būta. Kodėl tavo dėmesį patraukė ši neįprasta erdvė ir patraukė taip, kad netgi nusprendei imti šitą performansą?
1: Tai aš taip pat, kaip ir tu, studijavau ir tiesiog vaikščiau per pietus į valgyklą, kuri dabar tenai vis dar veikia toje erdvėje ir mane kas sudomino, tai jos daugiasluoksniškumas ir atrodo įvairių joje tarpusavyje egzistuojančių elementų nesuderinamumas arba tokia eklektika. Visų pirma, tai atėjus į valgyklą jaučiasi tas valgyklinio maisto kvapas, tada šone prie vienos sienos tuo metu ten repetavo orkestras berods LMTA, buvo išsidėlioję savo, žodžiu, visas partitūras. Dar atsimenu, pasivaikščiau tarp tų lentynų ir kažkaip nelabai radau barokinio repertuaro kūrinių, nes tuo metu studijavau baroko operos atlikimą ir kaip ir toks epicentras visos erdvės yra fontanas, toks aštuonkampis, pačios tos pakopos fontano iš stiklo padarytos, o pagrindas toks aštuonkampis ir, žodžiu, atrodo lyg toks prabangos kažkoks simbolis, kuris neveikiantis dabar yra, matosi apkalkėjęs visas tenai. Tai man kažkoks toks įdomus momentas to erdvėj tai pasirodė ir labai netikėtas. Virš jo dar kabo beje toks sietynas įspūdingas, stiklinis. Tai aš supratau, kad šitoje erdvėj turbūt labai daug dalykų yra nutikę ir per skirtingą laikotarpį atsirado įvairių naujų sluoksnių. Be to tai, kad ji yra tarsi tarp Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir LVSO koncertų salės, irgi tokį kažkokį liminalumą truputėlį neša savy, tai ta erdvė, kuri ir pusiau užmiršta ir kaip ir žinoma, bet ne visai iki galo išnaudojama arba naudojama pagal visai kitą paskirtį, mane ir sudomino kažkaip giliau patirinėti ją ir atnešti dar savo naują kontekstą, naują pasakojimą į tą erdvę.
0: Kaip pasakoju ir apskritai, kaip pati prisimenu tą erdvę, jinai man tokia tvimpiksiška šiek tiek tam tikrą prasme yra. Prieš gerą pusmetį buvom susitikusi su tavimi ir Godo York, su kuria pristatėt savo projektą Longing, kuriame jungiasi barokinė muzika ir šiuolaikinės skambesys. Dabar vėl bus baroko, kuris jungsi su elektroakustinė muzika, performanso menu. Garso prasme, kas yra tie pagrindiniai įkvėpėjai iš šio tavo performanso? Vieną girdėjo, Peggy Lee, o kas daugiau?

0: Šį kartą aš leidau sau truputėlį plačiau pasižiūrėti į visą, beje, čia ne tik performansas, aš jį vadinu per brūkšnelį rečitalis performansas, man dar įdomu buvo ir su tuo rečitalio žanru truputėlį taip paflirtuoti, nes, tarkim, jeigu įmiesi, aš tiksliau šiuo atveju įmuosi barokinių kūrinių, tai yra kažkokia mano interpretacija, bet pavyzdžiui, jeigu aš įmuosi 20 amžiaus pabaigos kūrinių, tai jau tai yra coveris. Ir visa tai atsiranda viename muzikinėme audinyje, kurį aš taip žaismingai pavadinau rečitalių performansu. Iš tikrųjų, kai dariau atranką, tai mąsčiau apie tam tikrus emocinius pokyčius, apie kūrinius, kuriuos gal pastaruosius kelerius metus esu atlikusi arba norėčiau atlikti, kurie mane veikia, jau vien klausantis, kurie mane jaudina ir kuriais aš galėčiau pasakoti tam tikrą istoriją. Tai iš tikrųjų kažkokios didelės paslapties nėra, kodėl būtent vieni ar kiti kūriniai mane domino ir tam tikras kontrastas tarp jų ir kaip jie gali, žodžiu, vienas po kito jungtis.
1: Aš prie to baroko noriu, nors dar vienas faktas labai įdomu, kad kaip ir paminėjai, kad noris ir su ta rečitalio terminologija pažaisti, praėjusioje laidoje pas mane Arturas Bumšteinas viešėjo, kur irgi kalbėjom apie jo rečitalį, kas yra garso instaliacija, kur irgi yra žaidžiamas su šito terminu, tai labai įdomu, kad šiuolaikiniai menininkai iš tikrųjų apie tai daug masto. Grįžtant prie baroko, kurio studijas pati baigėjai, jis tam tikrą prasme veikia kaip tam tikras tavo kūrybinės veiklos leitmotyvas. Tu galbūt ir neveiki kaip ta tradicinė barokinės muzikos atlikėja, bet barokas tai jau vien, aš žinau, kelintą performansą, kuriame jisai veikia. Ar galima sakyti, kad tu sąmoningai nori, kad tai būtų tam tikras tavo kūrybinės tapatybės ženklas?
0: Tai kol kas, man atrodo, tik tie du kūriniai, kuriuos tu žinai ir yra su tuo susiję labiau. Aš, kai ten studijavau, tai iš tikrųjų gilinausi į pačią epochą, į jos stilistiką, mąstyseną, principus tam tikrus, kurie buvo naudojami ne tik muzikoje. Ir kažkaip būtų gaila visų pirma to neišnaudoti. Visų antra, man studijuojant irgi kilo tokių tam tikrų klausimų, gal kažkokį kritišką žvilgsnį tai turėjau į tą istorijos ar tradicijos atgaivinimą, perkelimą į šiandieną, kaip tai yra daroma, kaip kažkas įsivaizduoja, kad tai turėtų būti daroma, kaip tai gali būti galbūt autentiška kažkuria prasme, tada ir savęs kaip menininkės klausė, o kas man įdomu, kur aš galiu tai panaudoti, kokiame kontekste, tai kol aš kažkokio įkvėpimo randu toje epochoje, tai man ir įdomu su tuo yra žaisti. O šiuo atveju, konkrečiai šio pasirodymo Fountain Dreams, tai būtent per fontaną aš ir sujungiau tą erdvę su epocha, nes šiaip fontanas yra ir gan toks ryškus baroko epochos simbolis, tekantis vanduo, gyvybė, dinamika, toks kaip gyvybės šaltinis, šviesa, pati spindesys, tai man per tai irgi susijungia šitos dvi ašis.
1: Aš kaip tik ir norėjau klausti šiek tiek daugiau apie tą fontano simboliką, kuri renginio prašyme pakankamai plačiai yra išskleista. Kaip iš tikrųjų, kokią simbolinę prasmę šio rečitalio performanso kontekste fontanas neša ir kaip galbūt muzikaliai tai yra integruota į visą garsinį kūrinio paveikslą?
0: Geras klausimas. Gal pirmiausia, jisai suveikė kaip toks vizualus simbolis pačios erdvės kontekste ir netgi Lietuvos istorijos kontekste, kadangi ta erdvė yra suprojektuota praeito amžiaus 10-mečio pabaigoje. Gerai žinome, kokie tai yra laikai, kai kaip ir daugam galbūt norėjosi kažkokios prabangos tam tikra prasme, bet gal ne visai dar aišku, kaip tą prabangą sukurti, kokiamis priemonėmis, tai pats tas fontanas irgi yra toks reprezentatyvus simbolis, kuris tarsi žada ar nurodo į tam tikrą prabangą, kuri tampa tokia truputėlį paviršinė, tokia parodinė. Tai, o baroko epochoje lygiai taip pat buvo panašios funkcijos tokių objektų kaip fontanai, tik jie, žinoma, buvo kur kas didesni, prabangesni, galbūt sode kažkur atsirasdavo, čia mes turime jį interjere. Ir tam tikri tokie gal nelogiški dalykai paskatino

0: mane ieškoti dar daugiau tų prieštaravimų laike, estetikoje, net tam pačiam muzikiniame audinyje. Ir aš tiesiog pabandžiau įsivaizduoti, o ką tos erdvės sienos pasakoja, ką galbūt pasakoja tas fontanas, ką jisai liudijo tenai stovėdamas. Ir ar aš galėčiau jį atgaivinti, kad jisai vėl pradėtų tekėti. Tai va taip.
1: Ir tikstant paskutiniams minutėms, dar vieną aspektą norėčiau paliesti, kadangi vis vien šiame rečitalyje performance svarbią vietą užima balsas, bet kuriuo atveju. Ir štai mes turim baroką, štai turim Peggy Lee kūrybą ir dar vieną autorę, kuri vienai per kitaip ten veikia, yra Meredith Monk, kurią mes labai gerai žinom kaip vokalo eksperimentatorė, turbūt viena žymiausių pasaulyje. Koks tas balso paveiks galbūt, kokį balso kaip medijos paveikslą bandai per šitą rečitalį performansą nupaišyti?
0: Mhm. Vienintelis dalykas, ko aš šiame performanse nedarau, tai nekalbu, nenaudoju sakomo teksto, tai iš tikrųjų viskas yra išdainuojama. Nu, gal, nežinau, rečitatyvas galėtų būti arčiausiai kalbėjimo.
1: Tai čia arti operos.
0: Taip, arti operos. Nors ir su Peggy Lee ten yra tokio, kaip sakant, storytellingo, pasakojamo kalbėjimo. Taip, tai balsas, iš tikrųjų, gal aš labiau per žanrus judu. Per žanrus, per laikotarpius ir nori, nenori, kai atlieki tam tikro laikotarpio muziką, turi išmanyti ir tam tikrus principus, kaip atlikti tą muziką. Plus mes visame performance turėsim ir tokią improvizacinę dalį. Tai truputėlį prasiskiedžia visa ta atmosfera ir nėra ten kažkaip chronologiškai, kad judom nuo baroko iki šių dienų, labiau gal per emocinę, kaip čia, emocinę temperatūrą judu.
1: Justina Mykolaitytė, menininkė, pristatanti rečitalį performance Fountain Dreams, viešėjo antroje laidos garso ekspedicija dalyje 2026 metų gegužės 28-29 dienomis Tabero klube šis performances vyks.
0: Taip, gal jeigu tie, kas nežinote, kur tai yra, tai pasakysiu, kad tai tas pats pastatas, vadinamieji kongresų rūmai, adresu Vilniaus gatvė 6, bet įėjimas yra iš tilto gatvės.
1: Iš tikrųjų svarbi remarka, nes kaip ir minėjau, Twin Peaks-iška vieta, bet labai smagu, kad ji būtent tokiu formatu atgyja ir kviečiu atkreipti dėmesį. Ačiū labai, Justina, kad užsukai čia į garso ekspedicijos studiją papasakoti apie dar vieną iš tikrųjų labai įdomų projektą. Aš savo ruoštu noriu padėkoti ir jums, mėly garso ekspedicijos klausytojai, kaip ir minėjau, laidos pradžioje. Šiandien paskutinė šeštojo sezono laida ir su Justinos apsilankymu šiandien baigėsi šeštasis laidos sezonas, tai noriu palinkėti visiems gražios vasaros, kurios metu laida išeis trumpų atostogų, gaudyti naujų idėjų, naujų pašnekovų ir naujų temų tiems, kurie domisi šiuolaikinę muziką ir įvairiausiais garsiniais eksperimentais. Savo ruoštu noriu priminti, jog pirmoje laidos dalyje viešėjo šviežiai iš New Yorko nusileidęs kompozitorius Kristupas Bubnelis. Jeigu norit šito laidos epizodo pasiklausyti dar kartelį, kviečiu nukeliauti į LRT radiotekoje. Ten jūsų laukia ir visas garso ekspedicijų laidų archyvas. O aš, šios laidos autorė ir vedėja Rasa Murauskaitė Juškienė, jau atsisveikinu visiems linkėdama gražios savaitės, jau visai nedaug teliko sulaukti. Iki vasaros. Iki.

0: Asmik Grigorian ir Lukas Geniušas, lietuvių muzikai keliaujantis po pasaulio scenas, antradienį gegužės 26-ąją rengia rečitalį Londone, garsiojoje Wigmore Hall salėje. Vieno įdomiausių šių dienų operos talentų ir pianisto, kuris žino, kaip viską padaryti geriau nei kas kitas, ką apie juos kalba kritikai, koncertas tiesiogiai iš Londono per LRT klasiką antradienį 21:30. Nepraleiskime to, juk tai Asmik Grigorian ir Lukas Geniušas.
1: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 2 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Popiežius Leonas XIV Vatikane paskelbė encikliką, kurioje kalbėjo apie dirbtinio intelekto keliamus iššūkius bei paragino nuginkluoti šią technologiją. Su mumis tiesiogiai LRT radio bendradarbė Italijoje Daiva Lapinaitė. Daiva, kokios esminės popiežiaus mintys nuskambėjo ir kodėl šis pranešimas visuomenei buvo išskirtinis?
2: Taip, popiežiaus Leono XIV pirmoji enciklika pavadinimu Magnifica Humanitas, kurios lietuviškas vertimas galėtų būti nuostabi žmonija. Pristatymo išskirtinumas buvo tame, kad pirmą kartą pristatymo spaudos konferencijoje dalyvavo pats popiežius, to niekada nėra buvę anksčiau. Nauja bei simboliška yra ir tai, kad dalyvavo ir dirbtinio intelekto startuolio Anthropic, kuriam priklauso bendravimo platforma Claude, vienas steigėjų Krisas Olahas. Na, o esminė žinia, tai trumpai sakant, tai yra enciklika apie žmogaus orumo išsaugojimą dirbtinio intelekto eroje. Ši daugiau nei 200 puslapių Leono 14 enciklika prasideda būtent tokiu sakiniu. Dievo sukurta nuostabi žmonija šiandien stovi prieš lemiamą pasirinkimą – pastatyti naują Babelio bokštą ar sukurti miestą, kuriame Dievas ir žmonija gyventų kartu. Na, pabrėžiama, kad tai nėra analitinis tekstas apie dirbtinį intelektą ar jo procesus, kad tai yra socialinis, filosofinis dokumentas, skirtas būtent pabrėžti žmogaus svarbą laikais, kai viską atrodo valdo algoritmai. Tai kaip ir pristatyme minėjo pats popiežius Leonas XIV, jis akcentuoja, kad dirbtinio intelekto laikais, kai žmogaus orumui gręsia pavojus būti užgoštam naujų formų dehumanizacijos, kaip plinta galybės kultūra, o karas vėl tampa tarptautinės politikos priemonė, privalome, na, turime skubę pareigą išlikti giliai žmoniški, todėl turime priimti griežtus etinius apribojimus ir nuginkluoti dirbtinį intelektą, jog jis nebūtų įtrauktas į karinės, ekonominės ir pažintinės konkurencijos logiką, na ir kad apskritai pasaulį, kokį kuriame ir kokią vietą jame užim žmogus, tuos iššūkius turime pradėti galvoti jau labai rimtai dabar ir turime tai daryti visi kartu.
1: Ačiū tau tiesiogiai iš Italijos bendradarbė Daiva Lapinaitė. Popiežius Leonas XIV Vatikane paskelbė pirmąją savo encikliką, kurioje kalbėjo apie dirbtinio intelekto keliamus iššūkius bei paragino nuginkluoti šią technologiją. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako laukiantis informacijos, kaip branduolinio ginklo dislokavimas reglamentuojamas kitose Europos Sąjungos šalyse. Taip jis kalbėjo po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda. Šalies vadovas vetavo naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą. Pasak prezidento, Seimo gegužės 7-ąją priimtas įstatymas sudarantis galimybę Lietuvos teritorijai plaukti laivams su branduoliniu ginklu, jeigu tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams, gali prieštarauti konstitucijai. Parlamentas prezidento veto palaikė. Valstybinius kelius valdanti Via Lietuva šiais metais planuoja asfaltuoti maždaug 100 km rajoninių žvyrkelių. Bendrovės vadovas Martynas Gedaminskas sako, kad darbų tempas priklausys nuo bendros kelių būklės ir turimo finansavimo.
3: Šiais metais yra pasirašytų sutarčių daugiau kaip už 43 milijonus eurų. Planuojame išasfaltuoti 100 km šiais metais ir šiemet taip pat planuojame skelbti konkursus 3/4 ketvirtį, dar 88 km. Žvyrkelio asfaltavimo programos tempas priklauso ir nuo bendros būklės kelių, bendros situacijos, taip pat nuo turimo finansavimo, kuris yra svarbus.
1: Via Lietuva vadovas Martynas Gedaminskas. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Utenoje 20, Klaipėdoje 15, Panevėžyje 21 šilumos. Naktį vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis tarp 8-12 laipsnių šilumos. Ir to diena nepastoviai debesuota, šiaurės rytinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis. Pūs stiprus vėjas, vietomis gūsingas. Temperatūra kils iki 17-22, pajūryje iki 13-16 laipsnių šilumos. 2:05.
0: Intermezzo.

0: LRT klasika. 3 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas socialinėme tinkle pareiškė, kad susitarimas su Iranu arba bus puikus ir prasmingas, arba jo apskritai nebus. Kiek anksčiau Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas teigė, kad susitarimas su Iranu gali būti pasiektas jau šiandien. Savo ruoštų Iranas teigė, kad darybose padaryta tam tikros pažangos, tačiau kalbėti apie greitą susitarimo pasirašymą dar per anksti. Kaip pranešama, pokalbiai vyksta dėl 60 dienų paliaubų pratesimo, Hormuzo sąsiaurio atverimo ir tolesnių derybų dėl Irano branduolinės programos. Rusijai surengus atakų Kramatorske rytų Ukrainoje žuvo 2 žmonės, 3 buvo sužeisti. Ukrainos pareigūnai praneša, kad Maskvos pajėgos miesto teritorijoje ryte numetė 5 bombas, apgadinti daugiabučiai, švietimo įstaiga ir administraciniai pastatai. Charkivo regione per atakas žuvo 1 žmogus, 19 sužeisti. Dar 10 sužeista Dnipropetrovsko srityje. Pastaruoju metu Rusija sustiprino oro atakas prieš ukrainiečių civilinę infrastruktūrą. Sekmadienį per masinę ataką prieš Kyvą paleista beveik 700 dronų ir raketų. Atakų padariniai toliau šalinami. Generaliniai prokuratūrai pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl nutekintų nekilnojamojo turto registro duomenų, registro centro direktorius Adrijus Jusas pasitraukė iš pareigų. Skelbima, jog laikinai, kol bus paskirtas naujasis vadovas, įmonė vadovaus prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas. Pasak jo, nuo rytojaus galbūt nukentėję žmonės galės pasitikrinti, ar jų asmens duomenys nutekėjo.
1: Turbūt mūsų dabar pagrindinis uždavinys pasirūpinti tai žmonėm, kurie galėjo nukentėti. Tam visų pirma planuojame to žmonės tinkamai informuoti, kad jie turėtų aišku ir saugų įrankį pasitikrinti, ar būtent konkretaus žmogaus asmens duomenys buvo paimti. Ir jeigu taip, tai kokie asmens duomenys. Ties to įrankiu labai dirbame ir planuojame, kad tokia galimybė registro centro savitarnoje atsiras jau nuo rytojaus.
0: Laikinasis registrų centro vadovas Giedrius Cininas. Generalinė prokuratūra penktadienį paskelbė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl, kaip įtariama, nutekintų registrų centro duomenų. Įtariama, jo galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių registro išrašų. Žala siekia daugiau nei 111 tūkstančių eurų. Vilniuje pradeda veikti nauja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema. Visame mieste bus įrengti specialūs rūšiavimo konteineriai beveik 200. Savivaldybės energetikos skyriaus vedėjas Dalius Krinickas sako, kad Vilnius bus pirmoji sostinė Baltijos šalyse nuo vasaros pradėsianti rinkti aliejų.
2: Gyventojai yra pripratę, kad prie jų namų yra tie įprastiniai pakuočių rūšiavimo konteineriai, kaip popieriaus, plastiko, stiklo. Tai prie visos šitos rūšiavimo sistemos jungiasi panaudoto aliejaus surinkimas. Vilnius yra pirmoji sostinė iš Baltijos valstybių, kur tokia paslauga yra pradedama teikti. Pradėsime nuo birželio pirmos dienos prie gyventojų namų, jiems patogiu būdu.
0: Vilniaus savivaldybės energetikos skyriaus vedėjas Dalius Krineckas. Pasak Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus laikinojo direktoriaus Martino Augaičio, tik pusė vilniečių žino, kad aliejų galima rūšiuoti.
3: Nors matome iš apklausų, kad tik tais pusė vilniečių žino, kad šitą atlieką galima rūšiuoti, dalis tik iš jų, tai yra 15%, ją rūšiuoja. Yra kur pasistengti, tai yra žaliava, nes iš 1 kilogramo aliejaus galima pagaminti 1 kilogramą biodizelinų.
0: Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus laikinasis direktorius Martynas Augaitis. Jungtinėje karalystėje šiandien bus pagerintas karščiausios gegužės dienos rekordas. Nacionalinė meteorologijos agentūra praneša, kad sušils iki 35 laipsnių. Lik šiol karščiausios gegužės dienos rekordas buvo 32,8 laipsnio. Šią valandą Vilniuje, Kaune 21, Utenoje 21, Šiauliuose, Panevėžyje 20, Klaipėdoje 15 šilumos. Naktį vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis tarp 8-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, šiaurės rytinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis. Pūstiprus vėjas, vietomis gūsingas. Temperatūra kils iki 17-22, pajūryje iki 13-16 laipsnių šilumos. 3 valandos 5 minutės.

0: Žmogus ir miestas.
1: Sveiki. Šiandien laidoje Žmogus ir miestas kalbėsimės apie viešą interesą mieste. Apie tai, kas turi teisę jį ginti ir kokios galimybės lieka bendruomenėms, kai miestai patiria intensyvų plėtros spaudimą. Per pastaruosius dešimtmečius keitėsi ne tik miestai, bet ir pati teisinė aplinka. Ar šiandien viešą interesą ginti tapo lengviau, ar priešingai, vis sudėtingiau? Remdamiesi konkrečiais atvejais, mėginsime suprasti, kokios problemos nuolat kartojasi teritorijų planavime susiduriant ekonominiams interesams ir visuomenės teisės sveiką aplinkai bei socialinį infrastruktūrą. Kokiomis sąlygomis viešą interesą vis dėlto pavyksta apginti? Šiandien mano svečiai, viešo interesų gynimo fondo steigėjas ir vadovas advokatas Saulius Dambrauskas, sveiki.
2: Sveiki, laba diena.
1: Ir urbanistas daktaras Gintautas Tiškus, sveiki.
3: Labą dieną.
1: O prie mikrofono esu aš, miesto antropologija Jekaterina Lavrinec. Taigi gal ir pradėsim klausimu, kokias galimybes turi bendruomenės apginti savo teisę į sveiką aplinką ir į socialinės paslaugas, Gintautai.
3: Manau, kad ne kokias galimybės turi, nors teisės aktuose yra nuostatos iš tikrųjų, kurios liktai ir numato bendruomenės dalyvavimą rengiant teritorijų planavimo dokumentus, bet realios įtakos iš tikrųjų bendruomenė padaryti negali, nes visa tai, kas, ką gali bendruomenė, tai iš tikrųjų dalyvauti, stebėti, pamatyti ir teikti pastabas, į kurias atsako patys teritorijų planavimo dokumentų arba projektinių pasiūlymų rengėjai, reiškia, mes neturime net arbitro. Vienok reikėtų pasakyti, kad visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procesas tai ne vakar, ne užvakar ir ne prieš 10 metų atsirado. Tai pirmas dokumentas buvo 96 metais. Šiai dienai mes turime 30 metų, kada vyriausybė, ne aplinkos ministerija, ar tuo metu statybos ir urbanistikos ministerija, patvirtino visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo, priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatos. Reiškia, tai tuose nuostatose irgi numatytas visuomenės dalyvavimas, tačiau dalyvavimas kaip stebėtoja. Reiškia, tai bet kokiu atveju, jeigu vienas ar kitas visuomenės narys nori teikti pastabas dėl teritorijų planavimo, jis jas gali pateikti, tačiau į tas pastabas atsako netgi ne organizatorius arba planuotojas, o jo įgaliotas asmuo, tai šiai dienai tai yra advokatai paprastai yra samdomi, reiškia, kurie kažkodėl įsivaizduoja, kad žino geriau negu urbanistinius klausimus, reiškia, už projektuotojus, bet mano galva tai yra paprasčiausiai spaudimas, reiškia, advokato teisininko jungimas, reiškia, į šitą procesą diskusiją su bendruomenė, kaip spaudimo mechanizmas visgi mano galva yra naudojamas, reiškia, tai praktiškai nieko nesibaigia, reiškia, aišku, galima teoriškai dar teikti pastabas valstybiniai teritorijų planavimo inspekcijai dėl sprendinių, tačiau praktika mano bent jau tokia, aš ne vieną kartą esu kreipęsis šitą instituciją, kad teritorijų planavimo priežiūra apsiriboja tik procedūrų tikrinimu. Kada paskelbta, reiškia, ar yra ataskaita, reiškia, ar terminai išlaikyti, bet jinai net visiškai netikrina sprendinių. Sprendiniai mums yra esminis dalykas ir visuomeniai nėra tiek svarbu, ar vieną dieną pavėluota skelbimas dėl pradžios, ar jisai ten dviem dienom pavėluotas, bet esmė yra sprendiniai. Tai tų sprendinių, kadangi priežiūra nevyksta, reiškia, tai paprastai, kiek aš žinau, tie teritorijų planavimo dokumentai visada gauna teigiamą išvadą ir yra patvirtinami.
1: Esu girdėjusi iš aktyvių gyventojų, kad kreipiantis į vairias instancijas gaunasi toks kartais užburtas ratas, kai tos atsakingos instancijos siunčia užklausą savivaldybėms, nuo kurių tarsi viskas ir prasideda, savivaldybės atsako toms instancijoms, kad viskas čia yra gerai, ir tarsi tada daroma išvada, kad štai problemos nėra.
3: Turiu puikų pavyzdį, reiškia, Antakalniečių bendruomenė prieš porą mėnesių kreipėsi į generalinį prokuratūrą, į Seimo aplinkos apsaugos komitetą, į antikorupcinę komitetą dėl 10 gyvenamųjų namų Žirmūnų gatvėje 3A prie uostelio teritorijos planavimo detaliojo plano. Reiškia, mūsų nuomonė, iš tikrųjų, tas detalus planas parengtas nesilaikant teritorijų planavimo įstatymo ir tavo tokia karuselė užsisuko. Reiškia, prokuratūra generalinė persiuntė raštą apygardos prokuratūrai, šitą, aišku, užklausimus davė savivaldybė ir valstybiniai teritorijų planavimo inspekcijai, gavo iš jų atsakymus ir jų atsakymų pagrindu suformulavo atsakymą, kad viskas yra tvarkoje, nors pažeidimai yra visiškai akivaizdos. Tai, nu, iš tikrųjų labai keista, kai prokuratūrai nepasistengia iš tikrųjų analizuoti, reiškia, o kasgi yra atsakyta, koksgi yra tekstas. Tai man labai įstrigo, reiškia, savivaldybės atsakymas, kad savivaldybė neturi diskrecijos teisės specialio plano

0: na, sprendinius integruoti į bendrojo plano sprendinius, nors teritorijų planavimo įstatymo net du straipsniai sako, kad privalo tai padaryti, reiškia. Nu tai teko dar kartą apskųsti, reiškia, šitą atsisakymą ginti viešą interesą generaliniai prokuratūrai. Prieš kokį mėnesį dar atsakymo neturime, bet leidimas statyti tos 10 gyvenamųjų namų gamtinio karkaso aukšto rekreacinių potencialų teritorijoje išduotas.
1: Toliau dar nagrinėsime, kokie sprendimai reikalingi, kad ištaisytume šią tokią ydingą situaciją, bet dabar kreipsiuos dar į Saulių Dambrauską, kuris kaip viešo intereso gynimo fondo steigėjas kaip tik advokatauja viešajam interesui. Tai, Sauliau, kokias iš jūsų perspektyvos galimybės turi bendruomenės apginti viešą interesą, kaip jūs
2: matote? Man, žinot, labai smagu, kad aš Gintautą girdžiu dabar pateikiant tą tokią jau griežtą kritiką, nes iš tikrųjų įstatyminė kritika yra visiškai iš jo lūpų yra absoliučiai tiksli. Tai per tą visą laikotarpį, 20 metų laikotarpį, mes turim tokią visišką degradaciją. Po truputėlį pradedant, tarkim, pirminę reformą, kuri iškėlė ir viešo intereso galimybės, tai yra turbūt apie 2004 metus reforma, ir kada jinai buvo įteisino, tai yra jau tada buvo integravimas būtent europinių reikalavimų tam tikrų, tokia lyg pakilėjimas šitoje vietoje ir visuomenės įtraukimas. Ir po to prasideda nuosekli degradacija. Didžioji degradacija vyksta 14 maždaug metais, didžioji reforma teritorijų planavimo įstatymo. Tai šiuo atveju tada netenka galios tie detaliųjų planų, faktiškai detaliai planai praranda savo vertę planavimo ir tai perina į tam tikrų techninius sprendimus. Ir aišku, ir visuomenės dalyvavimas nuolatos visą laiką atitraukiamas, tos formalus tampa. Žinoma, aš nebūčiau toks skeptikas, kadangi tiesiogiai manau, kad galimybės tos tebe išlieka ir netgi turėčiau tokio, žinot, visada esu optimistas valstybės savo atžvilgiu ir per savo tą patriotinę prizmę tokią. Aš kažkodėl galvoju, kad mes po truputį, po labai mažą žingsnelį, kaip žmogaus teisių srity, taip sakykime, ir visuomenės teisių srity, mes tiesiog po truputį gilinam ir stiprinam šitoje vietoje šitą srity ir teismų praktikoje. Tai šiuo atveju, dėl ko dėl to taip sakau, kadangi vis tik tai kai kurie ir pasiekiami yra aukščiausio lygio teisminiai išaiškinimai, kurie iš tikro jau iškelia į aukštumas tam tikras ir Orkso konvencijos taikymą, ir tam tikrų principų taikymą. Nors jeigu taip kalbėt apie visą teisės rytį, aš labiausiai aišku kaltinu, jeigu taip atvirai pasakius, tai teismus mūsų. Nes kodėl? Todėl, kad principas teismuose dabar 95% padėt pastangų, kad nespręstų ginčo iš esmės. Tai yra, principas yra toks, turbūt patvirtins ir kolega mano, Gintautas, tai šiuo atveju. Ir dėl to visuomenė faktiškai negali realizuoti tų savo teisių. Ir čia prasideda, aišku, tokios labai keistos įdomios interpretacijos su tą teisių turiniu. Tai šiuo atveju, kas turi teisę reikalavimo, nu, tarkim, mes galim pasakyti, pavyzdžiui, kad, žinom, teismai sako, visi turi teisę kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių, ar ne? Tokia, vat, iškeliam doktriną, kaip ir šiuo atveju, tai yra fundamentalus pamatas, visako, ir visi mes, kiekvienas paprastas žmogus, taip ir supras, kad kiekvienas turi teisę kreiptis į teismą, jeigu jis mano, kad jo teisės yra pažeistos. Tačiau prasideda čia, žinot, pagal kiauliukių principą, kad, bet ne visi lygiausi, ir tada prasideda interpretacija. O ten yra pasakyta dėl savo teisių pažeidimo. Įrodykite, kad jūsų teisės buvo pažeistos. Todėl teritorijų planavimas apima, reik suprasti, jau viešo intereso sritį. Ir šitoje vietoje kas atsitinka? Atsitinka tai, kad teisė į teismą jau yra pripažįstama tik tai tiems, kurie turi teisę ginti viešą interesą. Viešo intereso gynimas pas mus yra susiaurintas iki kaip. Apie prokuratūrą net nenoriu kalbėti, tai yra absoliučiai bergžia įstaiga viešo intereso gynimo srityje, bergžia įstaiga. Todėl, kad pirmiausias jų motyvas yra toks. Mes giname viešą interesą tada, kada negina tas, kam privalu tai ginti. Dažniausiai tas ir negina. Pavyzdžiui, savivaldybė, teritorijų planavimo statybos inspekcija, kokie nors dar institucijos. Tai jie sako, mes ginsime tada, kada negins jie. Pirmiausia yra prioritetas jiems, nes tai yra pagal kompetenciją jiems priklauso. Tuo tarpu, jeigu bando visuomenė kreiptis į teismus, jai ta teisė nepripažįstama. Fiziniam asmenim pripažįstama teisė ginti viešą interesą, tik tai jeigu jis įrodo, kad tiesiog ant jo asmeniškai dangus griūva, tai tada taip, jeigu tarkim jo ten, jis turi įrodyti, kad tiesiogiai tai susiję su jo teisėm. Net jeigu jisai ginčą formuos kaip, tarkim, teritorijų planavimo sritį kažkokią, tai ir bandys paliesti ne tik savo tvoros reikalus, bet jisai analizuos visą procesą, sakys, jisai turi trūkumų, va štai viešoje, ta prasme, dėl teisės taikymo srity, didelė dalimi teismas gali atsisakyti taikyti tas teisės normas, nes sakys, čia ne jo reikalas. Šitos teisės normos jo neliečia. Tai va čia yra didžioji yda mūsų teisinio reguliavimo. Kur galimybės atsiveria? Tai atsiveria, aišku, suinteresuotom bendruomenėm. Čia vėlgi yra labai įdomus subtilus dalykai. Šiuo metu viešo intereso gynimo fondas, nežinau, ar dar yra įstaigų, ta prasme, nevyriausybinio organizacijų, jau yra tikrai pripažintas daugeliuose vyriausių teismo sprendimuose, kaip ginantis viešą, turintis teisę ginti viešą interesą aplinkos srityje. Kodėl taip atsitiko? Tai čia ne taip paprasta. Labai svarbu, ir aš čia noriu tą paliesti, kad bendruomenės turi žinoti, kad jos turi turėti įstatuose nurodymą, kad jos veikia aplinkos srityje. Ką aš patarčiau ir ką padarė viešo intereso gynimo fondas. Tai toks praktinis patarimas bendruomenėm iš karto susitvarkyti savo įstatus. Jūs, norėdami suformuoti automatiniu būdu per registrų centrą įstatus, nerasite tokių nuostatų, kurios leis jums ginti viešą interesą ir veikti aplinkos srityje taip, kaip numato Orkso konvencija. Ką padariau aš? Aš suformavau įstatus bendrieniu būdu, tada priėmiau sprendimą papildyti juos ir tą sprendimą nunešiau notarui. Notaras jį patvirtino ir šitą sprendimą nunešiau į registrų centrą. Ir įrašiau lygiai taip nuostatas, kaip jos suformuluotos Orhuso konvencijoje. Ir šiuo atveju, kada aš įrodžiau teismui pirmajam, kad aš jau gal 60 kartų kreipiausi su vairiais pareiškimais į aplinkos ministeriją ir kaip advokatas ir kaip viešo interesų gynimo fondas, teismai pagaliau pripažino ir jau daugiau nebeprimdavo jokių motyvų institucijų, kad jisai negali ginti viešo intereso aplinkos srityje. Tai yra labai svarbi sritis ir patariu visiems tą susitvarkyti.
1: Taip. Matau, kad Gintautas nori reaguoti.
0: Taip. Jo, aš pavyzdį pasakysiu, reiškia, kaip iš tikrųjų šiai dienai vyksta, reiškia, būtent su bendruomeniu kreipimas į teismą, reiškia. Tai visgi norėčiau dar prieš tai grįžti prie teritorijų planavimo įstatymo 8 straipsnio, kuris skamba visuomenės viešasis interesas planuojant teritorijas. Tai visuomenės viešą interesą planuojant teritoriją sudaro. Visko neskaitysiu vieną punktą. Valstybės ir savivaldybių funkcijoms ar teritorijų funkcionavimui reikalinga socialinė inžinerinė infrastruktūra šių teritorijų plėtojimas. Reiškia, jeigu kažkas tai stato, reiškia, kaip Banginių atveju didžiulį gyvenamųjų namų kvartalą ir nėra pakankama socialinė infrastruktūra, trūksta darželių mokyklų, reiškia, tai jau viešas interesas yra akivaizdžiai pažeistas. Bet kas šiuo atveju, žiūrėkit, atsitinka. Bendruomenė iš tikrųjų kreipiasi į teismą. Kreipiasi į teismą ir paskaitysiu jums advokatų šitų vystytojų atsiliepimą teismui, kaip jie bando apriboti bendruomenės teisės ginti viešą interesą. Jeigu gretimos teritorijos vystymas ir vykdomas statybos yra susiję su individualiomis atskirų patalpų būtų savininko teisėmis, pavyzdžiui, viršiamos triukšmo, taršos normos, pažeidžiami insoliacijos rodiklė ar KT, jos ginčyti ir savo teises teisme ginti gali tiesiogiai tik patys patalpų savininkai, o ne bendryje. Reiškia, ką norime pasakyti? Reiškia, eliminuojama bendryje. Nors, jeigu mes vėlgi nagrinėsime ir Orhuso konvenciją, ar aplinkos apsaugos įstatymus, ar kitokius įstatymus, tai nu, yra labai akivaizdu, kad šitam, vat, pavyzdžiui, bylinėjimosi proceso Žirmūnų bendruomenė prieš Vilniaus savivaldybę suinteresuotas nekilnojo turtų vystydumo pusės advokatų pateikti atsiliepimai teismui de facto yra skirtas būtent bendruomenės teisiai ginti viešą interesą apribojimai. Reiškia, tai mes iš tikrųjų bandoma, reiškia, visais būdais tą bendruomenę iš tikrųjų išjungti, reiškia. Mato, dar yra vienas dalykas, ta bendruomenė, jinai, kad ir turi teisę ginti, kreiptis į teismą, bet tai yra susijęs su pakankamai didelėm išlaidom. Ir ne kiekviena bendruomenė iš tikrųjų gali tai padaryti. Tai jeigu nekilnojamo turto plėtrotojas, jis visada turi advokatus ir turi pakankamai lėšų, reiškia, šitam procesui vienokio ar kitokio būdu plisti, reiškia, tai bendruomenė iš tikrųjų labai retu atveju gali kreiptis į teismą. Todėl reikalingas kitas mechanizmas, ne teisminis mechanizmas, reiškia, o būtent toks mechanizmas, kuris įgalintų bendruomenę realiai dalyvauti priemant sprendimą. Ir čia yra daugybė iš tikrųjų teisės aktų. Pavyzdžiui, vietos savivaldos įstatymo 42 straipsnis, jis aiškiai sako, kad bendruomenės turi būti įtrauktos į sprendimų priėmimą. Tai kodėlgi tų bendruomenį neįtraukti į leidimo statybą išdavimo procedūras, kaip vieną iš derinančių institucijų arba pritariančių institucijų. O pas mus iš tikrųjų yra priešingai. Žiūrėkite, vat mano galva, kas yra labai, labai blogai dar padaryta, kažkodėl tai buvo įsivaizduojama, kad viešą interesą gali apginti arba išsaugoti kažkokiu tai būdu mistiniu, reiškia, regioninės architektūros tarybos prie architektų rūmų. Bet šitos tarybos yra sudarytos tik tai iš architektų. Ir bendruomenės atstovo, aš jums paskaitysiu, va, truputėlį, reiškia, iš architektūros įstatymo, kad regioninė architektūros tarybų posėdžio nagrinėjimomis šios straipsnio ten tokiom punktuose nurodytais klausimais stebėtojų teisėmis gali dalyvauti nevyriausybinio organizacijų atstovai, kurie yra suinteresuoti dėl savivaldybės teritorijos vystomų objektų ir kurie Lietuvos Respublikos architektų rūmams raštu nurodo motyvus, kodėl pageidauja dalyvauti regioninė architektūros tarybų posėdžiuose. Vienok, to dar nepakanka, reiškia. O nuostatose regioninė architektūros tarybos yra parašyta dar griežčiau. Tarybos nagrinėja tik tuos suinteresuotų asmenų prašymus, kurių suinteresuotumas yra tiesioginis ir kurie pateikiami Lietuvos architektų rūmams raštu, nurodant motyvus, priežastis ir aplinkybės, kuriomis grindžiamas prašymas. Tai iš esmės mes, reiškia, eliminuojame bendruomenę netgi iš svarstymo šitų projektų regioninės architektūros tarybos posėdžiuose, kurie tarp kitko yra uždari. O kodėl jie yra uždari, jeigu mes ginam viešą interesą? Vėlgi, galima būtų grįžti prie architektūros paslaugų etikos kodekso nuostatų, kur aiškiai yra pasakyta, kad architektas projektuoja visuomeniai. Nesvarbu, kad jie moka pinigus nekilnojamo turto vystytojas, jis projektuoja visuomenį ir turi ginti jos interesą. Tai kaip su tokiam nuostatom, reiškia, ta visuomenė gali tą savo interesą bent pareikšti, reiškia, svarstant projektą.
2: Nu, Gintautai, norėčiau čia įsiterpti tą prasme, kad ne visada architektų tos bendruomenės, vat, kurios yra sudaryta, vadinė, architektų taryba, ratai, tie vadinė, regioninė architektų taryba, pavyzdžiui, Kaune posėdžiai būna atviri daugumoje. Ir šiuo atveju netgi ne vieną sprendimą jie yra priėmę labai pozityvų visuomenį. Bet yra įdomu tai, kad jo sprendimas yra nepaisom. Tarkim, pavyzdžiui, mes turim konkretų atvejį, pavyzdžiui, Kauno Ažolyno, kur norima prabangos kompleksą statyti ten sporto 3, ar ne, tai šiuo atveju yra rato priimtas sprendimas, kuriame pasakyta, kad jisai grubiai pažeidžia viešą interesą, net sprendimas priimtas toks. Ir įsivaizduokite, kas įvyksta su rūmais. Aš pats asmeniškai kaip advokatas kreipiausi į rūmus architektų, pasiūlydamas nemokamai jiems vesti ir atstovauti bylą viešo interesų gynimo srityje, nes įstatymas numato jų teisę ginti viešo interesą architektūros srityje. Ir jie atsisakė sudaryti atstovavimo sutartį. Kodėl? Todėl, nors jų regioninė architektų taryba pripažino grubų viešo intereso pažeidimą šioje srityje. Aišku, paskiau viešo interesų gynimas fondas savo iniciatyvą inicijavo tą bylą ir ta byla vyksta. Čia jau atskiras klausimas ir ten įdomybės. Tai va, Gintautas nori.
0: Jo, aš tai norėčiau visgi atkreipti dėmesį, kad taryba tarybai nelygiai, reiškia. Tai nėra viena taryba, reiškia. Yra jų tenai keletas, reiškia, ir jeigu Kauno regioninė architektūros taryba priėmė tokį sprendimą, tai mes su Vilniaus regioninė architektūros taryba turim visiškai priešingą situaciją. Dėl uždaro posėdžio, tai posėdžiai yra uždari. Antra dalis yra visa uždara. Ir kas svarbiausia, mes nežinome motyvų, reiškia, kadangi ta antra dalis uždara, mes nežinome motyvų, kurie lėmė vienokį ir kitokį sprendimą. Tie motyvai turi būti vieši. Priešingų atveju yra labai prastai, reiškia. Tai aišku, taryba, viena taryba, kitai tarybai, bet čia mes jau kalbame, ko gero, apie išskirtinį atvejį, reiškia. Bet daugeliu atveju, reiškia, matot, aš netgi manau, kad šita regioninė architektūros taryba, jinai nėra netgi, nu kaip jai labai sunku priimti teisingą sprendimą, gal taip reikėtų pasakyti, kadangi jie revizuoja, reiškia, savo kolegų darbus, žinodami, kad sekantį kartą bus tikrinami jų darbai, reiškia, taip. Plus jie revizuoja būsimo arba jau esamo užsakovo kai kada projektus, reiškia, tai kažkokio objektyvumo ten labai tikėtis ir nėra reikalo, nors atskirai paėmus į tie architektūros tarybos nariai, nu jie yra tikrai kvalifikuoti architektai, reiškia, bet aplinkybės visgi verčia kai kada priimti sprendimą, kuris yra truputėlį galbūt ir netoks, koks turėtų būti, reiškia. Tai aš tikrai nesu garantuota, nesu tikras, reiškia, kad tų tarybų visų pirma sudarimo principas yra labai įdingas, nes jie sudaro tik architektai. Tik architektai, reiškia, ir tenai nėra kitų sričių specialistų, o jų, kad ir rekomendacinės išvados paskiau naudojamos kaip visuminės. Reiškia, žiūrėkite, išnagrinėta ir viskas tvarkoje. Atrodo, kad, reiškia, čia ir gamtiniai klausimai, ir socialiniai klausimai išnagrinėti. Urbanistika nėra tik tai architektų klausimas. Tai yra žymiai platesnis klausimas. Nors vėlgi nuostatose ir įstatyme yra parašyta nuostata, kad jie gali prašyti, reiškia, ir ekspertus kviestis, reiškia, ir kitus rytus specialistus, bet tai nevyksta.
2: Taip, mes turbūt prie teritorijų planavimo turbūt grįžtumėm, nes architektai per daug savo dėmesio dabar susikaups, o jų dabar įtaka yra labai maža tam teritorijų planavime, tų sprendimų. Jie vis tiek jų nesilaiko, jeigu jie yra palankus visuomeniai. Vat štai yra problema. Ir šiuo atveju, kada vyksta, sakykime, viešo intereso gynimo bylos šiuo aspektu, aš pavyzdžiui, manau,

0: Ir šiuo atveju aš manyčiau, jeigu mes kartais išvelgiam, tarkim, ir dirbtinio intelekto ydas ir vairias, tai aš manyčiau, be jokios abejonės, kad teisėjai naudojasi to pačiu dirbtiniu intelektu, aš manau, kad tai, kad ta pasaulinis fonas mums yra palankus šią prasme, jis gali gerinti ir mūsų teismų sprendimų kokybę, kadangi sprendimai gilėja. Aš pasakysiu, per savo 30 metų tikrai teisminės tokios praktikos, kur teismuose prieš tai irgi advokatūros daug dalyvavęs esu, tai aš esu skaitęs ant vienos ar dviejų rankų pirštų suskaičiuočiau tokių sprendimų, kuriuos skaitant norisi atsistoti. Tai yra iš tikro, bet tokių yra buvę. Ir vat štai jais vat mes ir didžiuojamės labiausiai, nes tai tampa tokie fundamentalūs teisės išaiškinimai, kada remiamas žmogaus teisėmis, konvencijomis, tarptautiniais išaiškinimais, tas vat įvykia miškų srity dabar, vat štai netaip seniai prieš porą metų, tai yra vienas fundamentaliausių, sakyčiau, tai yra aukso fondas gamtos, čia atskirai galima kalbėti. Ir lygiai taip pat atsiranda ir su žmogaus teisų sritim, ir vat būtent šis sritis teritorijų planavimas, jinai yra labai svarbi visuomenė. Teisų sritis. Ir aš kažkaip viliuosi, kad, nes kada bylose mes inicijuoju bylos, iš esmės aš stengiuosi visada remtis būtent aukštesnės galios, va šito principais ir aktais. Ir jeigu iki tol, tarkim, anksčiau būdavo teismams, kada tu keli konstitucijos taikymo klausimą, tiesioginį principų klausimą jiems keldavo, tai šipsena daugiau. Nes, nu, čia rodė pozityvicinės teisės, kokia normelė ten po įstatyminio akto. O čia mes nekalbėkim apie tos didelius dalykus, čia ne mūsų reikalas. Konstitucija, aukštai, toli, ne mums. Tai šiuo atveju, tai dabar, tai jau sugrįžta į teisę. Ir aš galvoju, kad tai yra dideli dalykai ir dėl to aš, pavyzdžiui, kaip vat, iš fondo pozicijų visada kalbu ir visada imuosi bylų tik dėl to, kad jie, aš jaučiu, kad jos yra vertos to dėmesio, žinot, to gilaus dėmesio.
1: Sauliu, tai mes galime teikti, kad per paskutinius 10-20 metų mes galime matyti, kad, sakykime, tos tarptautinės konvencijos ir jų taikymas Orhuso, Europos kraštovaizdžio gauna tarsi didesnį svorį teisiniai praktikai.
0: Nu, sakyčiau, ne per paskutinius 10 metų, bet per paskutinius gal 3 metus.
1: Ai, nu, bet čia vis tiek gera tendencija. Matau,
0: gal nežinau, gintos kažką.
2: Ja, tai aš tik tai pilnai sutinku, kad atskirais atvejais, reiškia, tai iš tikrųjų vyksta ir tai yra labai džiugu, bet deja, projektuojama, statybos leidimai išduodami ir teritorijų planavimo dokumentų įvairios korektūros tvirtinamas kiekvieną dieną.
0: Taip.
2: Tai va, tai yra pats blogiausias dalykas. Tai kada mes šnekame apie teritorijų planavimo įstatymą, tai iš tikrųjų visa sistema buvo sunaikinta nuo 14 metų sausio pirmos dienos, priimant trečiąją redakciją. Aš neminėsiu to buvusio ministro, reiškia, pavardės, tik to jau, reiškia, bet iš tikrųjų šiai dienai mes turime chaosą, reiškia, teritorijų planavimo įstatymas nuo jo patvirtinimo 96 metais sausio pirmą dieną pirmą redakciją įsigaliojo, tai jisai dabar jau yra keistas apie 67 kartus, jeigu ne daugiau, o ta nauja redakcija nuo 14 metų, kuris įsigaliojo virš 30, reiškia, tai paskutinis pakeitimas, kurį pasiūlė, reiškia, aplinkos ministerija padarė ir vyriausybė, man atrodo, antradienį pritarė, ten apie 10 straipsnių pakeitimas, reiškia, vėl yra padarytas ir keliausia į Seimą, reiškia, priėmimui. Tai aš, aišku, padarysiu tam tikrą analizę, bet matot, kur yra problema. Man atrodo, kad problema jinai visą laiką gilėja ir jeigu mes vėlgi tą principą, pavyzdžiui, pasižiūrėtume, reiškia, kaip iš tikrųjų yra, detaliai planai yra individualūs teisės aktai. Tai ar logiška iš tikrųjų, kad detalų į planą inicijavimo teise rengia užsakovas nekilnojamo turto vystytos ir sau nusistato jam palankų teritorijos tvarkymo reglamentą. Mano galva, tai yra nonsensas. 2004 metais, tarp kitko, buvo parengtas teritorijų planavimo įstatymo pakeitimas, kuris iš viso nenumatė jokių, reiškia, nei organizatoriaus teisių perdavimo, nei jokių inicijavimo. Visas planavimas turi būti savivaldybės. Taip kaip yra daugelė pasaulio šalių. Savivaldybė turi planuoti pagal vietos savivaldos įstatymą ir atsakinga už teritorijų plėtrą. Tuo metu Seime buvo pasakyta, kad nežiūrėkite, savivaldybės nepajėgios, jos neturi resursų, reiškia, ir kažkas tai, nu, kažkas, aišku, kad tas kažkas buvo, reiškia, iš nekilnojamo turto, reiškia, samdomų teisininkų, sugalvojo organizatorius teisių perdavimą. Tai ilgą laiką buvo, reiškia, detaliai planai rengiami perduodant organizatoriaus teisės ir pareigas, reiškia. Nuo 14 metų, reiškia, sausio pirmos dienos, tai išvirto inicijavimą. Tai ką mes jai dėl turime? Mes turime atstovaujamą urbanistiką. Formalus detalio plano rengėjas išlieka savivaldybė, kuris nedalyvauja procese, jisai neįtakoja.

0: sprendinius ir tik tai jisai turi vieną pareigą po to patvirtinti, reiškia. Tai matot, mano galva, tai iš principo yra neteisinga, reiškia. Tai jeigu tai yra individualus teisės aktas, reiškia, tai negali jį rengti pats tuo suinteresuotas asmo.
1: Kaip pritariu. Čia tas pats rytis, pavyzdžiui, ir poveikio aplinkai vertinimo rytis. Lygiai tas pats vertina poveikį, aš užsakau, aš atlikau jį ir aš neužsakinėsiu įmonėje, kuri man pasakys neigiamą išvadą. Vadinasi, išvada iš karto užprogramuota. Nes aš nemokėsiu tokių didelių pinigų, teisingai.
0: Olandijoje yra kitaip. Niekas nežino, kas atliks poveikio aplinkai vertinimą.
1: Taip ir turi būti.
0: Taip ir turi būti, reiškia.
2: Žmogus ir miestas.
3: Aš priminsiu mūsų klausytojams, kad šiandien laidoje Žmogus ir miestas kalbamės apie viešą interesą mieste, apie tai, kokiomis sąlygomis viešą interesą vis dėlto pavyksta apginti, o mano svečiai viešo interesų gynimo fondo steigėjas ir vadovas advokatas Saulius Dambrauskas ir urbanistas daktaras Gintautas Tiškus. Klausydama jūsų apie tai, kaip eliminuojamos bendruomenės iš sprendimų priėmimo ir iš net galimybės apginti savo teises į sveiką aplinką, apskritai kokybišką aplinką, aš su nerimu pradedu galvoti, kaip apskritai yra su miestų želdynais, nes tarsi tai yra dalykas, kur tiesiogiai pagal tai, kai jūs nupasakojat kaip tokia įdinga teisinė praktika, tai yra dalykas, kuris atsietas nuo mano gyvenamosios vietos, tačiau tai yra sritis, į kurią visuomenė įtin aštriai reaguoja visaip kaip signalizuodama institucijoms, kad tai yra svarbus gyvenimo kokybės ir visuomenės sveikatos klausimas. Tai ką daryti gyventojams, kai jie pamato, kad vienintelis želdynas jų rajono dalyje virs daugiabučių kvartalų. Kokius žingsnius turi atlikti?
0: Nu, matot, nei šio, nei iš to tas želdynas daugiabučių kvartalų jisai nevirsta. Nu, žiūrėkim, vėlgi grįžkime prie Vilniaus miesto bendrojo plano, kuris patvirtintas 21 metais. Tai šitas bendrasis planas iš tikrųjų sunaikino daug viešųjų želdynų. Reiškia, nes ten, kur buvo viešieji želdynai, bendrajame plane atsirado vidutinio intensyvumo arba intensyvaus užstatymo gyvenamosios teritorijos. Tai ar gali pilietis atskiras, reiškia, padaryti iš tikrųjų esminį analizę, reiškia, kur kokioj vietoj kažkas tai pakito. Juk planuojama teritorija yra pakankamai didelė. Tai mes negalime iš tikrųjų susekti ir mes neturime būti sekliai morkos, reiškia. Tai iš tikrųjų turėtų būti prievalė savivaldybės, kad tai neatsitiktų. Ir jeigu tai yra tas keitimas daromas, tai tie keitimai turėtų ko gero į atskirą kažkokį tai lapą, grafą, paragrafą. Pažiūrėkite, mes keičiam šitą, šitą ir šitą. Beje, grįžtant prie tos teritorijos Žirmūnų 3, lygiai tas pats įvyko prie Litexpo, kur kur neurbanizuojamas teritorijos pagal 15 metais patvirtintą specialų į planą staiga tapo intensijos užstatymo teritorijomis. Tai kadangi rašym skundą, reiškia generalinį prokuratūrą, aš paėmiau ir išanalizavau visus pasiūlymus, kurie buvo pateikti Vilniaus bendrojo plano keitimui 21 metais. Tai tų visų pasiūlymų buvo ten ar 234, ar ten ar 324, dabar nepamenu, bet tai, aš turiu visą tą ataskaitą. Ir iš tų pasiūlymų buvo įvertinta 1,5% atsižvelgta, reiškia, tai iš tikrųjų ar 3 ar 4 pasiūlymai jos buvo atsižvelgta. Ir aš bandžiau surasti, ar buvo toks pasiūlymas keisti, reiškia, paskirti būtent Žirmūnų 3A, reiškia, iš viešojo želdyno, kuris buvo iki 28 metų į vidutinio užstatymo intensyvumą. Aš tokio pasiūlymo neradau. Tai ką mes galime galvoti? Reiškia, kad ne viskas vyksta taip gerai, kaip nusmato teritorijų planavimo statymas. O jisai numato ką? Kad visi pasiūlymai turi būti viešai teikiami, protokoluojami, raštu pateikiami ir jie turi atspindėti. Tai vat aš tokio dalyko nemačiau, reiškia. Ten ir daugiau galima nematyti, reiškia, viską. Bet iš tikrųjų, kad ir ta prokuratūra nagrinėja tokius dalykus, nu tai ta analizė turėtų būti padaryta. Aišku, tai buvo atkreiptis dėmesys, reiškia, bet ar tai padės ar nepadės, aš nesu garantuotas, reiškia.
3: Saulius tada paklausiau, ką, sakykime, Žymųjų Šančių Kaune atveju, štai mes turim bendruomenę, kuri ilgą laiką dėjo pastangas, kad apgintų savo gamtinę pakrantę. Ir štai čia pat atsiranda tas privatus interesas, kuris tuo pačiu pakešamas po viešuoju infrastruktūros naujos tiesimo kelio, tiesimo interesų. Ir Tai buvo tas atvejis, kai gyventojai tarsi atliko visus įmanomus veiksmus, net inicijavo vietos planavimo procesą. Kaip pakomentuotumėte?
1: Teritorijų planavimo netgi šiuo atveju nuo 19 metų tai vyksta, tai jau skaitykite 26 dabar, ar ne? Tai iš esmės visuomenė labai aiškiai išsakė savo poziciją, kad toje vietoje jinai nepritarė, tarkim, kažkokios tranzitinės gatvės įrengimui. Ir kas yra baisiausia, kad prasideda gudravimai. Melavimas ir apgaudinėjimas visuomenės. O čia yra didžiausia yda, kažkodėl tai visuomenė yra supriešinta su savivaldos valdžia. Nu, aišku, čia yra blogiausia, kada ta valdžia nesikeičia. Tai vieni kiti metai. Tai tada jau atsiranda, žinot, čia jie ir mes. Tai šiuo atveju, Žemųjų Šančių bendruomenės atveju, yra padarytas toks gudravimas, nes aš trumpai informuosiu vat štai klausytojus, kad ne tik, kad visuomenė surinko ten virš 6000, apie 6000 parašų tuo metu prieštaraujant. Šitas projektavimas buvo sustabdytas. Galiausiai buvo vėl rengiami vėl nauji pristatymai. Buvo pažadėta, kad bus įtraukta visuomenė, bet jinai nebuvo įtraukta. Galiausiai visuomenė ėmėsi iniciatyvos ir pateikė pasiūlymą, kadangi berods 12 metais jau Kauno miesto savivaldybė šitą teritoriją pripažino skverų. Tai šiuo atveju tai yra labai palanki pozicija ir būtent visuomenė inicijavo teritorijų planavimo veiksmus, tai yra iniciatyva tokia parodė, kad būtų toje vietoje suplanuotas parkas su pėsčiųjų infrastruktūra. Šiuo atveju buvo pasakyta, kad šito klausimo dabar negalim nagrinėti, nagrinėsim, kai keisim bendrąjį planą. Žodžiu, taip. Ir neišsprendus to klausimo, vėl praeina eilę metų, staiga fragmentuojamas projektas, ką tai reiškia fragmentuojamas, jis dalinamas į keletą gabalų, ar ne? Ir dabar padaromas vieno gabalo projektas, kuris jau yra įgyvendinamas. Vėl visuomenė apgaunama ir pasakoma, kaip, nu, jūs visuomenė laimėjo liktai, čia nebebus tranzitinės gatvės. Šiuo atveju tik tai va štai šitą vietą sutvarkysim, nes jinai yra, nu, sąmoningai buvo netvarkoma, tenais buvo paversta tokia teritorija, kurią būtina sutvarkyti, bet kai pradėjo tvarkyti, tai, žodžiu, jinai užsibaigė tvarkymas gatve. Tai šiuo atveju visuomenė lyg ir laimėjo, ar ne? Tačiau mes jau šiandien turime skelbimą apie antros dalies projekto pradžią. Tai žinoma, visuomenė, aišku, labai nusivylus, bet kur aš matau galimybės? Jau vakar pateikėm reikalavimą, kadangi į mane vėl kreipėsi ir mes sakom, ne, ne, mes pradėkime šį kartą labai rimtą kovą. Šiuo atveju mes pateikėm vakar formalų reikalavimą dėl teritorijų planavimo privalomų veiksmų atlikimo. Nes pasiūlymai yra teikti, visuomenės valia išreikšta ne vieną kartą, vis tik tai teritorijų planavimas yra viešas dalykas. Ir tiek savivaldos įstatymas, tiek teritorijų planavimas, jeigu mes juos nagrinėtumėm, jie būtent atspindi tą socialinę paskirtį, va, ką ir Gintautas pabrėžė visą laikį. Pagrindinis dalykas yra. Ir jos ignoruoti neišeina, jeigu jinai išreikšta. Ir kada mes kalbam apie tuos dalykus, tada mes jau remiamės ir Orkso konvenciją, ir lygiai tą patį kraštovaizdžio konvenciją, kuri apskritai pripažįsta bet kokį, jinai ne gamtinę aplinką pripažįsta kraštovaizdžio svarbių saugotinų dalykų, jinai bet kokią aplinką pripažįsta saugomų, tai yra tai, kurioje žmogus gyvena ir kuri jinai jiems svarbi yra. Visai nesvarbu, jinai gali būti pramoninis vaizdas. Tai šiuo atveju visi šitie konvenciniai dalykai leidžia mums taiga pasakyti, ne, miesto šitos dalies šeimininkai esame mes čia. Valdžia nėra vienintelis asmo, kuris gali nuspręsti. Todėl iniciatyvos, kurios buvo išreikštos teritorijų planavimo, mes jas žadame pratesti. Vadinasi, dabar yra formalus reikalavimas pateiktas, jį bus atmesta, jisai greičiausiai bus ir mes kreipsimės į teismą. Vienareikšmiai. Aišku, reikalavimų suformulavimas vėlgi čia priklausys nuo to, kaip mes sugebėsime, kokia taktika bus pasirinkta taip, kad vis tik tai teismas priimtų bylos nagrinėjimą tokį, bet aš manau, kad mes išmokstame visą laiką. Kiekviena byla, jūs supraskite viešo intereso, jinai yra tam tikra mums pamoka. Kiekviena mūsų nesėkmė yra mūsų patirtis. Kiekviena mūsų nesėkmė. Aš tų nesėkmių turiu labai daug, reiškia, aš patirties turiu labai daug. Kiekvieną tą patirtį aš išnagrinėju ir aš matau, kaip reikėtų teismui formuluot, kad jisai tos mano patirties negražintų į tą pačią neigiamą patirtį. Taigi šiuo atveju, kaip aš minėjau, ir tarptautinių dokumentų analizė, ir tie gilesni principų dalykai, jie teikia viltį. Aš manau, kad mes iškelsime šitą vėl klausimą į tokį truputį fundamentalesnį. Beje, va štai Gintautas turbūt žino vieną iš tokių 20 dabar priimtas naujas įstatymo pakeitimas, kur aš girdėjau, kad net čia lygtai Matijošaičio, mūsų mero Matijošaičio lobistai tą tiesiogiai įtakojo to pakeitimo, nes tai susiję buvo su sporto 3, kaip Kauno Žolyno to kompleksu. Tai 28 straipsnio berods 8 dalies pakeitimas, kuriame yra suteikta galimybė detalų ten, žodžiu, be jokių projektavimų keisti visas
3: paskirtis
1: ten, jeigu ten

0: konstatuojama, kad iš esmės nesikeičia, bet tas iš esmės tai yra vertinamasis dalykas. Jie ten staiga patys nusprendžia, ar čia iš esmės keičia kažką ar ne. Ir tokiu būdu jie bando koreguoti tą viską. Tai aš manau, kad va, dėl šitos teisės normos jau iš esmės aš brandinu idėją, kad vis tik kreiptis į teismą dėl jos pripažinimo negaliojančio, kaip prieštaraujančio aukštesnės galios įstatymams. Jinai yra įdomi idėja. Pirmas dalykas, tai aplinkos administracinių bylų teisenos įstatymas numato aplinkos srityje reikalavimų galimybę. Tai šiuo atveju aš kaip viešo intereso narys institucijos turiu teisę tokį reikalavimą pareikšti, kaip bendrai. Ir kitas dalykas, byloje, kurią mes inicijuosim, mes galime sakyti, kad ta norma prieštarauja aukštesnės galios įstatymams. Tai tas galimas ir sporto 3 byloje, kuri egzistuoja realiai, ir aš manau, kad ten pakankamai labai perspektyviai jinai egzistuoja, bet čia jau atskiros tokios temos, žinot. Hmm. Ir aš kol kas neprarandu vilties, kol kas, žinot, mas mane visada...
1: Mums to reikia, iš tikrųjų. Norėčiau užakcentuoti prieš perduodamą žodį Gintautui Tiškui, kad Saulius pabrėžė, jog svarbu, kad valia būtų išreikšta arba bendruomenės vaidmuo teritorijų planavime būtų išreikštas tam tikrų būdų.
0: Būtinai.
1: Tai yra proaktyviai bendruomenės turi rodyti, kad jos turi interesą tam tikroms teritorijoms.
0: Net įstatymas numato, uždraudžia galimybę kreiptis į teismą, jeigu tu aktyviai nedalyvavai teritorijų planavime. Jis, aišku, irgi vienas iš užkirtimo galimybių. Tai reikia žinot, kad bendruomenė privalo raštu teikti pastabas ir tik tai gavus tas pastabas jas apskūsti teritorijų planavimo įstatymo nustatytą tvarką tą instituciją, kurią, aišku, atmes greičiausiai jūsų tos pastabas, bet jeigu nori kreiptis į teismą, tu turi aktyviai dalyvauti procedūrose. Tą turi nepamiršti, nes tada tu tampi suinteresuota visuomenė.
1: Ačiū labai, nes mums kartais, karts nuo karto būna aktyviems gyventojams
0: tada
1: tas klausimas.
0: Tada jūs galite apsispręst dar, duosit į teismą, neduosit į teismą, bet jų būtinai dalyvauti reikia su pasiūlymais. Ir beje, tas vis tik pasiūlymų paketas labai svarbu, jūs išplėtot gal ir galėsite idėjai, taip sakant, kiekvieną punktą, bet reikėtų, ko gero, naujais motyvais vargiai, ar jūs galėsite kreiptis į teismą. Teismas sakys, jūs tų motyvų nekėlėte. Tai šiuo atveju vėlgi tai yra subtilu. Reikia suprasti, kad ta taktika ir pasirinkimas administraciniai teisino yra sudėtingas, nes jūs tą per mėnesį turite padaryti. Vadinasi, reikia veik aktyviai.
1: Ačiū, Gintautai.
2: Jo, tai va tai yra bėda, kad atsibūdęs, ką pirmą turi padaryti, tai keliauti į internetą, reiškia, į savivaldybės tinklapį ir žiūrėti, kas kur ką projektuoja, kas ką pradėjo, reiškia, ir kokie projektiniai pasiūlymai vienokio ar kitokio būdu, kada svarstomi. Ir tas terminas pakankamai būna mažas, reiškia, ir bendruomenė visgi nėra tiek profesionaliai pasirengusi, kad galėtų profesionaliai išnagrinėti ar tai projektinius pasiūlymus, ar tai teritorijų planavimo dokumento sprendinis, to labiau, kad teritorijų planavimo dokumento, tie vat inicijuoti detaliai planai, jie yra tokie primityvus blinai, reiškia geltoni, kur nieko nėra, apart, reiškia skaičiukų, reiškia, kurie absoliučiai nieko nepasako. Reiškia, yra maksimalus rodikliai iš detaliojo plano, iš bendrojo plano perkelti. Bet aš noriu grįžti prie jūsų vat, to minėto, reiškia 28 straipsnio, kuris skamba kompleksinio teritorijų planavimo dokumento keitimas ir koregavimas. Tai tas keitimas ir koregavimas tai yra naujadaras, atsiradęs 14 metais, nes anksčiau buvo tik tai keitimas. Jeigu tu keiti teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, reiškia vienokius ar kitokius, praktiškai bet kokius ten buvo pagrindiniai sprendiniai, tai užstatymo intensyvumas, tankis, paskirtis ir aukštis, reiškia, tai šiai dienai, reiškia, galima koreguoti. Ir kada, reiškia, yra koreguojamas tada, kada sprendiniai nekeičiami iš esmės. O kada jie keičiami iš esmės pagal juos, tada, kada reikia gauti visas planavimo sąlygas, kurios visos turi pasikeisti, bet tokių dalykų absoliučiai niekados nebūna. Tai čia yra toks
0: landa.
2: Sakant, landa. Tokia padaryta, reiškia, ir būtent tais koregavimais. Tai būtent vat, tas banginio, man atrodo, pavyzdys ir buvo, kad bendruomenė kreipėsi į teismą skųsdama savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimą, kad jis leido koreguoti, o ne keisti detalų planą, nes ten pakeitimas yra kardinalus, reiškia. Va, tai čia tų dalykų iš tikrųjų yra prigalvota teritorijų planavimo įstatymė daug, bet aš vat, dar vieną jums pasakysiu dalyką, dar šiandien spėjau peržiūrėti tą naują pakeitimą, kurį pasiūlė aplinkos ministerija, tai ten yra dar vienas yra toks mano galva labai gali būti įdingas straipsnis. Tai šiai dienai detaliai planai galioja neterminuotai ir gali būti panaikinti tik tai teismo tvarka. ar ne, arba, reiškia, tam tikrus detaliuosius planus, kurie jau labai labai seniai buvo, gali tarybos sprendimu panaikinti, reiškia, atliekant monitoringą. Tai dabar yra dar vienas pakeitimas, kad, reiškia, gali savivaldybė naikinti jos manimų neaktualius detaliuosius planus. Tai ką tai reiškia? Reiškia, jie panaikina detalų planą, kuris, kad nereikėtų daryti procedūras, ir tada pagal bendrojo plano sprendinius rengia projektinius pasiūlymus. Reiškia, nu tai čia, matot, jos pagauti, reiškia, ant tų visų dalykų yra pakankamai sunku, bet ir šią dieną iš tikrųjų nu, nėra kas revizuoja tos jų pakeitimus, reiškia, nes tie pakeitimai kai kada nu, visiškai nelogiški, reiškia, ten nenoriu aš jų minėti, nes mažai ir pas dar perskaičiau, reiškia, bet nu, pavyzdžiui, vieną pasakysiu, kad yra tokia kategorija, buvo kompaktiška užstatyta teritorija, reiškia, tai jie paėmė ir padarė pakeitimą, kad kompaktiška užstatyta urbanizuota teritorija yra ta teritorija, kur tarp pastatų nėra didesnio kaip 50 metrų atstumas, reiškia, nu, tai įsivaizduokite toj teritorijoje mokyklą su stadionu, reiškia, ir ta teritorija jau nepakliūna į kompaktiško urbanizuotos teritorijos apibrėžimą. O tai yra labai svarbu, tarp kitko, tada, kada magistralinių kelių apsaugos zonose, miestuose ir miesteliuose norima vykdyti kažkokią tai plėtrą, nes reiškia, jeigu tu ten į tą zoną pakliūni ir jeigu tai nėra kompaktiška užstatyta teritorija, tada kelininkai turi teisę, reiškia, tau leisti arba neleisti, reiškia. Nu tai čia mato, tokių dalykų ten yra daug, reiškia. Bet tų pakeitimų ten matomai bus tokių labai jokingų daug, reiškia, nes nu jie negali padaryti gero dokumento, reiškia. Nu negali kažkodėl tai kažkaip jiem nesigauda vis.
1: Paklausiu dar Saulius, nes jis įneša dar vilties periodiškai tokio kropelės į mūsų diskusiją. Minėjote, kad labai daug ir pralaimėjimų buvo, bet ir iš kurių daug pasimokėt, kaip viešo interesų gynimo fondo steigėjas ir veikėjas. Gal galim apibendrinti tam tikros atsikartojančios užklausas, ar ne tokie tipiniai tarsi atvejai, iš kurių mes galim kažkokiu irgi išnešti kaip gyventojai pamokas, kaip mums elgtis. Štai vyksta tam tikras procesas, į kurį per vėlai galbūt iššokom, o galbūt turėjom kažkokią ankstesnį jau istoriją su tam tikra vieta, buvom aktyvus dalyviai. Kokie žingsniai turi būti
0: gyventi? Matot, pirmiausia, aš gal norėčiau iškart pasakyti, kad žmonės suprastų, kad jeigu vyksta teritorijų planavimas ar projektavimas kažkoks, pirmiausia, jeigu tu nesidomi ir galvą į smėlį įkiši, tai tikrai tai tas traukinys nuvažiuos ir nieko tada jūs negalėsite padaryti. Bėda yra tai, kad labai dažnai žmonės pamato, kai prasideda statybos, pradeda tada jau reikšti nepasitenkinimą ir tai yra per vėlų. Labai dažnai kada bandai aiškintis, kada buvo kažkoks paviešinimas, paaiškėja, kad buvo prieš 2 metus kažkokiai kavinėje ir taip toliau. Net ir tokie atvejai. Tai todėl reikia teritorijų planavimo procesą sekt, jame dalyvauti, kaip aš minėjau, būtinai pateikti pasiūlymus. Dabar pasiūlymus, iš tikro pateikti juos nėra lengva, bet šiuo metu tikrai atsiveria naujos galimybės su dirbtiniu intelektu. Įdėkite jūs tą ir paprašykite jūs, nurodydami, kad pateik kritinius pasiūlymus, išplėstinius, nesvarbu. Jūs juos galėsite peržiūrėti, bet jūs juos formaliai jau būsite pateikęs. Ir tai jums tikrai padės. Tai yra, kaip sakant, priemonė, kurią jūs galite pasinaudoti. Kitas dalykas po to, aišku, yra labai svarbu, kaip Gintautas minėjo, iš tikro ta finansinė našta yra didelė bėda. Žmonėm, kadangi inicijuojant teisminį procesą, jeigu tu prieš valdžios institucijas, teismų praktika kol kas lemia tai, kad kadangi tai yra jų specifika darbo, tai net ir samdant advokatus, savivaldybėje nepriteisė išlaidų iš visuomenės, net pralaimėjimo atveju. Tai yra gerai. Tai yra ne vienoj tai byloj pasakyta. Bet jeigu įsijungia jau privatus asmenys, kurie turi advokatus, tai jūs suprantate, kad jūs rizikuojate bylinėjimos išlaidom. Ne tik savo advokatą, kuris kainuos, bet ir kitos pusės pralaimėjimo atveju priteis išlaidas iš jūsų. Todėl fizinių asmenų įsitraukimas visada yra rizika. Ir o bendruomenės įsitraukimas yra, kas yra lengvesnis dėl to, kad jeigu jau ten ir priteis iš tavęs labai daug, tai tu gali ją pagaliau pakeisti po to ir sužlugdyti, nu, ta prasme, nugesinti. Tai šiuo atveju tai yra tam tikra galimybės apsauga šitoj srity. Bet kuriuo atveju yra įvairius fondinės galimybės. Pavyzdžiui, Tauro Kalno byla vienintelė, kuri buvo finansuojama man kaip fondui, buvo finansuojama iš ten kažkokio tai fondo, ten ar 5000 eurų gavom, neatsimenu, aš ta suma tokia jau senokai buvo, bet iš esmės tai padeda visuomenė ir pagaliau tai tą išlaiko interesą, nu kaip pasakyti, nes labai daug bylų aš vedžiau savo iniciatyvą ir toks gaunasi kaip advokatų našta. Bet jeigu, bet visuomenė turi galimybę akumuliuotas lėšas, tai vat viešo interesų fondo idėja mano buvo, kada aš ją sukūriau, tai ir buvo idėja tokia, kad jeigu milijonas žmonių susidės bent po vieną eurą, tai bus milijonas eurų, už kurios galima nuveikti milžiniškus darbus. Vadinasi, samdyti advokatus, ne vien man dirbti, bet samdyti advokatus. Ir tarkim, o dabar gaunas tokia situacija, kad fondas iš tikro, jis neturi daug pinigų, bet visą laiką turi ribinius, bet jeigu aš jums vardinčiau bylų, kokias mes išvedę, tai jūs suprastumėte, kad kiekvienas euras pagimdo 4 eurus įneštas. Ir tai šiuo atveju, tarkim, sakau, čia

0: Įdirbis yra milžiniškas per daugelį metų ir kiekviena byla turi savo kažkokią tai moralą, nes pradedant netgi ir tai, vat, kuriame ir Gintautas, žinau, kad ekspertas kaip dalyvavo, pavyzdžiui, yra tokia Šiaulių Pabalių miško byla labai įdomi, kur yra grupės ieškinys pareikštas. Mes bylą laimėjome prieš Šiaulių miesto savivaldybę ir jinai dabar antra byla vyksta dėl to paties, dėl teritorijų planavimo vienos teritorijos su želdiniais, kur bandoma padaryti užstatymą ir šiuo atveju bando visuomenė priešintis. Tai rodo, kad bet kuriuo atveju savivaldybė yra įklampinta jau į gal 6 metų bylinėjimosi maratoną. Žmonės, kurių ten susidaro gal ten ar 100 ar ten kiek mažiau, jie turi galimybę vis tik akumuliuoti lėšas, susimesdami jau po 100 eurų, tarkim, jau pažiūrėkit, kiek gaunas, jo advokatas jums ne 100 kainuoja, jisai 1000 kainuoja, tai vienas žmogus, jam sunku pavežti būtų, tarkime, 5000 eurų kažkokią tai sąmatą. Tai šiuo atveju 50 žmonių pagalvokime, kad tai yra tik visai kita suma, jeigu pasidalina. Vadinasi, reikia suvokti, kad visuomenė gali mobilizuotis. Tai viešo intereso gynimo fondo idėja ir buvo tokia, kad jis ne tik, kad aš, pavyzdžiui, inicijuoju bylas kartais, bet reikia suprasti, kad aš neperimu viešo intereso gynimo. Aš galiu padėti. Žmonės gali surinkti lėšas teminę tvarką. Pavyzdžiui, jeigu staiga kažkas nusprendė ginti viešą interesą konkretų, jie gali, tarkime, imti ir nuspręsti su kažkokiu raktiniu žodžiu, įnešti susirinkti kaimynų, draugų, pažįstamų pinigus ir tai bus konkrečios lėšos paskirtos jų konkrečiam bylinėjimuisi. Ar tai būčiau aš advokatas, ar tai būtų kitas advokatas. Taigi šiuo atveju tokie galimybė yra. Ir tos vat, bylos iš tikro tipinės yra tai, ką aš jau ir miniu, tai yra labai svarbu, kad bendruomenės būtų pasirengusios įstatus, jos turėtų teisę, tai yra aplinkos rytis. Reikia supras, kad teritorijų planavimas aplinkos rytį, jisai išplėstas yra ir Europos konvencija tam taikoma. Tai visa tai, kaip sakant, ir jų įstatai prasideda, jų aktyvus dalyvavimas, skaitus apsisprendimas, ieškojimas lėšų, netgi, pavyzdžiui, yra buvę atvejų, tarkim, Kiaulių bylose, kur Kalvarijų savivaldybė įsijungė kaip mokėtojas. Žmonėm padėti, apsiginti prieš danų kiaulės, mokėjo savivaldybė, nors paskiau vyriausybė užsuko jiems ir kranelį. Bet aš tik noriu pasakyti, kad gali ieškoti lėšų.
1: Ačiū ir Gintautai, labai trumpai, ką galim pakeisti?
2: Jo, ką galima pakeisti, tai vienas iš galimų būdų mano galva, ką aš jau truputėlį minėjau, tai vietos savivaldos įstatymo 42 straipsnis vietos gyventojų dalyvavimas tvarkant savivaldybos reikalus ir sąlygas, įtraukdama vietos gyventojus sprendimų priėmimą. Tai aš tai siūlyčiau visgi vietos gyventojų dalyvavimo priimant sprendimus įtraukimui savivaldybės tarybos sprendimus sudaryti nuolatinės visuomeninės komisijas. Juk daugelis sprendimų gimsta būtent savivaldybės tarybos komitetuose. Jie yra iš pradžių apsvarstomi, reiškia, ir po to jam duodama eiga. Tai mano galva įsijungti galima būtų pačiam tam ankstyvajame procese, reiškia, jeigu tos iš tikrųjų visuomeninės komisijos, kaip pavyzdžiui, miesto teritorijų ir planavimo ir plėtros, kurios tarp kitko veikia Vilniaus miesto savivaldybėje nuo 15 iki 21 metų ir aš pas buvau tokios komisijos pirmininkas. Tai gaila, kad taryba, reiškia, sudariusi tą komisiją nei karto dėl patarimo nesikreipė, bet iš tikrųjų mes turėjome teisę dalyvauti būtent svarstant projektus ir būtent mūsų komisijos, reiškia, iniciatyva tam bendrajame plane atsirado ir normatyva socialinė infrastruktūra ir darželiams ir mokykloms, kuris dabar yra perkeltas į planavimo normas. Tai mano galva visuomeninių komisijų atsiradimas savivaldybėse
0: ir galio suteikimas.
2: Ir galio suteikimas, be jokios abejonės su sprendžiamojų balsų, reiškia, galėtų būti vienas iš tų prevencinių būdų, reiškia, kaip tos klausimus spręsti.
1: Ačiū Jums labai, puikus konstruktyvus sprendimas. Šiandien laidoje Žmogus ir miestas kalbėjomės apie viešą interesą mieste, apie tai, kas turi teisę jį ginti ir kokios galimybės lieka bendruomenėms, kai miestai patiria intensyvų plėtros spaudimą. Su mumis buvo viešo intereso gynimo fondo steigėjas advokatas Saulius Dambrauskas ir Lietuvos Respublikos teismo ekspertas teritorijų planavimo ir statinių projektavimo klausimais urbanistas daktaras Gintautas Tiškus. O prie mikrofono buvo aš, miesto antropologė Jekaterina Lavrinės. Ši laida Žmogus ir miestas yra paskutinė prieš ilgą pertrauką. LRT radiotekų ir tinklalaidžių platformose rasite jos archyvą smalsumo ir džiuginančių atradimų.

Kultūros protestai sugrąžino visuomenę prie diskusijų, kas yra kultūra, kokia jos įtaka ir kokios galios. Ar galima pasakyti, kas yra kultūra, o kas jie nėra? Kaip apmastome kultūrą ir kaip jį plėtojasi? Kokioje kultūroje gyvenama nuolat tekančiame dabarties pasaulyje? Apie tai paribio pokalbiuose diskutuosime su Vytauto didžiojo universiteto filosofu, humanitarinių mokslo daktaru Daliumi Jonkumi rytoj po 15 val. Žinių LRT klasikos eteryje.

Asmik Grigorian ir Lukas Geniušas, lietuvių muzikai keliaujantis po pasaulio scenas antradienį gegužės 26-ąją rengia rečitalį Londone garsiojoje Wigmore Hall salėje. Vieno įdomiausių šių dienų operos talentų ir pianisto, kuris žino, kaip viską padaryti geriau nei kas kitas, ką apie juos kalba kritikai, koncertas tiesiogiai iš Londono per LRT klasiką antradienį 21:30. Nepraleiskime to, juk tai Asmik Grigorian ir Lukas Geniušas.

0: LRT klasika.
1: Dabar 4:00 su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Rusijai surengus atakų Kramatorske rytų Ukrainoje žuvo 2 žmonės, 3 buvo sužeisti. Ukrainos pareigūnai praneša, kad Maskvos pajėgos miesto teritorijoje ryte numetė 5 bombas, apgadinti daugiabučiai, švietimo įstaigą ir administraciniai pastatai. Charkivo regione per ataką žuvo 1 žmogus, 19 sužeisti, dar 10 sužeista Dnipropetrovsko srityje. Pastaruoju metu Rusija sustiprino oro atakas prieš ukrainiečių civilinę infrastruktūrą. Sekmadienį per masinę ataką prieš Kyjivą paleista beveik 700 dronų ir raketų. Atakų padariniai vis dar šalinami. Buvęs žlugusios Noro banko akcininkas Vladimiras Antonovas paskraidintas į Lietuvą. Kita pavardė besislapsęs Antonovas pernai gruodį sulaikytas vakarų Prancūzijoje, po kurio laiko Prancūzijos kasacinis teismas atsisakė priimti jo skundą ir galutinai leido išduoti Lietuvai. Antonovas ir kitas buvęs Noro akcininkas Rusijoje tikėtina besislapsantis Raimondas Baranauskas Lietuvoje nuteisti kalėti už 8 tyčinius nusikaltimus. Antonovas taip pat pripažintas pagrindiniu nusikaltimo organizatoriumi. Snoras buvo nacionalizuotas, jo veikla sustabdyta 2011 metų pamaigoje. Tyrimas rodo, kad prasidėjus plataus masto Rusijos invazijai į Ukrainą, Baltijos šalių gyventojai aktyviai pylėsi degalus, grininosi pinigus. Tyrimo vadovės ISM universiteto profesorės Viltės Uruškevičinės teigimu, bankiniai duomenys atskleidė kitokią gyventojų reakciją, nei gali būti tikimasi nutikus ekstremalioms situacijoms.
2: Turėjome labai gerą galimybę prieiti prie vieno didžiausių Lietuvos bankų ir kortelių duomenų ir mes galėjom stebėti žmonių reakciją, ką jie darė prasidėjus karui. Turbūt visos vyriausybės tikisi, visos šalys tikisi, kad įvykus kažkokiam ekstremaliam įvykiui žmonės bėgs į parduotuves ir kaups atsargas. Šito mes nepastebėjome, tačiau ką rodo kortelės? Labai stipriai išaugo degalų pylimasis, per pirmasis 2 savaites degalai išaugo 30%, kitas dalykas, ką pastebėjo ir pastebėjo bankai, tai yra grinųjų pinigų išėmimas iš bankomatų. Tai šitas šuolis buvo nuo 40-60% priklausomai nuo šalies.
1: ISM universiteto profesorė Viltė Auruškevičienė. Popiežius Leonas XIV Vatikane paskelbė encikliką, kurioje kalba apie dirbtinio intelekto keliamus iššūkius bei ragina nuginkluoti šią technologiją. Pontifikas kviečia imtis didesnio dirbtinio intelekto reguliavimo ir padaryti jį draugišką žmogui. LRT radio bendradarbė Italijoje Daiva Lapėnaitė sako, kad tai buvo filosofinis kreipimasis, kviečiantis atsigręžti į pamatinius dalykus.
3: Pristatymo išskirtinumas buvo tame, kad pirmą kartą pristatymo spaudos konferencijoje dalyvavo pats popiežius, to niekada nėra buvę anksčiau. Nauja bei simboliška yra ir tai, kad dalyvavo ir dirbtinio intelekto startuolio Anthropic, kuriam priklauso bendravimo platforma Claude, vienas steigėjų Krisas Olahas. Na, o esminė žinia tai yra enciklika apie žmogaus orumo išsaugojimą dirbtinio intelekto eroje. Pabrėžiama, kad tai nėra analitinis tekstas apie dirbtinį intelektą ar jo procesus, kad tai yra socialinis filosofinis dokumentas, skirtas būtent pabrėžti žmogaus svarbą laikais, kai viską atrodo valdo algoritmai.
1: LRT radio bendradarbė Italijoje Daiva Lapėnaitė. Jungtinėje karalystėje šiandien fiksuotas karščiausios gegužės dienos rekordas. Šalia Londono termometrų stulpeliai kilo iki 33,5 laipsnio. Šalis šiuo metu kenčia nuo beprecedentės karščių bangos. Likšiolinės karščiausios gegužės dienos rekordas buvo užfiksuotas 1922 metais ir pakartotas 44-aisiais. Mokslininkai teigia, kad dėl žmogaus sukeltos klimato kaitos ekstremalūs oro reiškiniai, tokie kaip karščių bangos, sausros ir potviniai, tampa intensyvesni, todėl temperatūros rekordai fiksuojami vis dažniau. Praėjusieji metai buvo karščiausi Jungtinės karalystės istorijoje. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 21, Šiauliuose 20, prie jūros kiek vėsiau, čia 15 laipsnių, šiąnakt vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra laikysis tarp 8 ir 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šiaurės rytinėje pusėje daug kur trumpai palis, pūs stiprokas, vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra kils iki 17-22, prie jūros bus iki 16 laipsnių. 4:05.
0: Pakeliui su klasika.

LRT klasikos eteryje metas pradėti laidą Pakeliui su klasika. Iki 17 valandos būsime su kultūros naujienomis ir aktualijomis, o po 17 valandos žinių mūsų laida be kaukių, ten kino prodiuseris ir virtualios realybės filmų kūrėjas Vitalijus Žukas. Na, o iki 17 valandos žvilgtelėsime į tai, kas vyksta Lietuvos ir pasaulio kultūros lauke. Tai pradėsime nuo savaitgalį įvykusių Kano kino apdovanojimų. Baigė Kanų kino festivalį.

festivalis. Geriausių filmų pripažintas rumūnų režisieriaus Kristiano Mungiu Fjordas. Na, o didįjį festivalio prizą laimėjo Andrejaus Zviagincevo filmas Minotauras. Daug dėmesio sulaukė šio režisieriaus kalba, kuria jis oficialiai kreipėsi į Rusijos Federacijos prezidentą Vladimirą Putiną, ragindamas nutraukti karą. Tad apie filmus ir apie kalbas po filmų mes visai netrukus pasikalbėsime. Susipažinsime su Tomo Šaltmerio Tomsono žemaitiškai parašyta knyga. Išgirsite, kuogi ypatingas buvo tarptautinis ypatingų teatrų festivalis forumas Begasas. Ir kalbėsime su Martyno Vainilaičio literatūrinės premijos šiųmetę laurete Rasa Lazauskaitė. Tad kviečiu likti drauge su LRT klasika.

0: Savaitgalį Prancūzijoje baigėsi Kanų kino festivalis. Jame geriausiu filmu pripažintas rumunų režisieriaus Kristiano Mungiu drama Fjordas. Didįjį festivalio prizą laimėjo Andrejaus Zviagincevo filmas Minotauras. Labiau nei patys nugalėtojai reakcijų sulaukė Zviagincevo kalba, atsiimant apdovanojimą, kurioje jis kreipėsi į Rusijos federacijos prezidentą Vladimirą Putiną, ragindamas nutraukti karą Ukrainoje. Tad ir apie kalbas ir apie filmus geriausius Kanuose mes ir aptarsim pasibaigusi Kanų kino festivalį su kino kuratoriumi, kritiku ir programų sudarytoju Edvinu Pukšta. Edvinai, sveiki gyvi.
1: Labą dieną.
0: Kino kritikė ir taip pat programų sudarytoja, kino ekspertė Aistė Račaitytė su mumis. Aistė, labą dieną ir jums.
2: Sveiki.
0: Edvinai, kažkada berods, man atrodo, mes čia eterį aptarinėdami kažkokį ankstesnį kino apdovanojimus, taip labai nekonkrečiai kalbu, bet kalbėjom apie tai, kad kalbos po filmo sulaukia daugiau dėmesio negu patys filmai, ir čia netgi kritikuojantys kai kurie tą dėmesį Zviagincevui sako, kad na, jis net ir dėmesį nuo pagrindinio apdovanojimo taip nugvelbė. Kaip jūs žiūrite visą šitą na, po savaitgalio besitęsiančią istoriją?
1: Tai akivaizdu, kad labai daug įtakos padaro kiekvienam filmui tai, ką kas kalba. Ir per spaudos konferencijas, ir viešai, ir per apdovanojimų ceremonijas. Bet lygiai taip pat didelius skandalus sukelia ir Fjordas, bet apie juos tiesiog niekas nedarašo. Tai čia irgi yra dvigubo teisybė tokia. Bet taip.
0: Bet Edvinai, kodėl susidaro, ar ne, tokia situacija? Jūs tai, ką jūs paminėjot, geriausias filmas yra

0: na, Fjordas, rumūnų režisieriaus, po 20-mečio vėl gaunamas įvertinimas, bet kažkodėl štai rusų režisierius, emigracijoje gyvenantis, po skambaus pareiškimo, na, visos žiniasklaidos priemonės labiau aptarinėja tai, ką pasakė jis, negu tai, ką Kristianas Mungiu kur nors būtų kalbėjęs apie savo filmą.
1: Tai akivaizdu, kad labai stipriai prie to prisidėjo ir ugnies šliukštelėjo ukrainiečiai. Ir aš juos gerbiu šitą poelgį. Bet aš abejoju, kad jie yra teisūs irgi tokiais veiksmais.
0: Edvinai, ką jūs turit galvoj, nes galbūt ne visi klausytojai žino, tai jūs praplėskit šiek tiek savo mintį.
1: Tai iš karto Andrejus Zviagincevas buvo tarsi užpultas dėl filmo ir dėl ko jis taip kalba. Ir vieną iš nuomonių aš girdėjau, kad tokia kalba, kaip jis pasakė, šeštadienį tiktų 2022 metais, bet niekas nepasako, kad 22 metais Zviagincevas negalėjo net kalbėti dėl komos ir dėl patirtų ligos pasekmių. Tai ir taip pat buvo, man šiek tiek juokinga skaityti, kai parašo, kad čia nufilmuotas filmas buvo Rygoje ir tai matosi ekrane. Tai o ką jam daryti dabar, važiuoti į Rusiją filmuoti Minotaurą?
0: Tai, sakykime, jūs, Edvinai, matot čia tokias dvi pusės, iš tiesų galbūt ta kalba, kurią rėžė pats režisierius, na ir paskui dabar na, tos tokios reakcijos galbūt į patį režisierių, vien dėl to, kad ta kalba pavėluota, net galbūt mažiau dėmesio skiriant tai, kas rodoma pačiame filme.
1: Na, aš asmeniškai kalbėjau su Andrejumi Zviagincevu pernai metų Liepos mėnesį. Ir aš žinau jo poziciją karo Ukrainoje atžvilgiu. Ir jis to neslėpė, ir beje, jis neslėpė to ir filme Minotauras, kas nori, tas mato ženklus. Ir jis kalba ženklais, metaforomis. Bet kažkas, kas nenori to pastebėti, to niekada nepastebės.
0: Aistė, čia prieš Kanų kino festivalį jau finišo tiesėje, prieš šeštadienį kino kritikai buvo paraginti įvertinti žvaigždutėmis filmus. Jūs gimino Taurą berocai neklystu, jeigu klysiu, tai drąsiai pataisykit, vos ne keturiomis žvaigždutėmis įvertinote. Kaip jūs vertinat tą filmą ir ar filmas vertas to įvertinimo Kanus?
2: Pataisysiu, trimis žvaigždutėmis.
0: Trimis,
2: nes keturiom vertinu tik tai Pavlikovskio ir Hamaguči puikius filmus, kurie, man atrodo, gal vertesni tų pirmųjų pozicijų festivalyje, bet, na, žiūri, nusprendė, kaip nusprendė. Bet aš gal norėčiau truputį papildyti tas mintis, kurios jau buvo išsakytos apie festivalį ir festivalio svarbą ir kaip tai na, tampa platforma ir kodėl galbūt Zviagin tavo mintis žiniasklaidoje nuskambėjo daug garsiau negu Mundžių filmo, refleksijos apie Mundžių filmą laimėjusi Pandor. Tai na, man atrodo, kad festivalį visą laiką buvo ir bus platforma ne tik kinui, ne tik ne tik filmų premjeroms, bet ir na, tam tikra refleksija apie tai, koks yra mūsų pasaulis dabar. Tai apie tai kalba patys filmai, bet na, tai yra vieša erdvė, kuri labai labai daug lemia ir jos neišnaudoti režisieriui būtų, man atrodo, labai labai klaidinga ir negerai. Ir aš iš tikrųjų džiaugiuosi, kad Zviagincevas atsiimdamas prizą pasinaudojo tuo, nes buvau labai labai supykus, kai išgirdau, kad per oficialią premjerą vienintelis dalykas, ką jisai pasakė, tai buvo tai, kad džiaugiasi, kad rusų kalba grįžo į krosetę ir jokio paminėjimo apie tai, kas vyksta Ukrainoje. Tai, na, aš suprantu tuos, kurie sako, kad jisai galėjo padaryti daugiau, galėjo turėdamas visų pirma kaip kūrėjas tą tokią platformą. Bet man filmas atrodo labai aiškus, labai stiprus. Gal sakyčiau, paprieštraučiau Edvinui, manau, kad jisai net nelabai metaforomis kalba, o labai aiškiai.

0: kai sudėlioja taškus apie tai, apie tai, koks yra jo požiūris į karą ir aišku, kad jisai kalba ir apie kitą pusę. Ir aš nemanau, kad tai turėtų būti kažkoksai tabu. Man filmas yra labai stiprus. Aš norėčiau, dabar pasitelksiu galbūt ukrainiečio, Lietuvoje gimusio ukrainiečio Rostislavo Kirpičenkos mintį, kad iš tikrųjų tai sunku džiaugtis ir vertinti gerai tokius filmus, nes iš tikrųjų tai norėtųsi, kad jų nebūtų, kad nebūtų priežasties tokius filmus kurti, bet yra kaip yra ir kinas yra labai, man atrodo, svarbi ir efektyvi platforma. Tai
1: iš principo, Aiste, tai, ką jūs matot, ar ne, nors ir filmas savo turiniu nėra paneigianti, sakykime, taip karą Ukrainoje, bet labai svarbi patampa komunikacija, kalbant apie tokį filmą ir tos visos reakcijos šiek tiek nublanksta kalbos, paprastai tariant, užgožia paties filmo turinį, nors, kaip ir sakė, tas pats filmo turinys yra objektyvus, ar ne, ir bandantis parodyti tą karo realybę.
0: Na, aš manau, kad nežinau, gal ne visai sutinku, kad kalbos užgožia filmą. Aš manau, kad filmas iškalbingas yra apie karą. Ir lygiai taip pat yra iškalbingas ir apie tokią merdėjančią, supuvusią Rusijos visuomenės dalį, kuri yra abejinga tam karui, arba sugeba kažkaip rasti būdą, kaip toliau funkcionuoti, jo nedarant veiksmų prieš esamą režimą. Tai nesutikčiau. Manau, kad filmas, tie, kurie jį pasižiūrės, galės labai lengvai išskaityti tiek režisieros poziciją, kuri yra tikrai stipriai nukreipta prieš karą.
1: Edvinai, žvelgime tą pagrindinį prizą, ar ne, Kristiano Mundžių drama Fjordas pasakoja apie tokią mišrę šeimą norvegų rumunų, kuri gyvena Norvegijoje, atsikrausto, bendrauja su vietinė bendruomenė, bet paskui paaiškėja, kad na, tos tradicinės pažiūros į auklėjimą nesutampa su šiuolaikinė Norvegija. Kiek jūsų akimis vertas filmas buvo tos jau auksinės palmės šakelės Kanuose?
2: Na, mano nuomonė, tai žiūri komisija nuėjo pačiu lengviausiu keliu, tai ką jiems kritikai pašnibždėjo ir kaip kokiais balais įvertino. Kristianas Mundžių buvo vienintelis iš favoritų, kuris galėjo gauti antrą palmės šakelį ir jam ją tiesiog įteikė. Bet jeigu paklaustumėt, ar vertas, atsakyčiau, kad tikrai ne. Ir aš abejoju, ar Kristianas Mundžių iš vis buvo vertas bent vieno prizo. Galbūt galima pritempti būtų geriausią scenarijų. Bet netgi ir Lebola Negra, juodasis kamuoliukas, būtų žymiai geriau suskambėjęs vietoj Kristiano Mundžių.
1: Bet, o ko pritrūko, Edvina, jums žvelgiant į Mundžių filmą, kad jis būtų
2: aš
1: tikrai?
2: Aš atsakysiu labai subjektyviai ir asmeniškai. Kodėl Kanų festivalio žiūri niekada nebūna profesionalių vertintojų iš festivalių, iš kritikų, o tik aktoriai, režisieriai, scenaristai. Tai pusė ten žmonių yra pakviečiama demonstruoti sukneles, ir arba šiaip gerai pasibūti, o po to jie ir priima tokius sprendimus. Aš, kai žiūriu festivalio filmus, aš juos lyginu. Ir aš juos netgi lyginu su tuo, ką padarė Mundžių prieš tai. Ir man jo filmas čia dabar, jeigu ne pats prasčiausias jo karjeroje, tai galbūt galėčiau tik tai tą prieš paskutinį dar jo darbą žemiau įvertinti. Tai, bet aišku, pagarba Kristianui Mundžiui ir jo visai komandai, kad suorganizavo tokią didelę koprodukciją pasikviesti vaidinti Rumunijos filmą. Sebastianas Stana yra neįlinis įvykis, ko gero, bet jis yra ir inkaras šio filmo, jis negali vaidinti dramoje ir tas matosi labai aiškiai, kad jis netinka šiam vaidmeniui.

0: Ir man atrodo, kad pats Kristianas Mundžiu tą suprato per jau, jau per, per bandomuosius filmavimus ir per repeticijas. Tai, bet, akiu, bet jis, Fjordas yra labai paveikus, nes jis atsistoja per vidurį ir parodo abi pusės, kurios nėra labai mielos. Ir ta garsioji Norvegijos vaikų atiminėjimo sistema yra parodoma brutaliai ir net nemaloniai, bet lygiai taip pat ir ta šeima, pagrindiniai veikėjai, nu man tai jų negaila. Aš su tokia šeima nenorėčiau susitikti niekur. Ir, ir tai irgi yra radikali šeima. Ir, ir, ir man šitas filmas griūna jau pačioje pradžioje, kad kodėl toks radikalus tėvas, kuris vos ne religiniam sektom priklauso ir labai, labai nepriimtinais metodais auklėja savo vaikus, pats važiuoja tiesiai į, į, į Norvegiją, kur žino, kad už tai yra baudžiama ir, ir kiekvienas žingsnis yra, yra skundžiamas.
1: Tai supratau, Edvinai, iki galo kino sense nesėdėtumėt šito filmo. Aiste, kaip jums Fjordas pasirodė?
2: Noris iš karto polemizuoti, atsakant paskutinę Edvino mintį, tai aš manau, kad filme labai aiškiai parodoma, kad jisai važiuoja tenai, na, vedamas religinių tikslų ir to pačiu jo žmona yra Norvegija ir jie noris plėsti tą savo, nežinau, bendruomenę, stiprinti ją ir Norvegijoje religinę. Bet aš irgi labai nustebau dėl šito filmo laimėjimo, nes man žiūrint jį atrodo, kad tai dar vienas, nepavadinčiau jo prasčiausių Mundžių filmų, bet tai toks pats stiprus kaip ir ankstesni jo filmai, bet neprognozavau jam tikrai auksinės palmės šakelės, bet dabar iš tikrųjų, kadangi sėdžiu prie teksto kanų tokios apžvalgos, tai pradėjau, kaip galvoju apie jį, suprantu, kad tai yra visgi labai labai svarbus ir žvalgus filmas, nes man atrodo, kad mums reikia daugiau kalbėti ne tik turbūt žiniasklaidos priemonėmis ir diskusijomis kažkokiamis, bet ir meninėmis formomis apie pavojingą linkmę einančią visuomenės polarizaciją ir tai, kad visgi yra labai lengvai dėliojami tos tokias vieno ar kitą polių žmonės ir tie, kurie yra už žmogaus teisės, kažkokias vakarietiškas vertybės ir tada kiti, kurie yra prieš visą tai ir labiau už tradicinę šeimą, konservatyves kažkokias vertybės ir taip toliau. Nu, šitas susiskaldimas jis yra tolygus visoje Europoje ir šitas filmas, na, pasiūlo dar, nu, tokį kažkokį efektyvų žvilgsnį į tai. Bet kai aš išėjau iš filmo, aš tikrai galvojau, kad jis gali būti tokia lengva mėsa, toks truputį kaip vėjas į bures, na, tiems žmonėms, kurie nenori matyti tos polemikos filme, nes jį galima perskaityti tą patinantį su ta iš tikrųjų vargšė šeima praradusia savo 5 vaikus dėl veikiančių Norvegijoje tokių labai griežtų ir perdėtų vaikų apsaugos įstatymų. Ir, na, tai gali būti toksai, kas nori ten matyti tik tai vieną pusę, tai gali pasinaudoti to filmu kaip, na, tokia puikia iliustracija.
1: Aš tai, kiek apskaitai jūs paminėjote, ar ne, visuomenės polarizacijos temą, ar čia net prisiminus Oskarų nugalėtojus filmą Mūšis po mūšio, ten vėlgi kalbama apie visuomenės susiskaldimą, visuomenės polarizaciją. Kiek čia tokia galbūt to skirtingų nuomonių prieš žvilgsnis į tokias skirtingas pozicijas visuomenėje bus ateities filmų raktas, kaip jūs galvojate?
2: Nu, aš man atrodo, kad tai mus jau pradėjo liesti labai labai stipriai, kiek mano valstybei. Ir, na, kinas vis tiek yra toksai labai reaktyvi meno priemonė. Jis nuolat kažkaip atspindi tai, kas vyksta visuomenėje. Tai manau, kad to bus vis daugiau ir daugiau. Ir ką aš norėjau pasakyti, ta prasme, režisierius tikrai labai aiškiai sako, kad bet koks fundamentalizmas, bet koks radikalumas tiek vienos

tai kitos pusės yra žalingas, jisai vada į pražūtį ir na, reikia tik tokio kritinio mąstymo, kad tai išskaityti. O filmai visą laiką tampa labai, man atrodo, tokia

jo fjordas, bei apie didįjį festivalio prizą pelnius Andrėjaus Zviagincevo filmą Minotauras. Mes ir kalbėjome, su mumis buvo kino kritikė, kino programų sudarytoja Aistė Račaitytė, taip pat ir kino kuratorius, kritikas ir programų sudarytojas Edvinas Pukšta.

0: Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje pristatyta Tomo Šaltmerio Tomsono knyga Nuo sykį Amerikoje kietas Tomsono istorijas. Autorius knygoje vartoja 21 amžiaus žemaitišką žargoną kaip natūraliausią būdą pasakoti apie savo gyvenimą. Skaitytojai, kuriems žemaičių tarmė nėra artima, jau atrado būdų, kaip skaityti knygą. Kokiosgi istorijos nugulė į knygą ir kodėl viename iš pasakojimų žemaičiai lyginami su meksikiečiais, pasakoja Vesta Vitkutė.
1: Mūsų senolio velnišką įspūdį darė vagonėtis prabangą. Ant tokių mundrybių nebuvau matęs. Modernių vertuvių, du kambarė, sufuota tapetas ir ko tokie asmen kūrinės.
2: Tomo Šaltmerio Tomsono knygoje Anuoji, sykį Ameriko ir kietas Tomsono istorijas nugulė įvairūs pasakojimai. Nuo posovietinių telšių, kurie dėl didelio nusikalstamumo buvo praminti mažąja Čikaga, iki realių Čikagos priemiesčių ir klajonių po jungtinių Amerikos valstijų užkabarius legendinių 66 kelių. Tokias istorijas autorius pasakojo draugams. Taip pat jas rašė savo Facebook paskyroje, o dabar jos nugulė į knygą.
3: Istorijų buvo daug prirašyta, sudėliuota. Tiesiog draugas antropologas nusprendė, kad čia gali būti kažkada gera medžiaga antropologams. Ir vos nepaprašymo ant surinkti skonį krūvą ir tiesiog ant savo nusiunti ton viskon leidyklą. Ir taip gavos, kad leidykla patieka. Tai ir čia man buvo didžiausia nuostaba, kai aš gavos, kad būti iš leidyklas, kad mes leisim tau knygą. Nes aš tai visai neįsivaizdavau kaip knygas. Čia tiesiog buvo smagus rašinėlė draugams. Ir kai raša draugams nėra daug cenzūros, tiep ir to knygo įvyko, kad tos cenzūros kaip ir nebuvo, gal sakyti, kas buvo draugams surašyta, tas ir papaulė knygą.
2: Tomas Šaltmeris Tomsons. Knygos autorius emigracijoje Jungtinėse Amerikos valstijoje.

0: kaliniuose praleido 6 metus. Gyvenimą sovietmečių uždaroje erdvėje, kada visko trūko, išugdė savotišką budrumą. Nuvykusi į Ameriką, Thompsons pamatė kitokį gyvenimą, o tai keitė ir jį patį.
1: Jeigu tu atvažiuoji nemokėdams anglų kalbos ir pabiškai pradėti mokytis, tai ir keitys kartu su tą kalbą, nes tada tu pradėti daugiau bendrauti su žmonėm. Keiti, labai keiti, tikrai, atvažiavus iš mažo miesteliaus, neseniai dar iš Sovietijos sąjungos, tai nu, tiesiog buvo didelis lūžis visos pusės ir tu pamatai ir ton gastronominį postę ir gyvenau Čikagoje, kur, sakykime, tau momentu atvažiuodavo didžiausias muzikos žvaigždės ir tau nuėti kažkokį koncertą. Sakykime, koncertuojant tau momentu ten belekiek žinomis Smashing Pumpkins ar Prodigy ir tu tiesiog paprasta nusiperk bilietą ir nuėni ir tu matai tiek aplinko keistų žmonių, tokių spalvotų žmonių. Tai tikrai, tai daug naudos žmogą atverbiškai platesnis horizontas.
0: Knygos žemaitiškas pavadinimas Anoji bendrinė kalba reikštų ar ne, ar tiesa, argi ne. Autoriaus teigimu, Anoji kviečia artimai bendravimą. Tai tarsi būdas prakalbinti kitą žmogų tolimą pažįstamą. Knygoje šią frazę galima rasti tik kartą, bet kaip juokauja autorius, gėrį reikia tausoti. Knyga parašyta žemaičių tarme, tad skaitytojai atranda skirtingų metodų, kaip skaityti knygą.
1: Kas skaitė iš draugų ratą, sako, kas žino mano balsą, skaitydami gird mano balsą, tai tas anims padeda. Kitims, kam nesiseik, sak pradėjai skaityti balsų ir tas padėjo anims. Nu, o kitims, kad nebūt keista, visai nesukėl problemų ir žmogus gėmis skaunių, žaugis skaunių, visą laiką ten gyvenis ir sako, kuo puikiausiai perskaito. Turbūt kažna individualė, bet sakyčiau, kad gal vis tik tą balsų pabandyti, jeigu jau visai nein.
0: Pastaraisiais metais išpopuliarėjo knygos, kuriuose pasakojama apie skirtingų Lietuvos kraštų tapatybę bei skirtinumus. Pavyzdžiui, knyga Pietinė kronikas, atskleidžianti šiaulietišką mentalitetą, taip pat pasakojamas Ropčikas Vilenskas romanas apie Vilniaus lenkus ir jų būdą, o kokiu skirtinumu be savo tarmės išsiskiria žemaičiai.
1: Aš knygų kažko rašau, kad žemaičiai yra labai panaši su Meksikonas, nes jeigu myl, myl, jie nekent, trauk peilį iš karto. Na, čia gal taip perkeltinį prasmį. Žemaičiai gal kietas iki ir monis klaus kartas, kodė ta knyga pakankama nestora. Tai vat žemaičiai ir taupus un žodžių. Bereikal nešnek, pasaka kažkokį vien žodį ir jau galvo, kad to užtenk. Tai gal to veito kažkoks būtom išskirtinoms.
0: Kai buvo vaikas, Thompson žemaičių tarmę girdėjo nuolat, tiek jame, tiek namuose. Tačiau jis knygoje rašo apie įvykį, kada pradėjus lankyti mokyklą, pamokoje mokytoja rodė paveikslėlius ir prašė įvardyti, kokie daržovė juose pavaizduota. Tada jis įvardijo, kad paveikslėlyje pavaizduota cibulė. Visa klasė pradėjo juoktis, nes bendrinė kalba šis žodis yra svogūnas. Toks įvykis vaiką šiek tiek sutrikdė, supratus, kad kalba gali būti kitokia.
1: Telšė, kad Rusija šaugau, tuo momentu mes ten gal turėjom 30 tūkstančių gyventojų, bet tai pasirodo, kad Vynėm Telšių gali, arba kaimį už 7 km tarmė gali būti visiškai kitokia. Ir turbūt dar ir labai didelė tarmės dalis, kad priklauso nuo tavo tėvų. Pavyzdžiui, vyra mano tėva ten išveina kaimą, išveina galą, o kokį mon klasioką gal būti iškėta kaimą. Tai vat mūsų klasiok jau bus gal šiek tiek skirtingas tarmės. Apie tai gal nieks nepagalvo, galvo, kad jeigu tam pačiam miestį būtina šnekite pat. Ne, pasirodo, tam pačiam miestį gali kalbėti. Šeimą gali takoti dar truputį.
0: Knygoje dažnai rasime humoro detalių. Thompsono teigimu, humoras jo gyvenime dažnai padėdavo iškęsti sudėtingas situacijas.
1: Jeigu papulį kažkokį ten liūdną situaciją, tikrai humoras ir geriausiai pagalbininks ir sėdėti ir rautėjus plaukus dėl kažko būtam kvaila. Smagiau pažiūrėti visko ant to iš linksmuosis posės, gali iš savis pasijokti, koks jis nevykėlis ir manau, kad tas labai padeda ir čia sveika visiems, ne tik žemaičiams.
0: Knygos istorijos iš pradžių buvo sudėliotos chronologinė tvarka, tačiau knygos redaktorė pasiūlė pasakojimus išbarstyti. Dalis istorijų į knygą nepateko, o kai kurie pasakojimai dar nebaigti.
1: Nėra taip, kad atsikėliau rytmetį ir nusprendu, kad rašysiu. Ne, dažniausiai kažką prašau, kad esu tikrai fiziškai pavargęs nuo visų kitų darbų, nuo fiziškų darbų. Ir gal čia kažkoks toks poilsis, kažkokį atgaivą. Ir tada atrodo, kad pats istorijas noras būti papasakojams. Tada visiškai nebijau pašalinių garsų, man netgi padėt, pasileidu kokį muziką, kokį free jazzą, kur gal nenko žinausia tik tom, kad plopšėjami, bet man tai tikrai padėt.
2: Sakykim skuodį, aš visiškai nieko negaliu pasakyti, buvo bendravau su anau gan trumpą. Mums tik užliekdavau pasiteirauti,

0: kokį metalą šmuotų norom atsikratyti. Matun su malonum išvežtom ton laužą ir tiem pasidortom ir pensijas.
1: Tomas Šaltmeris Tomsons. Žemaičių tarmė knygoje Anoji sykį Ameriko ir kitas Tomsono istorijas veikia kaip atminties, patirties ir vidinio tiesumo sąlyga. Autoriaus teigimu, tarmės labirintai praskaidrina kasdienybę. Iš Šilalės Vesta Vitkutė.

0: Pakeliui su klasika jūsų radijo imtuvuose. Praėjusią savaitę įvyko jubiliejinis 20-asis tarptautinis ypatingų teatrų festivalis forumas Begasas 20 šių metų tema 20 metų kartu. Ji kvietė festivalio rengėjus ir dalyvius atsigręžti į nueitą kelią, prisiminti užmegztus ryšius ir kartu patirti teatrą kaip susitikimo, jautrumo ir kūrybos vietą. Festivalio pabaigos akordas buvo menų spaustuvėje įvykęs forumas Begasas 22 dešimtmečių scena, plačiau pasakoja Ieva Radzevičiūtė.
1: Gegužės 20-22 dienomis Vilniuje būrėsi Lietuvos ir užsienio ypatingų teatrų trupės. Tris dienas trunkanti Lietuvos žmonių su negale sąjungos organizuojamo festivalio programa pasklido po skirtingas Vilniaus kultūros erdves – Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejų, senjorų avilį, tvaraus dizaino galeriją Balta Balta ir menų spaustuvę. Festivalio meno vadovė, kompozitorė Snieguolė Dikčiūtė pasakoja, kad menų spaustuvėje rodyti spektakliai ir vyko diskusijos. Kitose erdvėse veiklos buvo nukreiptos į tam tikras tikslines grupes.
2: Sakykime, muziotekoje mūsų partneris Lietuvos muzikos teatro ir kino muziejus priėmė vaikus ir vaikų programą. Tai stalo teatras parodė socialiai įtraukų spektaklį ypatingiems neurotipiškiams ir įvairiems vaikams, autistiškiams vaikams, kurie buvo irgi traukti į tą veiksmą. Spektaklis vadinasi, ką siūlai, žaidimas su siūlais, tai tiek tikra, tiek metaforinė kalba. Senjoro vilys buvo įtrauktas, kur buvo parodytas, sakyčiau, netgi neįgaliųjų teatro pradininko Virgio Burkevičio spektaklis Pragaro vartai pagal Dantę.
1: Šių metų festivalio Begasas tema 20 metų kartu. Organizatoriai sako, kad juo kviesta atsigręžti į nueitą kelią, įprasminti sukurtus ryšius ir kartu patirti teatrą kaip jautrumo, įvairovės bei autentiškos kūrybos vietą.
2: Festivalio tema yra žmogus, o žmogus yra ir tarptautiniam lygmenį, ir regionuose, ir dar įvairus tas žmogus. Jisai žmogus yra ir su vienom galiom, ir su kitom negaliom galiom, kurios tampa, žiūrinti tokiu prieš autentiškos prieigos, tampa gale, galingas. Ir mes dėl to yra priepiam visokį žmogų. Ir žiūrime į teatrą ir meno raišką iš kelių tokių aspektų. Tai vienas tai būtų teatras kaip reabilitacija, kada žmonėms yra tas vaidinimas tiek procese, tiek ir jau sukuriant tos meno objektus. Jie taip pat reabilituoja save, jie jaučiasi geriau, jie atranda tokią savo prasmę. O iš kitos pusės tai yra teatras, kur kuriamos meno formos, įdomios meno formos, netgi, sakykime, tokios, kurios gali puikiai konkuruoti su profesionalaus meno darbais ir tam kontekste būti atskleistos ir turėti tas autentiškumas tada tampa tarsi pridėtinę meninę vertę. Taip pat mūsų festivalyje randa nišą įvairios prieigos ir aš matau tame prasme.
1: Kalba festivalio Begasas meno vadovė, kompozitorė Snieguolė Dikčiūtė. Iš salės ir jos prieigų nusikelkime į kitas patalpas, kur savo pasirodymams ruošiasi ir ilsisi trupės. Sutinku Vilniaus krašto žmonių su negale sąjungos teatro trupės Lašai vadovė Loreta Paulauskienė.
3: Man teatras kaip gyvenimas. Tu, būdamas scenoje, aš jau dabar kalbėsiu kaip buvusi aktorė, aš esu vežimėlį, neįgaliu vežimėlių judu. Tai va, tai aš atsimenu, kad kada išvažiuodau į sceną, tai aš pamirždavau. Aš viskas, vežimėlio nėra, kažkokių nepatogumų nėra. Yra tik tai scena, yra tik tai tavo emocijos, tavo išgyvenimai, tai, kad tu nori perduoti žiūrovui. Žmonėms su negale, kurie domisi teatru, kurie vaidina kažkokiuose kolektyvuose, yra labai svarbu, kad vyksta tokie festivaliai. Todėl, kad tu atvažiavęs į festivalį, tu gali matyti kitų darbus. Galbūt pamatai į savo darbą teatre iš kitos pusės, galbūt kitai pradedi vertinti, galbūt kažkokiu pradedi ieškoti naujovių, kažkokiu, ką tu galėtum dar naujo sugalvoti, inovatyvių tokių idėjų gauni.
1: Vilniaus krašto žmonių su negale sąjungos teatro trupė Lašai festivalyje rodė kompoziciją Einu tais tiltais į tave. Tai poetinė muzikinė kompozicija pagal Bernardo Brazdžionio kūrybą apie meilę, tėvynį ir ilgesį. Vienas iš čia pasirodžiusiųjų Gediminas Čenys.
4: Rimtesnis šitas spektaklis. Labai reikia toną žiūrėti, kaip kalbi, kaip viską. Aš vaidinu šiaip nuo darželio laikų, mokykloje vaidinau. Bet kai atsitiko trauma, man, su atmintim biškai buvo, tai va, teatras lavina labai gerai atmintį, kai tekstą mokaisi, dar kažką, ir judėt gali, va, ir draugai nauji atsiranda, ir va, išvykos būna, už tai patinka tas teatras.
1: Kalba Gediminas Čenys iš Vilniaus krašto žmonių su negale sąjungos teatro trupės Lašai. Čia pat ir kitas kolektyvas, Molėtų krašto žmonių su negale sąjungos grupė Molėtuvka. Jie rodė humoristinę istoriją naujokė apie naujo žmogaus priėmimą kolektyve.
5: Tiek prisisėmiu čia iš tos kompanijos, atrodo, kad aš čia vadovauju. Iš tikrųjų, tai jie man vadovauja, nes jie tiek man tiek visko duoda.
1: Kalba Pranas Pliuška, Molėtuvkos vadovas.
5: Kad mes iš kaip šeima ir tie pasirodymai tai jau būna, jau kažkas tokio, kas jau atidirbta, bet kai mes jau repetuojam, tai ten tiek suimprovizuojam, taip nueinam į šoną, kurie tie dalykai improvizacijos tos taip mums veikia smagiai, kad mes atsipalaiduojam ir iš tikrųjų pamirštam tos kasdienius kažkokius rūpišius, vargelius ir būnam čia ir dabar ir mes tikra šeima čia tokia.
6: Ir mes esam labai dėkingi vadovui, kad sukurta būtent humoro grupė.
1: O čia Vytautė Mozurienė.
6: Todėl, kad vat, neįgalo žmonės labiausiai asocijuojasi su liūdėsiu, ne, Pranuk? Su liūdėsiu tokiu, vat. O mes kaip tik norim parodyti, kad mes galim pasijuokti iš savęs, ne tik iš kitų, bet iš savęs, daugiausiai turbūt.
5: Greunam stereotipus mes tokius. Aišku, ir mūsų spektakliuose, nesvarbu, kad tai humoras, bet mes vis tiek yra ta mūsų arba socialinė, arba moralinė kažkokia tema, tai kas mums skauda, kas mums galbūt atrodo arba juokinga, arba neturėtų tai būti, manom, tai turi temą ir potekstės tokias.
1: Aš dar norėčiau paklausti apie žmonių su negale vietą kultūros lauke. Ar gerėja situacija dabar, ar vis dėlto dar sunku, sakykime, prasimušti ir daugiau savo burbule viskas laikosi?
5: Jūs labai pataikėt, žinokit, paklausti, kadangi aš nemėgstu niekada kažką apie save kalbėti, bet tokiu atveju, kad išgirstų kiti, labai noriu pasakyti, nes aš turėdamas 10% dalyvumo įsidarbinau Pasvalio kultūros centre, būtent edukacinių programų organizatoriumi. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia ledai pramušami, reiškia tokiais žmonėmis, kurie netgi tokį sunkią negalę turi, yra pasitikima ir jie, ir reiškia, jie gali kažką iš tikrųjų parodyti, tik tai jeigu žmonės nebijo ir savo galės parodo ir nebūna tokie kuklus, bet iš tikrųjų, jeigu turi kažkokį galį, tai ir prašau, tai ir parodyk, pademonstruok ir tada ir sveikųjų pasaulyje rasi savo vietą. Tai čia, sakau, labai toks tikrai gerėja ir mes, pavyzdžiui, kolektyvas važiuojam ne taip, kad anksčiau būdavo dalyvavom dažniausiai tarp neįgaliųjų, o po truputį ne, mus atrado bendruomenės, mus atrado sveikųjų kolektyvų, kviečia mus ir ten tarp sveikųjų mes esam, taip kad mes jaučiamės dabar jau vienodis su kitais, ne tai, kad ten tik savose grupelėse vaidintumėm tarp vieni kitiem, kaip juokaudom anksčiau, kad aklieji kurtiesiems padainavo, kurtieji aklėsiems pašoko, tai čia būdavo toks kalambūras, sakydavo, tai ne, iš tikrųjų plečiasi tas ratas, kur mes dalyvaujame ir kur mus kviečia ir taip toliau.
1: Sako Molėtų krašto žmonių su negale sąjungos humoro grupės Molėtuvka vadovas Pranas Pliuška. Pasak Begaso meno vadovės, kompozitorės Snieguolės Dikčiūtės, kalbant apie festivalio ateitį, norėtųsi burti stipresnę organizatorių komandą, neapleisti teatro kaip reabilitacijos ir pasikviesti stiprius užsienio kolektyvus. Su jumis buvo Ieva Radzevičiūtė.

0: Na, o gegužę kalbame nemažai apie literatūrą, vien tik tai, ką reiškia vykstantis poezijos pavasaris. O čia dar Vaitkarčmio kaime, Martyno Vainilaičio sodyboje, įteikta ir respublikinė premija, Martyno Vainilaičio literatūrinė premija. Kartu vyko ir vaikų meninės kūrybos šventės susitikimas Ežio dvare. O šių metų Martyno Vainilaičio literatūrinės premijos laureate tapo Rasa Lazauskaitė už knygą Šiurpinys pasakos siaubasakos vaikams. Rasa, laba diena.
1: Labą dieną, Mariau, labą dieną.
0: Ką reiškia jums įvertinimas ir būtent Martyno Vainilaičio premija gauta toje tokia tikslinės auditorijos apsuptyje?
1: Na, aišku, kad labai daug reiškia. Visų pirma, labai smagu, man pats jau tas įvertinimas buvo, kad man paraišką teikiau ne aš pati, o teikė IBI Lietuvos skyrius. Va, tai jau man čia buvo toks įvertinimas, žodžiu, kad jiem ta knyga patiko, nes jie kitai būtų gerai neteikę. Va, tai man jau čia toks buvo, oi, toks džiaugsmas širdžiai. Va, na, jau po to, aišku, ten tas tikėsi, nesitikė ten kažką laimėti, bet aišku, kai jau po to parašė, kad va, ir laimėjau dar, tai žinoma, kasgi nesidžiaugtų. Tai iš tikrųjų labai svarbu, nes čia būtent tautosaka, pasakos mano, jos tokios kitokios, taip sakant, va, tai, nu, labai smagu buvo.
0: Rasa, apskritai, na, kalbant apie literatūrą vaikams, ir čia visi vis diskutuoja, ar paskutiniu metu vis garsiau, kokios literatūros tiems vaikams reikia, nes jūsų, na, šiurpinys, tos siaubo pasakos yra visai atskiras žanras, tai nėra, na, eilėrašiai, tai nėra kažkoks, tai kaip čia vardinti, nuotykių romanai, tai, na, iš dalies galbūt, na, aš čia taip pasakiau, ne nuotykių romanas, bet nuotykių pasakos, tai galėtų būti su šiurpo elementais. Kaip jūs matot tą vaikų literatūrą ir bendraujat su tais mažaisiais skaitytojais, ko jiems reikia? Ir ar jiems reikia pasakų?
1: Na, iš tiesų, na, mano tos pasakos, sakysim, toks nišinis dalykas, pasakų iš tikrųjų skaito mažiau. Žymiai mažiau, aš taip manau, nes atsirado labai daug įvairios tos literatūros vaikams ir, aišku, rašytojai bando parašyti, kad komerciškai apsimokėtų visų pirma, na, tai kad būtų linksma, ten smagu, nu, toks, vat, manau, yra rašymas toksai, nu, kaip pasakyt, bet pasakos, čia toks žanras, jisai gyveno ir gyvens. Netgi va tie rašytojai, kurie rašo vaikams, tai iš esmės jie irgi pasakas rašo. Tik tai jos jau taip pasikeitė nuo va tų autentiškų pradžių.

0: kad tarsi tu neatseki tų šaknų, bet iš esmės tai irgi pasakos.
1: Tai jūs, Rasa, sakytumėt, kad iš principo vis tiek visi mes dar rašome pasakas, bet neaišku, pagal kurią schemą, gal taip reikėtų pasakyti.
0: Taip. Aš manau, kad taip, visi rašymai yra pasakos. Taip, pasakos tik tai labiau, sakysim, nutolę nuo tų vat, autentiškų pasakų, nes iš esmės visi siužetai yra susipynę, persipynę. Tu labai naujo kažko vat, nesugalvosi, tu gali formą sugalvoti, kažkaip, sakysim, bet visi siužetai viskas yra, kaip sako, visos dainos sudainuotos, ar ne, visos melodijos jau yra, tik tai yra variacijos. Tai vat šiurpinys mano, aš manau, aš sąmoningai nenutolau nuo vat tų pasakų autentiškų, nes aš kai pradėjau vartyti tas pasakas senas ir atsiverčiau tas tarmiškas, netgi jau kurių praktiškai neskaito niekas, tik tai, nu, vat savo malonumui, tai ar mokytojai, ar grinai dėl vat kažkokio mokslinio darbo, tai, nu, aš tiesiog susižavėjau, man ten buvo klodų klodai. Tiesiog aš net kai kur sakinis tiesiog imdavau ir iš to sakinio išsiviniodavo man visa ten dalis istorijos.
1: Bet rašymas pasakos irgi yra tam tikra, kaip čia pasakyti, konstrukcija, kurią jūs turite naudoti, ar ne? Ypač kalbant apie sakinius, yra tam, atrodo, tikros specifikos, negu rašant, nežinau, romaną tokį dėliojant. Kiek jūs jaučiat, kad, na, ar nėra pasenusi galbūt ta pasakos forma arba pasakos, nežinau, rašymo normos?
0: Nu, normos, aišku, keičiasi ir, sakysim, jeigu taip jau rašyti schematiškai, kaip tos pasakos buvo rašomos, tai ir naudoti tuos visus žodžius senuosius, tai nelabai iš vis skaitytų. Aš vat būtent ir stengiausi tuos visus žodelius išimti, neaišku, žagrės ten tie. Ir tai liko kažkokie tokie žodeliai vaikai, vat šiurpinys. Niekas nežino, klausiu vaikų, kas yra šiurpinys. Niekas nežino, kas yra ta šiurpinys. Nu,
1: o Rasa, o kai jūs susitinkat, ar ne, su skaitytojais keliaujat su savo knyga, kokių reakcijų sulaukėt ir kas dažniausiai vaikams kyla, kokius klausimus iš auditorijos išgirstat?
0: Na, visų pirma, aš jiems patiem užduodu klausimus. Ar skaito jums tėvai pasakas? Tai skaito, vis dar skaito, tai va čia galima pasidžiaugti, skaito iš tikrųjų pasakas ir daug pasakų tų tradicinių, kurie rinkiniuose va yra vištytė gaidelis, ten, jas, ta prasme, tėvai seka, bet nėra dauguma, kad va, kaip aš įsivaizduoju, Mano vaikystė tai be pasakų, tiesiog, nu, pasakos, nu, pagrindinės vaikų knygos buvo.
1: Tai iš principo jūs, Rasa, sakytumėt, kad pasakos išgyvena kartų kaitos iššūkį, nes jeigu dabar mažiau to pasakų skaito, pasakų tiesiogiai kaip pasakų, tai įdomu, kiek skaitys ateityje ir tas pasakų žanras gali būti toks beištirpstas kaip Antarktidos ledynai.
0: Jo, jis ir yra beištirpstas, vat, toksai, koks vat, tos pasakos buvo, sakysi, mano vaikystėj, bet aš todėl vat, ir norėjau tas senas pasakas paimti ir jas pakeisti. Aš specialiai jas palinksminau, sakysim taip, žodžiu, užsukau, kad jos būtų smagios ir tie baisumai mano yra smagus. Vat, ir kad vaikai skaitydami, jie pajustų tą pasakos grožį suprantamą kalbą. Nes aš labai suprantamai va tas situacijas viniojau. Tai mano tikslas ir buvo netitolti nuo tų pasakų. Jas pamoderninti, bet pamoderninti grinai tokia išraiškingesnė kalbinė maniera, nes va tose senose pasakose. Tie sakiniai, jie dabar nebevartojami ir sunku suprasti, nes ir auklėjimas vaikų kitas, ir seneliai kitaip žiūri, Ir tiesiog aplinka kita, tai va, aš tas pasakas įdėjau tarsi į mūsų aplinką, bet ypatingai nekeičiau. Ir va, kaip sakė, taip, struktūra turi išlikti būtinai pasakos, nes, nu, kitaip niekaip. Ir turi jinai kažką sakyti. Neturi būti pasakosgi, aišku, yra pasakų tiesiog, va, pasakos be galo, bet tai irgi yra prasmėtame, bet žodžiu, aš bent stengiausi kiekvieną pasaką užkoduoti, kaip pasakyti, kad jinai turėtų tam tikrą krūvį, kad jinai kažką sakytų.
1: Pasaka negali būti tiesiog pasaka, kaip čia pasakyt, paskui skaitytojas nepasakytų, na, papasakojo čia kažką ir papasakojo. Tai ačiū, Rasa, kad papasakojot apie savo knygą, šiek tiek priminėt ją. Šiurpinys, pasakos, jau pasakos vaikams, knygos autorė Rasa Lazauskaitė buvo su mumis. Ji įvertinta Martyno Vainilaičio literatūrinė premija. Šiandien laidoje pakeliui su klasika tiek, jos įrašas jau visai netrukus bus prieinama ten, kur jūs jį norėsite surasti. Geriausia tą padaryti LRT radiotekoje. Netrukus išgirsite 17 valandos žinias, įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje bus dėmesio centre, o iš karto po jų su mumis bus 3D triformačio filmo kūrėjas Vitalijus Žukas. Pakalbėsime apie tai, kur link juda ši grafika.
2: Alo, alo. Lietuvos radijas Kaunas.
3: Linkiu šimtmečio sulaukusiam Lietuvos radijui ir toliau atlaikyti visas audras ir sėkmingai ginti laisvą žodį. Menotyrininkė Agnė Narušytė.
4: Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
5: Ar vairuojant nesinori žinoti? Kodėl didėja kamščiai gatvėse, jei degalai brangsta?
6: Kasdien pusė devynių vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
2: Alo, alo. Lietuvos radijas Kaunas.
7: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose. Ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: Dabar 5:00 su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Po didelio masto įsilaužimo į registrų centrą ir duomenų pasisavinimo, Seimo pirmininkas sako, nematantis priežasčių, kodėl iš pareigų turėtų pasitraukti ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Juozo Oleko teigimo atsakomybę dėl incidento turi prisiimti iš registro centro vadovo pareigų pasitraukęs Adrijus Jusas.
2: Jau tortų buvęs, reikia sakyti, įstaigos vadovas buvo paskirtas ne šio ministro, o buvusių konservatorių ministrų. Dar nebuvo tokių signalų, kad kažkas tai ypatingai pasikeitė arba nedaroma. Nemanau, kad tai ministro lygmens atsakomybė turėtų įstaigos vadovas, kuris vadovavo, kuris žiūrėjo prisimti atsakomybę.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Jungtinėje karalystėje šiandien fiksuotas karščiausias gegužės dienos rekordas. Šalia Londono termometrų stulpeliai kilo iki 33,5 laipsnio. Su mumis tiesiogiai yra bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. Viktorija, kaip žmonės dorojasi su karščiais ir ar tai jau tampa nauja Londono realybė, tokios karščio bangos?
3: Sveiki, tai iš tikrųjų temperatūros ten, kur esu aš, šalia Londono Heathrow oro uosto, per paskutinį pusvalandį užfiksuotos netgi iki 33,6 laipsnių šilumos, tai iš tikrųjų karščiausi rekordai, kokie yra buvę gegužę per 79 metus. Ir Anglijoje, ir Škotijoje, Velse, Šiaurės Airijoje, visoje šalyje fiksuojami rekordai, tai iš tikrųjų realybė turbūt yra tikrai nauja, galiu garantuoti, kad per šį ilgąjį savaitę atgalį Jungtinėje karalystėje labai pakilo ir oro kondicionierių, ir vėjelių kainos, ir na, visi paplūdimiai, ypatingai čia pietų Anglijoje, kur šiuo metu yra karščiausia, jie yra pilnai užpildyti žmonėmis, nes Jungtinėje karalystėje yra ilgasis savaitgalis.
1: Ačiū, tai LRT bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. Jungtinių valstybių prezidentas sako, kad siekiant susitarimo su Iranu ir Artimųjų Rytų ir kitos musulmoniškos šalys turėtų drauge prisijungti prie Abraomo susitarimo. Šie susitarimai buvo sudaryti prieš 6 metus, jais normalizuojami diplomatiniai santykiai tarp Izraelio ir Arabų šalių, kurios istoriškai buvo jam priešiškos. Donaldas Trumpas sako, kad tokios šalys kaip Saudo Arabija ir Kataras susitarimus turi pasirašyti pirmiausia, o tada tai turės padaryti ir visos kitos, įskaitant Turkiją ir Pakistaną. Pasak Jungtinių valstybių prezidento, kai bus pasiektas susitarimas dėl taikos, Abraomo susitarimus pasirašiusiam šalims esą būtų garbėjai prisijungtų ir Iranas. Donaldas Trumpas sako, kad derybos su Iranu vyksta sklandžiai, tačiau daugiau detalių nepateikia. Jungtinių valstybių prezidentas nurodo, kad susitarimas su Iranu bus arba puikus ir prasmingas, arba jo apskritai nebus. Nepaisant besitęsiančios grėsmės dėl Irano karo, 100 000 musulmonų vėl leidosi į Meką Saudo Arabijoje, kad pradėtų kasmetinį hadžą. Oficialiais duomenimis vien tik iš užsienio atvyko 1,5 milijono tikinčiųjų. Kiekvienas musulmonas bent kartą gyvenime privalo atlikti hadžą Mekoje, atkartoti paskutinę pranašo Mahometo piligriminę kelionę ir jos ritualus. Ypač daug piligrimų atvyksta iš Indonezijos, taip pat Pakistano ir Indijos. Šiemet vėl didelis iššūkis yra karštis. Mekoje šiandien prognozuota iki 45 laipsnių kaitra. Prieš 2 metus didelis karštis pareikalavo daugiau nei 1,000 gyvybių. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 21, Šiauliuose 20, prie jūros kiek vėsiau, čia 15 laipsnių. Šiąnakt vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra laikysis tarp 8 ir 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šiaurės rytinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra kils iki 17-22, prie jūros bus iki 16 laipsnių šilumos. 5:05.
4: Be kaukių.

0: o galiu jūs
1: įtarti? O čia mes jau ir eterį pradedam su Vitalijumi Žuku. Mes dar čia su Vitalijumi siuntinėjomės nuotraukas, kur čia ką paskui prie įrašo galėtume pridėti. Vitalijus Žukas, dabar net aš taip suabejojau, Vitalijau, kaip jis pristatyt, kino kūrėjas, kino prodiuseris, kažkaip tai nežinau, koks čia dar žodis tinku, virtualios realybės ekspertas dabar, kaip čia jūs save prisistatot?
2: Pajuokaudamas galiu pasakyti, vadinkit mane tiesiog kūrėjų.
1: Kūrėjų. Tai Vitalijau ir arčiau mikrofono priartėkit, kad ir klausytojai aiškiai jūs girdėtų. Ką šiandien kūrė Vitalijus?
2: Šiandien daug ką kūrėme, bet pradedant nuo to, kad atsiranda po trupučiuką, ateina į pasaulį trečioji dalis trilogijos Čiurlionio, pagristo Čiurlionio darbais. Ir ateina dar vienas naujas projektas, grįstas Lietuvos mitologija. Ir kuris bus dar labai ypatingas tom, kad tai nebus tiesiog sėdėjimo patirtis, bet tai bus patirtis, kuriuo mes galėsime patys visi vaikščioti ir dalyvauti tiesiogiai savo kojomis vaikščioti po šitą mitologijos pasaulį. Tai bus kažką trupučiuką naujo Lietuvoje.
1: Apskritai, na, jūs ir pradėjot su to virtualios realybės filmo, ar ne, Angelų takais, paskui pasaulio sutvėrimas, dabar ta trečioji dalis laukia. Kai tada, kai pradėjot, Vitalijau, jautėtės, kad esat visiškai to reikalo pionieriai tokie?
2: Galima sakyti ir taip, tuo metu tai buvo kažką tai labai nauja, buvo daug to vadinamo haipo, bet nelabai daug pavyzdžių kažkokių tai to labiau sėkmingų. Ir atrodė toks, nu, labai užsiimimas įdomus, bet gal neaišku buvo, kokia bus jo perspektyva. Darėme mes tai dėl savęs visų pirma, kad buvo labai įdomu ir labai norėjusi. Tai aš aplamai galiu pasakyti, kad buvau fanatas tos virtualios realybės dar iki to laiko, kol jį taip realiai atsirado, nes labai daug svajojo apie tai, galvojo, buvo labai įdomu ir kaip konceptas pačios galimybė atsidurti kitame pasaulyje ir to labiau kurti pačiam kitus pasaulius, tai buvo kažką nustabaus, įdomaus. Ir pradėjome tą ilgą kelionę, kuri tęsiasi iki šiol.
1: Tai va, kaip, tai kadangi domėjotės, tai ir tas sprendimas pradėti kurti, ar ne, pagal Čiurlionio darbų motyvais, Čiurlionio Reks motyvais, kuris beje tas paveikslas dabar pats Japonijoje, parodoje Tokijoje iki birželio vidurio, kiek tai, na, palanki medžiaga, na, kurti, na, nežinau, ne kažkokį tai tokį labai nuotykių filmą kažkokį, bet tokią meditatyvę patirtį galbūt net, ar čia kaip tik yra paranku dėl to?
2: Šiaip visą laiką pradėti gal galvoti ne iš tos pozicijos, kas yra paranku, bet iš to, ko norisi, ką norisi daryti. Ir nuotykiai smagu, aišku, kiekvienas mėgsta irgi pasižiūrėti, bet pačiam man buvo daug įdomesnė ta patirtis kaip tik meditatyvinė, ten, kur gali pasinerti į save ir kito žmogaus kūrybą. Ir šiuo atveju tai, manau, buvo pats dėkingiausias dalykas, nes pradėjome nuo Čiurlionio, o Čiurlionis jau vien tik su savo paprastais paveikslais jau gali tave panardinti į visišką kažkokią virtualią realybę, tai buvo, nu, geriausias variantas, nuo ko galima buvo pradėti. Ir šiaip istorija buvo tokia, kad Kristina Božytė jau paskambina man kartą, mes prieš tai jau dirbame prie kitokių projektų, ten kitam vadmenį, ir sako, o padarome virtualios realybės projektą pagal Čiurlionį, nes visi, pažiūrėk, jau sako, jau dailininkai yra užsieniai žymus, ten kaip Van Gogai visi bando, visi daro, žinai, o Čiurlionis tokio neturi, padarom tokią, kad būtų ir pas mus. Sakau, kad, nu, tokia kaip visus tai nesinori daryti, nes, nu, kažkaip ne taip ir atrodo smagu, kaip galėtų būti, reikia padaryti geresnį. Nu, tai kas prieštaraus, sako. Ir pradėjome tą visą kelionę, leidomės ir buvo labai, šiaip, labai keista, pačiai patiems, nu, kas tai bus, buvo, pas Kristiną jau buvo kažkoks scenarijos pradžia, bent jau buvo toks jau padėliotas, bet kas tai galėtų būti, labai nu, nebuvo tokia aiškaus įsivaizdavimo, nes šis pirmas idėjas buvo, kad čia pusiau žaidimas, kur tu ten nori, ten ieškai jo pasaulį būdamas, jų pačių į pasvaikslų ir, ir grįžini jos į galeriją, nes ten visokių buvo, buvo visokių interaktyvių elementų ten ir po trupačiu, kad atėjo suvokimas, ko reikia Čiurlionį ir kad nu, yra visiškai perteklinė dalykai, gal kokių dalykų nereikia daryti.
1: Kiek jūs jautėt, kad na, žiūrovai tada, kai pristatėt pirmąjį filmą, buvo pasiruošę tam ir suprato, kas tai yra per žanras apskritai?
2: Buvo kažkaip labai smagu, kad žmonės suprato labai greitai. Ta prasme, kad pirmieji jau žiūrovai, kurie mes pradėjom tą rodyti, paklausė, nesako, o jūs patys įsivaizduojat, ką jūs padarėt? Tai ir buvo labai smagu, kad daug jau vis tiek bandyt virtualią realybę, ten ne tiek daug, kiek dabar, bet pabandyt ten pašokinėjo kažkur, tai pašaudė, ten dažnai buvo ten tas, tai tie rusiški, kinietiški kalneliai, tenais visas tos pramogos, ir pasižiūrėjęs, jis sakydavo tokie, nu, nelabai man patinka tas, o pasižiūrėjo Angelų takais, pasakė, o dabar aš suprantu, kam reikalinga virtualioji realybė. Ir tokių buvo daug.
1: O kas tada pasikeičia, ar ne, ir ką jūs galvojat, kad tame filme, kuris be 2018 metais išvydo, nežinau kaip čia, ekranus ar tuos akinius, per kuriuos reikia juos žiūrėti, padarėte tinkamai, kad žmonės, kaip jūs pacitavot, sako, na dabar suprantu, kam reikia virtualios realybės.
2: Na, galbūt tame gal yra raktas, kad mes net nevadinam šiuo metu į filmą. Tai yra patirtis, patyrimas ir tai galbūt ir yra tas asmeninis dalykas, nes mes nebandėme paimti principus klasikinio medijo ir tiesiog padaryti tai virtualią realybę, bet padarėme taip, kad tai ir būtų tikras patyrimas, būtų tikra patirtis žmogui, kuris žiūri, kuris ne tik žiūrėtų, bet jaustųsi, kad jis yra ten, jis pamirštų apie tai, kad yra aplinkinis pasaulis. Tai aš tikiu, kad tas, kad pasisekė priversti jį pamiršti apie pasaulį aplink ir visiškai panardinti į tą nuostabų Čiurlionio pasaulį, tai ir buvo, ko gero, tas pagrindinis dalykas. Nes dažnai žmonės jaučiasi, kad tiesiog jie kažkur tai sėdi su uždėtų ekranų ant akių ir vis tiek jie yra čia ir dabar. O gal sugebėjome kažkaip padaryti, kad perkelti juos ten ir jau, tas yra svarbiausia.
1: Angelų takais, pasaulio sutvėrimas, tai tos dvi dalys, laukia ir trečioji dalis ir vėlgi, ar ne, apie Čiurlionį.

0: O ne, kiek jau jūs jaučiatės, kad na, Čiurlionį taip jau neprastai išmanot?
1: Šiaip aš jaučiuosi ganėtinai čiurlionistų, nes tiek ilgai praleisdamis su jo laiko, tai buvo daug laiko ir skaitant, ir būnant pačiam muziejai, ir tyrinėjant kiekvieną jo paveikslą, nes kiekvieną milimetrą to paveikslo, tai surasti daug žmonių, kurie tiek laiko praleido prie Čiurlionio tyrinėjimo, jaučiu būtų sunku. Čia jau specialistai kokie nors, kurie vien tik tai užsiimą galėtų rungtyniauti. Ir kad smagu, kad po to laiko mes netiek jaučiamės, kad mes esame Čiurlionio žinovai, bet daugiau jaučiamės, kad esame Čiurlionio bendraminčiai ir kažkiek net ir mastome panašiai, nes ar turime tos pačius tikslus, ant tiek susigyvenam su to, tai sakyčiau taip.
0: Tai, ką jūs paminėjot, ar ne, paveikslų nagrinėjimas, Vitalijau, kaip yra tada ir atrodė darbo, ir galbūt šiek tiek to užkulisio, kaip perkelinėjot tuos motyvus, kaip žvelgėt į tuos paveikslus, kaip jūs sakėt, centimetras po centimetro tyrinėjimas vyko. Tai reiškia, tam detalumui atkurti ir toje patirtyje, kurią jūs tiek su Angelų Takais, tiek su Pasaulio sutvėrimu kūrėt.
1: Taip, mes gavome visų pirma labai detalius skanus iš muziejaus ir iš Čiurlionio palikonių, iš šeimos. Turėjome jį tokioj kokybei, kad galėjome sauliaisti, tyrinėti jau ir detalės ir tai labai
0: galėjot gerai prisizūminti.
1: Jo, galėjome prisizūminti, bet dažniausiai reikia atsizūminti, bet vis tiek tos visas metalės, nes vis tiek turi matyti visumą, o ne kažkokias tai tik tai ten jo detalės, bet tas turėjimas tų skanų labai aukštos rezoliucijos leidžia tau matyti to, kad tu nematai pamatęs kažkokį internetą, čia arčiau jau to, kad tu matai pačią muziejį būdamas ir matydamas tą paveikslą, kur gali pamatyti ir taip, ir prieiti, ir ateiti, ir daugiau galbūt tos detaliuose ir tos energijos tada lieka, tos energetikos. Bet sakyčiau, daugiau net tai ir nedarbas yra su tais, jau gal neteisingai pasakiau, dėl tos milimetros su detalėmis, tai daugiau darbas žiūrėjimo į gylį, nes kai tu matai tą paveikslą ilgą laiką, žiūri į jį, tu pradedi suprasti, ant kiek viskas pramastyta, kad ant kiek jau ten jau įdėta, tai buvo žmogus neįlinis, kuris tikrai matė viską labai erdvėj. Ir net ir tas jo sugebėjimas matyti muziką buvo yra vienas, bet yra kitas, kai galvoja, kad tokie žmonės mato ir vaizdą iš viršaus gali pamatyti, nebūdami viršuje, nes jie mato taip liktis, galėtų iš paukščio skrydžio pamatyti, kas pavyzdžiui, net įdomu, gal net jeigu pasižiūrėt kai kurios paveikslus, tuo metu jis atrodo matė žemę iš kosmoso, jis žinojo, kaip jį atrodo iš kosmoso, nors to dar nebuvo, dargi žiūrėkit, kiek ten laiko iki kosmonautikos buvo, o pasižiūrėkit jo paveikslus iš pasaulio sutvėrimo ir taip viskas dabar atrodo, tai ant kiek jis turėjo to sugebėjimo. Ir tu tiesiog matai, kad viską, ką jis sukūrė, jis matė labai turinį vaizdą, kuris pernešė į plokščią nes ekraną, bet jis mato viską giliai. Ir to labiau, kad kai kurios matai paveikslus, kad tiesiog, kad tai yra tos pačios vietos skirtingi rakursai. Kad pasvočia, žiūrėkit, čia tik tai pasuko kamerais ir mato šitą vaizdą. Tai jo tas sugebėjimai matyti erdvinę vaizdą tiesiog yra fenomenalus ir dėl to buvo labai lengva dirbti su to, nes reikėjo tik tai išmokti pamatyti, kai išmokti pamatyti, jis tau viskas pasako, kaip daryti.
0: O kaip jūs ieškojat to tinkamo žiūrėjimo kampo ir irgi, kaip sakėt, taip, na, iš vieno kampo pažiūrėdavot, iš antro, iš trečio, iš ketvirto, nežinau, kiek iš viršaus pavykdavo pažiūrėti, bet kiek tai, na, leido galbūt dėl to ir tą virtualią patirtį sukurti labai kokybišką, nes tiesiog buvo labai palanku viską.
1: Nu, aš galvoju, kad mes patys gal turime irgi tos erdvinę to pojūčio kažkokias tai sugebėjimus, nes labai gerai su Kristina, manau, jaučiamės toj virtualioje erdvėj. Ir nu, aš labai pats, kai esu virtualios realybės toks bėgėjas, daug laiko tam praleidai, nes daug ir su patirtim buvimo virtualioje erdvėj ir būna ir atsiranda galbūt ir daugiau suvokimo. Net yra net toks kaip ir posakis, kad atauginti VR kojas. Tai čia yra tiesų, tas prisijaukinti tą virtualią realybę, pasijausti ten gerai ir sugebėti jie to labiau kurti, nu, reikalauja to atauginimo.
0: Aš klausytams primenu, kad su mumis Vitalijus Žukas, vizualios realybės filmų pasaulio sutvėrimas, na čia mes jūs labiausiai žinom Angelų takais ir laukiančios trilogijos trečiosios dalies autorius. Vitalijau, pirmą filmą darėt, po to antrą filmą darėt. Na, čia kalbam apie pasaulio sutvėrimą ir Angelų takais, kas liek čia Čiurlionį. Ką antram darėt kitaip ir ar kažkaip tai buvo lengviau, nes jau buvot vat, padirbėjęs su pirmuoju Angelų takais?
1: Sakyčiau, su antru buvo sunkiau, nes kai darai pirmą, tai dar nesupranti, ką tai įsiviliai, kaip čia kas bus, kažką tai darai. Ir jeigu kažkas tau nepavyks, tai atrodo, nu nepavyko ir nieks nenusivils. O jau po pirmo, kai padarai ir jis susilaukia kažkokio pasisekimo, dėmesio, tai jau tai tokia pradeda slėgti šiek tiek ir atsakomybė. Ir galvoji, kad nu, jeigu tu padarysi tą patį antrą kartą iš kito rakursą, tai nei bus, nei mums patiems nebus įdomu su to dirbti, nei bus įdomu žiūrovams žiūrėti, nes ir patirti tai. Ir labai norėjasi, kad antras kūrinys būtų gerokai kitoks negu pirmas, bet išliktų vėlgi toks pas paveiklus. Ir tai yra, nu, nėra paprasta užduotis. Ir stengiamės surasti naujų prieimų, naujų kažkokį naują požiūrį. Ir net daugelis žmonių nustebė, kad, o, ant kiek jie yra skirtingi. Bet tai tuo pačiu metu kažkas ir jos ir jungia nemažai, bet to skirtumų tikrai yra nemažai. Ir tuo pačiu metu žmonės negali pasirinkti taip vienreišmiškai, kuris iš jų patinka daugiau. Yra žmonė, kurie patinka daugiau Angelų takais, yra kurio pasaulio sutvėrimas. Ir tas mums smagiausia, nes mums patinka abu ir taip prisiryšia prie vyderus. Ir smagu, kad jis kiekvienas turi savo žiūrovą.
0: Vitalijau, paminėjot, kad kuriama trečia patirtis. Vis noriusi vadinti filmu, bet jūs pats kaip autorius vadinat patirtimi, tai taip ir įvardinkim. Tai nežinau, ar bent jau darbinį pavadinimą turit, o gal ir oficialų turit pavadinimą viso to, ką kuriat?
1: O kol kas aš noriu tai palikti paslapty, nes vyksta labai didžiulės diskusijos, yra du pavadinimai ir tarp dviejų pavadinimų, nes jo, yra daug mėgstančių abu tos pavadinimus ir jeigu pasakysiu vieną, įsižeis vieni, pasakysiu kitą, įsižeis kiti. tai kol kas mes dar taip oficialiai net jį kalbam, vadiname Čiurlionis 3.
0: Čiurlionis 3.
1: 3.0. Tai palaukit trupučiuką, mes greitai jau turėsime apsispręsti ir išnešti į paviršių. Žinau tik tai vieną, kad galiu pasakyti, kad nemažai labai suksis aplink zodiako konceptą, jos tos zodiako visos serijos paveikslų, jie bus visi iki vieno, tai kol kas tik tiek.
0: Tai matyt, vienas iš pavadinimų bus kokie dangaus žvaigždynai, dangaus žvaigždėlapis, kaip paroda.
1: Ja, bus kažkaip, yra visokių jo panašumų.
0: Yra tų panašumų, gerai, neversim Vitalijaus Žuko čia išduoti paslaptį, beje, kada planuojat, kad jau bus prieinama ta patirtis ir kitiems?
1: Irgi nenoriu kol kas, žinot, būti iš tų, kurie pasižada ir bet
0: jeigu norėtume Angelų takais buvo 2018, tai ir galima sakyti, kad jau iki dešimtmečio spėsit, iki 28.
1: Oi, tikrai taip. Aš taip gerai planuočiau, sakyčiau, 27 metais jau jį tikrai turėtų atsirasti.
0: Tai mes tų 27 ir lauksim. Tai, ką paminėjot, ar ne, zodiako visas ciklas, kodėl tai, ar irgi paranku, kaip čia pasakyti, apie zodiaką, paprastai kalbant, žiūrėti į tą virtualią realybę, išplėsti, nes aš taip labai banaliai apie zodiaką galvoju, tai yra kosmosas, galit mus pakelti žvaigždės, mes galim skraidyti po kosmosą, ieškot zodiakų, taip toliau ir panašiai.
1: Nu, aš sakyčiau, šiek tiek konceptas, mes prie to konceptą ateimė iš kitos pusės. Tiesiog aš asmeniškai turiu tokią net maniją, nežinau, labai tokį įsitraukimą į cikliškus procesus.

0: Dėvo medžiot, tada jie sūdydavo tą mėsą, tada jie kažką sėdavo. Ir visas tas gyvenimas su gamta, kaip gyveno indienai iki baltųjų atsiradimo, jie sakydavo apie tai, kad jų gyvenimas buvo daug malonesnis ir laimingesnis, kaip tik dėl to, kad jie gyveno su to ciklu. Ir zodiakai tai yra kosminio ciklo irgi simbolis, ir visas tas kūrinys, jis irgi sukasi aplink cikliškų dalykų. Diena, naktis, žiema, pavasaris. Ir taip pat ir mūsų gyvenimas irgi turi savo ciklą. Mes gimstame, išaugome, subręstame, būname jėgų kažkokiame žydėjime, po to ateina rudo gyvenimo ir galų gale rami žiema, kada mes nusiraminame ir galbūt tas ciklas sukasi ne vieną kartą, galbūt turime ir naujus ciklus, tik tai to neprisiminame. Ir tas vadvas cikliškumas ir zodiakai, jie kaip yra to kosminio ciklo simbolis, yra labai svarbus ir dėl to jie taip ir atsirado čia.
1: Pasiklausykim šiek tiek muzikos ir pokalbį su kurie Vitalijumi Žuku pratęsime eterį.

0: Vitalijus Žukas su mumis. Mes tiek įdomiai su Vitalijum faktiškai pokalbio nenutraukėm net tada, kai ir muzika skamba. Vitalijų geriausiai, matyt, mes čia visi žinome iš virtualios realybės filmų patirčių, kaip Vitalijus siūlo vadinti angelų takais. Pasaulio sutvėrimas, šiek tiek pasikalbėjome ir apie tai, kad laukia ir trečioji šitos visos Čiurlioniui skirtos trilogijos dalis. Ten zodiakui gyvenimo ciklams bus skiriamas dėmesys, gyvenimo laikai galėtų vadintis tas filmas. Tai prisiūlėsiu aš jums pavadinimų, nebūtinai jos reikės vadovautis, bet Vitalija, užvelgiant, na, vėlgi į virtualios realybės patirtį atsiranda vis labiau ir daugiau tyrimų, kurie vertina netgi, na, savotiškai medicininį poveikį, galbūt, jeigu tai būtų galima sakyti, tos virtualios realybės. Kaip jūs patys žiūrit į tokią terapinę šitos patirties formą?
1: Ar jūs žinojate, ką mes darom, ar čia taip sutapo, bet labai klausimas yra tikrai į tašką, nes viskas prasidėjo nuo to, kad pas mus ateidavo dirbantis psichiatrijai, ten psichoterapeutai ir irgi sakydavo dažnai, kad žinokit, nu čia visiška psichoterapija, nes jūs turite kažką daryti ir įtikino galų gale ir mes parašėme projektą. Didelį projektą europinį ir gavome finansavimą tyrimas kaip tik poveikį, tam psichoterapiniam poveikiu ir kaip sukurti produktą, kuris galėtų būti jo pagrindu turėti psichoterapinį poveikį. Ir vienas iš to projekto bendradarbiavimo pasiekmių buvo bendras darbas su Champalemaud Center for Unknown. Čia yra vienas iš didžiausių pasaulio privačių tyrimų centrų, kuris yra Lisabonoje. Ir jų kryptis yra kaip tik psichoterapija ir onkologinės lygos. Ir viena iš to projekto dalių, kad jie naudoja pasaulio sutvėrimus, dirbant su pacientais, su onkologiniais pacientais, kaip tik prieš sudėtingos onkologinės operacijas. Nes tai yra toks momentas, kada žmogus yra daugiausia psichologiškai pažeidžiamas ir jaučiasi, kad, žinai, įsivaizduoju, kad jūs sėdit, laukit labai svarbios operacijos, aplink jūsų vaikščio daktarai.

0: su tais savo drabužiais, gal kažkas dar instrumentus ruošėt ten ir jūs sėdėt ir galvojat apie tai, kas čia bus ir nerimas kyla. O taigi rezultatas operacijos priklauso labai stipriai nuo to, kaip jaučiasi pacientas tuo metu, kokia yra emocinė būsena. Taigi, ką jie daro, jie pacientui atėjus į priimamąjį, jam duodama virtualios realybės tai akiniai ir kol vyksta pasirašymas į kitos operacijos, jis tiesiog žiūri pasaulio sutvėrimus, skraido, klausa muzikos ir gražiai jį perkelia po to į operacinę, bet šiuo metu dar jis turi pats nuveža jį matant aplinką, bet sekantis etapas tyrimų yra tai, kad planuoja daryti, kad sukurti tokią įrangą, kur leistų jam jį nuvežti iki operacinės, jam neišeinant iš virtualios realybės ir net anestezijos procesas vyktų irgi virtualiai realybėj. Ir jeigu jo bus geras emocijas tuo metu, tai tu, kai žmogus gauna tą anesteziją, tuo metu tas laikas lygtais iškirpamas iš jo gyvenimo ir jis tik atsibunda po operacijos ir jis yra dar toj būsinai, kurioj buvo panardintas į tą anesteziją ir gaunasi tai, kad jis vizduokiai žiūri, yra jam viskas gerai, jis jaučiasi gerai ir nusima akinius, o jis jau...
1: Ir toliau jaučiasi gerai, sakykim,
0: jaučiasi gerai, taip. Taip, ar ne? Tai čia vienas iš tų dalykų, ką mes dirbame, bet tai ne vien tik tai. Mes norim atnešti tą psichoterapinį poveikį į kiekvieną savo seansą. Mes stengiamės padaryti, kad žmogaus žiūrovo atėjimas pas mus kiekvieną kartą taptų psichoterapiniu seansu, kad jis galėtų sustoti nuo to viso bėgimo kasdieninio, tos visos įtampos, ateina pas mus ir gauna tos užkrato tokio ramybės, grožio, kuris galėtų išnešti su savimi ir lengviau eiti per tą gyvenimą, ten susidurti su tais visais sunkumais, kurie būna. Tai, o tai yra mūsų tikslas ir mes labai dirbame daug dalykų dabar visokių įdomių darbų, darome, kad paversti kiekvieną tą apsilankymą pas mus tokius seansų.
1: Na čia apskaitai, na, netgi ir žvelgiant į įvairias sanatorijas ir tas pačias veikiančias Lietuvoje, mes turime tokios sąvokas kaip audiovizualinės relaksacijos kambarys, kur nu, tai yra ir terapiškai matyti įrodyta ir smegenų veiklai, kad ateini, atsipalaiduoji galų gale, netgi va šitą aparatą pamiršti kokiam pusvalandžių ir tai jau yra gerai, ar apie kažkokius, na, jau tuos pirmus rezultatus arba pirmas reakcijas, na, nežinau, galbūt iš to projekto, kuriame dalyvaujat, Vitalijau, ar bendrai galbūt, jeigu, na, su tam tikras psichikos specifika žmogus pažiūro tą filmą, kokiu nors reakciju jau turit ir atsiliepimų iš medikų ir specialistų?
0: Jau turim visą medžiagą, dabar vyksta kaip tik medžiagos tos apdarojimas, yra pirmi rezultatai, faktas yra tos, galima pasakyti, kad poveikis yra ir ypatingai poveikis stipriai jaučiasi žmonėms, kurie patiria stresą, neramumo būsena, nes tiesiog jeigu žmogus ir taip gerai jaučiasi, jo skirtumas poveikis yra šiek tiek žemesnis, bet jeigu žmogus jaučiasi blogai šiuo metu, tai tas kontrastas ypatingai stipriai matosi ir taip pat mes dar vieną iš tų tyrimų dalys, o aš galėsiu daugiau papasakoti gal apie tai, labai įdomi tema yra multisensoriniai pojūčiai, nes mes irgi dirbame prie multisensorių, visai įvairių kitų pojūčių panaudojimą mūsų patyrimą rodime ir su jo, su tais multisensoriniais pojūčiais efektas dar padidėja arba pamažėja, priklausoma nuo to, ant kiek kiti pojūčiai dirba kartu. Ar jie dirba skrai ar kartu, nes labai
1: tai ar įmanoma sujūti, tada, ar ne, Vitalijau, ta virtualioje realybėj suaktyvinti tiek daug pojūčius, nes mes, na, matyt, apie virtualią realybę daugiausia lyg ir kalbame rega, klausa, įmanoma, nežinau, suaktyvinti lytėjimą, uoslę, ką mes čia dar galėtume įveiklinti.
0: Šilumą, šalti, nu, tai va. Vėja. Ir čia įdomumas jau ne tik, kad įmanoma, bet tai jau yra. Mes labai apie tai nekalbama kol kas, nes čia penktadienį buvo pirmą dieną, šeštadienį, tai ir penktadienį, šeštadienį buvo pirmas kartas, kad tai jau įvyko ir mes jau pradedame rodyti tai Klaipėdoj. Klaipėda yra pirma vieta, kur yra mūsų ta laboratorija, tyrimo laboratorija, ir toj pačioj vietoj mes jau turime 17 vietų multisensorinės patirties, kur be regėjimo ir klausos mes dar pajungime tos kitus pojūčius, tame tarpe kvapą, vėją, šilumą, vibraciją, tai jau egzistuoja. Tai kad kas ten yra, gali jau pamatyti.
1: Bet Vitalijau, čia dabar irgi kitas dalykas, kai jūs kaip kūrėjai suorganizuojat tiek daug patirties, kvapas, jutimas ar ne per kūną, klausa, rega, na faktiškai viską, dar tik skonių reikėtų kažkaip tai pasirūpinti, ar ne, kažką tai prieš tą patirtį duot, pakramsnuoti arba panašiai, ar tada nepadarom taip, kad tos patirties dalyviui nebereikia pačiam nieko daryti. Nu, į viską jūs už jį pamastot. Čia papučia vėjas, čia jis pamato, čia jis išgirsta, čia jis užodžia, čia dar kažkas nutinka.
0: Aš sakyčiau, kad visi tie pojūčiai yra tik tai dar papildomi kūrėjų instrumentai, jeigu gerai tai daryti. Tiesiog mes galim padaryti tai, kad padaryti iš to kažkokį tai atrakcioną, kur, o, žiūrėkit, žinai, taip, anai.
1: Bet čia tas pats 5D filmas.
0: Jo, taip pat 5D, nuo ko mes ir labai bėgame.
1: Ir
0: viską matai, jo. Galima padaryti tai, bet galima tiesiog panaudoti jį kaip dar meninį instrumentą. Čia tas pats, kad jeigu, pavyzdžiui, žinot, tai yra tapytojas ir jis turi dvi spalvas, ir sako, žinok, nu žinok, duosim tą trečią, ketvirtą, penktą, žinai, žmonėms nereikės nieko sugalvoti. Nes. Tai jeigu mes tiesiog turime daugiau spalvų ir tapame tą paveikslą, mes padarom tik tai, pakeičiam, tik tai, kad žmogaus smegenis dar daugiau pradeda tikėti, kad viskas, kas vyksta, vyksta čia ir dabar realio laiku, kad jie ten yra, žinai. Ir o visa kita, interpretacijos, jutiminiai, kokias emocijas tau iškvičia, kokia čia, viskas lieka vis tiek tos interpretacijos žmogaus pusėje. Tiesiog mes
1: bet
0: turime daugiau
1: spalvų. Faktiškai dabar aš taip klausau ir mane taip išnešė, žinot, Vitalijau, toli, aš galvoju, nu tai jūs galėtumėt, nežinau, tam tikras aplinkybės sukūrę gražint, pavyzdžiui, žmogų į jo kokį nors vaikystės laikotarpį. Pavyzdžiui, žmogus turi daug fotografijų, kaip jis vaikystėje gyveno. Ir jūs sukuriate jam labai labai panašią aplinką visais tais pojūčiais vadovaudamiesi, dar surinkdami papildomos informacijos ir panardindami į aplinką, į kurio jis nori būti. Aš manau, taip visai fantazija gal toli nunešė, bet įmanomi ateityje, pavyzdžiui, tokie dalykai.
0: Bet tai yra labai gera fantazija ir viskas link to ir eina. Šiaip, bet nekalbu net apie virtualią realybę. Realiai pasižiūrėkit į kiną. Jeigu jūs žiūrit kokią nors labai gerą istorinį filmą, jūs visiškai sugrįžtate į tą aplinką, į tą laikmetį, net jeigu jūs ten nebuvot. O jeigu dar buvot, pavyzdžiui, kodėl visiems taip patiko ten filmas Pietinio kronikos, ne, kada žmonės mato ir galvoja, ašgi ten buvau, žinai, taigi čia viskas mano vaikystė, mano jaunystė, nes ir jeigu tai gerai padaryta, tai iškvičia labai daug to gerų pojaučių, bet virtualią realybę gali nuvesti tai dar to, tai yra, nėra jo tokia išskirtinumas, bet virtualią realybę gali tai padaryti, ko gero, daugiau ir aš manau, kad taip viskas ir bus, bet mūsų tikslas yra šiek tiek kitoks. Mes ir norime grąžinti žiūrovą į vaikystę, bet ne į tą laikmetį, kada kažkas buvo kitaip, o į tą laikmetį, kada jis jautė kitaip. Nes vaikas jaučia viską kitaip, jis jaučia šviežiai, tie patys dalykai iškvičia daug daugiau emocijų. O kai mes lekiame, bėgame, turime daug rūpešių, mes tiesiog neturime laiko jausti, žinai, mūsų pojūčiai visi atbūka ir galų gale mes tiesiog bėgame kažkokią tą nuo ryto iki vakaro ir neturime laiko sustoti, o mes ir kviečiame sustokite ir pajauskite viską kai, taip, kaip jūs buvote vaikas, kada viskas buvo

0: kitaip, kada buvo tiek emocijų, kada kiekvieną vėjo koks nors gūsis atsimint, kaip iškvietė kiek daug džiaugsmo, kažkokio tai to pojūčiai. Ir mes vat ir bandome gražinti per tą sustojimą, per tą laikmį, per tą lėtesnį pajutimą. Dėl to ir tas patyrimas, tos patirtis yra tokias lietos. Dėl to, kad mes ir norime sugražinti žiūrovą į tą nuostabų vaikystės pasaulio tų visų pojūčių, kada pasaulis buvo tiesiog stebuklingas ir norim sugražinti jam tą stebuklą.
1: Vitalijau, o žvelgiant taip modeliuojant ateitį, ar ne, tai ką jūs sakot, viena kryptis ar ne, yra na, tas jūsų daugia mačio jau to virtualios realybės filmo kūrimas, ar galvojat, kad po kokio 20 metų iš principo visi filmai bus tokie, kur mes galėsim petys į petį būti su tuo vat aktorium, kuris vaidina filme. Įmanomas toks dalykas?
0: Įmanomas, aš tik tai prieštaraučiu dėl žodžio visi filmai. Nes tiesiog nuo to, kad atsiranda VR-as, kinas niekur nepabėgs. Tie plokšti ekranai, jie lyg savo vietoje, atsiras tiesiog nauji žanrai, naujas medija, tal to ir vadina, bet tai nereiškia, kad jie išstums tas, kas buvo prieš tai. Tai bus ir tokių, bet mes tikrai galėsime pajausti tą, aš manau, tą buvimą šalia, bet tai bus vėlgi kažką naujo, o tas, kas buvo anksčiau, klasikinis kinas, liks taip pat ir kiekvienas turės savo žiūrovą.
1: Manot, kad nepakeis tai plačiaja prasme?
0: Aš nemanau.
1: Kaip turėjom kiną, taip turėsim ir bus jo, tiesiog papildomai tos patirtis virtualioje realybėje.
0: Bus skirtingi, nežinau, kad po 20 metų aš galiu pasakyti, atsiras jau neurolinkinis filmas, kada jūs tiesiog pasijungiate per savo neuronus ir matote jį visiškai kitaip, ne tik tai akimis, bet visko ir kad tiesiogiai signalas padodamas jūsų smegenis. Žiūrint tai, kas vyksta su tais tyrimais dabar, kaip viskas juda, tai po 20 metų aš visai tikiu, kad ir taip galėsi žiūrėti kiną.
1: O čia dirbtinis intelektas, pavyzdžiui, jūsų darbe, nu, vieni sako dirbtinis intelektas, man tai labai patinka sąvoka išmanusis protas. Kiek padeda virtualioje realybėje ir arba kuriant, arba dirbant su ja šita priemonė?
0: Kol kas nedaug. Bet aš manau, kad tai yra laiko klausimas. Nes dabar jau kas daugiau domėsi tą sritimi, žino, kad galit grinai pasakydami tik tai kažkokią promptą, jau gauti interaktyvios erdvės kaip ir žaidimą vienos minutės, kuris niekada nebuvo sukurtas, kur nebuvo jokio Unreal ten variklį ar Unity, jis yra tiesiog generuojamas čia ir dabar. Bet jūs galite ten vaikščioti kaip kažkam žaidime, tai tas pats darosi ir su virtualia realybė. Tai irgi yra dabar kūrimas AI, su kurio galima būtų kurti ir virtualia realybė pagal promptą, tik aprašydami žodžiais, ką tu nori pamatyti ir atsirasti ten virtualia realybė. Tai tas jau pakeist.
1: Tai ar čia jums konkurentas, ar vis tiek taip kaip su žmogaus fantazijos, paprastai tariant, dirbtinis intelektas nepakeis?
0: Čia yra labai diskutuotinas klausimas, sakyčiau, ir vyksta daug aplink tai diskusijų ir aš negalėčiau taip vienreišmiškai sustoti ir pasakyti, kad kas bus, nes nu, viskas taip ganėtinai sudėtinga čia, nes iš vienos pusės yra tai, kad aš manau bent jau, kad žmogui įdomu, žiūrovui įdomi ne tik tai patirtys, bet patirtys atsiradusiai iš kažkokio tai žmogaus patirties, gyvenimiškos patirties, ne? Nes ten mums įdomu ne tik tai žiūrėti kažkokią kūrinį, bet žiūrėti kūrinį, kuri sukūrė žmogus, kuri pats turėjo gyvenimą, turėjo problemas, turėjo idėjas. Ir jeigu žmogus pats turi tokią sudėtingą vidinį gyvenimą, tai tas atsispindi jo kūrinėje ir dėl to mums yra įdomu žiūrėti. Mums įdomu klausytis istorijas, kurios ateina pasakojama kitų žmonių, nes vienas su kitu mes čia yra bendravimo dalis, tos pasidalinimas tomis istorijomis. Bet tuo pačiu metu

0: yra ir tam tikrų abejonių, nes įsivaizduokit, kad mes bendraujame su AI, jis pradeda mus puikiai pažinti, net, nes jis žino mus labai gerai. Jis žino net apie mus daug dalykų, kurių mes patys nežinome ir kuo toliau, tuo daugiau žinos. Ir dabar įsivaizduokit, jis mus žino ir mes jį paprašom, padaryk man patyrimą, kuris man daugiausia patiks. Įsivaizduokit, kokią jis turi pranašumą, jis pasakoja istoriją ne tik tai savo, bet jis pasakoja istoriją mums, žinodami visas mūsų silpnybės, stiprybės. Ir tai įdomu, bet aš manau, kad čia irgi bus tas pats, kas ir su, kai kalbėjom prieš tai, kad atsiras skirtingi žanrai, atsiras toks žanras, kada AI menas, ir bus irgi tas tradicinis, kada žmonės kūrė. Jie, man atrodo, gyvens ko gero lygi greičiai, nes ir kiekvienas turės vėlgi savo žiūrovą ir kiekvienas bus turės savo nišą.
1: Vitalijus Žukas čia su mumis, kūrėjas, mes kalbame apie virtualios realybės filmus, apie virtualios realybės patirtis, pasaulio sutvėrimas, angelų takai, tie filmai, kurios filmai, tos patirtis, kurtos Vitalijaus. Vitalijau, o jūs pats, kiek dažnai pažiūrit šitus savo filmus?
0: Savo.
1: Savo, į šitas patirtis, ar leidžiatės laiks nuo laiko, atsišviežinat tą patirtį, ar ieškot naujų produktų, kurie sukurti būtent šitą technologiją?
0: Nežinau, labai gal skamba taip kaip savireklama, bet man pačiam būna, kad jau dirbi daug, kiekvieną dieną ten esi, kiekvieną dieną užėjini praleidę ten daug laiko. Ir vienu metu atrodo, kažkaip tau tikrai to per daug, nori to atsiriboti. Ir ateina laikas, kad prisimni, kad tau reikia kažką pasižiūrėti. Ir galvoju, o, dabar reikia pažiūrėti, kaip ten buvo padaryta. Aš tik pažiūrėsiu tą visą ištraukėlę ir nepastebiu, kaip pažiūrėjau viską iki galo. Nes, smagu ten būti visai. Ir tikrai grįžti ten. Reikia pertraukėlės, aišku, po to darbo reikia pertraukos, bet po pertraukos ateini ir nustembi, o kaip gerai ten būtų. Ir tas irgi labai būna smagu pačiam.
1: Ar virtuali realybė galėtų sukurti konkurencinę aplinką tai mūsų realiai realybei?
0: Aš išsakyčiau, kad be abejo taip. Klausimas apie tai, ką mes vadinome realią realybę. Jeigu pasiklausysit, ką kalba mokslininkai, realios realybės neegzistuoja. Mūsų smegenys mums sugeneruoja tą realybę kiekvieną kartą. Ta, ką mes galvojam, kad mes matome, taigi čia yra tiesiog smegenų interpretacija, kad kokias fotonai patenka į akies vizdį ir pagal tai kažkokie gaunami signalai, jis ateina į visos smegenys ir tada smegenys jau sukuria mums tą realybę. Mes esame kažkur tai giliai tos dėžutės viduje, mes neturime tiesioginio ryšio su realybė. Ir to labiau realybė dar sukūrėma mums šiek tiek porą minučių, porą sekundžių, kažkokia tai į priekį, nes smegenys dar bando visą laiką nuspėti, kas vyksta šitame pasaulyje, kad mes galėtume iš anksto sureaguoti. Tai mes jau gyvename virtualiai realybėje. Tai jeigu įsivaizduokit tai, kad bus sukūrime kita realybė, kuri yra savo sudėtingumų, panašiai į tą, kuri mums sukūrė smegenis, kodėl ne? Mes tiesiog duosim kitą signalą link smegenų, o smegenis mums sukurs tokia pat realybė, kuri bus realybė.
1: Nes aš sunku, nes, pavyzdžiui, yra skirtingos gyvenimo aplinkybės. Na, būna, kur labai blogai ir tu staiga grįžti namo, turi arba namo, ar į vietą, kur gali tą patirti ir užsidirti virtualios realybės įtaisą ant akių. Ir tu eisi visai kitam pasaulyje, kur nerūpi čia tau tos kasdieninės bėdos, kaip sakėt, visiškai sustoji, gyveni kitur, tai ar negali nutikti taip, kad tas jausmas virtualioje realybėje bus daug geresnis negu tas, kurį tu patiri prieš tai, po to, prieš tą virtualią realybę.
0: Tik į daugelį fantastinių kūrinių apie tai ir yra. Ten yra ten jau seniai iki dar virtualios realybės atsiradimo yra daug, jūs paskaitykite, ne vienas, ne du, ne trys, kurie apie tai kalba, bet mažai to, apie tai kalba ir mokslininkai, kada mes kalbame to Fermi paradokso, kodėl nėra, kodėl mes negalim surasti kitų civilizacijų. Viena iš tų idėjų yra, galbūt jie išeina į virtualią realybę, galbūt jie sukuria tiesiog, kai civilizacijos pasiekia tam tikro lygio, jie sukuria savo tokią realybę, kokią jis nori, ir jie
1: ir būna joje.
0: Ir būna joje, ir dėl to mes nematom jų.
1: Tačiau, matyt, mes galim labai interpretuoti dalykus, bet matai, man tas ir įdomu, nes na, tai gali iš principo turėti tokį priklausomybės efektą. Jeigu toje aplinkoje tau yra gerai,
0: taip.
1: Tai čia kaip savotiškai veikia kaip koks nors narkotikas, ar ne? Kažko pavartoju ir tau pasidaro linksmiau, tu atsipalaiduoji. Pažiūriu virtualios realybės filmą, patirtį tą pabūnu ir man ten yra gerai. Tada dar kartą pažiūriu ir taip į darbą neišeinu.
0: Nu, o tai gal darbas gal bus ten?
1: Gal darbas bus ten?
0: Šiaip tai iš tikrųjų tai visai įmanoma, aš manau. Dabar galbūt galim pasakyti, ačiū Dievui, technologijos nėra tokios tobulus, kad ten būtų taip gerai, kad ten norėtųsi būt. Kartais ten pabūni 20 minučių ir tau jau atrodo ir ganatnais. Bet ateity tai visai gali būt. Bet pasižiūrėkit, kas dabar darosi mūsų šitoj realybėj. AI gali atimti darbą, gali būti tai, kad mes neturėsime dirbti, o veikti kažką tai reikės, o galbūt, žinai, mes ten sukursim savo darbą virtualiai realybėj, ar bus neskatinama, žinai, kad mažiau socialinės įtampos, gal eikite į virtualiai realybę. Nesakau, kad čia yra gerai, gal čia būt kaip tik antiutopija, bet galbūt realiai antiutopija, visko gali būti.
1: Nes aš irgi dabar taip pagalvojau, kur dar galėtų virtuali realybė būti panaudota, tai pavyzdžiui, atpigint mums keliones labai galėtų. Nereiktų niekur skrist.
0: Taip.
1: Užsidėjai ir gauni patirtį. Dar, kaip jūs sakėt, sukursit vėją, tada koks nors ten smilkalų kvapą iš budistų šventyklos ir va prašau.
0: Tai įsivaizduokit dar tokį variantą. Įsivaizduokit, kad kažkoks tai avatarų tinklas egzistuoja aplink pasaulį, jūs galite tiesiog pasijungti prie to avataro, kuris gali ir judėti erdvėj, ir gauti vėją, ten visus tos kvapus viskatni, ir jūs turite savo kambarį, kažkokią tai tą multisensorinę erdvę, kuria puikiai perduot visus pojūčius, kum tai nėra kelionė. Jūs tiesiog galite atsiras gavaisi, vat tai, vat, ir tiesiog vaikščia tos gavaisi.
1: Ir va, kada prasidės kelionės laiku.
0: Ir laiku irgi.
1: Nes irgi galėtume sakyti tai, kad na, mes čia pasvojam, kaip norėtume nusikelti į viduramžius. Dirbtinis intelektas sukaupęs visą informaciją, gal iš pradžių tai banaliai sukuria, bet mes galim imti ir nukeliauti.
0: Nu, gal matė tokią serialą Westworld.
1: Ne, nemačiau.
0: Čia yra toks, jo, ten sukurdavo tas kitos epochos pramogų parką, kur visi kiti žmonės buvo netikri, o androidai, bet kuri vaidindavo savo vaidmenis ir viskas. Tai ir buvo labai populiari vieta. Tai, o kam kurti fiziškai, jeigu kaip mes sakom, galima sukurti tai virtualių būdų ir turėti tos pačius pojūčius, tai aš manau, tikrai tai bus galimybė, tokia galimybė bus.
1: Bet vėl, va čia vat kalbant apie tos pojūčius, tai ar mes, na, ar bus taip, ar vėl jūs sakysit, Vitalijau, kad bus galės būti ir taip, galėsit ir lėktuvu nuskristi į Balį ir pasimėgauti Indonezijos privalumais ir su virtualia realybė nukeliauti. Manoma, kad šitos dvi galimybės būtų kartu.
0: O kodėl ne? Gali būti. Tiesiog viena pigesnė, kita brangesnė.
1: vienai kūro kainos kaip ir žino, tai truputį labiau rūpi.
0: Tuo labiau, kad ateityje, žinot, gali būti tai, kad tas kūros bus labai brangu, žinai. Tai ir šiaip nesaugų skrysti ir ten visokių dalykų gali būti. Ja.
1: Tai va taip su ta virtualia realybė gali būti. Pradėjom nuo Čiurlionio, o išskridom į kosmosą, nes su Vitalijom Žuku kūrėjų. Ačiū, Vitalijau, kad užsukot. Smalsu buvo išgirsti. Jūs laidos įrašas su Vitalijom bus pasiekiamas jums patogiu metu. LRT radiotekoje rasit tuos įrašus ir kitose platformose. Dar virtualioje realybėje mūsų nėra, bet gal kažkada ateityje mes tenais ir susitiksim. Visai netrukus 18 valandos žinios apie įvykius Lietuvoje ir pasaulyje. Iš karto po jų Laima Slepkovaitė kvies sėsti į traukinį A ir klausantis džiazo pakeliauti visą valandą. Aš Marius Eidukonis atsisveikinu su jumis ir linkiu gražaus besibaigiančio pirmadienio. Iki.

0: LRT klasika.
1: LRT darbuotojai toliau protestuoja prieš valdančiųjų bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
2: Dabar 6:00 vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Nutekėjus šimtams tūkstančių nekilnojamo turto registro duomenų atsistatydino registrų centro vadovas Adrijus Jusas. Nuo šiandien laikinai įstaigai vadovauja Giedrius Cininas. Išsamiau Edvinas Kučinskas.
3: Laikinasis vadovas Giedrius Cininas sako, kad pirmiausia bus pasirūpinta galbūt nukentėjusiais žmonėmis.
4: Tam visų pirma planuojame tos žmonės tinkamai informuoti, kad jie turėtų aišku ir saugų įrankį pasitikrinti, ar asmens duomenys buvo paimti.
3: Žadama, kad pasitikrinti bus galima nuo antradienio, tačiau laikinasis vadovas prašo neužplūsti svetainės vienu metu.
4: Iš anksto atsiprašome, jeigu bus laikini sistemų sutrikimai.
3: Kaip teigia ministras Edvinas Grikšas, įstaigos vadovas atleistas įvertinus, kaip buvo siekiama užtikrinti duomenų apsaugą.
5: Mano sprendimas pagrįstas įvertinus veiksmų operatyvumą, komunikaciją su ekonomikos ir inovacijų ministerija.
3: Tačiau buvęs vadovas Adrijus Jusas pabrėžė sprendimą priėmęs pats.
6: Jeigu tas politinės įtampas padeda nuimti vadovo pasitraukimas, tai tada tebūnė.
3: Ir akcentuoja, kad centre trūko finansavimo, didėjo vadinamoji technologinė skola. Tačiau ji esą nelėmė incidento. Generalinė prokuratūra penktadienį paskelbė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl, kaip įtariama, nutekintų 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro išrašų.
2: Tuo metu Seimo pirmininkas sako, nematantis priežasčių, kodėl iš pareigų turėtų pasitraukti ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Juozo

0: Oleko teigimu, atsakomybę dėl incidento turi prisimti iš registrų centro vadovo pareigų pasitraukęs Adrijus Jusas.
1: Jau dortų buvęs, reikia sakyti, įstaigos vadovas buvo paskirtas ne šio ministro, o buvusių konservatorių ministrų. Nebuvo tokių signalų, kad kažkas tai ypatingai pasikeitė arba nedaroma. Nemanau, kad tai ministro lygmens atsakomybė turėtų įstaigos vadovas, kuris vadovavo, kuris žiūrėjo prisimti atsakomybę.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Lietuvos kariuomenė nutraukė galimo drono paiešką Utenos ir Panevėžio apskrityse. Pasak kariuomenės buvo patikrintos visos įtariamos bepiločio orlaivio nukritimo vietos. Gyventojų prašoma pastebėjus nuolaužas ar įtartino objektą nesiartinti, nefotografuoti ir nedelsiant pranešti telefonu 112. Praėjusią savaitę ketvirtadienį Utenos apskrityje buvo paskelbtas oro pavojus dėl kaip manoma Lietuvos oro erdvę pažeidusių dviejų dronų. Dalis gyventojų dėl tokios pat grėsmės buvo perspėti ir trečiadienį. Kaip praneša Laisvosios Europos radijas, Jungtinės valstijos prašo Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos atnaujinti baltarusiškų trąšų tranzitą. Gautame, nedatuotame, nepasirašytame vieno puslapio dokumente, esą išsiųstame trims su Baltarusija besiribojančioms valstybėms, remiamasi kovo priimtų Jungtinių valstijų prezidento administracijos sprendimu panaikinti sankcijas valstybiniai trąšų milžiniai Belaruskaliai. Lietuva baltarusiškų kalio trąšų tranzitą yra sustabdžiusi nuo 22-ųjų. Jis yra įvedusi ir Europos Sąjunga. Lietuva neigia gavusi pasiūlymą atnaujinti baltarusiškų trąšų tranzitą, tačiau praėjusią savaitę užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad Vašingtonas daro spaudimą. Tuomet Ukraina patvirtino gavusi dokumentą, tačiau daugiau jo nekomentavo. Lenkijos užsienio reikalų ministerija situacijos nekomentuoja. Rusija įspėjo užsienio piliečius ir diplomatus kuo greičiau palikti Kijevą, teigdama, kad planuoja surengti daugiau smūgių prieš Ukrainos sostinę, įskaitant valstybinius pastatus. Maskva tai paskelbė po sekmadienį vykdytos masinės dronų ir raketų atakos prieš sostinę, kurios metu žuvo 4 žmonės, per 100 buvo sužeisti. Pastaruoju metu Rusija sustiprino oro atakas prieš ukrainiečių civilinę infrastruktūrą. Šiandien Rusijai surengus atakų Kramatorske rytų Ukrainoje žuvo 2 žmonės, 3 buvo sužeisti. Ukrainos pareigūnai praneša, kad Maskvos pajėgos miesto teritorijoje ryte numetė 5 bombas, apgadinti daugiabučiai, švietimo įstaigą ir administraciniai pastatai. Charkivo regione per ataką žuvo 2 žmonės, daugiau kaip 20 sužeisti. Dar 10 sužeista Dnipropetrovsko srityje. Ukrainos gyventojai teigia, kad atakos buvo siaubingos.
2: Buvo 5 ryto. Mes miegojame ir staiga įvyko sprogimas. Tai buvo baisi akimirka. Stiklai, balkonas, langai, viskas buvo išsprogdinta. Butas atrodė siaubingai. Aš gyvenu šiame name. Baisu, kas čia vyksta.
3: Langai buvo išsprogdinti, stiklai sudužo, žemė ir gėlės buvo išmėtytos. Viskas buvo nušluota ir mes išbėgome į lauką. Taip viskas ir buvo. Tada įvyko dar vienas smūgis, bet nežinojome, kur tiksliai. Antrasis smūgis pataikė 14 aukštų pastatą.
0: Rusijos atakas Kramatorske patyrė ukrainiečiai. Valstybinius kelius valdantį Via Lietuva šiais metais planuoja asfaltuoti maždaug 100 km rajoninių žvyrkelio. Bendrovės vadovas Martynas Gedaminskas sako, kad darbų tempas priklausys nuo bendros kelių būklės ir turimo finansavimo.
4: Šiais metais yra pasirašytos sutarčių daugiau kaip už 43 milijonus eurų. Planuojame išasfaltuoti 100 km šiais metais. Ir šiemet taip pat planuojame skelbti konkursus 3.-4. ketvirtį, dar 88 km. Žvyrkelio asfaltavimo programos tempas priklauso ir nuo bendros būklės kelių, bendros situacijos, taip pat nuo turimo finansavimo, kuris yra svarbus.
0: Vėl Lietuva vadovas Martynas Gedaminskas. Pajūrio verslininkai pastebi, kad sezoninių darbuotojų paieškos vasarai kasme tampa vis sudėtingesnės. Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentės Lauros Taučiūtės teigimo tai lemia ir auganti darbuotojų paklausa ir dalies darbuotojų noras vasarą pailsėti. Anot Taučiūtės, dalis žmonių vasarą sąmoningai nedirba ir naudojasi bedarbiams skiriamomis išmokomis.
5: Darbuotojas, kuris išdirbęs yra metus laiko, jisai gali išeiti užimtumo tarnybą ir pailsėti. Tai mes tokiu atveju žinom ne vieną, ne du, ne tris, tai net kalbant ir apie tos pačius šefus, virtuvės darbuotojus, kur ypatingai trūkumas yra didžiulis, jie nori patostogauti. Ir yra terpė, kad jie gali būti užimtumo tarnyboje ir mes jų niekaip neprisikviečiam. Tai tokia yra problema. Žmonės nedirba, mums žmonių reikia, jiems yra galimybė nedirbti ir užsidirbti, o mes neturime darbo jėgos.
0: Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Laura Taučiūtė.

0: Šias darbo vietas pajūryje užpildo nepilnamečiai, tačiau darbo inspektoriai primena, kad nepilnamečių darbui taikomi ribojimai, trumpesnis darbo laikas, draudimas dirbti su alkoholiniais gėrimais. Valstybinės darbo inspekcijos kanclerio Šarūno Orlavičiaus teigimu, nors verslininkai tvarka žino, pažeidimų nustatoma kasmet.
1: Pernai metais tikrinom pajūrio miestus, na ir pusę mūsų tikrintų vietų mes nustatėm pažeidimus. Dažniausiai tie pažeidimai yra susiję su darbo laiku, kada dirba tomis valandomis, kuriomis negali dirbti, neužtikrinamas tas pats minimalus poilsis, dirba sekmadieniais, darbo sąlygos nėra užtikrinamos.
0: Valstybinės darbo inspekcijos kancleris Šarūnas Orlavičius. Jungtinių valstybių prezidentas sako, kad siekiant susitarimo su Iranu, Artimųjų Rytų ir kitos musulmoniškos šalis turėtų drauge prisijungti prie Abraomo susitarimo. Šie susitarimai buvo sudaryti prieš 6 metus. Jais normalizuojami diplomatiniai santykiai tarp Izraelio ir arabų šalių, kurios istoriškai buvo jam priešiškos. Donaldas Trumpas sako, kad tokios šalis kaip Saudo Arabija ar Kataras susitarimus turi pasirašyti pirmiausia, o tada tai turėtų padaryti ir visos kitos, įskaitant Turkiją ir Pakistaną. Pasak valstybių prezidento, kai bus pasiektas susitarimas dėl taikos, Abraomo susitarimus pasirašiusioms šalims esą būtų garbėjai prisijungtų ir Iranas. Donaldas Trumpas sako, kad derybos su Iranu vyksta sklandžiai, tačiau daugiau detalių nepateikia. Popiežius Leonas XIV Vatikane paskelbė encikliką, kurioje kalba apie dirbtinio intelekto keliamus iššūkius bei ragina nuginkluoti šią technologiją. Pontifikas kviečia imtis didesnio dirbtinio intelekto reguliavimo ir padaryti jį draugišką žmogui. LRT radijo bendradarbė Italijoje Daiva Lapėnaitė sako, kad tai buvo filosofinis kreipimasis, kviečiantis atsigręžti į pamatinius dalykus.
2: Pristatymo išskirtinumas buvo tame, kad pirmą kartą pristatymo spaudos konferencijoje dalyvavo pats popiežius, to niekada nėra buvę anksčiau. Nauja bei simboliška yra ir tai, kad dalyvavo ir dirbtinio intelekto startuolio Anthropic, kuriam priklauso bendravimo platforma Claude, vienas steigėjų Krisas Olahas. Na, o esminė žinia tai yra enciklika apie žmogaus orumo išsaugojimą dirbtinio intelekto eroje. Pabrėžiama, kad tai nėra analitinis tekstas apie dirbtinį intelektą ar jo procesus, kad tai yra socialinis filosofinis dokumentas, skirtas būtent pabrėžti žmogaus svarbą laikais, kai viską atrodo valdo algoritmai.
0: LRT radio bendradarbė Italijoje Daiva Lapėnaitė. Šiandien 100 000 musulmonų vėl leidosi į Meką Saudo Arabijoje, kad pradėtų kasmetinę hadžą. Oficialiais duomenimis vien tik iš užsienio atvyko 1,5 milijono tikinčiųjų. Kiekvienas musulmonas bent kartą gyvenime privalo atlikti hadžą Mekoje, atkartoti paskutinę pranašo Mahometo piligriminę kelionę ir jos ritualus. Ypač daug piligrimų atvyksta iš Indonezijos, taip pat Pakistano ir Indijos. Šiemet vėl didelis iššūkis yra karštis. Mekoje šiandien prognozuota iki 45 laipsnių kaitra. Prieš 2 metus didelis karštis pareikalavo daugiau nei 1,000 gyvybių. Be to, situacija apsunkina ir karas Irane. Saudo Arabija iki šiol buvo atakuota 100 dronų, raketų ir sparnuotųjų raketų. Oro gynyba didžiąją jų dalį numušė, tačiau neišvengta aukų. Dėl to, siekiant apsaugoti religinės vietas, oro gynybos daliniai užima pozicijas aplink Meką. Jungtinėje karalystėje šiandien fiksuotas karščiausios gegužės dienos rekordas. Šalia Londono termometrų stulpeliai kilo iki 33,5 laipsnio. Šalis šiuo metu kenčia nuo beprecedentės karščių bangos. Mokslininkai teigia, kad dėl žmogaus sukeltos klimato kaitos ekstremalūs orai reiškiniai tokie kaip karščių bangos, sausros ir potviniai tampa intensyvesni. Praėjusieji metai buvo karščiausi Jungtinės karalystės istorijoje. LRT radio bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė.
3: Tai iš tikrųjų karščiausi rekordai, kokie yra buvę gegužę per 79 metus. Ir Anglijoje, ir Škotijoje, Velse, Šiaurės Arijoje, visoje šalyje fiksuojami rekordai. Tai iš tikrųjų realybė turbūt yra tikrai nauja. Galiu garantuoti, kad per šį ilgąjį savaitgalį Jungtinėje karalystėje labai pakilo ir oro kondicionierių, ir vėjelių kainos, ir na, visi paplūdimiai, ypatingai čia pietų Anglijoje, kur šiuo metu yra karščiausi. Karščiausia, jie yra pilnai užpildyti žmonėmis, nes Jungtinėje karalystėje yra ilgasis savaitgalis.
0: LRT radio bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 20, Šiauliuose 19, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra laikysis tarp 8 ir 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šiaurės rytinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra kils iki 17-22, prie jūros bus iki 16 laipsnių. 6 valandos.

0: Dos vakaro 12 minučių.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai. Rytoj sukanka 100 metų Milesui Deiviui, o aš, Laima Slepkovaitė, net nesijaučiu šiandien kurianti kokią tai proginę laidą, nes tai yra bemaž dažniausiai prisimenamas, dažniausiai cituojamas ir daugiausiai transliuojamas muzikantas. Tamsos princas tarytum visuomet sėdi traukinio A galiorkoj, bet dabar mes turime apvalų gimtadienį ir progą dar kartą apdainuoti jo genijų. Tiesa, turime ir šitą nepaprastai ypatingo. Efektingiausias proginis Milesų Deivio šimtmečio reiškinys LRT klasikos eteryje Euroradio archyvinių anksčiau nepublikuotų Milesų Deivio koncertinių įrašų komplektas. LRT radiotekoje gegužės 7, 14 ir 21 dienų klasikos koncertų salėse galite rasti antrojo dydžio kvinteto, ankstyvo fusion, funko ir vėlyvojo brandaus elektrinio Milesų koncertus iš Helsinkio, Belgrado, Pori, Jazz ir Melbourne'o. Šie įrašai bus prieinami ribotą laiką. Pirmasis išlieka radiotekoje iki birželio 6, tad primiktinai raginu susirasti juos ir leisti savo nerti į Miles Davis'ą pasaulį, net jeigu turite gerą jo įrašų kolekciją. Ma, tai tikrai išskirtinė visuomeninių transliuotojų medžiaga suteikta Euroradio ir Miles Davis Estate. Pati savo pavydžių prie tokio turto prisilietusi. Rytoj Domantas Razauskas paskirs įvairialypiai Milesų asmenybei laidą Kitas laikas, o aš pamėginsiu šiandien pažvelgti į Deivį jį supusių muzikantų akimis. Juos cituodama, primindama amžininkų pasakojimus, mano perskaitytus iš antrų ar trečių šaltinių, mėginsiu pakontempliuoti ir pafantazuoti, koks jis buvo tarp kolegų. Vargu ar aš sugriausiu kokį tai mitą ar atskleisiu kažką jums nežinomo, nes mazologijos diskursas yra labai platus ir prieinamas ir pusę džiazo legendų prasideda kartą Miles Davis pasakė. Daugelis yra skaitę jo autobiografiją, žiūrėję vieną ar kitą dokumentinį filmą ar koncertų video, kiekvienas turime kažkokią savo viziją Mileso Davio asmenybės, jo personažo džiazo arenoje. Nes per savo karjerą jis sulaukė iš tiesų labai daug dėmesio. Jo stilistinė inovacija, apranga, ką jis pasakė ar ko nepasakė, būdavo aktyviai aptarinėjama daug medžiagos ir kartu daug mistifikavimo dėl gausių atsiliepimų žmonių, kurie neturėjo su juo itin artimo santykio. Kai kurie vaizduoja Milesą Deivį bus arogantišku, bet man iš tų nuotrupų, nuogirdų apie jį, su kuriomis susidūriau per savo buvimo džiazo laukia laiką, susidarė įspūdis, kad jis tiesiog buvo labai autentiškas ir nebandė sudaryti gero įspūdžio žmonėms, kurie jam nedarė gero įspūdžio. Pamenu, man pasakojo vienas mano Euroradio bičiulių apie tai, kaip jo vyresnis kolega kalbino Milesą Deivį. Jis buvo nusiteikęs klausinėti apie meninius sprendimus, apie naujausio albumo muziką, o Deivis piešė. Ir piešdamas bloknote pasakė žurnalistui, o žinai, aš skaičiau tokią štai knygą. Žurnalistas vėl vis bando gražinti klausimus apie muziką, o Deivis jam, žinai, čia buvau parodoj, ten kabo toks ir toks paveikslas. Interviu nepasisekė. Ir tuomet jį kalbinusią mano kolegą iš praeities atrodė, kad jis buvo atstumtas, kad žvaigždė nepanoro atsiskleisti. Bet dabar mes, šiuolaikinė intelektuali prisiskaičiusi knygų apie Milesą Deivį publiką, suvokiame, kad maestro kvietė kalbinusiai kitokiam pokalbiui, kad norėjo pasidalyti tuo, kas jam aktualu, kas jį įkvepia, kas darosi pasaulyje anapus muzikos ir jį domina. Kodėl jis nepasakė to tiesiogiai? Įdomus klausimas. Gal šiek tiek tame ir būta pozos, galbūt jam patiko šiek tiek testuoti žmonės, nes jis pats visą savo karjerą buvo testuojamas ir turėjo įrodinėti savo meninę tiesą, retai turėdamas garantuotą palaikymą išorėje, daug susidurdamas su kritika ir vadovaudamasis tik savo vidiniu kompasu. 1944 jis prisijungė ir prie Billio Eksteino orkestro, kuriame grojo Čarlis Parkeris ir Dizis Gillespis. Savo autobiografijoje jis rašė, kad net pamiršo groti, kaip jis buvo priblokštas tų dviejų grojimo. Tai buvo aukso etalonas. Ir jis tapo Dizio Gillespio

apie mokinių, būdamas šalia jo ir Čarlio Parkerio, dviejų virtuoziškiausių eros muzikantų, kuriems neįmanoma prilygti ir su kuriais neišvengiamai tapo lyginamas. Kodėl aš negaliu groti taip, kaip tu, klausdavo Milesas Gillespie. Tu groji taip, kaip aš, tik oktava žemiau, ramindavo jį Gillespie. Gillespie diapazonas prieinamas toli gražu ne kiekvienam ir dabarties trimitininkui. Būti šalia jo ir groti trimitu turėjo būti išbandymas ir tikro pasišventimo muzikai bei gilios draugystės požymis. Charlie Parkerio Ree Boppers buvo du trimitininkai. Billy's Bounce trimitu groja Milesas, Dizzy Gillespie atsiduria prie fortepiono.

Kritikai stebėjo du trimitininkus Čarlio Parkerio orbitoje, nuolatos lygindavo Milesą Davisą su Dizziu Gillespie, dažniausiai pabrėždami pastarojo akivaizdų techninį pranašumą. Tačiau kai Gillespie atsiskyrė kurti savo projektų ir Milesas tapo pagrindiniu Parkerio trimitininku, paaiškėjo, kad tas balansas, šiek tiek mažiau fejerverkų trimito partijoje, skambėjo labai gerai. Ir taikliausiai tą skirtumą apibūdino pats Dizzis Gillespie. Sakydamas, aš mėgau pripildyti taktą sklidiną, sekdamas Čarliu Parkeriu, išnaudodavau visą erdvę užuot palikęs kažkiek. Milesas turėjo plačiai atvertas erdves. Ir tai buvo didžioji pamoka, išmokta ištisų kartų muzikantų iš Milesų Deivio. Negroti, kai nereikia. Kadangi savo kelyje sutiko labai daug įspūdingų meistrų, kuriems nesudarė jokių problemų groti ir groti puikiai, dažniausia didžiausia problema buvo įtikinti ne groti,

kai nereikia. Pavyzdžiui, viename vėlyvųjų jo ansamblių grojo Darylas Džonsas, bosininkas grojo Stingo grupėje. Mailzas labai jį mėgo, bet atleido. Aš to norėjau, kad pagrojas, jis užsičiauptų porai taktų, bet jis nuolatos įlyzdavo į erdvę. Galiausiai pasakiau jam, kad ieškau kito bosisto, myliu Darylą, bet turėjau jį pakeisti, nes jis nemokėjo užsičiaupti. Kita legendinė neužsičiaupimo istorija mums dovanojo nuostabų įrašą, vienintelį, kuriame susitinka Miles Davis ir Thelonious Monkas. Kartu su Miltu Jacksonu, Percy Heathu ir Kenny Clarku iš Modern Jazz Quartet jie atliko Beck's Groove. Davis prašė Thelonious Monko negroti jo paties solo metu. Monkas pakluso, bet jis pakluso ne iš karto. Vėliau Mazas dievagojusi, kad muštynių nebuvo ir kad jis niekada nerizikuotų provokuoti aukštesnį už save Thelonious, bet juo visai nebūtina tikėti šiuo klausimu. Kaip be būtų, jie susitarė, kad fortepijonas įstotų pasibaigus trimito solo ir tai yra žavingas įrašas, kuris mums nuskambės.

Na, jie negroja vienu metu, tad abu turi Milzo taip brangintos erdvės. Milzas mėgo erdvės paisimą ir ne tik muzikinės, bet ir komunikacinės erdvės. Jis neaiškindavo muzikantams, ką reikia daryti, nes jie turėjo girdėti, turėjo žinoti, atspėti, nujausti arba tiesiog rasti kitą pritaikymą savo talentams kitose grupėse. Pirmajame didžiajame jo kvintete grojęs Džonas Koltreinas 1961 metais pasakojo. Jis buvo keistokas, nekalbus ir labai retai aptarė muziką. Susidaro įspūdis, tarsi jis nuolatos blogos nuotaikos, tarsi jam neįdomu, ar jo neveikia tai, ką daro kiti. Tokiose situacijose tikrai sunku susigaudyti, ką turi daryti. O Milzas Deivis savo ruoštų dalyjusi po daugelį metų apie Džoną Koltreiną. Treinas mėgdavo uždavinėti visus tuos suknistus klausimus apie tai, ką jam groti ir ko ne. Žmogau, rupus miltai, jis buvo profesionalus muzikantas ir aš visuomet norėjau, kad visi, kas tik su manimi grojo, atrastų savąją vietą muzikoje. Mano tyla ir pikti žvilgsniai tikriausiai jo neįkvėpė. Kaip matome, jie tobulai suprato vienas kitą. Nenuostabu, kad pirmasis didysis kvintetas skambėjo taip puikiai. Jame su Milzu Deiviu ir Džonu Koltreinu grojo Redas Garlandas, Polas Chambersas ir Phyllis Joe Jonesas. Čia skambės kompozicija Half Nelson.

Ne tik Džonas Koltreinas, bet daugybė kitų muzikantų pasigesdavo iš Mailzo Deivio instrukcijų, kaip ir ką groti, bei ko nedaryti. Ir iš jų atsiliepimų gali susidaryti įspūdis, tarsi būti jo ansamblėje reikštų nuolatos laikyti egzaminą, įsitempus spėlioti, ko reikia lyderiui. Greičiausiai būta ir to. Greičiausiai pasitaikydavo patirti tą nejaukumą ir pasijusti vertinamam. Tačiau man susidaro įspūdis iš tų pačių atsiliepimų, iš studijinių įrašų ir ypač iš koncertų, kurių net 4 jūs galite rasti LRT radiotekoje, kad muzikantams būdavo labai gera su juo scenoje. Nes repeticijose gal juos ir aplankydavo dvejonė, įtiko jie lyderiui ar ne, tačiau pati muzika ir visų susirinkusių muzikantų aureolės kūrė beproto įkvepiančią aplinką. Mailzui nereikėjo meiliai nusišypsoti, kad visi pasijustų puikiai. Jam reikėjo atsinešti muzikos, išpūsti kelias natas ir sukurti erdvę, kurioje gimsta kūryba. Visi jie jautė tos erdvės ypatingumą ir joje buvo gera, joje buvo šilta ir tvirojo didžiulis įkvėpimas. Ir nors Deivis kalbėdavo nedaug, muzikinis kontaktas jo grupėse visuomet buvęs nepaprastai glaudus, tarp muzikantų vykdavo bežodis bendravimas. Mes išgirsime Hermeto Paskalio kompoziciją Nemum Talves iš albumo Live Evil, kuri buvo leidėjo klaidingai priskirta Mailzui Deiviui pirmajame leidime. Ir Paskalio dažnai klausdavo apie šį jo muzikos nusavinimą, o jis tik numodavo, tvirtindamas, kad jie patyrė labai ypatingą muzikinio ryšio akimirką, kad jam nerūpi kažkokia klaida, kas kam priskirta, ir ta muzikinė brangenybė, kurią jie apsikeitė, yra neįkainojama.

Šiame Live Evil takelėje klavišiniais grojo ir Herbis Hancockas, kurio pasidalymas ryškia Miles Davis'kąją patirtimi dabar sklando socialiniuose tinkluose. Jis papasakojo, kad grodamas su Miles'u Davis'u kartą, tikiu, kad tik vieną kartą gyvenime, jis sugrojo klaidingą akordą. Netruputį neplanuotai užkliudyta, bet visiškai pro šalį, baisų, nederantį, invazinį, nieko bendro su prieš tai skambėjusią muziką neturėjusi akordą. Jis pats išsigando, nukėlė rankas nuo klaviatūros ir žiūrėjo į jas, nebedrįsdamas tęsti. O Miles'as pasiklausė truputį ir sugrojo frazę, kuri pateisino ką tik nuskambėjusi nedarnų akordą. Tai Miles'o filosofijos, dabar jau bendros džiazo filosofijos atspindys. Priimti tikrovę, priimti tą garsą, kuris sklinda, tą medžiagą, kuri yra, ir padaryti iš to kažką gražaus ir prasmingo. Kalbant apie kažką gražaus ir prasmingo, štai 1989 Palės Mikkelborgo siuitos Aura fragmentas Orange.

Tai fragmentas iš Palės Mikelborgo suitos skirtos Milesui Davisui Aura. 100 metų Milesui Davisui sukanka rytoj. Tai reiškia, kad rytoj, poryt, po savaitės, iki metų pabaigos ir kitais metais bei ilgus dešimtmečius po to mes toliau klausysimės jo įrašų, susidursime su jo palikimu ir kasdien girdėsime muziką paveiktą jo kūrybinių vizijų, jo kimaus balso, piktų akių ir aistros, kuri visus mus įtikino. Palieku jūs su Rubber Band 1985 metų 2019 išleistų įrašų gitaros solo skambės Maiko Sterno. Gero klausimo ir iki!

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras. Įdomusis šiaurės džiazo atstovas, gitaristas Aivinas Ošetas iš Norvegijos po 15 metų grįžo į festivalį Vilnius Mama Jazz. Čia jis su grupe pristatė ne tik savo naujausią albumą Fantasmagoria or a Different Kind of Journey, bet ir dar neįrašytus kūrinius. Šį vakarą klasikos koncertų salėje aš Ignas Gudelevičius siūlau pasiklausyti šio koncerto, vykusio praėjusių metų gegužės 23-ąją Lietuvos nacionalinio dramos teatro scenoje. Nestandartinė kūryba, dėmesys melodijai, ritmui ir improvizacijai. Štai toks įsimintinomis tekstūromis ir drąsiais eksperimentais garsėjantis Aivinas Ošetas. Galbūt todėl prisimenant kompiuterinį žaidimą Guitar Hero, šis menininkas kartais pavadinamas gitaros antiherojumi. Jo pasirodymas Vilnius Mama Jazz festivalyje 2010-aisiais buvo giriamas už hipnotizuojančią energiją ir žandrų ribas trinančią džiazo, ambient ir elektroninės muzikos elementų sintezę. Kritikai ir gerbėjai tai apibūdino kaip transcendentinę patirtį, kai laikas regis ištirpsta aidų, subtilių kilpų ir gitaros bangų sienose. Per šiuos 14 metų gitaristas paniro dar giliau į besikeičiančius garsovaizdžius ir papildė savo katalogą 20 albumų su pačiais įvairiausiais muzikantais. Gitarą į rankas Aivinas pirmas iki paėmė būdamas 12, kai išgirdo Jimio Hendrikso plokštelę. Į roką paauglys pasinėrė visą galvą. Kaimynai šiurpo nuo garsiai leidžiamų grupių Deep Purple ir Black Sabbath įrašų. Kiek vėliau paskatintas brolio jaunuolis atrado Miles'o Davio, Weather Report ir kitų muziką. Netrukus Ošetas išgarsėjo kaip vienas gabiausių samdomų Norvegijos gitaristų, talkinančių įvairių stilių žvaigždėms. Kiekvienas solinis Aivino Ošeto albumas, kurių jau 8, kelia vis didesnį susižavėjimą ir nuostabą.

Gitaristas su malonumu naršo vis platesnius vandenius nuo drum and bassų iki ambient stilių skambesio. Jo gitara per kelias sekundės iš švelnaus šnabždėjimo perauga į riaumojimą. Unikali muzikos vizija kintanti atmosfera, stipri elektroninės muzikos įtaka. Aivinas apima visą muzikos nuotaikų skalę nuo intensyvumo iki intimumo. Štai taip žavisi muzikos kritikai. 2021-aisiais išleistas albumas yra naujausias Aivino Ošeto kūrybinis projektas. Be kvarteto lyderio jame groja Vetlas Holte, Arlendas Dalenas ir Audunas Alienas. Todėl albumas niekuo nenukrypsta nuo įprastos kompozicijos kokybės ir išlieka aukso standartų. Tai garso takelis į vidinį kelionį po prisimenamus ar įsivaizduojamus peizažus ir erdves. Muzikos stilių, garsų ir epochų kelionių dienoraštis. Aivino Ošeto sugrįžimas į festivalį Vilnius Mama Jazz, susitikimas su muzikantu, kurio darbai padėjo formuoti šiuolaikinio džiazo skambesį. Tad ir šį vakarą gal vieni jūsų naujai atrasite šio menininko muziką, o gal jau žinote ir prisiminsite. Aivinas Ošetas gitara, Audunas Alienas bosas, Vetlas Holte ir Arlendas Dalenas perkusija, Svenas Personas garso dizainas. Keliaukime į džiazo improvizacijų pasaulį.

0: Tai Aivinas Ošetas gitara, Audunas Alienas bosas, Vetlas Holti ir Arlendas Dalinas perkusija ir Svenas Personas garso dizainas. Klasikos koncertų salėje šį vakarą skambėjo festivalio Vilnius Mama Jazz koncertas, vykęs praėjusių metų gegužės 23-ąją Lietuvos nacionalinio dramos teatro scenoje. Jame naujausią albumą Fantasmagoria or a Different Kind of Journey ir dar neįrašytus kūrinius dovanojo kolektyvas iš Norvegijos Aivin Ošet Group. Šio koncerto įrašo 30 dienų galėsite pasiklausyti LRT radiotekoje.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Rolando Maskoliūno knygą 1922 tarp kanibalizmo ir modernizmo. Išleido leidykla Vaga. Tai vienų metų neįtikėtinų įvykių, sutapimų ir meninių atradimų kronika. 1922 Lietuvoje ir pasaulyje išsiskiria stulbinamais kraštutinumais. Iš neseniai pasibaigusio didžiojo karo pelenų kyla naujos meno išraiškos formos ir idėjos. Deja, tuo pačiu metu pasaulyje stiprėja politinės audros. Sovietų Rusijoje žmonės masiškai miršta badu. Stalinas perima išmerdinčio Lenino valdžią į savo rankas. O Adolfas Hitleris Vokietijoje pradeda sakyti neapykantą kurstančias kalbas. Knygos ištrauką skaito aktorius Juozas Gaižauskas.
3: Pasirodo naujas Paryžiuje gyvenančio Oskaro Milašiaus eilėraščių rinkinys Lemuelio išpažintis. Tai vienas originaliausių ir paslaptingiausių prancūzijos autorių save laikantis lietuvių. Norėdamas tai pabrėžti, 1919 metais oficialiai pasirenka lietuvio tapatybę. 1920 metais, Prancūzijai pripažinus mūsų šalies nepriklausomybę, Oskaras Milašius paskiriamas Lietuvos atstovu Paryžiuje. Koks laukinis mano kūdikiui baukščiam gimtasis kraštas. Žibintas gesta, mėno apsitraukė, pelėda šaukia savo dukteris giraitin, raktų laukdama. Užmėki truputėlį, ponė. Miegok, vargšė mano kūdikį, miegok. Visai išbliškusi ir galva padėjusi man ant peties, tu pamatysi, kokia graži nerimastinga gyre birželio nemigose, pasipuošus gėlėm. O mano kūdikį, tarsi beprotis karalienės, mylimiausioji dukra. Naktį sustojusi karieta, iš rinkinio Emanuelio išpažintis, vertė Nyka Niliūnas. Nors jis rašo prancūziškai, siela ir mintimis tebegyvena savo vaikystės dvare Čerėjoje, buvusioje sapiegų giminės tėvonijoje. Ten, kur augo absoliučioje dvasinėje vienatvėje, vengdamas liguistai sentimentalios motinos, bauginamas persekiojimo manija sirgusio tėvo. Jo vaikysės erdvė – šimtametis parkas ir gėlynai, pasaulio ramybės ir amžinos harmonijos vieta. Jo tėvas Vladislovas Milašius tvirtina, kad Milašių giminė lietuvių kilmės. Anksti tėvo išvežtas Paryžiun, Oskaras ten baigė asirologijos ir hebraistikos studijas. Paskui klajoja po Europą ieškodamas atsakymo į egzistencinį klausimą – kas aš esu? Tarp jo draugų dar vienas klajoklis – Oskaras Vaildas. Oskaras Milašius mano, kad kūrinio branduolį turi sudaryti vidinę viziją, atverinti pačias būties gelmes. Esu vėjų ištaršytas lapkričio sodas. Tikri poetai apdainuoja ne paviršutinį jausmų grožį, o mato pasaulio archetipus. Jo eilėraščiai yra tarsi vidiniai monologai, kupini liūdesio ir rezignacijos. Kritikai pastebi, kad poeto mąstymo struktūra primena Prusto romanų ciklą Prarasto laiko beieškant. Oskaras savo poemomis ir metafizinėmis vizijomis kuria poetinį vaikystės archetipą istorinėje Lietuvoje. Vaikystė žemė tampa prarasto rojaus vieta. Jo kūryba metams bėgant kinta nuo lyrinio pesimizmo ir absoliučios meilės ieškojimo iki meditacinės poezijos, kosminės meilės kulto, vizionistinės filosofijos. Mano kūdikiui baukščiam toks juodas namas, pačioj giliausioj Lietuvos gelmėj. Ne, ponė, nieko negirdžiu. Namas tamsus, tamsus. Užraktai surudyja, vynuogienojai nudžiūvę, durys užsklestos, langinės uždarytos, alėjose jau šimtmetis ant lapų lapai. Ir išmirė visi tarnai. aš pats nebeturiu nei atminties. Tokiam pasitikinčiam kūdikiui toks juodas namas. Naktį sustojusi karieta iš rinkinio Lemuelio išpažintis vertė Nyka Niliūnas. Lietuviai Amerikoje irgi užsiima kūrybą, tik jų kalba atrodo labai jau iškraipyta. Be lietuviškų nosinių ar taškų ir raidžių kai kur trūksta. Dvisavaitinio satyrinio leidinio Vanagas sausio 31 dienos numeryje pasirodo fantastinis apsakymas Kelionė ant mėnulio. Autorius Žemaitis Kukutis. Viduryje laivelio yra mazutis teleskopas, kurio per abi prisakinį senį erdvien iškišta trubelė aiškiai rodo, kaip toli ar arti jau yra sekanti planeta. Kuomet suėjome in laivelį ir užėmėme savo vietas, mus vezėjas uždarė duris, užkabinėjo tvirtais kabliais ir plišelius tarp durių ir staktų tirpitu metalu užleido. Paskui priejas prie savo mazo stalelio, paspaudė knipkutį ir praslinkus kelioms sekundoms išgirdome garsų oro švilpimą. Apsakymo pabaigoje paaiškėja, kad kelionė kosminių laiveliu su Vokietijos kaizeriu pasirodė besantis sapnas. Lapkritis. Sensacingas atradimas Egipte, miršta ciklo prarasto laiko beieškant autorius, Čarli Čaplinas kūrė pirmąjį rimtą savo filmą, pirmąjį jubiliejų švenčia poetas Juozas Tysliava, o Balys Ruoga atranda naują užsiemimą, padedantį kiek atitrūkti nuo liūdnų minčių. Lapkričio pirmą dieną gabus poetas futuristas Juozas Tysliava, save pavadinęs kultūringų barbarų iš Suvalkijos lygumų, švenčia 20-ąjį gimtadienį. Vos 16 sulaukęs užsirašė savanoriui Lietuvos kariuomenę. Bet tarnaudamas dar spėjo baigti žurnalistų kursus ir toliau trykšta energija. Nuo šių metų dirba korespondentu Lietuvos Aide, studijuoja literatūrą. 1922 Juozui sėkmingi. Išleista pirmoji jo poezijos knyga Žaltvykslės. Joje futurizmo dar nedaug. Dominuoja kaimo tautosaka, mitologinės ar mistinės būtybės, tokios kaip vilkolakiai. Antanas Dambrauskas Jakštas, recenzuodamas Žaltvykslės, pabara debiutantą būtent už šios simbolikos naudojimą ir kritikuoja, kad Juozas pernelyg pasidavęs Balio Sruogos įtakai. Kur tik jis iš po tos nelemtos pašalinės įsvaros atsipalaiduoja, virsta visai kitų Tysliava, gyvų, jautrių, harmoningų. Kiek pirmoje fazėje jo kūryba tamsi, sunki, gremėzdiška, tiek antroje ji pasidaro aiški, natūrali, lengvutė. Bet jau greitai sukryžminęs tautinės kultūros elementus su modernistiniais, Juozas Tysliava taps vienu iš lietuviškojo futurizmo pradininkų kartu su Kaziu Binkiu. O kol kas Juozas kuria, mokosi užsienio kalbų,

ir žavi jaunas poetės. Kasgi galėtų atsispirti tokiam grakščiam raginimui? Jeigu nori, kad mylėčiau, kad svaiginčiau ir minėčiau tik tave, įsipink į savo plaukus mano sielą ir nelaukus pas mane. Tą pačią lapkričio pirmąją Hovardas Karteris jau pasiruošęs pradėti darbus. Šį kartą nusprendžia pabandyti kasinėti ten, kur buvo pradėjęs prieš 5 metus. Vietoje priešais Ramzio 6 kapavietę, kur senovėje stovėjo darbininkų trobelės. Po 3 dienų jis jau gali nustatyti jų tipą. Nupiešė jas, nufotografuoja ir vėliau pašalina. Iki kieto pagrindo likęs maždaug 1 metro senovinio grunto sluoksnis. Čia toliau ir bus kasama. Lapkričio 4 rytą Karterį kasinėjimų vietoje pasitinka neįprasta tyla. Nejau atsitiko kokia nelaimė, pirmiausia šauna mintis archeologui, ir tuomet jam pasako, kad po 1 vakar pašalinta trobele aptiktas uoloje iškaltas laiptelis. Lapkričio 3 vakarą vandenį nešiojęs berniukas, žarstydamas smėlį kiek tolėliau nuo kasinėjimų vietos, netikėtai aptinka po juo kažką kieto. Tai yra tas laiptelis. Jis skubiai užkapsto radinį ir pasileidžia į archeologų stovyklą pas Hovardą pranešti, ką rado. Iš tiesų, laiptelio forma patvirtina, jog tai yra nusileidimas į karališką į kapą. Aiškėja, laiptų stilius liudyje, jog tai yra 18 dinastijos laikotarpio statinys. Aukso paukščio kapas ima šaukti vienas iš samdytų kasėjų, prie kurio netrukus prisijungia keletas kitų, pirštais rodydami į kanarėlę, kaip ir laukta atnešusią šią sėkmę. Lapkričio 6 ryte Hovardas išsiunčia telegramą adresuotą lordui Karnarvonui. Pagaliau nuostabus radinys slėnyje, didingas kapas su nepaliestais antspaudais. Laukiame jūsų atvykstant. Sveikinimai. Jo finansuotojas iš pradžių sureaguoja gana abejingai. Telegramos tekstas trumpas. Possibly come soon. Tačiau šiek tiek pasvarstęs nusprendžia patikėti Hovardu ir ryžtasi keliauti kuo greičiau. Propose arrive Alexandria. Tačiau po 2 dienų nutinka dramatiškas ir netgi mistiškas įvykis. Hovardo namuose laikytą kanarėlę praryja iš kažkur atslinkusi kobra. O kobra, kaip žino visi vietiniai, auga ant senųjų karalių galvų. Abejonių nelieka. Karaliaus gyvatė nudobė plunksnuotą į talismaną, atskleidusi jo amžino poilsio vietą. Negana to, egiptiečiai padaro dar vieną išvadą. Kažkas mirs dar nesibaigų žiemai. Lapkričio 23 dieną traukiniu iš Kairo į Luksorą atvyksta lordas Karnarvonas su gražuole 20-mete dukra Lady Evelyn Herbert. 26 popietę pasiekiamos 2 neliestos kapavietės durys. Ar ką nors matote? Klausia lordas. Taip, atsako Karteris, pro pralaužtą angą pasišviesdama žvake. Matau nuostabių dalykų. Tutanchamono kapo atradimas – metų sensacija visame pasaulyje. Jame bus rasta 1000 meno kūrinių, lydėjusių jaunąjį faraoną į pomirtinį gyvenimą. Šis įvykis keičia net drabužių ir papuošalų madas ir atkreipia vieno Lietuvos poeto dėmesį. Ir, kai po 1000 metų, mano kapą, kaip Tutankamono atidarys – paskaitys ir pasakys, parašė Salys Šemerys. Tuo metu kasinėjimus Mesopotamijoje, dabartinėje Irako teritorijoje, pradeda seras Čarlzas Vulis, su žmona taip pat archeologe Ketrin. Sujungti Pensilvanijos universiteto ir Britų muziejaus pajėgas šiam projektui metų pradžioje pasiūlo universiteto muziejaus direktorius. Pusė radinių atiteks jaunai Irako valstybei, o likusią pusę pasidalins Britai su amerikiečiais. Šioje vietoje prieš beveik 5000 metų klestėjo vienas pirmųjų miestų žmonijos istorijoje – legendinis šumerų miestas valstybė – Ūras. Geriausiais laikais derlingoje teritorijoje

tarp Tigro ir Eufrato upių gyveno net iki 40 tūkstančių žmonių. Tačiau miestas nunyko, kai Eufratas pakeitė vagą. Suviliotas sensacingų naujienų kasinėjimų vietoje po metų kitų apsilankys ir populiarioji rašytoja Agata Kristi. Fantastiški radiniai karališkuose kapuose, auksų siuvinėti drabužiai, brangakmeniais inkrustuota aukso lyra, karališkas šalmas, seniausias stalo žaidimas ir netgi paslaptinga medinė dėžutė papuošta įspūdingais piešiniais, įkvėps ją parašyti detektyvinę apysaką Žmogžudystė Mesopotamijoje, kurioje Erkiulis Puaro atskleis nusikaltimą vizito artimuosiuose rytuose metu. Ir ne tik tai. Rašytoja vėliau ištekės už Vulio asistento Makso Malavono. Tai bus jos antroji santuoka. Pasaulyje jau ima plisti Tutanchamono manija, o kasinėjimų Mesopotamijoje Odisėja truksinti 12 metų tik prasideda. Jos rezultatai bus nemažiau įspūdingi. Archeologai ištirs daugiau kaip 2000 kapaviečių ir netgi atras Biblijoje aprašyto potvinio įrodymų. Lapkričio 7 dieną Balys rašo iš Müncheno Vandai. Jau daugiau savaitės nuo tavęs nei žodelio. Rytą vakarą ateina paštas, aš taip virpėdamas laukiu. Ir ne todėl man taip liūdna, kad aš manytau, kad tu apie mane negalvoji, kad tu būtų mane pamiršusi, bet todėl aš taip laukiu, kad tu mane atlankytum. Aš dabar taip vienas esu. Užsidariau savo keturiose sienose mažutėlėse ir niekas manęs neatlankys, neatsimins. Tokios liūdnos dienos. Tokios ilgos naktys, aš vienas ir vienas. Kai gaunu nuo tavęs laiškutį, tai man rodos, kad tu mane atlankiai. Aš vėliai atgyju, pasikeliu, jokiuos, aš tuomet vėl gyvas, vėliai gyvenu. Kaip būt gerai, kad šiandien grįžęs namo, rastau nuo tavęs nors mažą žinutę. Toks liūdnas buvo šeštadienis, sekmadienis. Per dieną prie darbo išsinervinu, per nakt negaliu užmigti. Taip liūdna be galo. Kažkaip pas mane viskas neišmintingai klojosi. Ir žinai, gėda prisipažinti, bet aš į kvailą daiktą įsileidau. Kas vakarą lygiai 12 pradedu šachmatais lošti. Žinoma, viena su savimi. Ir taip bijau, kad kas nors neišgirstų, kad kas neužeitų į mano kambarį. Ir tuomet mislyju, svajoju. Tikra seno kavalierio paprotys. Bijau, kad greit pradėsiu pasiansus dėstyti. Bet ką aš padarysiu, kad kitaip negaliu užmigti? O po 12 jaučiu tokį pasibjaurėjimą knygomis ir raštais, kad juos visus sudeginčiau. Ir kai gaunu nuo tavęs laiškelį, tai man yra kažkokia gaivinanti pajėga. Man tuomet nebeilgu, ir aš tuomet galiu vėl dirbti ir užmigti, ir aš taip laukiu iš tavęs, taip laukiu. Kažkodėl tasai laikas taip pamažėli, teslenka. Pereita savaitė buvo tokia ilga, o kad rytojus išaušt, aš nelaukiu. Dienos tokios vienodos. Gerai dar jai turiu paskaitų universitete. Tai ten nueinu, ten užsimirštu, bet jeigu tenka visa diena namie sėdėti, tai man rodos, kad aš tuoj į Taras Bulbą pavirsiu. Ir kažkaip baisiai neapkenčiu visų mano buvusių prietelių ir pažįstamų. Ir gerai, kad niekas int mane neužeina. Ir aš int nieką neįsiu. Nereikia, nenoriu. Buvau truputį su mano profesoriu susipykęs. Ilgai manęs nepriėmė, tada, kada aš norėjau. Bet šiandien atėjo jis pats int mane ir mane pasikvietė. Pasikalbėjom labai gerai, parodžiau savo darbo planą. Jis visą priėmė ir pagyrė. Tik tai pasakė, kad disertacijai to viso yra per daug. Kad tai turbūt man teks vėliau išrutuloti, o dabar gal teks paimti kokią vieną mano užbrėžto plano dalį. Ką jis pasakė, visai teisingai, nes kaip aš dabar matau, tai būtų minimum 600 puslapių, o tai jau per daug. Gal pasiseks susitaikyti, kad disertacijai aš te rašysiu tik pirmą dalį temos, dainų elementai, o dainų motyvai, ir trečia, dainų simbolika parašyta.

pasakysiu vėliau. Žinai, įstabus dalykas – dainų simbolika. Pasauliniai literatūrai dar visai nepajudinta tema. Literatūros tuo klausimu abelnai beveik visai nėra. Čia galima labai rimtų dalykų padaryti, bet tuo reikalu teks dar daug pasidarbuoti. Dabar rausios po visokius senus daiktus ir nagrinėjų epiteto istoriją. O tu taip maža apie save terašai. Kaip tavo dalykai su lotynų kalba, kaip tu gyveni, ar turi ko pavalgyti, ar sutinki šimet su kuo, su Marike, kur Rimka, kaip šiemet Kirša. Vandukai, tu man parašyk daug, daug, taip paprastai, gražiai, kaip paprastai mes dūmojame. Dabar aš sėdžiu savo seminare ties epitetais. Šį vakar klausysiu vokiečių literatūrą, paskui eisiu namo. Ar rasiu nuo tavęs laiškelį? Teatre te buvau dar tik tai vieną kartą. Ir tą patį netyčia. Su Putinu, kai susitinku, iš tolo labai žemai vienas kitam nusilenkiam ir praeinam pro šalį. Verutės dar nebuvau sutikęs nei kitų. Taip, vienas kaip apaštalas. Aš baisiai laukiu iš tavęs laiškučių. Vandukėlį, ar tu manęs pasilgsti? Taip. Aš baisiai, baisiai pasilgau. Tebūnie tau gera, vandukai mano mylimas. Tebūnie tau gera, bučiuoju tave labai, labai. Tavo Boliukas. Lapkričio 10 dieną į Einšteino namus atkeliauja telegrama. Jums skirta fizikos Nobelio premija. Plačiau apie tai laiške. Tuo metu mokslininkas su antraja žmona Elsa pasiekė Japoniją, kur priimamas itin entuziastingai. Reporteriai rašo, kad atvykusi žymų svečią pasitiko tokia milžiniška minia, jog net policija vargiai galėjo ją suvaldyti. Tačiau Einšteinas elgėsi kukliai ir draugiškai. Chrizantemų festivalyje jis užtemdo net šalies imperatorę su princu regentu. Išvykdamas iš imperatoriškojo viešbučio, Tokijoje pasiuntinukui vietoje arbatpinigių ant firminio blanko vokiškai užrašo ekspromtu sukurtą aforizmą. Ramus ir kuklus gyvenimas suteikia daugiau laimės negu sėkmės siekis, neatsiejamas nuo nuolatinio nerimo. Remiantis Alberto skyrybų sutartimis su Mileva, jai atitenka visa apdovanojimo suma. 32 tūkstančiai Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Lapkričio 16 dieną leidinys The New York Times paskelbė apie tai, kad Sovietų Rusijos komunistų partija pasmerkė Alberto Einšteino teorijas. Jos atseit yra reakcingos, remia kontrrevoliucinės idėjas ir yra pūvančios buržuazinės klasės produktas. Lapkričio 11 dieną įkurta pirmoji tautinė Lietuvos studentų korporacija Neolituanija, Naujoji Lietuva. Pagrindinis jos tikslas – ugdyti bei puoselėti savimi pasitikinčią, kilnę ir pilietišką ateities kartą. Viešas steigiamasis posėdis įvyko kitą dieną Vytauto didžiojo universiteto didžiojoje salėje. Organizacija įkuriama remiantis vokiškųjų studentų korporacijų pavyzdžių. Neolituanija ir jos veikla parems garbės nariais taps patys garsiausi šalies kultūros, verslo ir politikos veikėjai – Maironis, Juozas Tumas Vaižgantas, Jonas Basanavičius, Jonas Jablonskis, Petras Vileišis ir Antanas Smetona. Puikų pavyzdį parodys Juozas Tumas Vaižgantas, pirmasis pradėsęs nešioti neolituanų kepuraitę per korporacijos renginius. Jo paseks ir prezidentas Antanas Smetona. Ta pačią dieną Juozas Naujalis rašo sūnui Juozui į Vokietiją. Mielas Jociau, aš pargrįžau 27 spalio, jaučiuosi neblogai, gal po biški ir atsitaisys sveikata. Jis prašo sūnaus padėti nekuriuose dalykuose. Nori sužinoti apie gaidų spausdinimo sąlygas ir kiek kainuoja laiške išvardinti instrumentai. Jie bus skirti muzikos mokyklai Kaune. Lapkričio 13 dieną Kaune į pirmąjį posėdį susirenka pirmojo Seimo nariai.
Naujųjų narių priesaikas priima prezidentas Aleksandras Stulginskis. Lapkričio 18 dieną, maždaug pusę 6 vakaro miršta Marcelis Prustas. Paskutinis jo ištartas žodis – mama. Rašytojo mirtis sukelia Paryžiuje nemenką sujudimą ir užgožia daugumą naujienų. Kitą dieną atiduoti pagarbą renkasi lankytojai. Tarp jų ir Žanas Kokto. Pastebėjęs ant židinio atbrailos prarasto laiko bei ieškant rankraščių stirtą, jis užrašo. Tas popieriaus kalnas jo kairėje dar buvo gyvas, tarsi laikrodžiai tiksintys ant negyvų kareivių riešų. Du tapytojai, skulptorius ir fotografas vietoje įamžina Velionį. Gedulingos mišios vyksta Saint-Pierre de Chalot bažnyčioje, skamba Ravelio pavana mirusiai infantei. Laidotuvėse dalyvauja Džeimsas Džoisas, Diagilevas ir Majakovskis. Lapkričio 21 dieną laikraštis New York Times atspausdina pirmąjį straipsnį apie Adolfą Hitlerį. Teksto autorius stebėtinai naivus, jis netgi pareiškia, jo Hitlerio antisemitizmas nėra toks aršus ar nuoširdus, kaip gali atrodyti. Lapkričio 23 dieną Lietuvos valstybės operoje trečioji šių metų premjera. Vienos dalies Gliuko opera Pavasario karalaitė, kurią išvertė Kazys Binkis. Pastatymo meno vadovas Kipras Petrauskas, dailininkas Vladas Didžiokas, o diriguoja Juozas Tallat Kelpša. Antroje dalyje žiūrovai klausosi Leon Kavalo pajacų. Deja, Pavasario karalaitė nesulaukė pasisekimo ir greitai išimama iš repertuaro. Lapkričio 27 dieną Charlie Chaplinas pagaliau gali imtis to, ko taip troško. Kaip nepriklausomas prodiuseris, jis pradeda filmuoti romantinę dramą Moteris Paryžiuje apie nelaimingus įsimylėjėlius. Filmavimas trunka 7 mėnesius, bet labiausiai visus stulbina tai, jog Charlie Chaplinas dirba be scenarijaus. Filmo biudžetas viršyje 350 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Autorius labai nerimauja, kaip netikėta posūkį dramos link priims kritikai, bet recenzijos puikios. O New York Herald netgi tvirtina, jog šiame Chaplino filme genialumo daugiau negu iki šiol matytuose. Deja, pagyrimai neįtikina eilinių žiūrovų, norinčių matyti tą patį komiką. Filmas vos atsiperka ir nusivylęs Čarlis jį pusiai amžiaus padeda ant lentynos. Ką daryti toliau? Matyt, teks kurti komedijas. Naujo filmo idėja pakiša istorinių objektų stereogramų peržiūrą. Vienoje iš jų aukso ieškotojai Klondaike 1898 metais. Kitas jo filmas vadinsis Aukso karšlygė 1925. Sausio mėnesį Vokietijoje už vieną Jungtinių Amerikos valstijų dolerį mokėjo 191 reichsmarkę, o lapkritį jau 4 milijardus 200 milijonų.

0: Rolando Maskoliūno knygos 1922 tarp kanibalizmo ir modernizmo ištraukas skaitė aktorius Juozas Gaižauskas. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė.
1: LRT klasika. Vakaro

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Aktorė Jūratė Vilūnaitė skaito Juditos Vaičiūnaitės eilėraščius.
3: Elžbieta iš Habsburgų. Aš pradedu. Buvau beveik dar vaikas ir lik marmuras. Balta, tyra ir sako reto grožio. Svetim šalė, nikioj šaly, į kur ištekino, kur siautė maras. Kur ištikimas pažas nebudėjo, kur su šalė pečiai virpėjo krečiami ligos. Kaip sniego gniūštė, tirpau Žygimanto karštam delne. Namų man trūko, žindyvė seserų ir draugių. Lemta čia sugniūšti, nuo persmelkiančio svetimą ir šaltą miestą rūko. Nedrumskite manęs daugiau. Tau nekliudžiau, Barbora. Čia kaip vienuolė numiriau, kada pražydo medžiai. Žiūrėjau į nutolstančią laimingą jūsų porą. Ir mano šleifo ūką nunešė nepilnamečiai. Karalienė Bona. Abiejau marčios mirė. Nieks dabar jau neįrodys. Daviau ar nedaviau veneciniam stiklę nuodų. Pati nunuodita buvau. Mirtis pilna ironijos. Paduokite man liutnę. Grosiu. Daros nuobodu. Nenorom aš tapau lemtim tą seno teatro kaukę. Prie sforcų vardo kraujui skirta amžinai pridžiūt. Mane tik prie sūnaus beprotiškai ir skaudžiai traukė. Bet salių veidrodžios aš vieniša, kaip iš pradžių. Gal marčios pat

0: pačios mirė. Gal nereikia šitaip smerkti tos moterės, kuri išvengė prakeiksmo pamilti? Bet saugokis manęs, Barbora Barbare, net serganti. Neapkenčiu tavęs už meilę ir lemiu tau mirtį. Mikalojus Radvila Rudasis, Mikalojus Radvila Juodasis. Mes pavertėm tave šachmatų kortų karalienę. Tau ant aksomo pagalvėlės atnešėm karūną. Ji Radvilų iš didžią kaktą pirmą kartą lietė. Bet tau pavirto ir škėtrožių raudoną krūmą. Mes stumdėm sandėrios tave, pirmą už senio Goštauto, už pelenų krūvos. Paskui įkalinome meilę į skeptrą ir į karstą. Mes panorom, kad užgoštų net mirtį tavo grožis. Kerštas tiems, kurie mušmeižė. Mes sukryžiavom tarp durį špagas. Karaliaus aistrą, jėga mes pavertėm į giminės didžiausią garbę. Bevardės mirdavo karalių mylimos. Besklaistančia prie lango laiškus ir tave. Jam žinom kaip herba. Nežinomas dailininkas. Tos pilno žavesio, tos liūdnos akis įsikūnijo senam paveiksle. Nutapiau jūs šiaurišką Madoną. Prisimenu, jūs verkdavot negyvo savo kūdikio ir vėl nusišypsodavot staiga. Žinau, jūs domina tik žinios iš Žygimanto. Ta ilgo ir lemtingo kentėjimo žymė veide. Į aikštę jūs išimčiau iš salių. Nutapiau jūs be karūnos ir be nimbo, skurdžių prašiokės gobtuvų. Paskui po poro šimtmečių įvilksi prabangius rūbus jūs Vilniaus juvelyrai. Išpuoš auksiniam rožiam, tulpiam ir akanto lapais, įkeldinsi koplyčią miesto vartose, vėlyvai ir keistai jūsų daliai teks dangus, aušroma pakinas. Kotryna iš Habsburgų. Tai dėl tavęs likau beveidė, mano bruožai dūmos. Guliu pačioj istorijos kertėj pavirtus plėnim. Tavęs raudodavo Žygimantas, mane atstūmęs, pasišlikštėjęs ligi skausmo. Bet skriaudos neplėsim. Buvau maža, kada sesuo tekėjo už Žygimanto. Jokiaus per jūsų toktuves prakandus kietą obolį. Mačiau, kaip mūsų išprotėjusi senelė žymi, kas rytą kryžiaus ženklų freilinas. Veržiausi toli. Bet ne sesers dvasia, o tu stovėjai mūsų tarpe. Kaip kardas guoli, skyrė mus Barboros vardas. Iškeliavau atgal į savo tėviškę. Ištardę, jie išjokė mane. Tyliu, lyg surudijas varpas. Žygimantas Augustas. Kaip šuo prie mirštančios tavęs ištikimai budėjau, tais mėnesiais, kada nei žavesio, nei būto grožio neliko. Tik dvasia, tik graudulys, kada budėjos visi tavim, kada dar gyvai tau koplyčioj grojo. Likai man ta pati, kuris apnuodavosi rūmos, raudona ir karšta dosni šviesa. Ir prisertint aš vėl bijau. Nudegina tas ašarų surumas, plaukų vėsa, kurios nėra jokios portretos. Argi tavęs neteksiu? Argi dingsi? Kas karalių valdos, jei esame lyg dykvietei, visam pasaulį dviese. Man niekas nesvarbu. Dar muša šventos tavo valandos, dar tavo švelnus pirštai mano rankoj netvėse. Barbora Radvilaitė. Aš būsiu nepageltas pergamentas. Aš nesensiu. Man meilė bus galiai išlikti, kaip poetui eilės. Aš čia gimiau. Aš pavirtau čia Vilniaus renesansu. Iš čia ir mano žavesys per amžius neapleidęs. Grįžau čia mirusi. Tamsus ir ankštas buvo karstas. Už jo kanopų ritmas tarsi laikrodžio tiksėjimas, už jo Žygimanto alsavimas duslus ir karštas. Grįžau čia mirusi, į savo dangų įtikėjus. Į šitą miestą ūkanoj, į prigesintą drėgną jo bokštų spindesi, į šiltą išganingą lietų grįžau. Ne karūnavimui išvežę, bet ištrėmę, vėl parvežė. Ir prisikėliau, žemės prisilietus.
1: Aktorė Jūratė Vilūnaitė skaitė Juditos Vaičiūnaitės eilėraščius. Laida parengta bendradarbiaujant su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu.
2: LRT klasika. Intermezzo.

LRT klasikos eteryje metas pradėti laidą Pakeliui su klasikai. Žvilgtelėsime į tai, kas vyksta Lietuvos ir pasaulio kultūros lauke. Tai pradėsime nuo savaitgalį įvykusių Kano kino apdovanojimų. Pasibaigė Kano kino festivalis. Geriausių filmų pripažintas rumūnų režisieriaus Kristiano Mungiu Fjordas. Na, o didįjį festivalio prizą laimėjo Andrejaus Zviagincevo filmas Minotauras. Daug dėmesio sulaukė šio režisieriaus kalba, kurią jis oficialiai kreipėsi į Rusijos federacijos prezidentą Vladimirą Putiną, ragindamas nutraukti karą. Tad apie filmus ir apie kalbas po filmų mes visai netrukus pasikalbėsime. Susipažinsime su Tomo Šaltmerio Tomsono žemaitiškai parašyta knyga. Išgirsite, kuogi ypatingas buvo tarptautinis ypatingų teatrų festivalis forumas Begasas. Ir kalbėsime su Martyno Vainilaičio literatūrinės premijos šiųmetę laureate Rasa Lazauskaitė, tad kviečiu likti drauge su LRT klasika.

0: Savaitgalį Prancūzijoje baigėsi Kanų kino festivalis. Jame geriausiu filmu pripažintas rumunų režisieriaus Kristiano Mungiu drama Fjordas. Didįjį festivalio prizą laimėjo Andrejaus Zviagincevo filmas Minotauras. Labiau nei patys nugalėtojai reakcijų sulaukė Zviagincevo kalba, atsiimant apdovanojimą, kurioje jis kreipėsi į Rusijos federacijos prezidentą Vladimirą Putiną, ragindamas nutraukti karą Ukrainoje. Tad ir apie kalbas ir apie filmus geriausius Kanuose mes ir pasibaigusi Kanų kino festivalį su kino kuratoriumi, kritiku ir programų sudarytoju Edvinu Pukšta. Edvinai, sveiki gyvi.
1: Labą dieną.
0: Kino kritikė ir taip pat programų sudarytoja, kino ekspertė Aistė Račaitytė su mumis. Aistė, labą dieną ir jums.
2: Sveiki.
0: Edvinai, kažkada berods, man atrodo, mes čia eterį aptarinėdami kažkokį ankstesnį kino apdovanojimus, taip labai nekonkrečiai kalbu, bet kalbėjom apie tai, kad kalbos po filmo sulaukia daugiau dėmesio negu patys filmai, ir čia netgi kritikuojantys kai kurie tą dėmesį Zviagincevui sako, kad na, jis net ir dėmesį nuo pagrindinio apdovanojimo taip nugvelbė. Kaip jūs žiūrite visą šitą na, po savaitgalio besitęsiančią istoriją?
1: Tai akivaizdu, kad labai daug įtakos padaro kiekvienam filmui tai, ką kas kalba. Ir per spaudos konferencijas, ir viešai, ir per apdovanojimų ceremonijas. Bet lygiai taip pat didelius skandalus sukelia ir Fjordas, bet apie juos tiesiog niekas neberašo. Tai čia irgi yra dvigubo teisybė tokia. Bet taip.
0: Tai bet Edvinai, o kodėl susidaro, ar ne, tokia situacija? Jūs tai, ką jūs paminėjot, geriausias filmas yra, na, Fjordas, rumūnų režisieriaus, po 20-mečio vėl gaunamas įvertinimas, bet kažkodėl štai rusų režisierius emigracijoje gyvenantis po skambaus pareiškimo, na, visos žiniasklaidos priemonės labiau aptarinėja tai, ką pasakė jis, negu tai, ką Kristianas Mungiu kur nors būtų kalbėjęs apie savo filmą.
1: Tai akivaizdu, kad labai stipriai prie to prisidėjo ir ugnies šliukštelėjo ukrainiečiai. Ir aš juos gerbiu šitą poelgį. Bet aš abejoju, kad jie yra teisūs irgi tokiais veiksmais.
0: Edvinai, ką jūs turit galvoj, nes galbūt ne visi klausytojai žino, tai jūs iš praplėskit šiek tiek savo mintį.
1: Tai iš karto Andrejus Zviagincevas buvo tarsi užpultas dėl filmo ir dėl ko jis taip kalba. Ir vieną iš nuomonių aš girdėjau, kad tokia kalba, kaip jis pasakė, šeštadienį tiktų 2022 metais, bet niekas nepasako, kad 22 metais Zviagincevas negalėjo net kalbėti dėl komos ir dėl patirtų ligos pasekmių. Tai ir taip pat buvo, man šiek tiek juokinga skaityti, kai parašo, kad čia nufilmuotas filmas buvo Rygoje ir tai matosi ekrane. Tai o ką jam daryti dabar, važiuoti į Rusiją filmuoti Minotaurą?
0: Tai, sakykime, jūs, Edvinai, matot čia tokias dvi pusės, iš tiesų galbūt ta kalba, kurią rėžė pats režisierius, na ir paskui dabar na, tos tokios reakcijos galbūt į patį režisierių, vien dėl to, kad ta kalba pavėluota, net galbūt mažiau dėmesio skiriant tai, kas rodoma pačiame filme.
1: Na, aš asmeniškai kalbėjau su Andrejumi Zviagincevu pernai metų Liepos mėnesį ir aš žinau jo poziciją karo Ukrainoje atžvilgiu ir jis to neslėpė ir beje jis neslėpė to ir filme Minotauras, kas nori, tas mato ženklus ir jis kalba ženklais, metaforomis, bet kažkas, kas nenori to pastebėti, to niekada nepastebės.
0: Aiste, čia prieš Kanų kino festivalį jau finišo tiesėje, prieš šeštadienį kino kritikai buvo paraginti įvertinti žvaigždutėmis filmus. Jūs gi Minotaurą berods, jei neklystu, jeigu klysiu, tai drąsiai pataisykit, vos ne keturiomis žvaigždutėmis įvertinote. Kaip jūs vertinat tą filmą ir ar filmas vertas to įvertinimo Kanus?
2: Pataisysiu, trimis žvaigždutėmis.
0: Trimis, taip.
2: Nes keturiom vertinu tik tai Pavlikovskio ir Hamaguči puikius filmus, kurie, man atrodo, gal vertesni tų pirmųjų pozicijų festivalyje, bet, na, žiūri, nusprendė, kaip nusprendė. Bet aš gal norėčiau truputį papildyti tas mintis, kurios jau buvo išsakytos apie festivalį ir festivalio svarbą ir kaip tai, na, tampa platformą ir kodėl galbūt sveikinti tavo mintis žiniasklaidoje nuskambėjo daug garsiau negu Mundžių filmo, refleksijos apie Mundžių filmą.

0: Pandor. Tai, na, man atrodo, kad festivaliai visą laiką buvo ir bus platforma ne tik kinui, ne tik, ne tik filmų premjeroms, bet ir na, tam tikrą refleksiją apie tai, koks yra mūsų pasaulis dabar. Tai apie tai kalba patys filmai, bet na, tai yra vieša erdvė, kuri labai labai daug lemia ir jos neišnaudoti režisieriui būtų, man atrodo, labai labai klaidinga ir negerai. Ir aš iš tikrųjų džiaugiuosi, kad Zvegenstevas atsimdamas prizą pasinaudojo tuo, nes buvau labai labai supykus, kai išgirdau, kad per oficialią premjerą vienintelis dalykas, ką jisai pasakė, tai buvo tai, kad džiaugiasi, kad rusų kalba grįžo į krosetę ir jokio paminėjimo apie tai, kas vyksta Ukrainoje. Tai, na, aš suprantu tuos, kurie sako, kad jisai galėjo padaryti daugiau, galėjo turėdamas visų pirma kaip kūrėjas tą tokią platformą, bet man filmas atrodo labai aiškus, labai stiprus, gal sakyčiau, paprieštraučiau Edvinui, manau, kad jisai net nelabai metaformis kalba, o labai aiškiai sudėlioja taškus apie tai, koks yra jo požiūris į karą ir aišku, kad jisai kalba ir apie kitą pusę. Ir aš nemanau, kad tai turėtų būti kažkoksai tabu. Man filmas yra labai stiprus. Aš norėčiau, dabar pasitelksiu galbūt ukrainiečio, Lietuvoje gimusio ukrainiečio Rostislavo Kirpičenkos mintį, kad iš tikrųjų tai sunku džiaugtis ir vertinti gerai tokius filmus, nes iš tikrųjų tai norėtųsi, kad jų nebūtų, kad nebūtų priežasties tokius filmus kurti, bet yra kaip yra, ir kinas yra labai, man atrodo, svarbi ir efektyvi platforma. Tai
1: iš principo, Aiste, tai, ką jūs matot, ar ne, nors ir filmas savo turiniu nėra paneigiantis, sakykime, taip karą Ukrainoje, bet labai svarbi patampa komunikacija, kalbant apie tokį filmą, ir tos visos reakcijos šiek tiek nublanksta kalbos, paprastai tariant, užgožia paties filmo turinį, nors, kaip ir sakė, tas pats filmo turinys yra na, objektyvus, ar ne, ir bandantis parodyti tą karo realybę.
0: Na, aš manau, kad nežinau, gal ne visai sutinku, kad kalbos užgožia filmą. Aš manau, kad filmas iškalbingas yra apie karą. Ir lygiai taip pat yra iškalbingas ir apie tokią merdėjančią, supuvusią Rusijos visuomenės dalį, kuri yra abejinga tam karui, arba sugeba kažkaip rasti būdą, kaip toliau funkcionuoti, jo nedarant veiksmų prieš esamą režimą. Tai nesutikčiau, manau, kad filmas, tie, kurie jį pasižiūrės, galės labai lengvai išskaityti tiek režisieros poziciją, kuri yra tikrai stipriai nukreipta prieš karą.
1: Edvinai, žvelgime tą pagrindinį prizą, ar ne, Kristiano Mundžių drama Fjordas pasakoja apie tokią mišrę šeimą norvegų rumunų, kuri gyvena Norvegijoje, atsikrausto, bendrauja su vietinė bendruomenė, bet paskui paaiškėja, kad na, tos tradicinės pažiūros į auklėjimą nesutampa su šiuo laikinė Norvegija. Kiek jūsų akimis vertas filmas buvo tos jau auksinės palmės šakelės Kanuose?
2: Na, mano nuomonė, tai žiūri komisija nuėjo pačiu lengviausiu keliu, tai ką jiems kritikai pašnibždėjo ir kaip kokiais balais įvertino. Kristianas Mundžių buvo vienintelis iš favoritų, kuris galėjo gauti antrą palmės šakelę ir jam ją tiesiog įteikė. Bet jeigu paklaustumėt, ar vertas, atsakyčiau, kad tikrai ne. Ir aš abejoju, ar Kristianas Mundžių iš vis buvo vertas bent vieno prizo. Galbūt galima pritempti būtų geriausią scenarijų. Bet netgi ir La Bola Negra, juodasis kamuoliukas, būtų žymiai geriau suskambėjęs vietoj Kristiano Mundžių.
1: Bet o ko pritrūko, Edvina, jums žvelgiant į Mundžių filmą, kad jis būtų
2: aš
1: tikrai?
2: Aš atsakysiu labai subjektyviai ir asmeniškai. Kodėl Kanų festivalio žiūri niekada nebūna profesionalių vertintojų iš festivalių, iš kritikų, o tik aktoriai, režisieriai, scenaristai. Tai pusė ten žmonių yra pakviečiama demonstruoti sukneles ir arba šiaip gerai pasibūti, o po to jie ir priima tokius sprendimus. Aš, kai žiūriu festivalio filmus, aš juos lyginu. Ir aš juos netgi lyginu su tuo, ką padarė Mundžiu prieš tai. Ir man jo filmas čia dabar, jeigu ne pats prasčiausias jo karjeroje, tai galbūt galėčiau tik tai tą prieš paskutinį dar jo darbą žemiau įvertinti. Tai, bet aišku, pagarba Kristianui Mundžiu ir jo visai komandai, kad suorganizavo tokią didelę koprodukciją pasikviesti vaidinti Rumunijos filmą Sebastianą Staną yra neįlinis įvykis, ko gero, bet jis yra ir inkaras šio filmo, jis negali vaidinti dramoje ir tas matosi labai aiškiai, kad jis netinka šiam vaidmeniui ir man atrodo, kad pats Kristianas Mundžiu tą suprato per bandomuosius filmavimus ir per repeticijas. Tai, bet Fjordas yra labai paveikus, nes jis atsistoja per vidurį ir parodo abi pusės, kurios nėra labai mielos. Ir ta garsioji Norvegijos vaikų atiminėjimo sistema yra parodoma brutaliai ir net nemaloniai, bet lygiai taip pat ir ta šeima, pagrindiniai veikėjai, nu man tai jų negaila. Aš už su tokia šeima nenorėčiau susitikti niekur. Ir tai irgi yra radikali šeima. Ir man šitas filmas griūna jau pačioje pradžioje, kad kodėl toks radikalus tėvas, kuris vos ne religiniam sektom priklauso ir labai, labai nepriimtinais metodais auklėja savo vaikus, pats važiuoja tiesiai į Norvegiją, kur žino, kad už tai yra baudžiama ir kiekvienas žingsnis yra skundžiamas.
1: Tai supratau, Edvinai, iki galo kino sense nesėdėtume šito filmo. Aiste, kaip jums Fjordas pasirodė?
0: Noriu iš karto polemizuoti, atsakant paskutinę Edvino mintį, tai aš manau, kad filme labai aiškiai parodoma, kad jisai važiuoja na, vedamas religinių tikslų ir to pačiu jo žmona yra Norvegija ir jie nori plėsti tą savo, nežinau, bendruomenę, stiprinti ją ir Norvegijoje religinę. Bet aš irgi labai nustebau dėl šito filmo laimėjimo, nes man žiūrint į jį atrodo, kad tai dar vienas, nepavadinčiau jo prasčiausių Mundžiu filmų, bet tai toks pats stiprus kaip ir ankstesni jo filmai, bet neprognozavau jam tikrai auksinės palmės šakelės, bet dabar iš tikrųjų, kadangi sėdžiu prie teksto kanų tokios apžvalgos, tai pradėjau, kaip galvoju apie jį, suprantu, kad tai yra visgi labai labai svarbus ir žvalgus filmas, nes man atrodo, kad mums reikia daugiau kalbėti ne tik turbūt žiniasklaidos priemonėmis ir diskusijomis kažkokiamis, bet ir meninėmis formomis apie pavojingą linkmę einančią visuomenės polarizaciją ir tai, kad visgi yra labai lengvai dėliojami tos tokias vieno ar kitą polių žmonės ir tie, kurie yra už žmogaus teisės, už kažkokias vakarietiškas vertybės ir tada kiti, kurie yra prieš visą tai ir labiau už tradicinę šeimą, konservatyves kažkokias vertybės ir taip toliau. Nu, šitas susiskaldimas jis yra tolygus visoje Europoje ir šitas filmas pasiūlo dar tokį kažkokį efektyvų žvilgsnį į tai. Bet kai aš išėjau iš filmo, aš tikrai galvojau, kad jis gali būti tokia lengva mėsa, toks truputį kaip vėjas į bures, na, tiem žmonėms, kurie nenori matyti tos polemikos filmą, nes jį galima perskaityti tą patinantį su ta iš tikrųjų vargšė šeima praradusia savo 5 vaikus dėl veikiančių Norvegijoje tokių labai griežtų perdėtų vaikų apsaugos įstatymų. Ir na, tai galima būti toksai, kas nori ten matyti tik tai vieną pusę, tai gali pasinaudoti to filmu kaip na, tokia puikia iliustracija.
1: Aistai, kiek apskaitai jūs paminėjot, ar ne, visuomenės poliarizacijos temą, ar čia net prisiminus Oskarų nugalėtojus filmą Mūšis po mūšio, ten vėlgi kalbam apie visuomenės susiskaldimą, visuomenės poliarizaciją. Kiek čia tokia galbūt to skirtingų nuomonių prieš žvilgsnis į tokias skirtingas pozicijas visuomenėje bus ateities filmų raktas, kaip jūs galvojate?
0: Nu, aš man atrodo, kad tai mus jau pradėjo liesti labai labai stipriai, kiek žinoma, valstybei. Ir na, kinas vis tiek yra toksai labai reaktyvi meno priemonė. Jis nuolat kažkaip atspindi tai, kas vyksta visuomenėje. Tai manau, kad to bus vis daugiau ir daugiau. Ir ta prasme, režisierius tikrai labai aiškiai sako, kad bet koks fundamentalizmas, bet koks radikalumas tiek vienos, tiek kitos pusės yra žalingas, jisai vada į pražūtį ir na, reikia tik tokio kritinio mąstymo, kad tai išskaityti. O filmai visą laiką tampa labai, man atrodo, tokia derlinga tarpė, jos pasitelkiant galima visgi eiti tas diskusijas, galima bandyti rasti kažkokius tiltus, statyti tarp skirtingų visuomenės pusių. Tai manau, kad to bus daugiau ir daugiau ir Mandžiukai visą laiką buvo, jis labai toks reaktyvus režisierius ir žiūrios akies režisierius. Tai.
1: Ačiū Jums labai abiems už įžvalgas apie pasibaigusį Kanų festivalį, kuriame geriausio filmų pripažintas rumunų režisierius Kristiano Mundžiu drama Jo fjordas, bei apie didįjį festivalio prizą pelnius Andrėjaus Zviagincevo filmą Minotauras. Mes ir kalbėjome, su mumis buvo kino kritikė, kino programų sudarytoja Aistė Račaitytė, taip pat ir kino kuratorius, kritikas ir programų sudarytojas Edvinas Pukšta.

0: Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje pristatyta Tomo Šaltmerio Tomsono knyga Nuojis iki Amerikoj kietas Tomsono istorijas. Autorius knygoje vartoja 21-ojo amžiaus žemaitišką žargoną kaip natūraliausią būdą pasakoti apie savo gyvenimą. Skaitytojai, kuriems žemaičių tarmė nėra artima, jau atrado būdų, kaip skaityti knygą. Kokiosgi istorijos nugulė į knygą ir kodėl viename iš pasakojimų žemaičiai lyginami su meksikiečiais, pasakoja Vesta Vitkutė.
1: Mūsų senolio velnišką įspūdį darė vagonėtis prabangą. Mums tokių mundrybių nebuvo matęs. Moderni vertui, du kambarė, sufuota tapetas ir kotokie asmen kūrinės.
2: Tomo Šaltmerio Tomsono knygoje Anuoji, Sykį Ameriko ir kietas Tomsona istorijas nugulė įvairūs pasakojimai. Nuo posovietinių telšių, kurie dėl didelio nusikalstamumo buvo praminti mažąja Čikaga, iki realių Čikagos priemiesčių ir klajonių po Jungtinių Amerikos valstijų užkabarius legendinių 66-ųjų kelių. Tokias istorijas autorius pasakojo draugams. Taip pat jas rašė savo Facebook paskyroje, o dabar jos nugulė į knygą.
3: Istorijų buvo daug prirašyta, sudėliuota. Tiesiog draugas antropologas nusprendė, kad čia gali būti kažkad gera medžiaga antropologams. Ir vos nepaprašymo ant surinkti skonį krūvą ir tiesiog ant sanų siunti ton viskon leidyklą. Ir taip gavos, kad leidykla patieka. Tai ir čia man buvo didžiausia nuostaba, kai aš gavos, kad būti iš leidyklas, kad mes leisim tau knygą. Nes aš tai visai neįsivaizdavau kaip knygas. Čia tiesiog buvo smagus rašinėlė draugams. Ir kai rašo draugams, nėra daug cenzūros, taip ir to knygoje įvyko, kad tos cenzūros kaip ir nebuvo, gali sakyti, kas buvo draugams surašyta, tas ir papaulė knygoje.
2: Tomas Šaltmeris Tomsons. Knygos autorius emigracijoje Jungtinėse Amerikos valstijose praleido 6 metus. Gyvenimą sovietmečių uždaroje erdvėje, kada visko trūko, išugdė savotišką budrumą. Nuvykus į Ameriką, Tomsons pamatė kitokį gyvenimą, o tai keitė ir jį patį.
3: Jeigu tu atvažiuoji nemokėdams anglų kalbos ir pabiškai pradėti mokytis, tai ir keitys kartu su tą kalbą, nes tada tu pradėti daugiau bendrauti su žmonėm. Keitė, labai keitė, tikrai. Atvažiavus iš mažo miesteliaus, nesenė dar iš Sovietis sąjungas, tai nu, tiesiog buvo didelis lūžis visois pusės. Ir tu pamatai ir ton gastronominį postį, ir gyvenau Čikagoje, kur sakykime, tau momentu atvažiuodavo didžiausias muzikos žvaigždės ir tau nuėti kažkai koncertą. Sakykime, koncertuojant tau momentu ten belekiek žinomis Smashing Pumpkins ar Prodigy ir tu tiesiog paprasta nusiperk bilietą ir nuėni ir tu matai tiek aplinko keistų žmonių, tokių spalvotų žmonių. Tai tikrai, tai daug naudos žmogą atverbiškai platesnis horizontas.
2: Knygos žemaitiškas pavadinimas Anoji bendrinė kalba reikštų ar ne, ar tiesa, argi ne. Autoriaus teigimu, Anoji kviečia artimą į bendravimą. Tai tarsi būdas prakalbinti kitą žmogų tolimą pažįstamą. Knygoje šią frazę galima rasti tik kartą, bet kaip juokauja autorius, gėrį reikia tausoti. Knyga parašyta žemaičių tarme, tad skaitytojai atranda skirtingų metodų, kaip skaityti knygą.
3: Kas skaitė iš draugų ratą, sako, kas žino mano balsą, skaitydami gird mano balsą, tai tas anims padeda. Kitims, kam nesiseik, sak pradėjai skaityti balsų ir tas padėjo anims. Nu, o kitims, kad nebūt keista, visai nesukėl problemų ir žmogus gėmis kaunį, užaugis kaunį, visą laiką ten gyvenis ir sako, kuo puikiausiai perskaito. Turbūt kažna individualė, bet sakyčiau, kad gal vis tik tą balsų pabandyti, jeigu jau visai nein.
2: Pastaraisiais metais išpopuliarėjo knygos, kuriuose pasakojama apie skirtingų Lietuvos kraštų tapatybę bei skirtinumus. Pavyzdžiui, knyga Pietinė kronikas atskleidžianti šiaulietišką mentalitetą, taip pat pasakojamas Ropčikas Vilenskas romanas apie Vilniaus lenkus ir jų būdą, o kokiu skirtinumu be savo tarmės išsiskiria žemaičiai.
3: Aš knygų kažkur rašau, kad žemaičiai yra labai panaši su meksikonas, nes jeigu myl, myl, jie nekent, trauk peilį iš karto. Na, čia gal taip perkeltinį prasme. Žemaičiai gal kietas iki ir monis klaus kartas, kodėl ta knyga pakankama nestora. Tai vat žemaičiai ir taupus un žodžių. Berai kal nešnek, pasaka kažkokį vien žodį ir jau galvo, kad to užtenk. Tai va gal to veito kažkoks būtų išskirtinoms.
2: Kai buvo vaikas, Tomson žemaičių tarmė girdėjo nuolat, tiek jame, tiek namuose. Tačiau jis knygoje rašo apie įvykį, kada pradėjus lankyti mokyklą, pamokoje mokytoja rodė paveikslėlius ir prašė įvardyti, kokie daržovė juose pavaizduota. Tada jis įvardijo, kad paveikslėlyje pavaizduota cibulė. Visa klasė pradėjo juoktis, nes bendrinė kalba šis žodis yra svogūnas. Toks įvykis vaiką šiek tiek sutrikdė, supratus, kad kalba gali būti kitokia.
3: Telšė, kad Rusija šaugo, to momentu mes ten gal turėjom 30 000 gyventojų, bet tai pasirodė.

0: Atrodo, kad Vynai Telšių gali jau gali, arba kaimi už 7 km tarmė gali būti visiškai kitokia. Ir turbūt dar ir labai didelė tarmės dalis, kad priklauso nuo tavo tėvų. Pavyzdžiui, jau vyra mano tėva ten išveina kaimą, išveina galą, o kokį mon klasioką gal būti iškėta kaimą. Tai vat mūsų klasiokai jau bus gal šiek tiek skirtingas tarmės. Apie tai gal nieks nepagalvo, galvo, kad jeigu tam pačiam miestį būtina šnekite pat. Ne, pasirodo, tam pačiam miestį gali kalbėti. Šeimą gali takoti dar truputį.
1: Knygoje dažnai rasime humoro detalių. Tumsono teigimu, humoras jo gyvenime dažnai padėdavo iškęsti sudėtingas situacijas.
0: Jeigu papuli kažkokį ten liūdną situaciją, tikrai humoras ir geriausiai pagalbininks ir sėdėti ir rautėjus plaukus dėl kažko būtam kvailo. Smagiau pažiūrėti visko ant to iš linksmuosis posis, gali iš savęs pasijokti, koks jis nevykėlis. Ir manau, kad tas labai padeda ir čia sveika visiems, ne tik žemaičiams.
1: Knygos istorijos iš pradžių buvo sudėliotos chronologinė tvarka, tačiau knygos redaktorė pasiūlė pasakojimus išbarstyti. Dalis istorijų į knygą nepateko, o kai kurie pasakojimai dar nebaigti.
0: Nėra taip, kad atsikėliau rytmetį ir nusprendu, kad rašysiu. Ne, dažniausiai kažką prašau, kad esu tikrai fizišką pavargęs nuo visų kitų darbų, nuo fiziškų darbų. Ir gal čia kažkoks toks poilsis, kažkokį atgaivą. Ir tada atrodo, kad pats istorijas noras būti papasakojams tada. Ir visiškai nebijau pašalinių garsų, man netgi padėt, pasileidu kokį muziką, kokį free jazzą, kur gal nenko žinausia tik tom, kad plopšėjini, bet man tai tikrai padėt.
2: Aš visiškai nieko negaliu pasakyti. Buvo bendravau su anau gan trumpą. Mums tik užliekdavau pasiteirauti, gal kokį metalą šmuotų norom atsikratyti. Matun su malonum išveštom ton laužą ir tiep dasidortom pri pensijas.
1: Tomas Šaltmeris Tumsons. Žemaičių tarmė knygoje Anuojai sykė Ameriko ir kietas Tumsono istorijas veikia kaip atminties, patirties ir vidinio tiesumo sąlyga. Autoriaus teigimu, tarmės labirintai praskaidrina kasdienybę. Iš Šilalės Vesta Vitkutė.

0: Pakeliui su klasika jūsų radijo imtuvuose. Praėjusią savaitę įvyko jubiliejinis 20-asis tarptautinis ypatingų teatrų festivalis forumas Begasas 20 šių metų tema 20 metų kartu. Ji kvietė festivalio rengėjus ir dalyvius atsigręžti į nueitą kelią, prisiminti užmegztus ryšius ir kartu patirti teatrą kaip susitikimo, jautrumo ir kūrybos vietą. Festivalio pabaigos akordas buvo menų spaustuvėje įvykęs forumas Begasas 22 dešimtmečių scena, plačiau pasakoja Ieva Radzevičiūtė.
1: Gegužės 20-22 dienomis Vilniuje būrėsi Lietuvos ir užsienio ypatingų teatrų trupės. Tris dienas trunkanti Lietuvos žmonių su negale sąjungos organizuojamo festivalio programa pasklido po skirtingas Vilniaus kultūros erdves – Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejų, senjorų avilį, tvaraus dizaino galeriją Balta Balta ir menų spaustuvę. Festivalio meno vadovė, kompozitorė Snieguolė Dikčiūtė pasakoja, kad menų spaustuvėje rodyti spektakliai ir vyko diskusijos. Kitose erdvėse veiklos buvo nukreiptos į tam tikras tikslines grupes.
2: Sakykime, muziotekoje mūsų partneris Lietuvos muzikos teatro ir kino muziejus priėmė vaikus ir vaikų programą. Tai stalo teatras parodė socialiai įtraukų spektaklį ypatingiems neurotipiškiams ir įvairiems vaikams, autistiškiams vaikams, kurie buvo irgi traukti į tą veiksmą. Spektaklis vadinasi, ką siūlai, žaidimas su siūlais, tai tiek tikra, tiek metaforinė kalba. Senjoro vilys buvo įtrauktas, kur buvo parodytas, sakyčiau, netgi neįgaliųjų teatro pradininko Virgio Burkevičio spektaklis Pragaro vartai pagal Dantę.
1: Šių metų festivalio Begasas tema 20 metų kartu. Organizatoriai sako, kad juo kviesta atsigręžti į nueitą kelią, įprasminti sukurtus ryšius ir kartu patirti teatrą kaip jautrumo, įvairovės bei autentiškos kūrybos vietą.
2: Festivalio tema yra žmogus, o žmogus yra ir tarptautiniam lygmenį, ir regionuose, ir dar įvairus tas žmogus. Jisai žmogus yra ir su vienom galiom, ir su kitom negaliom galiom, kurios tampa, žiūrinti tokiu prieš autentiškos prieigos, tampa gale, galingas. Ir mes dėl to yra priepiam visokį žmogų. Ir žiūrime į teatrą ir meno raišką iš kelių tokių aspektų. Tai vienas tai būtų teatras kaip reabilitacija, kada žmonėms yra tas vaidinimas tiek procese, tiek ir jau sukuriant tos meno objektus. Jie taip pat reabilituoja save, jie jaučiasi geriau, jie atranda tokią savo prasmę. O iš kitos pusės tai yra teatras, kur kuriamos meno formos, įdomios meno formos, netgi, sakykime, tokios, kurios gali puikiai konkuruoti su profesionalaus meno darbais ir tam kontekste būti atskleistos ir turėti tas autentiškumas tada tampa tarsi pridėtinę meninę vertę. Tai vat mūsų festivalyje randa nišą įvairios prieigos ir aš matau tame prasme.
1: Kalba festivalio Begasas meno vadovė, kompozitorė Snieguolė Dikčiūtė. Iš salės ir jos prieigų nusikelkime į kitas patalpas, kur savo pasirodymams ruošiasi ir ilsisi trupės. Sutinku Vilniaus krašto žmonių su negale sąjungos teatro trupės Lašai vadovė Loreta Paulauskienė.
3: Man teatras kaip gyvenimas. Tu, būdamas scenoje, aš jau dabar kalbėsiu kaip buvusi aktorė, aš esu vežimėlį, neįgaliu vežimėlių judu. Tai va, tai aš atsimenu, kad kada išvažiuodau į sceną, tai aš pamirždavau. Aš viskas, vežimėlio nėra, kažkokių nepatogumų nėra. Yra tik tai scena, yra tik tai tavo emocijos, tavo išgyvenimai, tai, kad tu nori perduoti žiūrovui. Žmonėms su negale, kurie domisi teatru, kurie vaidina kažkokiuose kolektyvuose, yra labai svarbu, kad vyksta tokie festivaliai. Todėl, kad tu atvažiavęs į festivalį, tu gali matyti kitų darbus. Galbūt pamatai į savo darbą teatre iš kitos pusės, galbūt kitai pradedi vertinti, galbūt kažkokiu pradedi ieškoti naujovių, kažkokiu, ką tu galėtum dar naujo sugalvoti, inovatyvių tokių idėjų gauni.
4: Girdėjau girioj Gedimino ragą, girdėjau aidą aukštajam panery.
1: Vilniaus krašto žmonių su negale sąjungos teatro trupė Lašai festivalyje rodė kompoziciją Einu tais tiltais į tave. Tai poetinė muzikinė kompozicija pagal Bernardo Brazdžionio kūrybą apie meilę, tėvynį ir ilgesį. Vienas iš čia pasirodžiusiųjų Gediminas Čenys.
5: Rimtesnis šitas spektaklis. Labai reikia toną žiūrėti, kaip kalbi, kaip viską. Aš vaidinu šiaip nuo darželio laikų, mokykloje vaidinau. Bet kai atsitiko trauma, man, su atmintim biškai buvo. Tai va, teatras lavina labai gerai atmintį, kai tekstą mokaisi, dar kažką. Ir judėti gali, va, ir draugai nauji atsiranda, ir va, išvykos būna, už tai patinka tas teatras.
1: Kalba Gediminas Čenys iš Vilniaus krašto žmonių su negale sąjungos teatro trupės Lašai. Čia pat ir kitas kolegas.

0: kolektyvas molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos grupė molėtuvka. Jie rodė humoristinę istoriją Naujokė apie naujo žmogaus priėmimą kolektyve.
1: Tiek prisisemiu čia iš tos kompanijos, atrodo, kad aš čia vadovauju. Iš tikrųjų, tai jie man vadovauja, nes jie tiek man tiek visko duoda.
0: Kalba Pranas Pliuška, molėtuvkos vadovas.
1: Kad aš, mes iš kaip šeima ir tie pasirodymai tai jau būna jau kažkas tokio, kas jau atidirbta, bet kai mes jau repetuojam, tai ten tiek suimprovizuojam, taip nueinam į šoną, kurie tie dalykai improvizacijos tos taip mums veikia smagiai, kad mes atsipalaiduojam ir iš tikrųjų pamirštam tos kasdienius kažkokius rūpiščius, vargelius ir būnam čia ir dabar ir mes tikra šeima čia tokia.
2: Ir mes esam labai dėkingi vadovui, kad sukurta būtent humoro grupė.
0: O čia Vytautė Mozurienė.
2: Todėl, kad vat, neįgalo žmonės labiausiai asocijuojasi su liūdėsiu, ne, Pranuk? Su liūdėsiu tokiu, vat. O mes kaip tik norim parodyti, kad mes galim pasijuokti iš savęs, ne tik iš kitų, bet iš savęs, daugiausiai turbūt.
1: Greunam stereotipus, nes tokius. Aišku, ir mūsų spektakliuose, nesvarbu, kad tai humoras, bet mes vis tiek yra ta mūsų arba socialinė, arba moralinė kažkokia tema, tai kas mums skauda, kas mums galbūt atrodo arba juokinga, arba neturėtų tai būti, manom, tai turi temą ir potekstės tokius.
3: Aš dar norėčiau paklausti apie žmonių su negale vietą kultūros lauke. Ar gerėja situacija dabar, ar vis dėlto dar sunku, sakykime, prasimušti ir daugiau savo burbule viskas laikosi?
1: Jūs labai pataikėt, žinokit, paklausti, kadangi aš nemėgstu niekada kažką apie save kalbėti, bet tokiu atveju, kad išgirstų kiti, labai noriu pasakyti, nes aš turėdamas 10% dalyvumo įsidarbinau Pasvalio kultūros centre, būtent edukacinių programų organizatoriumi. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia ledai pramušami, reiškia tokie žmonėmis, kurie netgi tokį sunkį negalę turi, yra pasitikima ir jie, ir reiškia, jie gali kažką iš tikrųjų parodyti, tik tai jeigu žmonės nebijo ir savo galės parodo ir nebūna tokie kuklus, bet iš tikrųjų, jeigu turi kažkokį galį, tai ir prašau, tai ir parodyk, pademonstruok ir tada ir sveikųjų pasaulyje rasi savo vietą. Tai čia, sakau, labai toks tikrai gerėja ir mes, pavyzdžiui, kolektyvus važiuojam ne taip, kad anksčiau būdavo, dalyvavom dažniausiai tarp neįgaliųjų, o po truputį ne, mūsų atrado bendruomenės, mūsų atrado sveikųjų kolektyvų kviečia mus ir ten tarp sveikųjų mes esam, taip kad mes jaučiamės dabar jau vienodis su kitais, ne tai, kad ten tik savose grupelėse vaidintumėm tarp vieni kitiem, kaip juokaudom anksčiau, kad aklieji kurtiesiems padainavo, kurtieji aklėsiems pašoko, tai čia būdavo toks kalambūras, sakydavo, tai ne, iš tikrųjų plečiasi tas ratas, kur mes dalyvaujame ir kur mus kviečia ir taip toliau.
0: Sako Molėtų krašto žmonių su negale sąjungos humoro grupės Molėtuvka vadovas Pranas Pliuška. Pasak Begaso meno vadovės, kompozitorės Neguolės Dikčiūtės, kalbant apie festivalio ateitį, norėtųsi burti stipresnę organizatorių komandą, nepleisti teatro kaip reabilitacijos ir pasikviesti stiprius užsienio kolektyvus. Su jumis buvo Ieva Radzevičiūtė.

0: Na, o gegužę kalbame nemažai apie literatūrą, vien tik tai, ką reiškia vykstantis poezijos pavasaris. O čia dar Vaitkarčmio kaime, Martyno Vainilaičio sodyboje, įteikta ir respublikinė premija, Martyno Vainilaičio literatūrinė premija. Kartu vyko ir vaikų meninės kūrybos šventės susitikimas Ežio dvare. O šių metų Martyno Vainilaičio literatūrinės premijos laureate tapo Rasa Lazauskaitė už knygą Šiurpinys pasakos siaubasakos vaikams. Rasa, laba diena.
1: Labą dieną, Mariu, labą dieną.
0: Ką reiškia jums įvertinimas ir būtent Martyno Vainilaičio premija gauta toje tokia tikslinės auditorijos apsuptyje?
1: Na, aišku, kad labai daug reiškia. Visų pirma, labai smagu, man pats jau tas įvertinimas buvo, kad man paraišką teikiau ne aš pati, o teikė į Lietuvos skyrius. Va, tai jau man čia buvo toks įvertinimas, žodžiu, kad jiem ta knyga patiko, nes jie kitai būtų gi neteikę. Va, tai man jau čia toks buvo, oi, toks džiaugsmas širdžiai. Va, na, jau po to, aišku, ten tas tikėsi, nesitiki ten kažką laimėti, bet aišku, kai jau po to parašė, kad va, ir laimėjau dar, tai žinoma, kasgi nesidžiaugtų. Tai iš tikrųjų labai svarbu, nes čia būtent... tautosaka.

0: pasakos mano, jos tokios kitokios, taip sakant. Va, tai, nu, labai smagu buvo.
1: Rasa, apskritai, na, kalbant apie literatūrą vaikams, ir čia visi vis diskutuoja, ar paskutiniu metu vis garsiau, kokios literatūros tiems vaikams reikia, nes jūsų, na, šiurpinistos, siaubo pasakos yra visai atskiras žanras, tai nėra, na, eilėrašiai, tai nėra kažkoks, tai kaip čia vardinti, nuotykių romanai, tai, na, iš dalies galbūt, na, aš čia tai pasakiau, ne nuotykių romanas, bet nuotykių pasakos, tai galėtų būti su šiurpo elementais. Kaip jūs matot tą vaikų literatūrą ir bendraujat su tais mažaisiais skaitytojais, ko jiems reikia? Ir ar jiems reikia pasakų?
0: Na, iš tiesų, na, mano tos pasakos, sakysim, toks nišinis dalykas, pasakų iš tikrųjų skaito mažiau, žymiai mažiau, aš taip manau, nes atsirado labai daug įvairios tos literatūros vaikams ir, aišku, rašytojai bando parašyti, kad komerciškai apsimokėtų visų pirma, na, tai kad būtų linksma, ten smagu, nu, toks, vat, manau, yra rašymas toksai, nu, kaip pasakyt, bet pasakos, čia toks žanras, jisai gyveno ir gyvens. Netgi va tie rašytojai, kurie rašo vaikams, tai iš esmės jie irgi pasakas rašo. Tik tai jos jau taip pasikeitė nuo va tų autentiškų pradinių pasakų, kad tarsi tu neseki tų šaknų, bet iš esmės tai irgi pasakos.
1: Tai jūs, Rasa, sakytumėt, kad iš principo vis tiek visi mes dar rašome pasakas, bet neaišku, pagal kurią schemą, gal taip reikėtų pasakyti.
0: Taip, aš manau, kad taip, visi rašymai yra pasakos. Taip, pasakos tik tai labiau, sakysim, nutolę nuo tų vat, autentiškų pasakų, nes iš esmės visi siužetai yra susipynę, persipynę. Tu labai naujo kažko vat nesugalvosi, tu gali formą sugalvoti, kažkaip, sakysim, bet visi siužetai, viskas yra, kaip sako, visos dainos sudainuotos, ar ne, visos melodijos jau yra, tik tai yra variacijos. Tai vat šiurpinys mano, aš manau, aš sąmoningai nenutolau nuo vat tų pasakų autentiškų, nes aš kai pradėjau vartyti tas pasakas senas ir atsiverčiau tas tarmiškas, netgi jau kurių praktiškai neskaito niekas, tik tai, nu, vat savo malonumui, tai ar mokytojai, ar grinai dėl vat kažkokio mokslinio darbo, tai, nu, aš tiesiog susižavėjau, man ten buvo klodų klodai. Tiesiog aš net kai kur sakinius tiesiog imdavau ir iš to sakinio išsiviniodavo man visa ten dalis istorijos.
1: Bet Rasa, bet ten rašymas pasakos irgi yra tam tikra, kaip čia pasakyt, konstrukcija, kurią jūs turite naudoti, ar ne? Ypač kalbant apie sakinius, yra tam, atrodo, tikros specifikos, negu rašant, nežinau, romaną tokį dėliojant. Kiek jūs jaučiat, kad, na, ar nėra pasenusi galbūt ta pasakos forma arba pasakos, nežinau, rašymo normos?
0: Nu, normos, aišku, keičiasi ir, sakysim, jeigu taip jau rašyti schematiškai, kaip tos pasakos buvo rašomos, tai ir naudoti tuos visus žodžius senuosius, tai nelabai iš vis skaitytų. Aš vat būtent ir stengiausi tuos visus žodelius išimti, neaiškiu, žagrės ten tie, ir tai liko kažkokie tokie žodeliai vaikai, vat šiurpinys. Niekas nežino, klausiu vaikų, kas yra šiurpinys. Niekas nežino, kas yra ta šiurpinys. Nu,
1: o Rasa, kai jūs susitinkat, ar ne, su skaitytojais keliaujat su savo knyga, kokių reakcijų sulaukėt ir kas dažniausiai vaikams kyla, kokius klausimus iš auditorijos išgirstat?
0: Na, visų pirma, aš jiems patiems užduodu klausimus. Ar skaito jums tėvai pasakas? Tai skaito, vis dar skaito, tai va čia galima pasidžiaugti, skaito iš tikrųjų pasakas ir daug pasakų tų tradicinių, kurie rinkiniuose va yra Vištytė Gaidelis, ten jas, ta prasme, tėvai seka. Bet nėra dauguma, kad vat, kaip aš įsivaizduoju, mano vaikystė tai be pasakų, tiesiog, nu, pasakos, nu.

0: koks va tos pasakos buvo, sakysi, mano vaikystėje, bet aš todėl vat ir norėjau tas senas pasakas paimti ir jas pakeisti, aš specialiai jas palinksminau, sakysim taip, žodžiu, užsukau, kad jos būtų smagios ir tie baisumai mano yra smagus. Vat, ir kad vaikai skaitydami jie pajustų tą pasakos grožį suprantama kalba, nes aš labai suprantamai va tas situacijas vyniojau. Tai mano tikslas ir buvo netitolti nuo tų pasakų, jas pamoderninti, bet pamoderninti grinai tą tokį išraiškingesnę kalbinę manierą, nes va tose senose pasakose tie sakiniai, jie dabar nebevartojami ir sunku suprasti, nes ir auklėjimas vaikų kitas, ir seneliai kitaip žiūri, ir tiesiog aplinka kita. Tai va, aš tas pasakas įdėjau tarsi į mūsų aplinką, bet ypatingai nekeičiau. Ir va, kaip sakė, taip, struktūra turi išlikti būtinai pasakos, nes, nu, kitaip niekaip. Ir turi jinai kažką sakyti, neturi būti pasakosgi, aišku, yra pasakų tiesiog, va, pasakos be galo, bet tai irgi yra prasmėtame, bet žodžiu, aš bent stengiausi kiekvieną pasaką užkoduoti, kaip pasakyti, kad jinai turėtų tam tikrą krūvį, kad jinai kažką sakytų.
1: Pasaka negali būti tiesiog pasaka, kaip čia pasakyt, paskui skaitytojas nepasakytų, na, papasakojo čia kažką ir papasakojo. Tai ačiū, Rasa, kad papasakojot apie savo knygą, šiek tiek priminėt ją. Šiurpinys pasakos jau pasakos vaikams, knygos autorė Rasa Lazauskaitė buvo su mumis. Ji įvertinta Martyno Vainilaičio literatūrinė premija. Šiandien laidoje Pakeliui su klasika tiek, jos įrašas jau visai netrukus bus prieinama ten, kur jūs jį norėsite surasti, geriausia tą padaryti LRT radiotekoje. Netrukus su mumis bus 3D triformačio filmo kūrėjas Vitalijus Žukas. Pakalbėsime apie tai, kur link juda ši grafika.
2: LRT klasika.
3: Be kaukių.

0: O čia mes jau ir eterį pradedam su Vitalijumi Žuku. Mes dar čia su Vitalijumi siuntinėjomės nuotraukas, kur čia ką paskui prie įrašo galėtume pridėti. Vitalijus Žukas, dabar net aš taip suabejojau, Vitalijau, kaip jis pristatyti, kino kūrėjas, kino prodiuseris, kažkaip tai nežinau, koks čia dar žodis tinku, virtualios realybės ekspertas dabar, kaip čia jūs save prisistatot?
1: Pajuokaudamas galiu pasakyti, vadinkit mane tiesiog kūrėjų.
0: Kūrėjų. Tai Vitalijau ir arčiau mikrofono priartėkit, kad ir klausytojai aiškiai jūs girdėtų. Ką šiandien kūrė Vitalijus?
1: Šiandien daug ką kūrėme, bet pradedant nuo to, kad atsiranda po trupučiuką, ateina į pasaulį trečioji dalis trilogijos Čiurlionio, pagristo Čiurlionio darbais. Ir ateina dar vienas naujas projektas, grįstas Lietuvos mitologija. Ir kuris bus dar labai ypatingas tom, kad tai nebus tiesiog sėdėjimo patirtis, bet tai bus patirtis, kuriuo mes galėsime patys visi vaikščioti ir dalyvauti tiesiogiai savo kojomis vaikščioti po šitą mitologijos pasaulį. Tai bus kažką trupučiuką naujo Lietuvoje.
0: Apskritai, na, jūs ir pradėjot su to virtualios realybės filmo, ar ne, Angelų takais, paskui pasaulio sutvėrimas, dabar ta trečioji dalis laukia. Kai tada, kai pradėjot, Vitalijau, jautėtės, kad esat visiškai to reikalo pionieriai tokie?
1: Galima sakyti ir taip. Tuo metu tai buvo kažką tai labai nauja, buvo daug to vadinamo haipo, bet nelabai daug pavyzdžių kažkokių tai to labiau sėkmingų. Ir atrodė toks, nu, labai užsiimimas įdomus, bet gal neaišku buvo, kokia bus jo perspektyva. Darėme mes tai dėl savęs visų pirma, kad buvo labai įdomu ir labai norėjusi. Tai aš aplamai galiu pasakyti, kad buvau fanatas tos virtualios realybės dar iki to laiko, kol jį taip realiai atsirado, nes labai daug svajojo apie tai, galvojo, buvo labai įdomu ir kaip konceptas pačios galimybė atsidurti kitame pasaulyje ir to labiau kurti pačiam kitus pasaulius, tai buvo kažką nustabaus, įdomaus. Ir pradėjome tą ilgą kelionę, kuri tęsiasi iki šiol.
0: Tai va, kaip, tai kadangi domėjotės, tai ir tas sprendimas pradėti kurti, ar ne, pagal Čiurlionio darbų motyvais, Čiurlionio Reks motyvais, kuris beje tas paveikslas dabar pats Japonijoje, parodoje Tokijoje iki birželio vidurio, kiek tai, na, palanki medžiaga, na, kurti, na, nežinau, ne kažkokį tai tokį labai nuotykių filmą kažkokį, bet tokią meditatyvę patirtį galbūt net, ar čia kaip tik yra paranku dėl to?
1: Šiaip visą laiką pradėti gal galvoti ne iš tos pozicijos, kas yra paranku, bet iš to, ką norisi daryti.

0: ir nuotykiai smagu, aišku, kiekvienas mėgsta irgi pasižiūrėti, bet pačiam man buvo daug įdomesnė ta patirtis, kaip tik meditatyvinė, ten, kur gali pasinerti į save ir kito žmogaus kūrybą. Ir šiuo atveju tai, manau, buvo pats dėkingiausias dalykas, nes pradėjome nuo Čiurlionio, o Čiurlionis jau vien tik tai su savo paprastais paveikslais jau gali tave panardinti į visišką kažkokią virtualią realybę, tai buvo geriausias variantas, nuo ko galima buvo pradėti. Ir šiaip istorija buvo tokia, kad Kristina Božytė jau paskambina man kartą, mes prieš tai jau dirbome prie kitokių projektų, ten kitam vaidmenį, ir sako, o padarome virtualios realybės projektą pagal Čiurlionį, nes visi, pažiūrėk, jau sako, jau dailininkai yra užsieniai žymus, ten kaip Van Gogai visi bando, visi daro, žinai, o Čiurlionis tokio neturi, padarom tokią, kad būtų ir pas mus. Sakau, kad, tokia kaip visus tai nesinori daryti, nes, kažkaip ne taip ir atrodo smagu, kaip galėtų būti, reikia padaryti geresnį. Tai kas prieštaraus, sako. Ir pradėjome tą visą kelionę, leidomės ir buvo labai, šiaip, labai keista pačiai patiems, kas tai bus, buvo, pas Kristiną jau buvo kažkoks scenarijos pradžia, bent jau buvo toks jau padėliotas, bet kas tai galėtų būti labai, nebuvo tokia aiškaus įsivaizdavimo, nes šis pirmas idėjas buvo, kad čia pusiau žaidimas, kur tu ten nori, ten ieškai jo pasaulį būdamas, jų pačių į pasveikslų ir grįžini jos į galeriją, nes ten visokių buvo visokių interaktyvių elementų, ten ir po trupačiuką atėjo suvokimas, kogi reikia Čiurlionį ir kad, yra visiškai pertekliniai dalykai, gal kokių dalykų nereikia daryti.
1: Kiek jūs jautėt, kad, žiūrovai tada, kai pristatėt pirmąjį filmą, buvo pasiruošę tam ir suprato, kas tai yra per žanras apskritai?
0: Buvo kažkaip labai smagu, kad žmonės suprato labai greitai. Ta prasme, kad pirmieji jau žiūrovai, kurie mes pradėjom tą rodyti, paklausė, nesako, o jūs patys įsivaizduojat, ką jūs padarėte? Tai ir buvo labai smagu, kad daug jau vis tiek bandė ten virtualią realybę, ten ne tiek daug, kiek dabar, bet pabandė ten pašokinėjo kažkur, tai pašaudė, ten dažnai buvo ten tas, tie rusiški, kinietiški kalneliai, ten visas tos pramogos, ir pasižiūrėjęs, jis sakydavo tokie, nelabai man patinka tas, o pasižiūrėjo Angelų takais, pasakė, o dabar aš suprantu, kam reikalinga virtualioji realybė. Ir tokių buvo daug.
1: O kas tada pasikeičia, ar ne, ir ką jūs galvojat, kad tame filme, kuris be 2018 metais išvydo, nežinau kaip čia, ekranus ar tuos akinius, per kuriuos reikia juos žiūrėti, padarėte tinkamai, kad žmonės, kaip jūs pacitavot, sako, na dabar suprantu, kam reikia virtualios realybės.
0: Galbūt tame gal yra raktas, kad mes net nevadinam šiuo metu į filmą. Tai yra patirtis, patyrimas ir tai galbūt ir yra tas asmeninis dalykas, nes mes nebandėme paimti principus klasikinio medijo ir tiesiog padaryti tai virtualiai realybė, bet padarėme tai, kad tai ir būtų tikras patyrimas, būtų tikra patirtis žmogui, kuris žiūri, kuris ne tik žiūrėtų, bet jaustųsi, kad jis yra ten, jis pamirštų apie tai, kad yra aplinkinis pasaulis. Tai aš tikiuosi, kad tas, kad pasisekė priversti jį pamiršti apie pasaulį aplink ir visiškai panardinti į tą nuostabų Čiurlionio pasaulį, tai ir buvo, ko gero, tas pagrindinis dalykas. Nes dažnai žmonės jaučiasi, kad tiesiog jie kažkur tai sėdi su uždėtų ekranų ant akių ir vis tiek jie yra čia ir dabar. O gal sugebėjome kažkaip padaryti, kad perkelti juos ten ir tas yra svarbiausia.
1: Angelų takais pasaulio sutvėrimas, tai tos dvi dalys laukia ir trečioji dalis ir vėlgi, ar ne, apie Čiurlionį. Kiek jau jūs jaučiatės, kad Čiurlionį taip jau neprastai išmanot?
0: Šiaip aš jaučiuosi ganėtinai čiurlionistų, nes

0: Tik ilgai praleisdami su jo laiko, tai buvo daug laiko ir skaitant, ir būnant pačiam muziejai, ir tyrinėjant kiekvieną jo paveikslą, nes kiekvieną milimetrą to paveikslo, tai surasti daug žmonių, kurie tiek laiko praleido prie Čiurlionio tyrinėjimo, jaučiu būtų sunku. Čia jau specialistai kokie nors, kurie vien tik tai užsiimą galėtų rungtyniauti. Ir kad smagu, kad po to laiko mes ne tiek jaučiamės, kad mes esame Čiurlionio žinovai, bet daugiau jaučiamės, kad esame Čiurlionio bendraminčiai ir kažkiek net ir mastome panašiai, nes ar turime tos pačius tikslus, ant tiek susigyvenam su to, tai sakyčiau taip.
1: Tai, ką jūs paminėjot, ar ne, paveikslų nagrinėjimas, Vitalijau, kaip yra tada ir atrodė darbo, ir galbūt šiek tiek to užkulisio, kaip perkelinėjot tuos motyvus, kaip žvelgėt į tuos paveikslus, kaip jūs sakėt, centimetras po centimetro tyrinėjimas vyko. Tai reiškia, tam detalumui atkurti ir toje patirtyje, kurią jūs tiek su Angelų takais, tiek su pasaulio sutvėrimu kūrėt.
0: Taip, mes gavome visų pirma labai detalius skanus iš muziejaus ir iš Čiurlionio palikonių, iš šeimos. Turėjome jį tokioj kokybei, kad galėjome sauliaisti, tyrinėti jau ir detalės ir tai labai
1: galėjot gerai prisizūminti.
0: Jo, galėjome prisizūminti, bet dažniausiai reikia atsizūminti, bet vis tiek tos visas metalės, nes vis tiek turi matyti visumą, o ne kažkokias tai tik tai ten jo detalės, bet tas turėjimas tų skanų labai aukštos rezoliucijos leidžia tau matyti to, kad tu nematai pamatęs kažkokią internetą, čia arčiau jau to, kad tu matai pačią muziejį būdamas ir matydamas tą paveikslą, kur gali pamatyti ir taip, ir prieiti, ir ateiti, ir daugiau galbūt tos detaliuose ir tos energijos tada lieka, tos energetikos. Bet sakyčiau, daugiau net tai ir nedarbas yra su tais, jau gal neteisingai pasakiau, dėl tos milimetros su detalėmis, tai daugiau darbas žiūrėjimo į gylį, nes kai tu matai tą paveikslą ilgą laiką, žiūri į jį, tu pradedi suprasti, ant kiek viskas pramastyta, kad ant kiek jau ten jau įdėta, tai buvo žmogus neįlinis, kuris tikrai matė viską labai erdvėj. Ir net ir tas jo sugebėjimas matyti muziką buvo yra vienas, bet yra kitas, kai galvoja, kad tokie žmonės mato ir vaizdą iš viršaus gali pamatyti, nebūdami viršuje, nes jie mato taip liktis, galėtų iš paukščio skrydžio pamatyti, kas pavyzdžiui, net įdomu, gal net jeigu pasižiūrėt kai kurios paveikslus, tuo metu jis atrodo matė žemę iš kosmoso, jis žinojo, kaip jį atrodo iš kosmoso, nors to dar nebuvo, dargi žiūrėkit, kiek ten laiko iki kosmonautikos buvo, o pasižiūrėkit jo paveikslus iš pasaulio sutvėrimo ir taip viskas dabar atrodo, tai ant kiek jis turėjo to sugebėjimo. Ir tu tiesiog matai, kad viską, ką jis sukūrė, jis matė labai turinį vaizdą, kuris pernešė į plokščią nes ekraną, bet jis mato viską giliai. Ir to labiau, kad kai kurios matai paveikslus, kad tai yra tos pačios vietos skirtingi rakursai. Kad pasvočia, žiūrėkit, čia tik tai pasuko kamerais ir mato šitą vaizdą. Tai jo tas sugebėjimai matyti erdvinę vaizdą tiesiog yra fenomenalus ir dėl to buvo labai lengva dirbti su to, nes reikėjo tik tai išmokti pamatyti, kai išmokti pamatyti, jis to viskas pasako, kaip daryti.
1: O kaip jūs ieškojat to tinkamo žiūrėjimo kampo ir irgi, kaip sakėt, taip, na, iš vieno kampo pažiūrėdavot, iš antro, iš trečio, iš ketvirto, nežinau, kiek iš viršaus pavykdavo pažiūrėt, bet kiek tai, na, leido galbūt dėl to ir tą virtualią patirtį sukurti labai kokybišką, nes tiesiog buvo labai palanku viską.
0: Aš galvoju, kad mes patys gal turime irgi tos erdvinę to pojūčio kažkokius tai sugebėjimus, nes labai gerai su Kristina, manau, jaučiamės toj virtualioje erdvėj. Ir aš labai pats, kai esu virtualios realybės toks bėgėjas, daug laiko tam praleidai, nes daug ir su patirtim buvimo virtualioje erdvėj ir būna ir atsiranda galbūt ir daugiau suvokimo. Net yra net toks kaip ir posakis, kad atauginti VR kojas. Tai čia yra tas prisijaukinti tą virtualią realybę pasiai.

0: jausti ten gerai ir sugebėti jie to labiau kurti, nu, reikalauja to atauginimo.
1: Aš klausytojams primenu, kad su mumis Vitalijus Žukas, vizualios realybės filmų pasaulio sutvėrimas, na čia mes juos labiausiai žinom, Angelų takais ir laukiančios trilogijos trečiosios dalies autorius. Vitalijau, pirmą filmą darėt, po to antrą filmą darėt. Na, čia kalbam apie pasaulio sutvėrimą ir Angelų takais, kas liek čia Čiurlionį. Ką antram darėt kitaip ir ar kažkaip tai buvo lengviau, nes jau buvot vat, padirbėjęs su pirmuoju Angelų takais?
0: Sakyčiau, su antru buvo sunkiau, nes kai darai pirmą, tai dar nesupranti, ką tai įsiviliai, kaip čia kas bus, kažką tai darai. Ir jeigu kažkas tau nepavyks, tai atrodo, nu nepavyko ir nieks nenusivils. O jau po pirmo, kai padarai ir jis susilaukia kažkokio pasisekimo, dėmesio, tai jau tai tokia pradeda slėgti šiek tiek ir atsakomybė. Ir galvoji, kad nu, jeigu tu padarysi tą patį antrą kartą iš kito rakursą, tai nei bus, nei mums patiems nebus įdomu su to dirbti, nei bus įdomu žiūrovam žiūrėti, nes ir patirti tai. Ir labai norėjusi, kad antras kūrinys būtų gerokai kitoks negu pirmas, bet išliktų vėlgi toks pas paveiklus. Ir tai yra, nu, nėra paprasta užduotis. Ir stengiamės surasti naujų prieimų, naujų kažkokį naują požiūrį. Ir net daugelis žmonių nustebė, kad o, ant kiek jie yra skirtingi. Bet tai to pačiu metu kažkas ir jos ir jungia nemažai, bet to skirtumų tikrai yra nemažai. Ir to pačiu metu žmonės negali pasirinkti taip vienreišmiškai, kuris iš jų patinka daugiau. Yra žmonė, kurie patinka daugiau Angelų takais, yra kurio pasaulio sutvėrimas. Ir tas mums smagiausia, nes mums patinka abu ir taip prisiryšia prie abiejų darus. Ir smagu, kad jis kiekvienas turi savo žiūrovą.
1: Vitalijau, paminėjot, kad kuriama trečia patirtis, vis noriu įvadinti filmu, bet jūs pats kaip autorius vadinat patirtimi, tai taip ir įvardinkim. Tai nežinau, ar bent jau darbinį pavadinimą turit, o gal ir oficialų turit pavadinimą viso to, ką kuriat?
0: O kol kas aš noriu tai palikti paslapty, nes vyksta labai didžiulės diskusijos, yra du pavadinimai ir tarp dviejų pavadinimų, nes jo, yra daug mėgstančių abu tos pavadinimus ir jeigu pasakysiu vieną, įsižeis vieni, pasakysiu kitą, įsižeis kiti. tai kol kas mes dar taip oficialiai net jį kalbam, vadiname Čiurlionis 3.
1: Čiurlionis 3.
0: 3.0. Tai palaukit trupučiuką, mes greitai jau turėsime apsispręsti ir išnešti į paviršių. Žinau tik tai vieną, kad galiu pasakyti, kad nemažai labai suksis aplink zodiako konceptą, jos tos zodiako visos serijos paveikslų, jie bus visi iki vieno, tai kol kas tik tiek.
1: Tai matyt, po vienas iš pavadinimų bus kokie dangaus žvaigždynai, dangaus žvaigždėlapis, kaip parodo.
0: Ja, bus kažkaip, yra visokių jo panašumų.
1: Yra tų panašumų, gerai, neversim Vitalijaus Žuko čia išduoti paslaptį, beje, kada planuojat, kad jau bus prieinama ta patirtis ir kitiems?
0: Irgi nenoriu kol kas, žinot, būti iš tų, kurie pasižada ir bet
1: jeigu norėtume Angelų takais buvo 2018, tai ir galima sakyti, kad jau iki dešimtmečio spėsit, iki 28.
0: Oi, tikrai taip. Aš taip gerai planuočiau, sakyčiau, 27 metais jau ji tikrai turėtų atsirasti.
1: Tai mes tų 27 ir lauksim. Tai, ką paminėjot, ar ne, zodiako visas ciklas, kodėl tai, ar irgi paranku, kaip čia pasakyt, apie zodiaką, paprastai kalbant, žiūrėti į tą virtualią realybę, išplėsti, nes aš taip labai banaliai apie zodiaką galvoju, tai yra kosmosas, galit mus pakelti į žvaigždes, mes galim skraidyti po kosmosą, ieškot zodiakų, taip toliau ir panašiai.
0: Nu, aš sakyčiau, šiek tiek konceptas, mes prie to konceptą ateimė iš kitos pusės. Tiesiog aš asmeniškai turiu tokią net maniją, nežinau, labai tokį įsitraukimą į cikliškus procesus. susižavėjimą cikliškais procesais. Nes man atrodo, kad žmonės, kurie gyvena su ciklais, gamtos ciklais, jaučiasi daug laimingesni. Ir anksčiau žmonės jautėsi daug laimingesni, būdami keldamasi su saulė, su saulė jie eidavo miegot, jų gyvenimas labai priklausydavo nuo gamtos ciklų, tada jie eidavo medžiot, tada jie sūdydavo tą mėsą, tada jie kažką sėdavo. Ir visas tas gyvenimas su gamta, kaip gyveno indienai iki baltųjų atsiradimų, jie sakydavo apie tai, kad jų gyvenimas buvo daug tas malonesnis ir laimingesnis, kaip tik dėl to, kad jie gyveno su to ciklu. Ir zodiakai tai yra kosminio ciklo irgi simbolis, ir visas tas kūrinys, jis irgi sukasi aplink cikliškų dalykų. Diena, naktis, žiema, pavasaris. Ir taip pat ir mūsų gyvenimas irgi turi savo ciklą. Mes gimstame, išaugome, subręstame, būname jėgų kažkokiame žydėjime, po to ateina rudo gyvenimo ir galų gale rami žiema, kada mes nusiraminame ir galbūt tas ciklas sukasi ne vieną kartą, galbūt turime ir naujus ciklus, tik tai to neprisiminame. Ir tas vadvas cikliškumas ir zodiakai, jie kaip yra to kosminio ciklo simbolis, yra labai svarbus ir dėl to jie taip ir atsirado čia.
1: Pasiklausykim šiek tiek muzikos ir pokalbį su kurėju Vitalijumi Žuku, pratęsime eterį.

0: Vitalijus Žukas su mumis. Mes tiek įdomiai su Vitalijum faktiškai pokalbio nenutraukėm net tada, kai ir muzika skamba. Vitalijų geriausiai, matyt, mes čia visi žinome iš virtualios realybės filmų patirčių, kaip Vitalijus siūlo vadinti angelų takais. Pasaulio sutvėrimas, šiek tiek pasikalbėjome ir apie tai, kad laukia ir trečioji šitos visos Čiurlioniui skirtos trilogijos dalis. Ten zodiakui gyvenimo ciklams bus skiriamas dėmesys, gyvenimo laikai galėtų vadintis tas filmas. Tai prisiūlėsiu aš jums pavadinimų, nebūtinai jos reikės vadovautis, bet Vitalijau, žvelgiant, na, vėlgi į virtualios realybės patirtį atsiranda vis labiau ir daugiau tyrimų, kurie vertina netgi, na, savotiškai medicininį poveikį, galbūt, jeigu tai būtų galima sakyti, tos virtualios realybės. Kaip jūs patys žiūrit į tokią terapinę šitos patirties formą?
1: Mes darom, ar čia taip sutapo, bet labai klausimas yra tikrai į tašką, nes viskas prasidėjo nuo to, kad pas mus ateidavo dirbantis psichiatrijai, ten psichoterapeutai ir irgi sakydavo dažnai, kad žinokit, nu čiagi visiška psichoterapija, nes jūs turite kažką daryti ir įtikino galų gale ir mes parašėme projektą, didelį projektą europinį ir gavome finansavimą tyrimams, kaip tik poveikį, tam psichoterapiniam poveikį ir kaip sukurti produktą, kuris galėtų būti jo pagrindu turėti psichoterapinį poveikį. Ir vienas iš to projekto bendradarbiavimo pasiekmių buvo bendras darbas su Champalimaud Center for Unknown. Čia yra vienas iš didžiausių pasaulio privačių tyrimų centrų, kuris yra Lisabonoje. Ir jų kryptis yra kaip tik psichoterapija ir onkologinės lygos. Ir viena iš to projekto dalių, kad jie naudoja pasaulio sutvėrimus, dirbant su pacientais, su onkologiniais pacientais, kaip tik prieš sudėtingos onkologinės operacijas. Nes tai yra toks momentas, kada žmogus yra daugiausia psichologiškai pažeidžiamas ir jaučiasi, kad, įsivaizduoju, kad jūs sėdit, laukit labai svarbios operacijos, aplink jūsų vaikščio daktarai su tais savo drabužiais, gal kažkas dar instrumentus ruošit, ten ir jūs sėdit ir galvojat apie tai, kas čia bus ir nerimas kyla. O taigi rezultatas operacijos priklauso labai stipriai nuo to, kaip jaučiasi pacientas tuo metu, kokia yra emocinė būsena. Taigi, ką jie daro, jie pacientui atėjus į priimamąjį, jam duodama virtualios realybės tai akiniai ir kol vyksta pasirašymas į kitos operacijos, jis tiesiog žiūri pasaulio sutvėrimus, skraido, klausa muzikos ir gražiai jį perkelia po to į operacinę, bet šiuo metu dar jis turi pats nuveža jį matant aplinką, bet sekantis etapas tyrimų yra tai, kad planuoja daryti, kad sukurti tokią įrangą, kur leistų jam jį nuvežti iki operacinės, jam neišeinant iš virtualios realybės ir net anestezijos procesas vyktų irgi virtualiai realybėj. Ir jeigu jo bus geras emocijas tuo metu, tai tu, kai žmogus gauna tą anesteziją, tuo metu tas laikas lygtais iškirpamas iš jo gyvenimo ir jis tik atsibunda po operacijos ir jis yra dar toj būsenai, kurioje buvo panardintas į tą anesteziją ir gaunasi tai, kad jis įsivaizduokia, jis žiūri, yra jam viskas gerai, jis jaučiasi gerai ir nusiima akinius, o jis jau
0: ir toliau jaučiasi gerai, taip.
1: Tai čia vienas iš tų dalykų, ką mes dirbame, bet tai ne vien tik tai, mes norim atnešti tą psichoterapinį poveikį į kiekvieną savo seansą, mes stengiamės padaryti, kad žmogaus žiūrovo atėjimas pas mus kiekvieną kartą taptų psichoterapiniu seansu, kad jis galėtų sustoti nuo to viso bėgimo kasdieninio, nuo to visos įtampos, ateina pas mus ir gauna tos užkrato tokio ramybės, grožio, kuris galėtų išnešti su savimi ir lengviau eiti per tą gyvenimą, ten susidurti su tais visais sunkumais, kurie būna. Tai o tai yra mūsų tikslas ir mes labai dirbame daug dalykų dabar visokių įdomių darbų, darome, kad paversti kiekvieną tą apsilankymą pas mus tokių seansų.
0: Na čia apskritai, na, netgi ir žvelgiant į įvairias sanatorijas ir tas pačias veikiančias Lietuvoje, mes turime tokios sąvokas kaip audiovizualinis relaksacijos kambarys, kur nu, tai yra ir terapiškai matyti įrodyta ir smegenų veiklai, kad ateini, atsipalaiduoji galų gale netgi va šitą aparatą pamiršti kokiam pusvalandžių ir tai jau yra gerai. Ar apie kažkokius, na, jau tuos pirmus rezultatus arba pirmas reakcijas, na, nežinau, galbūt iš to projekto, kuriame dalyvaujat, Vitalijau, ar bendrai galbūt, jeigu na, su tam tikras psichikos specifika žmogus pažiūro tą filmą, kokiu nors reakciju jau turit ir atsiliepimų iš medikų ir specialistų?
1: Jau turim visą medžiagą, dabar vyksta kaip tik medžiagos tos apdarojimas, yra pirmi rezultatai. Faktas yra tos, galima pasakyti, kad poveikis yra ir ypatingai poveikis stipriai jaučiasi žmonėms, kurie patiria stresą, neramumo būsena, nes tiesiog jeigu žmogus ir taip gerai jaučiasi, jo skirtumas poveikis yra šiek tiek žemesnis, bet jeigu žmogus jaučiasi blogai šiuo metu, tai tas kontrastas ypatingai stipriai matosi. Ir taip pat mes dar vieną iš tų tyrimų dalys, o aš galėsiu daugiau papasakoti gal apie tai, labai įdomi tema, yra multisensoriniai pojūčiai, nes mes irgi dirbame prie multisensorių, visą įvairių kitų pojūčių panaudojimą mūsų patyrimą rodėme ir su jo, su tais multisensoriniais pojūčiais efektas dar padidėja arba pamažėja, priklausoma nuo to, ant kiek kiti pojūčiai dirba kartu. Ar jie dirba skrai ar kartu, nes labai
0: tai ar įmanoma tai. Tada, ar ne, Vitalijau, ta virtualioje realybėj suaktyvinti tiek daug pojūčius, nes mes, na, matyt, apie virtualią realybę daugiausia lyg ir kalbame rega, klausa, įmanoma, nežinau, suaktyvinti lytėjimą, uoslę, ką mes čia dar galėtume įveiklinti.
1: Šilumą, šaltį,
0: nu, tai va.
1: Vėją. Ir čia įdomumas jau ne tik, kad įmanoma, bet tai jau yra. Mes labai apie tai nekalbame kol kas, nes čia penktadienį buvo pirma diena, šeštadienį buvo pirmas kartas, kad tai jau įvyko ir mes jau pradedame rodyti tai Klaipėdoj. Klaipėda yra pirma vieta, kur yra mūsų ta laboratorija, tyrimo laboratorija ir toj pačioj vietoj mes jau turime 17 vietų multisensorinės patirties, kur be regėjimo ir klausos mes dar pajungiame tos kitus pojūčius, tame tarpe kvapą, vėją, šilumą, vibraciją, tai jau egzistuoja. Tai kad kas ten yra, gali jau pamatyti.
0: Bet Vitalijau, čia dabar irgi kitas dalykas, kai jūs kaip kūrėjai suorganizuojat tiek daug patirties, kvapas, jutimas ar ne per kūną, klausa, rega, na faktiškai viską, dar tik skonių reikėtų kažkaip tai pasirūpinti, ar ne, kažką tai prieš tą patirtį duot, pakramsnot arba panašiai, ar tada nepadarom taip, kad tos patirties dalyviui nebereikia pačiam nieko daryti. Nu, į viską jūs už jį pamastot. Čia papučia vėjas, čia jis pamato, čia jis išgirsta, čia jis užodžia, čia dar kažkas nutinka.
1: Aš sakyčiau, kad visi tie pojūčiai yra tik tai dar papildomi kūrėjų instrumentai, jeigu gerai tai daryti. Tiesiog mes galim padaryti tai, kad padaryti iš to kažkokį tai atrakcioną, kur, o, žiūrėkit, žinai, taip, anai.
0: Bet čia tas pats 5D filmas.
1: Jo, taip pat 5D, nuo ko mes ir labai bėgame.
0: Ir
1: viską matai, jo. Galima padaryti tai, bet galima tiesiog panaudoti jį kaip dar meninį instrumentą. Čia tas pats, kad jeigu, pavyzdžiui, žinot, tai yra tapytojas ir jis turi dvi spalvas, ir sako, žinok, nu, žinok, duosim tą trečią, ketvirtą, penktą, žinai, žmonėms nereikės nieko sugalvoti. Nes. Tai jeigu mes tiesiog turime daugiau spalvų ir tą tapame tą paveikslą, mes padarom tik tai, pakeičiam. Tik tai, kad žmogaus smegenis dar daugiau pradeda tikėti, kad viskas, kas vyksta, vyksta čia ir dabar realiu laiku, kad jis, jie ten yra. Ir o visa kita, interpretacijos, jutiminiai, kokias emocijas tau iškvičia, kokia čia, viskas lieka vis tiek tos interpretacijos žmogaus pusėje. Tiesiog mes
0: bet
1: turime daugiau
0: spalvų. Bet faktiškai dabar aš taip klausau ir mane taip išnešė, žinot, Vitalijau, toli, toli, aš galvoju, nu tai jūs galėtumėt, nežinau, tam tikras aplinkybės sukūrę gražint, pavyzdžiui, žmogų į jo kokį nors vaikystės laikotarpį. Pavyzdžiui, žmogus turi daug fotografijų, kaip jis vaikystėje gyveno. Ir jūs sukuriate jam labai labai panašią aplinką visais tais pojūčiais vadovaudamiesi, dar surinkdami papildomos informacijos ir panardindami į aplinką, į kurio jis nori būti. Aš manau, taip visai fantazija gal toli nunešė, bet įmanomi ateityje, pavyzdžiui, tokie dalykai.
1: Bet tai yra labai gera fantazija ir viskas link to ir eina. Šiaip, bet nekalbu net apie virtualią realybę. Realiai pasižiūrėkit į kiną. Jeigu jūs žiūrit kokią nors labai gerą istorinį filmą, jūs visiškai sugrįžtate į tą aplink, į tą laikmetį, net jeigu jūs ten nebuvot. O jeigu dar buvot, pavyzdžiui, kodėl visiems taip patiko ten filmas Pietinio kronikos, ne, kada žmonės mato ir galvoja, ašgi ten buvau, žinai, taigi čia viskas mano vaikystė, mano jaunystė, nes ir jeigu tai gerai padaryta, tai iškvičia labai daug to gerų pojaučių, bet virtualią realybę gali nuvesti tai dar to, tai nėra jo tokia išskirtinumas, bet virtualią realybę gali tai padaryti, ko gero daugiau, ir aš manau, kad taip viskas ir bus, bet mūsų tikslas yra šiek tiek kitoks. Mes ir norime grąžinti žiūrovą į vaikystę, bet ne į tą laikmetį, kada kažkas buvo kitaip, o į tą laikmetį, kada jis jautė kitaip. Nes vaikas jaučia viską kitaip, jis jaučia šviežiai, tie patys dalykai iškvičia daug daugiau emocijų. O kai mes lekiame, bėgame, turime daug rūpišių, mes tiesiog neturime laiko jausti. Žinai, mūsų pojūčiai visi atbūka ir galų gale mes tiesiog bėgame kažkokią ten nuo ryto iki vakaro ir neturime laiko sustoti, o mes ir kviečiame sustokite ir pajauskite viską taip, kaip jūs buvote vaikas, kada viskas buvo kitaip, kada buvo tiek emocijų, kada kiekvieną vėjo koks nors gūsis atsimint, kaip iškvietė kiek daug džiaugsmo kažkokio to pojūčiai. Ir mes vat ir bandome grąžinti per tą sustojimą, per tą laikmį, per tą lėtesnį pajutimą, dėl to ir tas patyrimas, tos patirtis yra tokias lietos, dėl to, kad mes ir norime sugražinti žiūrovą į tą nuostabų vaikystės pasaulio tų visų pojūčių, kada pasaulis buvo tiesiog stebuklingas ir norim sugražinti jam tą stebuklą.
0: Vitalijau, o žvelgiant taip modeliuojant ateitį, ar ne, tai ką jūs sakot, viena kryptis, ar ne, yra, na, tas jūsų daugia mačio jau to virtualios realybės filmo kūrimas, ar galvojat, kad po kokio 20 metų iš principo visi filmai bus tokie, kur mes galėsim petys į petį būti su tuo vat aktorium, kuris vaidina filme? Įmanomas toks dalykas?
1: Įmanomas, aš tik tai prieštaraučiu dėl žodžio visi filmai. Nes tiesiog nuo to, kad atsiranda VR-as, kinas niekur nepabėgs. Ne tie plokšti ekranai, nes jie lyg savo vietoje, atsiras tiesiog nauji žanrai, naujas medija, tai to ir vadina, bet tai nereiškia, kad jie išstums tas, kas buvo prieš tai. Tai bus ir tokių, bet mes tikrai galėsime pajausti tą, aš manau, tą buvimą šalia, bet tai bus vėlgi kažką naujo, o tas, kas buvo anksčiau, klasikinis kinas, liks taip pat ir kiekvienas turės savo žiūrovą.
0: Manot, kad nepakeis tai plačiąją prasme?
1: Aš nemanau.
0: Kaip turėjom kiną, taip turėsim ir bus tiesiog papildomai tos patirtys virtualioje realybėje?
1: Bus skirtingi, nežinau, po 20 metų aš galiu pasakyti, atsiras jau neurolinkinis filmas, kada jūs tiesiog pasijungiate per savo neuronus ir matote jį visiškai kitaip, ne tik tai akimis, bet visko ir kad tiesiogiai signalas paduodamas jūsų smegenis. Žiūrint tai, kas vyksta su tais tyrimais dabar, kaip viskas juda, tai po 20 metų aš visai tikiu, kad ir taip galėsit žiūrėti kiną.
0: O čia dirbtinis intelektas, pavyzdžiui, jūsų darbe, nu, vieni sako dirbtinis intelektas, man tai labai patinka sąvoka išmanusis protas. Kiek padeda virtualioje realybėje ir arba kuriant, arba dirbant su ja šita priemonė?
1: Kol kas nedaug. Bet aš manau, kad tai yra irgi yra laiko klausimas. Nes dabar jau kas daugiau domėsi tą sritimi, žino, kad galit grinai pasakydami tik tai kažkokią promptą, jau gauti interaktyvios erdvės kaip ir žaidimą vienos minutės, kuris niekada nebuvo sukurtas, kur nebuvo jokio Unreal ten variklį ar Unity. Jis yra tiesiog generuojamas čia ir dabar, bet jūs galite ten vaikščioti kaip kažkokiam žaidime. Tai tas pats darosi ir su virtualia realybė. Tai irgi yra dabar kūrimas AI, su kurio galima būtų kurti ir virtualia realybė pagal promptą, tik aprašydami žodžiais, ką tu nori pamatyti ir atsirasti ten virtualia realybė. Tai tas jau pakeist.
0: Tai ar čia jums konkurentas, ar vis tiek taip kaip su žmogaus fantazijos, paprastai tariant, dirbtinis intelektas nepakeis?
1: Čia yra labai diskutuotinas klausimas, sakyčiau, ir vyksta daug aplinktai diskusijų ir aš negalėčiau taip vienreišmiškai sustoti ir pasakyti, kad kas bus, nes nu, viskas taip ganėtinai sudėtinga čia, nes iš vienos pusės yra tai, kad aš manau bent jau, kad žmogui įdomu, žiūrovui įdomi ne tik tai patirtys, bet patirtys atsiradusiai iš kažkokio tai žmogaus patirties, gyvenimiškos patirties, ne? Nes ten mums įdomu ne tik tai žiūrėti kažkokią kūrinį, bet žiūrėti kūrinį, kuris sukūrė žmogus, kuri pats turėjo gyvenimą, turėjo problemas, turėjo idėjas. Ir jeigu žmogus pats turi tokią sudėtingą vidinį gyvenimą, tai tas atsispindi jo kūrinyje ir dėl to mums yra įdomu žiūrėti, mums įdomu.

0: klausytis istorijos, kurios ateina pasakojama kitų žmonių, nes vien su kitu mes čia yra bendravimo dalis, tos pasidalinimas tomis istorijomis. Bet tuo pačiu metu yra ir tam tikrų abejonių, nes įsivaizduokit, kad mes bendraujame su AI, jis pradeda mus puikiai pažinti, ne? Nes jis žino mus labai gerai. Jis žino net apie mus daug dalykų, kurių mes patys nežinome ir kuo toliau, tuo daugiau žinos. Ir dabar įsivaizduokit, jis mus žino ir mes jį paprašom, padaryk man patyrimą, kuris man daugiausia patiks. Įsivaizduokit, kokį jis turi pranašumą, jis pasakoja istoriją ne tik tai savo, bet jis pasakoja istoriją mums, žinodami visus mūsų silpnybės, stiprybės. Ir tai įdomu, bet aš manau, kad čia irgi bus tas pats, kas ir su, kai kalbėjom prieš tai, kad atsiras skirtingi žanrai, atsiras toks žanras, kada AI menas, ir bus irgi tas tradicinis, kada žmonės kūrė. Jie, man atrodo, gyvens ko gero lygi greičiai, nes ir kiekvienas turės vėlgi savo žiūrovą ir kiekvienas bus turės savo nišą.
1: Vitalijus Žukas čia su mumis, kūrėjas, mes kalbame apie virtualios realybės filmus, apie virtualios realybės patirtis, pasaulio sutvėrimas, angelų takai, tie filmai, tos patirtis, kurtos Vitalijaus. Vitalijau, o jūs pats, kiek dažnai pažiūrit šitus savo filmus?
0: Savo.
1: Savo, į šitas patirtis ar leidžiatės laiks nuo laiko atsišviežinat tą patirtį ar ieškot naujų produktų, kurie sukurti būtent šitą technologiją?
0: Nežinau, labai gal skamba taip kaip savireklama, bet man pačiam būna, kad jau dirbi daug, kiekvieną dieną ten esi, kiekvieną dieną užėjini praleidę ten daug laiko. Ir vienu metu atrodo, kažkaip tau tikrai to per daug, nori tu to atsiriboti. Ir ateina laikas, kad prisimini, kad tau reikia kažką pasižiūrėti. Ir galvoju, o, dabar reikia pažiūrėti, kaip ten buvo padaryta. Aš tik pažiūrėsiu tą visą ištraukėlę ir nepastebiu, kaip pažiūrėjai viską iki galo. Nes, smagu ten būt visai. Ir tikrai grįžti ten. Reikia pertraukėlės, aišku, po to darbo reikia pertraukos, bet pertraukos ateini ir nustembi, kaip gerai tam būti. Ir tas irgi labai būna smagu pačiam.
1: Ar virtuali realybė galėtų sukurti konkurencinę aplinką tai mūsų realiai realybei?
0: Aš išsakyčiau, kad be abejo taip. Klausimas apie tai, ką mes vadiname realią realybę. Jeigu pasiklausysit, ką kalba mokslininkai, realios realybės neegzistuoja. Mūsų smegenys mums sugeneruoja tą realybę kiekvieną kartą. Ta, ką mes galvojam, kad mes matome, taigi čia yra tiesiog smegenų interpretacija, kad kokias fotonai patenka į akies vizdį ir pagal tai kažkokie gaunami signalai, jis ateina į visos smegenys ir tada smegenys jau sukuria mums tą realybę. Mes esame kažkur tai giliai tos dėžutės viduje, mes neturime tiesioginę ryšio su realybė. Ir to labiau realybė dar sukūrėma mums šiek tiek porą minučių, porą sekundžių, kažkokia tai į priekį, nes smegenys dar bando visą laiką nuspėti, kas vyksta šitame pasaulyje, kad mes galėtume iš anksto sureaguoti. Tai mes jau gyvename virtualiai realybėje. Tai jeigu įsivaizduokit tai, kad bus sukūrime kita realybė, kuri yra savo sudėtingumų, panašiai į tą, kuri mums sukuria smegenis, kodėl ne? Mes tiesiog duosim kitą signalą link smegenų, o smegenis mums sukurs tokia pat realybė, kuri bus realybė.
1: Nes kur sunku, nes, pavyzdžiui, yra skirtingos gyvenimo aplinkybės, būna kur labai blogai ir tu staiga grįžti namo, turi arba namo, ar į vietą, kur gali tą patirti ir užsidirti virtualios realybės įtaisą ant akių. Ir tu esi visai kitam pasaulyje, kur nerūpi čia tau tos kasdieninės bėdos, kaip sakėt, visiškai sustoji, gyveni kitur. Tai ar negali nutikti taip, kad tas jausmas virtualioje realybėje bus daug geresnis negu tas, kurį tu patiri prieš tai, po to, prieš tą virtualią realybę?
0: Tik daugelį fantastinių kūrinių apie tai ir

0: Ten yra, ten jau seniai iki dar virtualios realybės atsiradimo yra daug, jūs paskaitykite, ne vienas, ne du, ne trys, kurie apie tai kalba, bet mažai to, apie tai kalba ir mokslininkai, kada mes kalbame to Fermi paradokso, kodėl nėra, kodėl mes negalim surasti kitų civilizacijų. Viena iš tų idėjų yra, galbūt jie išeina į virtualią realybę, galbūt jie sukuria tiesiog, kai civilizacijos pasiekia tam tikro lygio, jie sukuria savo tokią realybę, kokią jis nori, ir jie
1: ir būna
0: tiesiog
1: joje? Atsitraukia,
0: ir būna joje, ir dėl to mes nematom jų.
1: Tačiau, matyt, mes galim labai interpretuoti dalykus, bet matai, man tas ir įdomu, nes na, tai gali iš principo turėti tokį priklausomybės efektą, jeigu toje aplinkoje tau yra gerai.
0: Taip.
1: Tai čia kaip savotiškai veikia kaip koks nors narkotikas, ar ne? Kažko pavartoju ir tau pasidaro linksmiau, tu atsipalaiduoji. Pažiūriu virtualios realybės filmą, na, patirtį tą pabūnu ir man ten yra gerai. Tada dar kartą pažiūriu ir taip į darbą neišeinu.
0: Nu, o tai gal darbas gal bus gerai. Ten? Gal darbas bus ten? Šiaip tai iš tikrųjų tai visai įmanoma, aš manau. Dabar galbūt galim pasakyti, ačiū Dievui, technologijos nėra tokios tobulos, kad ten būtų taip gerai, kad ten norėtųsi būt. Kartais ten pabūni 20 minučių ir tau jau atrodo ir ganatnais. Bet ateity tai visai gali būt. Bet pasižiūrėkit, kas dabar darosi mūsų šitoj realybėj. AI gali atimti darbą, gali būti tai, kad mes neturėsime dirbti, o veikti kažką tai reikės, o galbūt, žinai, mes tam sukursim savo darbą virtualiai realybėj, ar bus net skatinama, žinai, kad mažiau socialinės įtampos, gal eikite į virtualią realybę. Nesakau, kad čia yra gerai, gal čia būt kaip tik antiutopija, bet galbūt realiai antiutopija, visko gali būti.
1: Nes aš irgi dabar taip pagalvojau, kur dar galėtų virtuali realybė būti panaudota, tai pavyzdžiui, atpigint mums keliones labai galėtų. Nereiktų niekur skrist.
0: Taip.
1: Užsidėjai ir gauni patirtį. Dar, kaip jūs sakėt, sukursit vėją, tada kokius nors ten smilkalų kvapą iš budistų šventyklos ir va, prašau.
0: Tai įsivaizduokit dar tokį variantą. Įsivaizduokit, kad kažkoks tai avatarų tinklas egzistuoja aplink pasaulį, jūs galite tiesiog pasijungti prie to avataro, kuris gali ir judėti erdvėj, ir gauti vėją, ten visus tos kvapus viskatni, ir jūs turite savo kambarį, kažkokią tai jau tą multisensorinę erdvę, kuria puikiai perduoti visus pojūčius, kum tai nėra kelionė. Jūs tiesiog galite atsiras gavaisi, vat tai vat, ir tiesiog vaikščia tos
1: ir va, kada prasidės kelionės laiku.
0: Ir laiku irgi.
1: Nes irgi galėtume sakyti tai, kad na, mes čia pasvojom, kaip norėtume nusikelti į viduramžius. Dirbtinis intelektas sukaupęs visą informaciją, gal iš pradžių tai banaliai sukuria, bet mes galime imti ir nukeliauti.
0: Nu, gal matė tokią serialą Westworld.
1: Ne, nemačiau.
0: Čia yra toks, jo, ten sukurdavo tas kitos epochos pramogų parką, kur visi kiti žmonės buvo netikri, o androidai, bet kuri vaidindavo savo vaidmenis ir viskas. Tai ir buvo labai populiari vieta. Tai o kam kurti fiziškai, jeigu kaip jis sako, galima sukurti tai virtualių būdų ir turėti tos pačius pojūčius, tai aš manau, tikrai tai bus galimybė, tokia galimybė bus.
1: Bet vėl, va čia vat kalbant apie ar ne, apie tos pojūčius, tai ar mes, na, ar bus taip, ar vėl jūs sakysit, Vitalijau, kad bus galės būti ir taip, galėsit ir lėktuvu nuskristi į Balį ir pasimėgauti Indonezijos privalumais ir su virtualia realybė nukeliauti. Manoma, kad šitos dvi galimybės būtų kartu.
0: O kodėl ne? Gali būti. Tiesiog viena pigesnė, kita brangesnė.
1: Vienai kūro kainos, kaip ir žinau, tai truputį taip, labiau taip, taip, taip. Rūpi.
0: Tu labiau, kad ateity, žinot, gali būti tai, kad tas kūros bus labai brangu, žinot. Tai ir šiaip nesaugų skrysti ir ten visokių dalykų gali būti. Ja.
1: Tai va taip su ta virtualia realybė gali būti. Pradėjom nuo Čiurlionio, o išskridom į kosmosą, nes su Vitalijom Žuku, kuriejo. Ačiū, Vitalijau, kad užsukot. Smalsu buvo išgirsti. Jūs laidos įrašas su Vitalijom bus pasiekiamas jums patogiai patogiu metu. LRT radiotekoje rasi tos įrašus ir kitose platformose. Dar virtualioje realybėje mūsų nėra, bet gal kažkada ateityje mes tenais ir susitiksim. Aš Marius Eidukonis atsisveikinu su jumis ir iki.

LRT klasika. Garso ekspedicija.

0: Gerą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai, mėly šiuolaikinės muzikos gerbėjai, nes turbūt jūs taip galima pavadinti, jeigu šiuo metu po pirmos valandos pirmadienį įsijungėte LRT klasiką, čia kaip visuomet laida Garso ekspedicija. Netrukom nepastebėti ir jau beveik vasara ir su ja atskuba dvi Garso ekspedicijai aktualios žinios. Pirmoji, kad laida šiais metais tradiciškai keliaus vasaros atostogų prasivedinti ir pasigaudyti naujų temų, tai šiandien paskutinė laidos šeštojo sezono laida. O antroji žinia, kad su vasara prasideda ir festivalių sezonas, ir apie vieną iš jų Kintų festivalį ir jo atidarimo koncertą šiandien kalbėsiuosi su praktiškai ką tik iš Niujorko parskridusiu kompozitoriumi Kristupu Bubneliu, sakydama, ką tik niekiek neperdedu, Kristupo lėktuvas nusileido vos prieš keletą valandų ir štai jis jau Garso ekspedicijos studijoje. Labas, Kristupai.
1: Gerą popietę, Rasa, gerą popietę LRT klasikos radio klausytojams.
0: Na, o antroje laidos dalyje taip pat laidoje viešies ir menininkė Justina Mykolaitytė, kuri pristato naują rečitalį performance Fountain Dreams, kuriame tyrinėja restoraną įsiterpusi tarp kongresų rūmų ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, ir šiame jos performance susijungia baroko muzika ir šiuolaikinis skambesys. Dar ką svarbu pasakyti, tai žinoma tai, ką tik mes išgirdome, o girdėjome Kristupo kūrinio A Bridge in a City fragmentą, atliekama International Contemporary Ensemble. Ir Kristupai, kadangi žinau, kad tai kaip ir naujas tavo kūrinys, tai gal galėtum trumpai papasakoti, kokiuose kontekstuose jis pirmą sykį nuskambėjo.
1: Tikrai taip. Tai štai, ką tik parskridau, dar šeštadienį spėjau sudalyvauti festivalyje Mata, kuris verčiasi Music at the Anthology. Kitais metais tas festivalis Niujorke minės savo 30 metų sukaktį. Ir ten skambėjo mano ankstesnis kūrinys Please Leave Your Message After the Tone, kurį esu sukūręs kartu su savo bičiuliu Eliasu Peteriu Braunu. Tai buvo Niujorko premjera, o kūrinys, kurį ką tik girdėjote, kurio ištrauką ką tik girdėjote, yra inspiruotas Williamo Blake'o darbų, kuriuos man teko matyti net du sykius. Pirmosios savo viešnagės Jungtinėse Amerikos valstijose metu Los Andželė apsilankiau Getty muziejuje, kur buvo labai išsami jo iliustracijų paroda ir ten man įsiminė jo vienas darbas tokiu pranašišku pavadinimu America a Prophecy ir tai yra 18 amžiaus darbas, kuriame piešiamas gana apokaliptiškas vaizdas, ten galima aptikti ir tokios kolonializmo kritikos tuose darbuose. Ir aš kažkaip ilgai svarščiau, kaip aš galėčiau tą, galbūt ne tiek patį tekstą ir ne pačią literatūrinę metaforą įprasminti, bet kaip tą vaizdinį galėčiau perteikti muzikinėmis priemonėmis. Ir štai atėjo galimybė parašyti kūrinį fantastiškam amerikiečių kolektyvų International Contemporary Ensemble, kuris jau gyvuoja beveik irgi 20 su trupučiu metų. Prie jo veiklos prisidėjo tokie kompozitoriai kaip George'as Lewis'as, viena pagrindinių kertinių Amerikos eksperimentinės muzikos figūrų, taip pat dėstytojas mano buvęs. Ir šis kolektyvas labai atvirai, labai atvirom ausim ir interpretaciniam perspektyvom atėjo bendradarbiauti. Ir kadangi mes žinojame, kad koncertas vyks Švento Pauliaus koplyčioje, aš sumaniau visus tuos instrumentus. Instrumentuotėje yra fleita, klarnetas, fagotas, trimitas, trombonas, violončelė ir kontrabosas, visus tuos ansamblius išdėlioti erdviškai. Ir pagrindinė to kūrinio idėja yra iš lygiosios darnos intervalų. Na, jeigu styga virpa, mes turime daugybę obertonų ir jų santykiais grįsti intervalai yra to kūrinio pagrindas. Jie sudaro tokį nestabilumo tarsi pagrindą. Ir toj erdvėj visi tie intervalai nepaprastai įdomiai skleidžia.

0: jinai tarsi virpa, aš ją įgarsinu ir įvirpinu, jeigu taip galima pasakyti. Ir dar yra vienas labai įdomus momentas, jeigu radio klausytojai prisimena šviesios atminties Bronių Kutavičių ir jo paskutinės pagonių apeigas ir vargonų be abejo atėjimą, tai vargonai tame kūrinyje yra naudojami kaip krikščionybės atėjimo simbolis, tarsi va civilizacija, kuri ateina ir sunaikina pagonybę. Tai mano kūrinyje vargonai taip pat figuruoja, ten toj koplyčioje yra nepaprastai įdomus instrumentas midi vargonai, tai yra tikri vargonai, kurių 5 klaviatūros yra aktyvuojamos midi signalu. Ir tai yra kažkas fantastiško, ten yra ir žemų dažnių kolonėlės kupolė, ir kelios sekcijos vamzdžių, ir vat kulminacijų to kūrinio, na, mes specialiai neparodėme tos vietos, nes nebūtina visko vienu kartu parodyti, bet vat man susišaukė Broniaus Kutavičiaus ta idėja, taip simboliškai ir aš ją panaudojau savo kūrinyje taip pat. Tai labai trumpai, vat, kalbant, premjera įvyko kovo mėnesį ir vat, labai džiaugiuosi to kūrinio atlikimu.
1: Mes, man atrodo, tikrai labai ilgai galėtume kalbėtis tiek apie tavo kūrybinės patirtis Niujorke, kitas patirtis Niujorke, kur dabar yra tavo namai, bet šiandien tą mūsų ribotą eterio laiką norisi skirti kitai temai. Tai Kintų festivalio atidarimo koncertui, kurį tu kūruoji, ir apskritai kuratorystės idėjoms, problematikai, apie kurią tu pats vis dažniau lygiai taip pat kalbi, čia pakankamai plačiai ir tavo interviu literatūroje ir mene buvo nuskambėjęs kultūros bendruomenėje, bet aš gal pradėsiu nuo to, paprovokavimo ir pajokavimo. Ar tavo akimis įmanoma Kintuose, kitoje marių pusėje sukurti bent trumpam kažką panašaus į Niujorko šiuolaikinės muzikos sceną?
0: Absoliučiai. Aš apskritai manau, kad periferijos ir centro idėja šiais laikais nebėra aktuali, nes tu gali pakviesti štai menininkus iš kito žemyno pasisvečiuoti ir jie atvyksta ne kaip svečiai, tik tai, kurių muzika tik tai atliekama vieną kartą, bet jie dirbs. Mes visi dirbsime visą savaitę su Klaipėdos kameriniu orkestru. Mes tikrai svarstysime apie galimybę pratesti tą bendradarbiavimą, bet pats svarbiausias dalykas, kad tie menininkai atvyksta iš kitų kontinentų su savo kultūriniam patirtim, su savo žiniomis, su savo horizontais, kontekstais. Ir mes visi kartu tą programą dėliosime. Ir be abejo, taip pat labai svarbus komponentas yra Klaipėdos kamerinio orkestro dalyvavimas, kadangi mano supratimu jų veikla tikrai yra išskirtinė Lietuvos mastu ir tai, kad mes turim tokio pajėgumo, tokios, sakyčiau, garso kultūros iškultivuotos kolektyvą, kurio be abejo pagrindinis vadovas, meno vadovas Mindaugas Bačkus tam atidavė labai daug metų, tai yra tikrai nepaprastai vertingas dalykas. Ir štai mes turėdami tokį kolektyvą, mes galim pasikviesti menininkus iš kitų kraštų, mes galim kartu parengti programą ir galbūt ta programa toliau gyvos. Aš norėčiau paminėti, kas toje programoje skambės. Tai koncertas, kaip jau minėjau, vyks birželio 5 dieną, tai bus Kintų muzikos festivalio atidarimo koncertas. 19 valandą ir programoje skambės 5 kompozitorių premjeros. Tai mums jau žinomos mūsų nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės Žibuoklės Martinaitytės kūrinys, taip pat iš Bruklino kilusio fantastiško smuikininko ir kompozitoriaus Chey Ali premjera, kūrinys vadinasi Mirror, taip pat Turkijo, tarp Stambulo ir Niujorko gyvenančio kompozitoriaus Cem Güven, kūrinys Stiklo varliagyvis, ir Emre Şener, taip pat Stambulo ir Niujorko geografijose. Apskritai visi tie menininkai, jie labai plataus profilio, jie dalyvauja įvairiausiose festivaliuose. Kūrinys, kuris atidarys koncertą, ir mano taip pat naujas kūrinys pavadinimu Substancija ferugenėja, tai toks lotyniškas pavadinimas, galbūt skamba šiek tiek pretenzingai, bet paaiškinsiu, kodėl tas pavadinimas čia yra, dėl to, kad tai yra mano trečiasis substancijų ciklo kūrinys. Tai va šitas kūrinys bus dabar vėlgi vien tik tai styginių orkestrui.
1: Aš iš karto skubu priminti klausytojams, kurie nusekliau seka LRT klasikos programą, kad vienas iš minėto substancijų ciklo Kristupo kūrinys šiemet

0: pateko į geriausių kūrinių penkioliktuką, kurį renka Lietuvos kompozitorių sąjungos surinkta ekspertų grupė ir tikrai jau galėjote šį kūrinį pažinti ir šiandien vėlgi išduosiu, turėsim progą pasiklausyti jo fragmento. Bet Kristupai, aš visgi noriu į šitą koncertą, kurį jau trumpai pristatei, kuriame dalyvaujančius menininkus taip pat pristatei, pažvelgti iš tos kuratorinės perspektyvos, kuri, man atrodo, darosi vis aktualesnė, kadangi taip atrodo, kad pas mus tas muzikinis gyvenimas iš tikrųjų yra labai turiningas, bet tų įdomesnių kuratorinių prieigų, būtent muzikinių kuratorinių prieigų, kartais muzikoje dar tas kuratorystės terminas netgi atrodo kažkiek svetimas, nors toli gražu toks nėra. Kuo kuratorinė prasme ši programa tavo akimis yra išskirtinė?
1: Na taip, tas, aš galbūt pradėsiu truputėlį iš toliau, ta kuratoriaus sąvoka, jinai ateina turbūt daugiau iš vizualiųjų menų, bet muzikos plotmėj be abejo tie, kurie kažkaip stengiasi konceptualizuoti programas, tą sąvoką taip pat sėkmingai vartoja. Mano požiūriu, pagrindinis trūkumas galbūt Lietuvos ar galbūt apskritai Baltijos regiono kontekste yra repertuaro įvairovė. Pavienių koncertų, pavienių reiškinių, kuomet gali išgirsti įdomesnių kompozitorių muziką, tikrai pasitaiko, bet tokio nuoseklesnio konceptualaus mąstymo, kas liečia repertuarą, aš pasigendu. Ir tai pirmiausia susiję yra su tokia galbūt projektinė logika, kadangi mūsų koncertinis gyvenimas labai stipriai priklauso nuo vat, finansinio mechanizmo, kuomet visi projektai yra kaip vat, konvejeris finansuojami, sakykime, iš kelių šaltinių ir tuomet atsiranda problema, kad tu negali ilgalaikėje perspektyvoje planuoti didesnės apimties procesų. Bet man atrodo, lyginant, sakykime, su vat, kitomis šalimis, su tarptautinėmis praktikomis, ko aš labiausiai pasigendu, tai yra tarptautiniai ekspertai, kad kompozitoriai, dirigentai, tie patys kuratoriai, jie dalyvautų procese, kad tai nebūtų tik tai kažkoks simbolinis reprezentavimas, nes mes labai dažnai galim pasitelkti kažkokią populiarią temą, sakykime, ten įvairovė, ten kažkokia tai geografija ar kažkokios kitos temos ir pagal tą temą kažkaip vat, kažką sudėliot, tai praeina ir tada mes imamės kitos temos ir tai geriausiu atveju vat, naudinga kokiam ataskaitom, sakykime, kultūros vadybinių tų institucijų. Ir vėlgi, kultūros vadyba kažkaip tai čia labai didelį užima didelę teritoriją, sakykime, sprendimų priėmime. Aš norėčiau matyti daugiau pasitikėjimo kompozitoriais, daugiau pasitikėjimo dirigentais, daugiau pasitikėjimo tarptautiniais menininkais, kurie tų vat atrankų procesuose galėtų dalyvauti. Ir aš manau, kad tai nepaprastai praturtintų tų koncertinių institucijų veiklą, tų festivalių veiklą, tūgi net finansavimo struktūrų veiklą, nes atsirastų ne kažkokia menama horizontalė, kuri tarsi deklaruojama, bet ji būtų reali. Ir galima pasižiūrėti į pavyzdžius, pavyzdžiui, ten, sakykime, na, kad ir tų pačių, vat, festivalio Europoje, ten kokia nors Müncheno bienalė ar reiškia tas pats Liucernos festivalis, netgi Donau-Ešingeno festivalis, kuris labai po truputį bando diversifikuoti programas, bet jau einama prie naujų modelių. Ir tie modeliai pirmiausia būtent realizuojami kviečiant išorės ekspertus, kviečiant menininkus dirbti iš kitų kraštų tose vietose, arba menininkai kūrė kitur, po to atveža tą, sakykime, rezultatą vat, ir pristato toj platformoj. Tai tų modelių čia yra pačių įvairiausių. Man atrodo, tiesiog reikia truputėlį praplėsti fantaziją ir pasistengti išeiti vien tik tai iš lokalios sampratos, kurią vėlgi diktuoja tam tikri marketingo dėsniai, komunikacija, siekis kažkaip tai pateikti vat, tą turinį kaip tokį vienkartinį blitz momentą, kuris labai dažnai tokiais vat, keliais epitetais tik tai, sakykim, apipinamas temomis ir panašiai.
0: Aš iš karto noriu vėlgi toliau tęsti šitą diskusiją apie kuratorystę. Tu mini apie tą marketinginę logiką, projektinę logiką. Ir štai aš galvoju, tu šiuo metu gyveni Jungtinėse valstijose, New York'e, atrodo, Jungtinės valstijos yra ne tas kapitalizmo rojus, kur marketingas atrodo karaliauja labiau negu bet kur kitur. Kaip

0: ar ta scena tiesiog yra tokia plati ir didelė, kad jis sugeba kažkokiu būdu, na, tarsi išsilaisvinti iš tų dalykų, kuriuos mini kaip pakankamai svarbius mūsų scenoje. Ar kita vertus mes patys šiek tiek romantizuojam tą New Yorko sceną ir ten irgi nešventėjai puodus lipdo?
1: Na, jeigu taip istoriškai žvelgiant tą vadinamą ten downtown tradiciją, reiškia eksperimentinės muzikos tradiciją, viskas labai susiniveliavę, yra nebėra tų ribų absoliučiai. Bet kas egzistuoja, egzistuoja labai plati įvairovė ansamblių, labai plati eksperimentinės muzikos įvairovė ir visi tie kolektyvai, kurie yra, sakykime, A kategorijos, jie puikiai supranta kainą savo išlikimo, jie supranta, kad jie negali sau leisti prabangos kažką daryti pusę kojos, liaudiškai sakant. Jie turi tikrai labai geras sąlygas, kadangi jų programas, jų meninę veiklą dažniausiai finansuoja kelios organizacijos. Kelios, tai aš čia turiu galvoje, na, kad ir 50. Tai yra dažniausiai kofinansavimo pagrindų funkcionuojančios struktūros. Ir vat vėlgi, ką mes galėtumėm daugiau realizuoti, sakykim, kad ir Baltijos ar Skandinavijos kontekste, tai yra tarptautinės koprodukcijos. Pavyzdžiui, jeigu kūrinių užsakymai būtų įgyvendinami kelių institucijų lygmeniu, jeigu tie kūriniai toliau keliautų po kelis festivalius, reiškias, jeigu tų kitų festivalių, kurie atvyktų pas mus ir prisimtų kažkokią ekspertinę funkciją, mes pamatytumėm, kad Lietuva yra, apskritai Baltijos regionas yra erdvė, kur tos tarptautinės trajektorijos susikerta. Nes labai paprasta viskas supaprastinti iki kultūros eksporto. Vat mes turime kultūros sezonus įvairius, aš čia jokių būdų nenoriu labai kritikuoti, bet pati koncepcija, kad mes eksportuojame kultūrą, man atrodo, yra įdinga. Mes turėtumėm sukurti erdvę, kur visos tos skirtingos praktikos čia, Lietuvoje, gali puikiausiai susitikti. Mes juk gyvename laisvam pasaulyje, mes laisvai keliaujam, vat menininkai gali, sakykim, gyventi kituose kontinentuose, bet sikiu dalyvauti kuo puikiausiai ir lietuviško aktualių kontekste. Tai vat grįžtant prie temos, koks tas skirtumas lyginant konkrečiai su vat New Yorko kolektyvais, tai jie stengiasi kuo daugiau daryti koprodukcijų, bet vėlgi, jų yra labai labai stiprus repertuaro išmanimas. Kai aš matau, reiškia, kaip jie repetuoja, kaip jie dirba, aš tikrai matau bendruomenę, reiškia. Aš labai dažnai pats dalyvauju jų, sakykim, ir koncertuose ir padedam vieni kitiems. Mes tikrai labai betarpiškai bendraujam. Tai yra neįtikėtina, nes atrodo, nu vat, atvažiuoji į tokį didmestį ir tu tarsi ten turėtum prapulti, nes visko tiek daug, ar ne? Bet yra priešingai. Yra tokia, reiškia, tampri bendruomenė. Ir pavyzdžiui, čia vat aš to nematau. Ir man atrodo, reikėtų daugiau tokio gal idėjinio, repertuarinio kažkokio tai sukibimo, kuris vėlgi parodo tam tikras pedagoginės idas. Aš manau, kad tiem patiem muzikos kompozicijos studentams reikėtų kuo plačiau važiuoti į Europą, dalyvauti festivaliuose, žiūrėti, stebėti, klausyti, ką jų bendramžiai veikia. Ir tai tavo horizontą ne tik praplečia, bet tu tiesiog, na, pats kažkaip įgyji kitą kvepavimą ir galbūt tai kūrybą stimuliuoja. Vat toks paradoksas, atrodo, kartais vieniem žmonėm tas perteklius paralyžuoja veikimą, o kitais atvejais jisai kaip tik tau leidžia kažkaip tarsi pasąmoningai išgrynint, vat kas iš to pertekliaus yra vertinga. Tai aš čia savo be abejo taikau. Kiekvienas turbūt skirtingai reaguotų, bet šiuo požiūriu man ta stimuliacija kažkaip, na, atrodo vertinga.
0: Aš norėčiau dar kartą referuoti į tą tavo interviu spausdintą literatūroje ir mene, nes tikrai pakankamai nemažai žmonių girdėjau vienai par kitaip atliepusių tą interviu ir svarščiusių tavo ten paminėtas idėjas, būtent apie kuratorystę, ir jame minėjai, kad, na, kaip ten bebūtų, mes vis dar esam toj pokolonijiniai menų būkliai, į kurią mes po nepriklausomybės patekome, ir man apskritai patiko, kad pats patį terminą tą paminėjai, nes pas mus dar pakankamai ši perspektyva nėra ypatingai plačiai viešai diskutuojama. Bet aišku, tai yra labai dažnai susiję su sistema, valdymo modeliais, tai kaip mūsų kultūros laukas funkcionuoja. Ir na, aišku, jis tikrai labai keitėsi ir jis bandoma jį nuolatos keisti, atnaujinti, kažkaip pritaikyti vakarietiškiams modeliams. Bet jeigu realiai, mes ne tik kalbant, kaip reikėtų, kad būtų ar ne, tavo akimis, kokie pokyčiai sisteminė prasme įmanomi, kad na, mes truputėlį išėtume iš to tam tikro lokalumo, apie kurį tu kalbi, kuratorinę ir apskritai kultūros funkcionavimo prasme.
1: Na taip, tai tame pokalbyje aš jam paliečiau keletą aspektų, tai dėl struktūros ir valdymo modelių be abejo mes paveldėjom didžiąją dalim tas struktūras netgi iš tarybinių laikų. Viskas yra puiku, kad valstybinės įstaigos sudaro labai didelį segmentą koncertinio gyvenimo, tai yra puiku, bet turėtų būti kažkoks, tai vadinasi, politinis sprendimas iš steigėjo, šiuo atveju kultūros ministerijos, kuri turėtų rūpintis, kaip formuoti repertuarinę politiką. Nes šiandien mes matom, kad jinai daugelio atveju yra atsitiktinė ir aš suprantu puikiai ir kultūros koncertinių įstaigų vadovus, galų gale aš pats turiu 4 metų patirtį Lietuvos simfoniniam pučiamųjų orkestrui, kurį mes reformavom ir tikrai, manau, pasiekėm neblogų rezultatų. Bet tai jau būtų kita tema. Galų gale čia būtų per nelyg šališką pačiam vertinti sprendimus, su kuriais tu buvai susijęs. Bet mūsų siekis buvo būtent perimti vat, skandinavų modelius, reiškia pasižiūrėti, inicijuoti naujų kūrinių atsiradimą, konsultuoti su užsienio ekspertais. Dirigento vat, Karolio Varikojo buvo irgi labai naudinga patirtis. Tai jeigu tų pokyčių, sakykim, jeigu vizijos tos būtų inicijuojamos politiniu lygmeniu, aš manau, tada būtų atrištos rankos ir vadovams, ir tam vadybiniam aparatui truputėlį plačiau veikti. Tai aš, ką norėčiau matyti, tai turbūt vėlgi platesnį tarptautinių ekspertų ratą, kad tos meno tarybos būtų realiai funkcionuojančios, pasikviesti dirigentus, sakykim, kurie galėtų rotuotis. Nes, na, dėja yra taip, kad dalis orkestrų Lietuvoje daugiau veikia kaip, vos ne, privačios iniciatyvos, kai jos to tarpu yra vis dėlto finansuojamos iš biudžeto tiesiogiai. Čia gali tai patikti ar ne, bet dėja taip yra. Tai nacionalinio repertuaro klausimas, pažiūrėkim, kiek šiuolaikinės lietuvių kompozitorių muzikos yra atliekama. Viena vertus, jos atliekama daug, kai pasižiūri ten filharmonijos repertuare, taip yra labai daug lietuvių autorių atliekama, bet, sakykim, platesnis kontekstas, archyvas, kaip minėjau, kur mes šiandien galime, pavyzdžiui, prieigą rasti prie, kad ir Osvaldo Balakausko simfoninių kūrinių, kur mes galime rasti prieigą prie kokios nors Onutės Narbutaitės kūrinių visų, ar ne, mums reikia suformuoti uždavinius labai aiškiai. Mums reikia kažkokio nacionalinio leidybos centro, kur būtų visai kiti pajėgumai, kur būtų galima sutelkti muzikologų, reiškia, redaktorių, kitų ekspertų pajėgas ir sukurti tikrai rimtą solidžią bazę, kurią turi Danai, kurią turi beveik ir Latviai, kurią turi Suomiai ir kitos šalis. Ir tai leistų vėlgi užtikrinti ir legalių natų struktūrą, sistemą, kuri pas mus irgi labai, taip sakant, liaudiškai buksuoja. Visi tie dalykai yra integralūs. Jeigu tu paimi pavienę problemą ir ją bandai spręsti kaip pavienę problemą, tuomet tu nieko nepasieksi. Tu turi matyti bendrą vaizdą, kaip ta ekosistema turėtų veikti. Tai vėlgi, sakau, turėtų būti kažkokia ir leidybos strategija, archyvavimo strategija. Muzikos informacijos centras su 4 darbuotojais, tai yra to yra labai per mažai, tam turėtų būti žymiai didesni pajėgumai. Ir, sakykime, ta pati kompozitorių sąjunga, kuri atstovauja beveik 200 profesionalių šiuolaikinės muzikos kūrėjų, muzikologų, jie irgi taip pat daro labai didelius darbus, bet to yra per mažai tiesiog. O kai mato mūsų autorius, kompozitorius, tarptautiniam kontekste jie atliekami puikiausių kolektyvų, dirba su labai rimtom organizacijom, tikrai yra vertinami. Galų gale moterų kompozitorių, kiek mes turime, tai yra apskritai beprecedentis atvejis. Tai visi šitie autoriai, jie turėtų būti, kaip tas vadinamas know-how, jie galėtų patarpininkauti, tarpininkauti būti kaip irgi kažkokie ekspertai, kurių opiniją galima būtų pasiremti, sakykime, darant kažkokius tai ekspertinius sprendimus, atrenkant kūrinius, deleguojant juos irgi į įvairias tarptautinės platformas ir panašiai. Tai man atrodo, čia būtų tikrai labai stiprus ir toks sveikintinas žingsnis.
0: Na ir kadangi mūsų pokalbio laikas baigia ištiksėti, aš noriu vėl sugrįžti prie to koncerto, nuo kurio mes pradėjom, kuris birželio 5 atidarys visą vasarą, be kita ko vyksinti Kintų festivalį ir į kurį atvyks puikūs menininkai iš Niujorko, kurios vienijo Niujorkas kaip erdvė. Bet aš noriu paliesti kitą aspektą. Ten, Kristupai, prie tavo pavardės galima rasti ir pavadinimą dirigentas. Tai baigiant mūsų pokalbį, kaipgi atsitiko, kad tu ir šiame amplua nusprendei veikti?
1: Na taip, čia tikrai ne kažkoks egocentriškas sprendimas, bet grinai praktinių tokių poreikių padiktuotas sprendimas. Na, aš šiemet mano pareigos buvo Kolumbijos universiteto simfoninio orkestro asistuojantis dirigentas. Dirigavęs esu aš jau ir seniau, ir ta technologija man pažįstama. Be abejo, aš niekada savęs nelaikyčiau profesionaliu dirigentu iš tos perspektyvos, kad į tą amatą žiūriu labai rimtai. Lygiai taip pat kaip ir truputėlį gal kreivokai žiūrėčiau į ką nors, jeigu jis pasiskelbtų, arba į kompozitorium, jeigu jo, sakykime, praktika ir kompetencijos būtų kito lauko. Bet šiuo požiūriu, pirmiausia, aš esu savo paties kūrinio interpretatorius, taip pat savo kolegos kūrinio interpretatorius. Ir supratau, kad norint tų pokyčių pasiekti, pavyzdžiui, jeigu tu nori sudaryti programą, parinkti įdomesnius kūrinius, visą tai gali padaryti. Pavyzdžiui, jeigu mes prisimintumėm kokį nors Pierre Boulezą, reiškia, jis taip pat buvo savo mokslis. Tai vat yra pavyzdys, kad tiesiog būtinybė kartais padiktuoja. Tai kompozitoriai labai dažnai diriguoja savo pačių kūrinius. Čia tokių pavyzdžių yra pilna. Stravinskis beje yra kažkada minėjęs, kad kiekvienas kompozitorius turėtų būtinai diriguoti savo kūrinius. Kaip sekėsi Stravinskiui, tai čia kritikai įvairiai sako, bet man atrodo, tas vat gestas, reiškia laiko pojūtis, suvokimas garso atsiskleidimo laikė ir erdvė yra tokie esminiai muzikos komponentai, vis dėlto mes nerašome tik tai natų. Natos yra tik tai žemėlapis, ar ne? Žemėlapis be teritorijos. Vat kaip Holbeko knygos pavadinimas. Žemėlapis ir teritorija. Tai vat muzikos natos tai yra žemėlapis, bet garso tikrovė yra visai kas kita. Ir kiekvienas kompozitorius, nepaisant to, kaip gerai jisai įvaldęs yra notacija, kokia sofistikuota ji bebūtų, manau, kad jie vis tiek puikiai supranta, kad yra labai daug kintamųjų tame. Ir tie kintamieji gali būti šlifuojami tik tai realių metų, kai tu vat, atsistoji prie orkestro, prie ansamblio ir tu kartu su tais partneriais scenos formuoji tą garsą, tą garso viziją, kuri kinta nuo salės, nuo oro galų gale, nuo tavo nuotaikos, nuo visų įvairiausių peripetijų ir man atrodo, tai yra pats įdomiausias muzikos išlikimo faktorius. Muzika nuolat kinta, muzika nuolat patenka į kitus kontekstus ir muzika tiek pati formuoja laiką, tiek laikas formuoja muziką.
0: Ačiū Kristupai. Kristupas Bubnelis, ką tik iš Niujorko čia Lietuvoje nusileidęs kompozitorius, kuruojantis ir Kintų muzikos festivalio atidarymo koncerto programą. Viešėjo garso ekspedicijos studijoje, kurioje kalbėjomės tiek apie koncertą, tiek apie kuratorines idėjas ir tai, kaipgi galėtų keistis Lietuvos muzikos laukas. O pokalbį palydės dar vienas Kristupo kūrinio fragmentas, jau mano trumpai paminėta substancija Inominata, kuriame girdime solis Rimvydą Savicką ir Lietuvos kamerinį orkestrą. Ačiū, Kristupai, iki.
1: Ačiū.